Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe Stomping at the Savoy, là một chuẩn mực của jazz vào năm 1934 do Edgar Sampson sáng tác. Nó được đặt tên theo tên của Harlem Nightpot nổi tiếng của phòng khiêu vũ Savoy ở thành phố New York. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Benny Goodman vào năm 1964.

vừa nghe Stomping at the Savoy, bản cover của Benny Goodman vào năm 1960. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Veni de Abridi do nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass trình bày.

Vừa rồi là Venue de Abridui của nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe Be You, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe How Dog, là một bài hát blues được viết bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. How Dog đã được cover hơn 250 lần. Phiên bản nổi tiếng nhất là thu âm của Elvis Presley vào năm 1956, đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop, country, R&B của Mỹ vào năm 1956. Và nó đứng đầu bảng xếp hạng pop trong 11 tuần lễ, một kỷ lục trong 36 năm. Bản thu âm năm 1956 của Presley đã được tôn vinh tại đại sảnh Grammy vào năm 1988.

Rock của Elvis Presley được ghi danh là một trong số 500 bài hát định hình bảo tàng rock and roll. Sau đây là Yves Blanc sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp, Dalida.

Ca khúc các bạn vừa nghe là I Plan to Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop từ điển Roses. Bây giờ, mời các bạn nghe Everything I Do It For You của Bryan Adams trong album Waking Up The Neighbor. Và bài hát đã trở thành hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 ở nhiều nước, bao gồm 16 tuần liên tiếp tại Anh, một kỷ lục mới.

Đó là Everything I Do It For You của Bryan Adams. Cái chương trình gửi tới hết những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe A Kiss to Build a Dream On do Louis Armstrong trình bày.

0: expenses in this island with you. Oh, weaving romances.
1: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay xin chào quý vị và các bạn. Xin hân hạnh đồng hành cùng với quý vị lái xe trong sáng chủ nhật cuối tuần ngày 2 tháng 8 năm 2026. Hy vọng là sáng nay trong một tiếng rưỡi sắp tới chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau nhiều thông tin tích cực để việc lái xe trong ngày chủ nhật thế này là nhiều hứng khởi, an toàn. Và rất mong quý vị nếu có những điều muốn chia sẻ với chúng tôi, mong quý vị hãy điện thoại về số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Bây giờ là 7 rưỡi sáng và chúng tôi có nhận được một số thông tin, quý vị hãy lưu ý. Thứ nhất là thính giả mới báo cầu Thanh Trì có va chạm xe tải và xe con đang gây ùn tắc hướng đi về phía đường 5, hướng Hà Nội đến Bắc Giang. Chưa rõ là hai xe va chạm thì bây giờ là đã còn ở hiện trường không hay là vẫn đang trong quá trình giải quyết của bác tài thôi. Thứ hai là nằm ở làn nào

mật độ có cao hay không. Còn trước đó một đoạn là vành đai 3 trên cao đang có một đoạn là chúng ta cần phải lưu ý, đó là đoạn qua Linh Đàm mật độ cũng đang tăng nhanh, không rõ là nguyên nhân là gì. Còn các đoạn khác của vành đai 3 trên cao thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Có tin từ phía lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 C08 có thông báo phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Cụ thể như sau: để phục vụ công tác xây dựng lắp đặt hệ thống giám sát điều hành giao thông, đơn vị tổ chức phân luồng giao thông từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi hôm nay, Chủ nhật 2 tháng 8. Phạm vi phân luồng là tạm dừng lưu thông cả hai chiều trên đoạn từ nút giao quốc lộ 9B Vạn Ninh km 673 800 đến nút giao quốc lộ 9C Trường Phú km 690 700. Hướng Bắc Nam, các phương tiện lưu thông trên cao tốc thì ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 9B km 673 800. Rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh, tiếp tục đi theo hướng Nam. Chúng ta có thể nhập lại vào cao tốc ở nút giao quốc lộ 9C Trường Phú km 690 700. Còn hướng Nam Bắc thì các phương tiện lưu thông trên cao tốc thì ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 9C Trường Phú km 690 700. Rẽ phải vào đường Hồ Chí Minh, tiếp tục đi theo hướng Bắc và có thể nhập lại cao tốc ở nút giao quốc lộ 9B Vạn Ninh km 673 800. Cũng rất mong các bác tài chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc trong thời gian phân luồng. Nếu quý vị có thêm thông tin cũng như là muốn trao đổi nhiều điều với chúng tôi về khu vực này thì mong quý vị cũng chia sẻ thêm để xem là trong quá trình chúng ta đi bằng đường tránh như vậy thì có vấn đề gì cần phải lưu ý không. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang km 153 400 hướng Bắc Giang có công trình thi công cũng khiến chúng ta phải lưu ý một chút khi đi qua. Còn nếu như có thêm thông tin về các lộ trình khác, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là thời tiết trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới sẽ diễn biến như thế nào.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội bắt đầu ngày mới với trời có mây, không khí dịu mát, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 26 độ, độ ẩm cao 95%, chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình. Dự báo hôm nay trời có lúc cũng có mưa rào và dông. Nếu có kế hoạch đi chơi, tham quan hay là cà phê cùng người thân thì chúng ta nên chủ động mang theo áo mưa để dự phòng mưa xuất hiện bất chợt. Nếu gặp cơn dông khi đang đi đường, chúng ta hạn chế tránh trú dưới cây cao hoặc các công trình tạm do trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Lưu ý trong trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 32 tới 34 độ. Chúng ta hạn chế ra đường trong khung giờ này để tránh mệt mỏi. Từ cuối giờ chiều về đêm, thời tiết dễ chịu hơn với nền nhiệt giảm dần còn 25 tới 27 độ trong đêm. Và khi có thêm thông tin thời tiết mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị và các bạn.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Lúc này thì thông qua hệ thống camera chúng tôi quan sát thì đa phần, phải đến 95% các khu vực mà chúng tôi nhìn được qua camera tại trung tâm thành phố Hà Nội là đang đi tốt thôi. Một buổi sáng sớm chủ nhật chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự ùn tắc. Việc đi lại tại các nút giao Kim Ngưu, Cầu Mai Động, này, Giải phóng Phương Mai trên trục Giải phóng theo cả hai chiều, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, rồi trên trục Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng đi Nguyễn Chí Thanh, rồi Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, xã Đàn, Kim Liên, hầm xã Đàn, Nguyễn Trãi, hầm Thanh Xuân đến giờ là vẫn đang trong trạng thái là di chuyển tốt. Vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều đi ổn từ ngã tư Sở về cầu Vĩnh Tuy, và cầu Vĩnh Tuy vẫn đang không có vấn đề gì theo cả hai chiều hướng đi về Long Biên. Có cầu Thanh Trì chúng tôi khá băn khoăn là có va chạm xe tải và xe con cách đây chỉ có mấy phút thôi là thính giả báo cản trở hướng đi về đường 5, và không rõ là xe bây giờ thì đang nằm ở làn nào và hai xe này va chạm có nặng lắm không, nghiêm trọng lắm không. Một đoạn khác của vành đai 3 đó là từ đoạn qua Toán Hà Nội cho tới Linh Đàm thì sẽ hơi chậm một chút. Mới có liên quan gì đến đoạn đường dẫn xuống Nguyễn Hữu Thọ hay không đây? Và các vị trí khác của vành đai 3 rồi là cầu Thăng Long, vành đai 2, cầu Nhật Tân không khó đâu, chúng ta có thể yên tâm. Và nếu có thêm những thông tin mới hơn, rất mong quý vị và các bạn là chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
2: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
2: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
2: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, thính giả có nói là vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi thì đang ùn hướng đi về cầu Thanh Trì. Các bạn cũng chưa cập nhật được nguyên nhân tại sao, chỉ biết thực trạng là đông thôi. Và nó cũng tương đối khớp với thông tin trước đó chúng ta đã trao đổi cái đây khoảng vài phút thôi, là đoạn qua Toán Hà Nội hướng về Linh Đàm là đi chậm hướng cầu Thanh Trì của vành đai 3 trên cao. Chỗ này thì cũng không quá xa so với ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, và không rõ là nó có ảnh hưởng của đoạn qua Linh Đàm hay không. Nhưng bây giờ là vành đai 3 trên cao qua nút Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi là đang đi chậm hướng đi về cầu Thanh Trì. Chúng tôi chưa nhận tin khó với đường dưới đâu. Nếu mà quý vị đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là xuống đường bên dưới, đi Khuất Duy Tiến rồi sang Nguyễn Xiển, chạy về Linh Đàm rồi lên đường trên cao từ nút Linh Đàm hoặc nút Pháp Vân thì vẫn là những sự lựa chọn chúng tôi cho rằng là ổn hơn. Vì là Với nguồn tin của chúng tôi thì trục bên dưới Nguyễn Xiển đi về Nghiêm Xuân Yêm thì không khó khăn. Hướng ngược lại từ Linh Đàm đi về Mai Dịch bằng vành đai 3 trên cao là tốt quý vị nhé. Các lộ trình khác, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chúng ta cũng không gặp khó, việc đi lại là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên là buổi sáng thế này, ai mà có đi ô tô đi ăn sáng lưu ý là đỗ xe gọn gàng và đúng quy định. Chúng ta lưu ý là việc dừng đỗ xe sai quy định thì thường là phạt từ 900.000 đồng. Tài xế vi phạm tại 4 vị trí đặc biệt hơn thì có thể bị phạt từ 2 tới 3 triệu, trung bình là khoảng 2 triệu rưỡi và bị trừ 2 điểm trên bảng lái. Các vị trí này sẽ gồm là đỗ song song với xe khác, đỗ bên trái đường một chiều, đỗ dưới gầm cầu vượt không đúng quy định và đỗ ở đoạn đường cong hoặc đoạn gần đầu dốc bị che khuất tầm nhìn. Những vị trí đó thì đỗ xe mà bị phát hiện là sai phạm thì sẽ bị xử phạt cao hơn là 2 triệu rưỡi quý vị nhé. Còn chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm những thông tin mới hơn trong những phút sắp tới. Rất mong là quý vị nếu có điều muốn chia sẻ với chúng tôi, muốn nhắc về một vị trí bị tắc, mong quý vị hãy nhớ đến số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
8: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an hiện đang dự thảo quy định mới yêu cầu các lái xe kinh doanh vận tải trên 8 chỗ phải truyền tín hiệu hình ảnh của cả người lái và khoang hành khách về hệ thống dữ liệu tập trung. Với xe dưới 8 chỗ như taxi, dự thảo mới chỉ bắt buộc ghi hình tài xế. Tuy nhiên, một số ý kiến đề xuất nên mở rộng quy định cho phép các hãng taxi đủ điều kiện tự nguyện truyền cả hình ảnh khoang hành khách để bảo vệ tài xế trước những nguy cơ rủi ro. Điều này ngay lập tức làm nảy sinh những tranh luận trái chiều về ranh giới giữa an ninh giao thông và quyền riêng tư cá nhân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sách lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước một số ý kiến đề xuất các xe taxi truyền cả hình ảnh khoang hành khách về cơ quan quản lý để đảm bảo an ninh, quan điểm của ông về ranh giới giữa an ninh trật tự và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp này như thế nào?
9: Cái việc quản lý trật tự an toàn giao thông và trật tự liên quan đến an ninh xã hội thì là một cái công việc nó vô cùng là quan trọng, và cái đấy chúng ta làm càng kỹ càng tốt. Nhưng mà không phải là vì cái vấn đề mà để giám sát giao thông mà mình lại can thiệp vào những cái vấn đề liên quan đến cái quyền riêng tư. Cho nên là cái chắc chắn mà chúng ta cần phải làm tốt là cái ở bên ngoài xe. Chúng ta hình dung là như thế, những cái bên ngoài xã hội là chúng ta cần phải làm triệt để, và đã là ở ngoài xã hội thì cái đấy là không khái niệm riêng tư. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Chúng ta giám sát tất cả những không gian của xã hội để chúng ta coi như đấy là cái chuyện mà không ai có thể nói vấn đề riêng tư được nữa. Đấy, nếu chúng ta hình dung là như thế. Thế còn cái trong xe, chúng ta bàn về cái vấn đề trong xe. Thì đối với xe chở khách ấy, thì và những xe kinh doanh chúng ta gọi như là chúng ta quản lý, giám sát gọi người lái xe. Thì cái việc giám sát người xe về mặt cơ bản là được. Thế thì đối với ô tô chở khách ý, thì chúng ta quan niệm là đã lên ô tô chở khách là khi đó là không gian của cái buồng chở khách ý, thì chúng ta quan niệm rằng là đấy là không gian công cộng. Và như vậy thì ai đã đi ô tô chở khách thì chúng ta phải chấp nhận những cái hoạt động công cộng và những cái riêng tư là không được, không phép sử dụng. Và những riêng tư chỉ được sử dụng những cái mà trong điều kiện khuôn khổ của nền văn hóa, của cái pháp luật cho phép, thì khi đó những người hoạt động. Đấy. Thế còn đối với ô tô taxi thì nó có một yếu tố là thiên một cái khía cạnh là người ta có tính chất riêng tư. Người ta muốn đi những cái gì đấy mà nó có tính chất riêng tư và không muốn để người khác biết, không muốn để người ta có thể ngồi trên taxi thì có thể là hai người ta có thể thân mật với nhau. Và cái đấy thì cũng không phải là cái pháp luật gì cấm, đúng không? Biết là người ta không làm ảnh hưởng đến người lái xe, không làm ảnh hưởng đến an toàn và cũng không vấn đề gì. Đấy. Nhưng mà nếu mà dùng camera để mà soi dọi vào người ta như thế, hay là người ta rủ nhau, hai người, người ta ba người, người ta rủ nhau đi đến một cái khu nào đó người ta muốn đi chơi. Thế mà bây giờ lại coi như là chiếu camera vào mặt người ta để biết người ta đi đâu đây đó, thì cái đấy là cũng không hợp lý. Xét đến cùng nói. Thế còn đi xe công cộng thì nó lại vấn đề khác. Còn đây đó là xe taxi, nó mang tính chất là cá nhân nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta lắp cái camera vào khoang của taxi, vào khoang để chở khách của taxi, thì cái an toàn được cái gì và cái mất là cái gì? Cái mất là cái chúng ta là can thiệp vào cái quyền riêng tư người ta, có thể ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến các cái luật mà không cho phép.
8: Vâng, thực tế đã có xảy ra các trường hợp tài xế taxi bị hành hung hoặc gặp rủi ro về an ninh, đề xuất lắp camera khoang hành khách một phần xuất phát từ mong muốn bảo vệ người lái. Ông nghĩ sao về lý do này?
9: Nếu mà nói là bây giờ hành khách mà gọi là tấn công lái xe, người ta cần phải quan sát để giám sát hành vi của lái xe. Cái đấy tôi cho rằng cái đấy là hạn hữu, vô cùng hạn hữu. Không phải hành khách nào lên xe cũng taxi cũng chỉ nhăm nhăm để mà tấn công lái xe, cái đấy không có đâu. Mà chỉ có một vài những cá nhân có những chất là đặc biệt nào đó, du côn nào đấy thì người ta mới làm việc đấy. Và những cá nhân du côn thì ngay cả trong quá trình người ta nhận người cuốc hoặc người ta chở thì người ta đã biết cái người đó là như thế nào, nhìn mặt người ta đã biết rồi. Thế ngoài ra thì taxi khi vận chuyển đấy thì là tất cả bao nhiêu thiết bị có thể giám sát được. Ví dụ lái xe có thể chỉ ấn một nút cái là có thể là các cái bộ máy liên quan có thể là can thiệp được ngay. Đấy, chứ không phải là cái người kia mà dễ mà hành hung được. Đúng không? Đấy, quỹ đạo chuyển động của xe, rồi các vị trí của xe, tất cả những thứ đều có thể được. Và nếu chúng ta có điều kiện là chúng ta chỉ cần giám sát an ninh cho cái xe ô tô ấy thôi. Cái ô tô ấy đang chạy ở đâu và như thế nào, hòa tốc độ thế nào, và trên cái xe đấy có báo động gì không? Nếu cần chúng ta chỉ cần trang bị cho cái ô tô đấy một cái nút báo động thôi. Lái xe chỉ cần ấn nút báo động là coi như là cái có lực lượng đến để can thiệp thôi. Đấy thì những cái đấy thì nó hợp lý hơn là cái mà chúng ta cứ đi sâu mãi vào coi như là lắp camera để quan sát cái khoang của taxi. Tôi cho rằng cái đấy là cái tư duy nó không hợp lý.
8: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, một số ý kiến cũng cho rằng việc ứng dụng camera giám sát các hành vi vi phạm của tài xế như dùng điện thoại không thắt dây an toàn hay ngủ gật nên được nhìn nhận trước hết ở góc độ cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh chế tài xử phạt nguội, gốc rễ của sự an toàn vẫn nằm ở sự đồng hành từ phía doanh nghiệp vận tải thông qua việc bố trí thời gian làm việc khoa học, tuân thủ quy định về giờ cầm lái và quan tâm sát sao hơn đến sức khỏe người lao động. Đồng thời, bài toán trang bị hệ thống camera thông minh và duy trì hạ tầng dữ liệu cũng cần được cân nhắc thấu đáo nhằm tạo ra sự hài hòa giữa nguồn lực của đơn vị kinh doanh và mục tiêu chung về trật tự an toàn xã hội. Đến đây, bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung truyền tín hiệu hình ảnh khoang hành khách taxi nên thận trọng với yếu tố bảo mật cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Trở lại với những thông tin về diễn biến giao thông trong giờ cao điểm sáng nay, bây giờ là 8 giờ kém 10 phút rồi. Không biết là quý vị đang chạy xe trên các tuyến cao tốc, các tuyến hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội đi về các tỉnh thành khác thì có vấn đề gì không? Mong quý vị chia sẻ.

0: sẻ với chúng tôi. Và một trong số đó có một nhánh, đó là cầu Thanh Trì hướng đi về phía đường 5. Là cách đây khoảng 20 phút, thính giả có nhắc đến vụ va chạm xe tải và xe con gây ùn tắc. Thì chúng tôi chưa rõ là bây giờ thì vụ va chạm được giải quyết đến đâu rồi, hay là vẫn đang khiến chúng ta di chuyển khó khăn. Không thấy thính giả phàn nàn thêm thông tin thứ hai sau thông tin mà chúng tôi đã nhận được như thế. Còn để hướng được về cầu Thanh Trì bằng vành đai 3 trên cao, chúng ta sẽ lưu ý là bắt đầu qua nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm là phải đi chậm. Chúng tôi ghép nối thông tin từ các nguồn tin của chúng tôi trong khoảng nửa tiếng vừa qua. Quanh khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh, thính giả nói là bắt đầu đông dần nhưng mà vẫn đi được thôi, mật độ có tăng. Quanh khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh, không biết có liên quan đến đoạn chợ dân sinh nào không, hay là việc đi lại của chúng ta buổi sáng thì có liên quan đến công trình thi công như thế nào trên đường Tam Trinh đây. Các vị trí khác như là đường Minh Khai, giao cắt với Bạch Mai rồi đi Đại La hay đi về phía cầu Vĩnh Tuy, về cơ bản là ổn. Các vị trí có đèn tín hiệu như là nút Kim Ngưu, cầu Mai Động, Tam Trinh, nhìn qua camera chúng tôi thấy là rất là thoáng thôi, không vấn đề gì, chờ đèn một nhịp là xong. Rồi trên đường Minh Khai thì tuy là vắng là thoáng nhưng mà chúng ta cũng chú ý là trục Minh Khai Đại La thì cũng thường có những tiềm ẩn những cái rủi ro liên quan đến việc là người điều khiển xe máy sang đường quay đầu hoặc đi ngược chiều. Thứ hai là người đi bộ sang đường cũng thiếu những cái vị trí an toàn thực sự cho họ để qua đường. Việc này thì mọi người cũng đã bàn luận nhiều. Và nếu có di chuyển trên trục Minh Khai hay Đại La thì chúng ta cũng lưu ý về tốc độ kiểm soát và cẩn thận với những phương tiện có thể sẽ đi hơi mát ga và giật mình với những người đi bộ sang đường bất thình lình xuất hiện. Các vị trí khác như trục Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai, qua cổng bệnh viện Bạch Mai rồi là đi về ngã Tư Vọng, đi tiếp về cửa phía Nam thì không khó đâu. Và trên đường Giải Phóng hướng về phía bến xe nước ngầm ở nút giao Giải Phóng với Pháp Vân thì cũng chỉ đông một chút do chờ đèn thôi, đoạn cửa ngõ này thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Agile Land.

0: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
1: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
0: Ừ.
1: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
0: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
1: Thế à?
0: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin đến từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 C08. Có lẽ bây giờ cũng có nhiều bác tài mà bắt đầu đến với lộ trình này. Đây là thông báo phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Sẽ phân luồng từ 7:30 hôm nay đến 10:30 hôm nay, trong khoảng 3 tiếng. Bây giờ cũng đang là khoảng gần 8 giờ sáng rồi. Chúng ta chú ý là sẽ phân luồng giao thông ở trong đoạn từ nút giao quốc lộ 9B Vạn Ninh, km 673+800 đến nút giao quốc lộ 9C Trường Phú, km 690+700, là khoảng hơn 20 cây. Và nếu như mà chúng ta có di chuyển theo cả hai hướng Bắc Nam, Nam Bắc trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ thì lưu ý là chúng ta sẽ đi xuống ở các nút mà chúng tôi vừa nêu và sẽ nhập lại ở nút còn lại. Đó là hai cái điểm thôi, đó là nút giao quốc lộ 9B Vạn Ninh, km 673+800 đến quốc lộ 9C Trường Phú, km 690+700. Và nếu mà chúng ta đến các vị trí này thì cũng chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp hoặc chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông. Khi có thêm thông tin về các vị trí khác mà có vấn đề như là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, thính giả có nói vào lúc gần 7:30 là km 153+400 hướng Bắc Giang có công trường thi công. Bây giờ thì có gây ùn tắc lắm không ạ? Rất mong được quý vị chia sẻ với chúng tôi. Đừng quên là vành đai 3 trên cao qua nút Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi hướng Linh Đàm ùn, và cầu Thanh Trì va chạm xe tải và xe con cản trở hướng đường 5, đến giờ vẫn chưa có tin mới. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh giao thông đông nhưng đi được, và các vị trí khác qua camera chúng tôi vẫn đang nhìn thường xuyên thì cũng chưa có dấu hiệu của sự tăng nhiệt gây ùn tắc đâu. Chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển quý vị nhé.
3: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
4: Giữ nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Có thêm thông tin đến từ đơn vị công ty công trình giao thông 2. Các đồng chí cho biết là trên tầng 2 cầu Thăng Long đang đi bình thường cả hai chiều thôi. Như vậy là các phương tiện ô tô chúng ta lựa chọn cầu Thăng Long thì đi tốt theo cả hai hướng, hướng về sân bay Nội Bài hay là hướng về trung tâm thành phố. Tương tự như vậy, song song đó thôi, đó là cầu Nhật Tân cũng không làm khó chúng ta đâu. Đi xuống đường Võ Chí Công với trung tâm thành phố, qua các nút giao như là Nguyễn Hoàng Tôn hay là Xuân La Xuân Đình thì cũng không có tắc. Chờ đèn thì cũng không quá vất vả quý vị nhé, không thấy tính giả phản nàn nhiều đâu. và trên trục này đi về phía đường Bưởi về đường Láng cũng không khó. Đường Láng thì cũng chưa có những thông tin mà thính giả nói là đông qua các nút giao Láng Hạ rồi là Nguyễn Chí Thanh hay là Yên Lãng cả. Trục Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh rồi Đại lộ Thăng Long đều tốt theo các hướng, mới có suýt suýt 8 giờ sáng thôi mà. Không biết là các bác tài đã bắt đầu hành trình ngày mới chưa hay vẫn đang ở nhà và đang bắt đầu chuẩn bị lên xe thôi, thì mong là quý vị cũng hãy cập nhật thêm giúp chúng tôi thông tin xem là ở vị trí quý vị đang đi có vấn đề gì cần lưu ý hay không. Mong là quý vị hãy nhớ đến số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 8 giờ sáng nay quý vị nhé.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung huy động tổng lực hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Mục tiêu đề ra là hoàn thành đồng bộ dự án và đưa vào các tuyến cao tốc còn lại và vận hành thu phí trước ngày 15 tháng 8. Bộ trưởng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa tiến độ dự án nhà hát Ngọc Trai và tuyến đường Đặng Thái Mai tại phường Tây Hồ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng, đảm bảo thi công đúng tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo thời gian. Từ ngày 14 tháng 7 đến nay, đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm và quy tập thành công 6 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Trong đó có 4 bộ tìm thấy tại phường An Tịnh. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm cho hơn 12.700 mộ liệt sĩ đủ điều kiện để giám định ADN, xác định danh tính, đồng thời đã chuyển giao đợt 1 trên 10.300 mẫu ra Hà Nội để xử lý. Đại sứ quán Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông như Jordan, Iraq, Israel

Israel vừa đưa ra cảnh báo khẩn, thúc giục công dân chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi khu vực này do lo ngại xung đột leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và tuân thủ các hướng dẫn an toàn từ chính quyền sở tại.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 7 giờ ngày 3 tháng 8, tức ngày mai, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác. Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được chia thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, taxi, nhượng quyền, xe buýt công cộng, xe shuttle bus và xe đưa đón tổ bay được bố trí hoạt động tại các khu vực riêng. Xe kinh doanh vận tải không được cảng cấp phép và xe từ 9 chỗ trở lên sẽ không được đón khách tại các làn giao thông trước nhà ga. Ở sảnh đi tại tầng 3 nhà ga T2 được lắp đặt giải phân cách cố định để tách dòng phương tiện theo hai hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Khu vực này được tổ chức thành 5 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện. Các phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút. Lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét trong thời gian dừng đỗ. Xe kinh doanh vận tải không nhượng quyền dưới 9 chỗ và xe từ 9 chỗ trở lên phải đón khách tại bãi đỗ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón khách. Xe cá nhân dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1, thời gian dừng không quá 5 phút. Xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ không được lưu thông vào các làn dành cho hướng cầu Nhật Tân, trong khi xe từ 9 chỗ trở lên không được đi vào các làn dành cho hướng cầu Thăng Long. Tương tự nhà ga T2, các phương tiện trả khách chỉ được dừng tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2 mét. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thính giả có cho biết là va chạm trên cầu Thanh Trì được giải quyết rồi, các phương tiện đi bình thường thôi, theo cả hai chiều. Cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ chúng tôi. Trước đó chúng tôi cũng có cập nhật nhiều lần là cầu Thanh Trì là còn có vẻ như là còn có ảnh hưởng của va chạm. Nhưng bây giờ các bạn đã đi qua, nhìn thấy và báo tin rồi, không thể có vấn đề gì đâu. Như vậy là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, tất cả những cây cầu này chúng ta đều có thể sử dụng được ở thời điểm này. Còn với đường Giải Phóng đi về ngã tư Vọng hay là lên cầu Vượt Vọng, đi Trường Chinh, Đại La đều tốt cả. Như vậy là cả trên cả dưới đều không khó khăn. Chờ đèn tại ngã tư Vọng, rẽ sang Đại La thì cũng không khiến chúng ta mất thời gian. Và ngược lại rẽ sang Trường Chinh nữa cũng không vấn đề gì. Trên trục Trường Chinh đi về Tôn Thất Tùng, đi về ngã tư Sở và ngược lại, chúng ta cũng đang trong trạng thái là di chuyển tốt. Đường Láng cũng chưa khó khăn. Rồi các trục như là Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, những tuyến đường song song với nhau cũng không khiến chúng ta gặp khó. Không biết là ngã ba Sa La thì có vấn đề gì không ạ? Cũng chưa có tin mới về khu vực này. Đường 70 rồi, đoạn qua đường Phùng Hưng gần với cầu Đen, chỗ có công trình thi công thì quý vị thấy là có bị tắc không? Rất mong là sẽ có thêm thông tin từ quý vị cũng liên quan đến vành đai 3 nữa. Từ Toán Hà Nội về Linh Đàm, mật độ như thế nào? Thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản,
4: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bên Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bên Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bên Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Chúng tôi có thêm thông tin từ Nguyễn Văn Chuẩn, công ty quản lý đường bộ 1 Hà Tây. Anh cho biết là đường Quang Trung, nút giao Ba La, Hà Đông thì lưu lượng đang thấp thôi, di chuyển rất là thoáng, chúng ta có thể yên tâm với khu vực nút Quang Trung giao với Ba La, đoạn ngã ba Ba La đây. Và cũng trên trục đường 6 này đi về phía cầu Mai Lĩnh thì tạm thời cũng chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Các tuyến cao tốc từ Hà Nội di chuyển ra đó là Pháp Vân Cầu Rẽ này, hay là cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng chưa thấy có vấn đề gì chúng ta cần phải quá lo ngại. Quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phố Nối thì thính giả thấy đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố không hoạt động, các phương tiện đi qua chú ý. Các bạn không nhắc đến mật độ cao đâu, có thể là đường vẫn đang thoáng, nhưng chúng ta chú ý là đi qua nút giao Quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phố Nối là đèn đang không hoạt động. Hãy quan sát kỹ và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, xin chờ tin từ phía các đồng chí. Còn trước đó thính giả cũng nói là va chạm trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết rồi, chúng ta có thể yên tâm quý vị nhé. Và về cơ bản là bây giờ thì cũng chưa có quá nhiều những vị trí cần phải lo lắng khi đi trên đường đâu. Chúng ta tập trung lái xe, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và lái xe thì đúng luật, đúng làn của mình. Nếu có dừng đỗ ở đâu để phục vụ ăn sáng hay là có những cái việc cá nhân thì chúng ta cũng chú ý là tìm vị trí đỗ đúng nơi quy định quý vị nhé. Một bài hát để chúng ta có thêm hứng khởi trong sáng Chủ nhật. Rất mong là nếu có thêm thông tin, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Hãy cùng lên tiếng hát của Hà Anh Tuấn, bài hát mang tên Buổi sáng ở Seoul Cafe.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Hy vọng là ít phút nghe nhạc cũng giúp cho các bác tài cảm thấy có thêm hứng khởi. Còn bình thường là các khung giờ có điểm khác trong tuần, lúc mà căng thẳng hơn về giao thông thì nghe nhạc giúp mọi người cảm thấy đỡ có những bức bối khi mà phải chờ quá lâu ở trên đường. Còn bây giờ thì vẫn đang là những thông tin tốt thôi. Chúng tôi nhận được những thông tin cho thấy là ngã ba Sa La, thính giả dùng từ là rất ổn luôn, trộm vía, đang tốt, không vấn đề gì theo các hướng. Và trên đường 70 thì cũng không làm khó chúng ta. Thứ hai là đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, đi Trường Chinh thì cũng rất là ổn này. Chúng tôi có thêm thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội. Các đồng chí nói là đường Lương Thế Vinh, Mộc Lan 4, có một cái nắp ga thoát nước bị bật lên, có cảnh báo rồi, các phương tiện đi qua thì chú ý quan sát và đi chậm vòng tránh để đảm bảo an toàn. Thông tin này thì cũng có lẽ sẽ cần thêm các vị trí cụ thể hơn để xem là diễn biến ở đây như thế nào và nó là qua chỗ nào thì mọi người dễ hình dung. Đây là đường Lương Thế Vinh, chúng ta cứ biết là như vậy thì có cái nắp ga thoát nước bị bật lên khỏi đường rồi. Còn ngã tư cầu Dậu Kim Giang thì mật độ đang thông thoáng, chúng ta cũng có thể di chuyển ổn theo các hướng. Ngã tư cầu Dậu Kim Giang, chỗ này thì cũng gần Linh Đàm, mà đi ngược lại thêm một đoạn này đến Kim Văn Kim Lũ cũng không khó khăn. Có vành đai 3 trên cao thì chúng tôi vẫn đang tò mò không biết là từ ngã tư Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến tới Linh Đàm thì còn khó hay không. Hướng đi cầu Thanh Trì, rất mong được quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin. Đừng quên quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Phố Nối, thính giả nói là đèn tín hiệu gặp sự cố rồi, không có hoạt động. Quý vị quan sát kỹ tránh va chạm. Cảm ơn quý vị và các bạn và các đơn vị chức năng đã báo tin trong những phút vừa qua. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn.

0: cộng SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì việc đi lại ở trên vành đai 3 trên cao về cơ bản là tốt. Nếu có đông một chút ở đoạn qua Toán Hà Nội hướng Linh Đàm thì cũng một đoạn ngắn thôi. Thì mong là các bác tài cố gắng bình tĩnh chờ thêm. Qua Linh Đàm là tốt hẳn. Từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì có thể coi là tốt đến 90% của vành đai 3 trên cao. Thứ hai là đường vành đai 2 trên cao rồi về đến cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên cũng không làm khó chúng ta. Đường dẫn Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đi sang Nguyễn Văn Cừ cũng là một lộ trình tốt. Có đường Nghi Tàm hướng về Yên Phụ thì hơi đông một chút thôi, tức là cũng sẽ đông hơn so với các tuyến đường khác ở thời điểm này, nhưng mà không quá đông, vẫn có thể đi được. Đoạn qua công trình thi công cũng không thể tính giả phàn nàn nhiều. Trước đó một đoạn thì là qua camera chúng tôi cũng nhìn được, qua khu vực ngã tư Yên Phụ Thanh Niên rồi cầu vượt An Dương là những lộ trình di chuyển rất là ổn. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi về các tuyến đường thuộc khu vực vùng lõi, trung tâm. Những tuyến đường cũng nhỏ thôi, xem là buổi sáng thế này mọi người gặp nhau cuối tuần rồi đi ăn sáng, có thêm những công việc để giải quyết nữa thì đi có đông không, như là Phương Mai, rồi Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Tây Sơn, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, vân vân, Cát Linh, Kim Mã, rất là nhiều. Những cái tên nó rất quen thuộc thôi. Thì có chỗ nào bị đông hay không, bởi vì là cũng chưa thấy thính giả nhắc tới, chúng tôi cũng không thể bao quát 100% được. Thì mong là có sự hỗ trợ các bác tài thông qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
8: Thế à?
7: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
10: Quá ổn!
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi!
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Có thêm một phản ánh. Thính giả nói là đường Giải Phóng chúng ta rẽ sang Pháp Vân thì có tình trạng xe khách là rẽ trái nhưng mà lại dừng xe chiếm đến 3/4 làn đường, tức là dừng đến cả ảnh hưởng đến cả làn đi thẳng nữa. Giao thông qua đây bị ùn rồi. Đường Giải Phóng rẽ trái sang Pháp Vân ấy, để đi về một cổng của bến nước ngầm và đi về cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì là có tình trạng xe khách đang rẽ trái đứng chờ đèn nhưng mà chiếm

0: đến 3 phần 4 làn đường, khiến cho các xe muốn đi thẳng cũng khó. Những gì mà chúng tôi đang hiểu là như vậy. Còn không biết là mật độ ở khu vực ngã tư Giải Phóng Pháp Vân có vấn đề gì không, có quá đông hay không ạ? Rồi hướng ngược lại là đường Ngọc Hồi có bến nước ngầm, rồi là ngõ 15 Ngọc Hồi, rồi trên đường Đỗ Mười, đoạn đi qua Trần Thủ Độ đấy ạ, những vị trí cũng rất là gần với bến nước ngầm thôi, thì có tình trạng xe khách đón trả khách hay không? Việc này thì không phải là không có tồn tại, ít nhất là với thời điểm cách đây khoảng 1-2 tuần, khi mà cá nhân Xuân Tú có di chuyển ở đường Đỗ Mười từ phía Trần Thủ Độ rẽ ra để đi về cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thì là cái đoạn chuẩn bị đến lối rẽ sang cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì có một tốp hành khách là không chỉ đứng người không mà có cả vali, hành lý, rồi đồ đạc cá nhân đứng đó và đang là chờ xe. Đứng đó chờ xe. Tôi hỏi thẳng luôn, mà hỏi người dân là đứng làm gì, đây là chờ xe khách ở đây. Mặc dù là đây là ngay phía sau bến nước ngầm thì cũng sẽ có những xe khách dừng lại đón những người này thì sẽ gây ùn tắc thôi. Nên là cũng xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng để kiểm tra xem là, cũng như các bác tài xem là có tình trạng đó đang diễn ra ở thời điểm này hay không. Còn các vị trí khác như là trên đường Phạm Hùng qua bến Mỹ Đình, rồi là qua cổng của Cung Thiếu Nhi đấy, cũng hay có tình trạng xe khách là đi chậm, thậm chí dừng hẳn lại chờ khách, đỗ trên đường luôn. Đường Phạm Hùng thì bây giờ chưa tắc đâu, và bên trên là vành đai ba trên cao qua Mỹ Trì, qua Keng Nam theo cả hai chiều vẫn đang đi được. Và về cơ bản thì vành đai ba trên cao vẫn là một lộ trình di chuyển tốt. Ngoài các thông tin giao thông thì chúng tôi cũng cập nhật nhanh một vài thông tin khác để quý vị cũng cùng nghe trong quá trình lái xe. Thì Công an Hà Nội mới khởi tố Trần Đình Quý, Hà Xuân Sáng và Vũ Huy Hoàng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Các bị can đã vận hành hai hệ thống chiếu phim lậu là phimne.app và phimne.live trên nhiều nền tảng, thu phí người dùng và phát sóng trái phép nhiều bộ phim trong nước và ngoài nước. Hành vi này thì thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và gây thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ đồng cho các chủ sở hữu bản quyền. Và cũng còn rất là nhiều những trang xem phim khác trên mạng mà cư dân mạng hay gọi là trang phim lậu đấy. Thì chúng ta cũng lưu ý là không tiếp tay cho những hành vi sai phạm thế này. Chúng ta cũng thấy rõ là câu chuyện bản quyền bây giờ đang làm rất là chặt, rất là nghiêm. Kể cả những chuyện mà trước giờ chúng ta nghĩ không bao giờ có thể, không bao giờ bị phạt, là chuyện bình thường của bao nhiêu năm qua, là chuyện cài win không có bản quyền, thì cũng đã bị xử phạt và cũng đã là khởi tố rồi. Còn trở lại với tin giao thông, nếu quý vị có thêm thông tin liên quan đến đường 5 qua ngã tư Phố Nối mà cách đây khoảng 17 phút thính giả nói là đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, không hoạt động, bây giờ thì đã có sự khắc phục của lực lượng chức năng hay chưa, hay là có bị đông hơn hay không, thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
2: Chồng ơi,
3: ơi,
2: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ bình tĩnh,
2: em
3: từng
2: lo
3: câu một.
2: Lắm.
3: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
5: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
6: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
5: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ.

0: vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Chúng tôi tiếp tục trở lại với tin giao thông. Lúc này qua hệ thống camera thì nhìn thêm được các vị trí như là nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, rồi trên trục Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng không khó khăn, di chuyển rất là nhịp nhàng theo các nhịp đèn tín hiệu. Các vị trí khác như là Lê Duẩn ở Khâm Thiên, rồi trên đường Khâm Thiên đi về phía ngã 7 cũng không có vị trí nào khiến chúng ta phải chờ quá lâu đâu. Rồi cầu Lạc Trung, Thanh Nhàn, Kim Ngưu theo các hướng đều tốt, nắng tương đối là chói ở vị trí này. Còn không biết là vị trí khác thì thời tiết như thế nào, quý vị thấy bắt đầu bị nắng, bị oi dần chưa hay là vẫn đang còn mát của buổi sáng. Trên trục Trần Quang Khải có nút giao Tràng Tiền theo cả hai chiều đều đang di chuyển được. Ngã ba Sa La cũng rất là tốt thôi như những gì mà thính giả có báo với chúng tôi. Vành đai ba trên cao thì cũng không thấy thính giả có phàn nàn nhiều về hướng Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến đi Linh Đàm đâu. Chúng tôi thì vẫn cứ đặt ra một cái sự dự phòng nhất định là có thể sẽ đông một chút qua nút Linh Đàm, cũng không khiến chúng ta gặp tình trạng ùn tắc quá lâu. Qua Linh Đàm rồi thì đi tốt theo hướng về cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy đều ổn cả, khiến chúng ta là không gặp quá nhiều khó khăn. Rồi việc di chuyển tại các lộ trình khác như là quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Nối thì chúng ta lưu ý về đèn tín hiệu. Thính giả có báo là đèn gặp sự cố. Thứ hai là đường Giải Phóng rẽ sang Pháp Vân thì có tình trạng là các xe khách khi mà chờ rẽ trái lại chiếm 3/4 làn đường, cũng không đỗ đúng làn khiến cho các phương tiện là di chuyển cũng rất là vất vả. Và nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác như là cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua km 153+400 hướng Bắc Giang có công trường thi công, xin quý vị chú ý để di chuyển cho an toàn, có sự chủ động khi lái xe. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

Đã là 8 rưỡi sáng rồi, không biết là các bác tài đã bắt đầu hành trình của mình chưa? Nhìn qua camera chúng tôi thấy là áng chừng bằng mắt thường của tôi thôi thì cái mật độ đã tăng khoảng 30% so với thời điểm cách đây khoảng 1 tiếng khi chúng ta bắt đầu giờ cao điểm sáng nay. Bằng chứng là qua góc máy camera chúng tôi nhìn thì đường đã đông hơn. Việc chờ đèn tại các nút giao thì cũng đã có thêm 1 đến 2 nhịp đèn nữa. Tất nhiên là cũng số ít thôi, không phải tất cả.

một hai xe taxi đang dừng lại tranh thủ đón trả khách thôi. Và cuối đường Giải Phóng đoạn rẽ sang Pháp Vân thì thính giả có nhắc là thi thoảng bị đâm là do có những chiếc xe khách là khi chờ đèn đỏ để rẽ sang Pháp Vân thì lại đứng chờ không đúng làn, nên cản trở cho việc đi lại hướng đi Ngọc Hồi. Còn ở trên cao là vành đai 3 trên cao thì chúng ta cũng đang di chuyển tốt. Cũng quan tâm đến khu vực đường Lương Thế Vinh ạ, là có nắp ga thoát nước bị bật lên khỏi đường rồi, có cảnh báo quý vị di chuyển qua chú ý. Đường này cũng nhỏ hẹp thôi, không đi nhanh được. Quan sát và cẩn thận những chiếc xe máy từ ngõ đi ra hoặc là xe máy dựng dọc đường để vào các cửa hàng kinh doanh ở trên đường Lương Thế Vinh. Quốc lộ 5 đoạn qua cầu Phú Lương, lối đi Hà Nội, thính giả dùng từ là tắc, chưa rõ nguyên nhân ạ. Quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương hướng đi Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn với thông tin bước đầu. Hãy chú ý với thông tin này quý vị nha. Đường 5 qua cầu Phú Lương hướng đi Hà Nội đang khó khăn. Và xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ thêm về nguyên nhân, xem tại sao lại khó đến thế. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh, bài hát mang tên Giấc Mơ Nhỏ Xinh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có thêm thông tin thính giả có nói với chúng tôi về quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương đây. Nguyên nhân ùn tắc ở trên cầu Phú Lương là do có xe làm rơi kính trên đường. Mọi người đang thu dọn, chắc là một xe tải chở kính rồi. Và sẽ cần có thời gian vì là những mảnh kính mà vỡ ra thì sẽ khá là khó để thu dọn nhanh được. Đang gây cản trở quý vị nhé, quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương hướng đi Hà Nội. Xin cảm ơn các bác Tài đã nghe đài và hỗ trợ thông tin với chúng tôi. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 21 hoặc là gần đó, có một người đi xe máy hướng Pháp Vân là hãy chú ý. Xin nhắc lại thông tin này, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 21 có người đi xe máy hướng đi Pháp Vân, chúng ta chú ý. Mà tốc độ đi của xe máy thì cũng không phải là quá chậm, nên là chúng tôi cũng chỉ dám nói là 21 hoặc là gần đó thôi. Không biết bây giờ người này đã ra khỏi cao tốc chưa hay vẫn đang di chuyển ở cao tốc và khiến cho các phương tiện ô tô là gặp nhiều nguy cơ va chạm. Còn trước đó thính giả cũng có nói đến quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối ở đèn tín hiệu gặp sự cố. Chúng tôi sẽ chờ tin từ lực lượng chức năng, giờ chưa thể khẳng định được. Các bác Tài mà đi qua thời điểm này, sau khoảng hơn nửa tiếng rồi, thấy là vẫn còn gặp sự cố hay đã hoạt động bình thường rồi ạ. Xin phép hỏi các bác Tài, quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối, nhờ các bác Tài hỗ trợ Xuân Tú và các bác Tài khác qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Trong khi chờ thêm thông tin tại các vị trí khác, chúng ta cùng tiếp tục nghe nhạc quý vị nhé. Hãy cùng đến với tiếng hát của Trúc Nhân, ca khúc Making Money.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thính giả đã quan sát được thông tin mới về đường 5 đây rồi, qua ngã tư phố nối. Đây là ngã tư phố nối A, đèn tín hiệu giao thông vẫn đang hỏng thôi, vẫn cần phải lưu ý khi đi qua. Các thính giả cũng không nhắc đến là bị tắc hay là có vấn đề gì ảnh hưởng đến đi lại do đèn hỏng đâu. Nhưng mà chúng ta quan sát kỹ để tránh va chạm và cũng cố gắng nhường nhịn nhau ở khu vực điểm giao cắt này. Cảm ơn các bác tài vì đã nghe đài và đã báo tin với chúng tôi. Và cũng xin nhắc lại thông tin cách đây khoảng phải chục phút rồi đấy ạ. Là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 21 là có người đi xe máy hướng Pháp Vân là chúng ta chú ý. Không rõ bây giờ thì người này có còn ở cao tốc này không, và nếu mà còn thì ở km bao nhiêu chúng tôi chưa thể khẳng định được. Phải nhắc lại thông tin đó thôi vì nó là yếu tố gây nguy hiểm trực tiếp cho những người lái xe trên cao tốc này. Còn nguyên nhân ùn tắc ở trên cầu Phú Lương là do có xe làm rơi kính trên đường cách đây khoảng cũng khoảng chục phút. Thì thính giả nói là thời điểm đó mọi người đang thu dọn, đang hỗ trợ thu dọn cùng bác tài nữa. Quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương hướng đi Hà Nội là gặp khó khăn. Còn nếu như có thêm thông tin về các vị trí khác mà chúng tôi chưa cập nhật đầy đủ hoặc là chưa có nhắc đến, mới xảy ra thôi, thì mong các bác tài tiếp tục báo với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thêm bài hát nữa, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Dũng, bài hát mang tên Bữa tiệc của những giác quan.

Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được tại quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư phố Gà Hà Nam là có xe tải gặp sự cố đang gây cản trở hướng đi phía Hà Nội. Chúng ta chú ý. Xin nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn ngã tư phố Gà Hà Nam là có xe tải gặp sự cố đang cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Còn quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư phố Nối A thì đèn tín hiệu vẫn đang gặp sự cố, chưa có thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Quý vị hãy chú ý khi lái xe qua đây. Và cũng ở đường 5 đoạn qua cầu Phú Lương hướng Hà Nội là tắc là do có xe làm rơi kính trên đường. Cách đây khoảng gần 15 phút là thính giả nói là đang trong quá trình thu dọn. Không biết bây giờ là việc đi lại đỡ hơn hay chưa, chúng tôi cũng xin phép nhờ các bác tài báo thêm. Còn nắng bây giờ đã lên và rất là rực rỡ rồi. Không biết là sự rực rỡ này thì kéo theo cái sự hứng thú khi mà cũng là một cái ánh nắng buổi sáng, hay là khiến chúng ta bị oi, bức, khó chịu, thì cũng xin phép được hỏi cảm quan của các bác tài khi đi trực tiếp trên đường. Chứ Xuân Tú ngồi trong phòng thu thì cũng không thể nào cảm nhận được, ngoài chuyện nhìn thấy nó nắng thôi. Khá chói đấy. Các vị trí hiện nay đang nắng khá to là trên trục Giải Phóng, rồi là cầu vượt Ô Đúng Mác, Trần Cát Chân, Đại Cổ Việt và rất nhiều tuyến phố khác nữa. Mật độ thì chưa quá cao, vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Và nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ còn có xe máy đi hướng Pháp Vân hay không thì mong quý vị nhắc thêm với chúng tôi cùng với các bác tài khác quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại thông tin mà cách đây có mấy phút thôi thính giả cũng có chia sẻ, cũng rất quan tâm. Đây là quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư Phú Gà Hà Nam, là có xe tải gặp sự cố và đang cản trở hướng Hà Nội. Đến giờ chưa có tin mới đâu và không rõ là xe gặp sự cố thì là dạng là xe tải lớn hay xe tải nhỏ, và xe dừng ở vị trí nào trên đường, có đủ không gian lách qua hay không nữa. Rất mong là quý vị và các bạn hỗ trợ thêm tin với chúng tôi nếu như có những quan sát mới. Còn quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Núi A, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, đến giờ chưa có tin mang tính tích cực báo về, cũng chưa có phản hồi từ lực lượng chức năng. Rất mong là các đồng chí sớm kiểm tra và khắc phục. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm sáng nay. Khi có thêm những thông tin giao thông mới hơn sẽ luôn ưu tiên và cập nhật ngay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 4. Cảm ơn công ty đường bộ 1 Hà Tây. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, với hè này thì không biết quý vị đã có cho mình những lịch trình đi du lịch ở đâu chưa ạ? Và hôm nay thì Đời sống thị thành xin được chia sẻ với quý vị về ba bãi biển còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nước xanh trong, cát trắng mịn, sóng êm và đặc biệt là không quá đông khách. Đầu tiên đó là bãi biển Tân Cảnh Dương ở thành phố Huế. Bãi biển Tân Cảnh Dương thì nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 60 cây số về phía nam, thuộc xã Chân Mây, Lăng Cô. Bãi biển này dài khoảng 8 cây số với cát trắng mịn, biển kín gió và nước trong xanh. Mùa hè thì là thời điểm đẹp nhất để có thể tắm biển, cắm trại và tổ chức các hoạt động ngoài trời ở bãi biển Tân Cảnh Dương. Đường đi vào bãi biển thì không quá khó, nhưng mà khu vực này thì vẫn còn thưa dân cư, dịch vụ chưa nhiều nên ít người ghé thăm và biết đến. Có lẽ cũng vì thế mà nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp rất nguyên sơ vốn có của nó. Tân Cảnh Dương thì đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ bởi vì bãi biển ở đây thì nông, sóng nhẹ và có bờ cát rộng. Tuy nhiên thì phụ huynh vẫn nên cho trẻ mặc áo phao và tránh khu vực gần cửa sông, chỉ nên tắm ở phần hướng ra biển. Ngoài cảnh đẹp và biển sạch cũng như là không quá đông đúc thì khu vực này đã có một số quán ăn, điểm tắm tráng phục vụ du khách ngay gần bãi biển. Tuy nhiên thì về dịch vụ lưu trú và vui chơi vẫn chưa được đa dạng và phát triển nên chưa thu hút nhiều khách như là khu vực Lăng Cô ở lân cận. Thứ hai đó là bãi biển Kỳ Xuân ở Hà Tĩnh. Khoảng cách thì không quá xa thủ đô Hà Nội, chỉ mất khoảng 6 tiếng lái xe, nhưng mà bãi biển rất hoang sơ và đẹp mắt. Nước biển Kỳ Xuân thì ở trong như có thể thấy được cả đáy, bờ cát trắng trải dài và xa xa là những ngọn núi nhấp nhô. Biển Kỳ Xuân thì được mệnh danh là thiên đường ngủ quên hoặc là viên ngọc xanh của tỉnh Hà Tĩnh. Du khách có thể thức dậy từ sáng sớm này, đi dọc bờ biển ngắm bình minh và những con thuyền đánh cá vừa cập bến của bà con làng chài. Ngoài bãi tắm và khung cảnh đẹp thì biển Kỳ Xuân còn có hai danh thắng nổi tiếng là bãi Cu Kỳ và đảo Én, cách bờ vào khoảng 5 hải lý. Du khách có thể kết hợp cung hành trình của mình di chuyển từ biển Thiên Cầm qua biển Cẩm Lĩnh ở huyện Cẩm Xuyên rồi tới biển Kỳ Xuân của tỉnh Hà Tĩnh. Không chỉ có cảnh quan đẹp mà biển Kỳ Xuân còn nổi tiếng với rất nhiều những loại hải sản tươi ngon như là mực nhảy, cá mú, cồi sò mai, sò huyết. Và thời gian lý tưởng để chúng ta có thể khám phá biển Kỳ Xuân đó là từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm với thời tiết nắng khô và không có mưa. Thứ ba đó là biển Châu Tân thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Tuy khoảng cách cách thủ đô Hà Nội đến Châu Tân thì tương đối là xa, khoảng vào 850 cây số, nhưng mà rất xứng đáng để chúng ta có thể trải nghiệm bởi vì biển ở đây thì có làn nước xanh ngọc, bãi cát trắng mịn đẹp mắt. Du khách có thể vui chơi tại khu vực Robinson và vườn Nhà Trinh là những khu vực được dọn dẹp sạch sẽ, phù hợp để có thể tắm biển này, cắm trại và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bãi biển Châu Tân hiện có hệ thống dịch vụ khá hoàn thiện với nhiều lựa chọn lưu trú phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn đông người. Ngoài việc tắm biển ở Châu Tân thì du khách khi đến đây chúng ta còn có thể trải nghiệm các hoạt động như là kéo lưới cùng ngư dân, cắm trại hoặc là tổ chức các hoạt động dã ngoại ngay trên bãi cát. Và thưa quý vị, đôi khi một mùa hè đáng nhớ không chỉ nằm ở những điểm đến của chúng ta, mà ở những khoảnh khắc chúng ta được chạm chân lên bờ cát này, được nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của những bãi biển. Từ Tân Cảnh Dương, Kỳ Xuân cho đến Châu Tân, hy vọng rằng những gợi ý vừa rồi sẽ giúp quý vị tìm được một hành trình phù hợp cho mình. Và bây giờ, mời quý vị sẽ tiếp tục đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tươi vui của những ngày hè qua ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời với tiếng hát của Đức Phúc.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Giữa nhịp phố vội vã, đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại để có thể nhìn thành phố bằng một cách khác, như là từ một sạp hàng quen, từ một quán nhỏ ven đường hay một con ngõ cũ đầy ký ức. Với mỗi góc phố thì đều có một câu chuyện nếu như ta đủ lặng để nghe. Bộ hành qua phố, mời quý vị sẽ cùng bước đi, cùng cảm nhận thành phố qua những hình ảnh bình dị và thanh âm đời thường. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình hôm nay để gặp lại những điều quen thuộc mà vẫn mới mẻ giữa lòng phố xá.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

Sáng nay trên con phố cũ, tôi chợt ngước mắt lên bức tường loang màu thời gian. Một tấm biển số nhà bé bằng bàn tay nằm dưới mái hiên. Lớp men ngả màu, góc xứ sứt mẻ, con số mờ đi vì mưa nắng. Chỉ vài bước chân phía trước, một tấm biển khác mới tinh nổi bật trên bức tường vừa được sơn lại. Hai tấm biển, hai dáng vẻ khác nhau như một lát cắt nhỏ của Hà Nội hôm nay. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện về những tấm biển số nhà, dấu mốc nhỏ đi cùng Hà Nội qua nhiều năm tháng.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đi bộ qua phố mới thấy, có nhiều thứ ngày nào cũng hiện ra trước mắt nhưng hiếm khi được để ý. Tấm biển nhỏ trước cửa nhà là một trong số đó. Người ta nhìn vào con số để tìm địa chỉ, rồi vội vã rời đi. Ít ai dừng lại đủ lâu để tự hỏi, tấm biển này có từ bao giờ? Từ Hàng Bạc, tôi rẽ sang Hàng Gai. Hai con phố chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng mỗi bức tường, ô cửa, biển số nhà lại mang dáng vẻ riêng. Có tấm biển men sứ, nền xanh đã ngả màu, chữ số bạc trắng theo thời gian. Có tấm biển mới, gắn ngay ngắn, vuông vức, sáng bóng. Anh Đinh Tiến Trung, 34 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do, chậm rãi đưa máy hướng về góc tường của một ngôi nhà cũ. Điều khiến anh dừng lại không phải ô cửa hay mái ngói, mà là tấm biển men sứ đã mẻ viền, lớp men xanh không còn nguyên vẹn.
2: Bây giờ hầu như nhà nào cũng có biển số rõ ràng, xanh mới cứng. Nên là để gặp được những cái biển số ngày xưa, những cái biển mà rêu phong ấy, thử hiếm lắm. Nhưng mà đi qua những cái phố cổ mà nhìn được những cái biển như thế thì nó đem lại cái cảm giác rất là hoài niệm, những cái cảm giác mà Hà Nội xưa ấy.
1: Đi thêm một đoạn, tôi dừng trước ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Tấm biển cũ mờ gần hết nét chữ, chỉ lờ mờ đoán hình dáng con số. Ngay bên dưới tấm biển mới, chiếc biển cũ vẫn được giữ nguyên. Hai lớp thời gian nằm cạnh nhau trên cùng một bức tường. Đứng trước hiên nhà trên phố Hàng Cháo, chị Nguyễn Bích Hồng ngước mắt về phía tấm biển cũ bạc màu. Nhìn vào đó, chị như thấy cả tuổi thơ và những năm tháng gắn bó với ngôi nhà.
3: Ngày xưa nó chỉ là một cái vẽ bằng vôi thôi, bằng vôi sơn. Đến bây giờ thì nó đã được thay đổi, nó đã được sơn trên một cái tấm thiết rồi. Thì đấy là cái cũng là một cái thay đổi, đổi mới của Hà Nội. Cái biển số nhà đấy nó lưu giữ lại cho mình rất là nhiều ký ức, cả về tuổi thơ, cả về những năm tháng mà mình đã trải qua. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đấy. Nó gợi cho chị rất là nhiều điều mỗi khi mà chị đi qua.
1: Hà Nội thay đổi từng ngày, những ngôi nhà được sửa sang, tường sơn mới, nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ nguyên tấm biển cũ. Bởi với họ, đó là dấu mốc đã đi theo suốt nhiều năm. Đi bộ trên phố mới thấy, những tấm biển trước cửa nhà ở Hà Nội chẳng mấy khi giống nhau. Tấm làm bằng men sứ, tấm đúc bằng nhôm hay mica hiện đại, biển gắn ngay ngắn giữa cổng, biển lại nép ở góc tường. Thậm chí có ngôi nhà, lớp sơn mới vô tình phủ lên một phần tấm biển cũ, để lại những vết loang lổ của thời gian. Trước căn nhà trên phố Huế, anh Cao Minh Tiến, 43 tuổi, chỉ tay về biển số cũ vẫn còn được giữ bên cạnh cánh cổng mới.
4: Trên số nhà nó sẽ có khu phố hay là tổ dân phố và tất cả các thứ, thì cái biển số đấy nó cũng sẽ to hơn rất nhiều so với cái biển số hiện tại mà nhà mình đang sử dụng. Nhưng mà có lẽ là không thể nào mà một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà có một cái biển số to vật dân như thế. Hiện tại là nhà mình vẫn giữ nguyên cái biển cũ cũng từ rất là lâu rồi.
1: Không phải ngẫu nhiên nhiều gia đình vẫn giữ lại biển số cũ. Ngày trước, chỉ cần nói số nhà và tên phố là đủ để người quen tìm đến. Đó không chỉ là một địa chỉ mà còn là cách người Hà Nội nhớ về nhau. Tại khu tập thể Kim Liên, chị Lan Anh, một cư dân gắn bó nhiều năm với nơi đây, dừng lại trước tấm biển gắn ở đầu hồi dãy nhà.
5: Cái tập thể cũ ngày xưa, nhắc đến hàng xóm ai mà nói đến cái số nhà, mọi người đều biết đấy là nhà của ai. Nhiều khi giống như là một cái tên gọi của một cái gia đình ấy.
1: Rời phố, tôi mang theo nhiều hơn những địa chỉ vừa đi qua. Bởi phía sau mỗi con số trên bức tường cũ đều là phần kỷ niệm của một ngôi nhà. Có lẽ khách bộ hành là người may mắn nhất, bởi chỉ khi bước đủ chậm, ngước mắt đủ lâu và dành cho phố một khoảng lặng, mới nhận ra bao điều nhỏ bé vẫn âm thầm hiện diện. Những tấm biển nhỏ ấy vẫn ở đó, lưu giữ dấu ấn Hà Nội bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhất của thời gian. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Biển số nhà kể chuyện phố cũ. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
17: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
16: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
17: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
17: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối duy nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hệ thống mới sẽ kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng theo mức độ rủi ro, đồng thời đẩy mạnh về số hóa dữ liệu và siết chặt quản lý đối với bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố ông Vũ Phi Điệp là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Dù chưa ký hợp đồng sử dụng bản quyền, ông Điệp vẫn chỉ đạo sao chép trái phép hàng ngàn tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu hát karaoke kinh doanh, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Kế hoạch rà soát truy thu thuế thu nhập cá nhân của thuế TP.HCM đối với ngành môi giới bất động sản đang thu hút nhiều sự quan tâm. Dù đồng thuận chấp hành nghĩa vụ thuế, các chuyên gia và lực lượng môi giới kiến nghị cơ quan chức năng cần phải ghi nhận thực tế về hoa hồng chỉ là doanh thu, chưa trừ từ 30 đến 60% về chi phí vận hành, quảng cáo, từ đó sớm có cơ chế tính thuế phù hợp trên lợi nhuận thực tế. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định duy trì quy định yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác, tức là diện B1, B2 từ 50 quốc gia cần phải đặt cọc khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 đô la Mỹ. Quy định này có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 nhằm siết chặt quản lý nhập cư và hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn dù vấp phải nhiều ý kiến lo ngại về chi phí vào và rào cản đi lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ tháng 8, quy định về an toàn giao thông, xử phạt đất đai, nội quy phiên tòa và quyền lợi công dân số sẽ có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Từ ngày 15 tháng 8, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này sẽ không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng cho đến 1 triệu đồng. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, trường hợp vợ và chồng chung quyền sử dụng đất mà có hành vi vi phạm thì sẽ áp dụng mức xử phạt hành chính như đối với một cá nhân. Như vậy thì thay vì xử phạt riêng từng người, pháp luật hiện nay xác định mức phạt thống nhất cho cả hai vợ chồng như một cá nhân duy nhất khi cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Siết chặt việc ghi âm, ghi hình và sử dụng thiết bị điện tử tại tòa đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Người tham gia phiên tòa không được tự ý mang các

0: ra nhiều chính sách ưu đãi. Công dân Việt Nam sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích như là miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính như là cấp giấy phép lái xe, cấp đổi thẻ căn cước, lệ phí trước bạ khi mà có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tức là VNeID mức 2, đã tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng, gồm có giấy khai sinh, thông tin ngân hàng hoặc ví điện tử, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau, một bản ballad ngọt ngào và lãng mạn do Rio sáng tác và thể hiện, ra mắt vào tháng 4 của năm 2025. Bài hát này thì như một lời khẳng định tình yêu chân thành, đồng điệu được xem là món quà đặc biệt dành cho người bạn đời của mình. Tiếp tục với các chuyên mục có trong đời sống Thị Thành sáng nay. Thưa quý vị, Sài Gòn, thành phố của những con đường rợp nắng, của nhịp xe không ngừng chuyển động và của những con người luôn tất bật mà vẫn sẵn sàng để sẻ chia. Ở nơi đây, giữa dòng chảy hối hả của một đô thị không ngủ, vẫn luôn có những góc nhỏ rất đời, rất tình, nơi lưu giữ ký ức và những câu chuyện ấm áp của người dân nơi đây và người đến đây để lập nghiệp. Có những điều khiến ta gắn bó với Sài Gòn qua từng ngày như một quán quen đầu hẻm, một cơn mưa bất chợt, một tiếng giao giữa trưa nắng, và cũng có những rung động rất khẽ khiến ta chợt nhận ra mình đã yêu thành phố này từ lúc nào. Sài Gòn sống và yêu là nơi chúng ta cùng dừng lại giữa những bộn bề để có thể lắng nghe những câu chuyện về đời sống, về văn hóa và con người thành phố Sài Gòn, để hiểu hơn về nhịp đập của Sài Gòn và để yêu nơi này theo cách rất riêng của mỗi chúng ta.

0: Sài Gòn
1: sống và yêu.
2: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế văn hóa xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, mới đây Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh thành phố thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Hai đơn vị sẽ phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản và không gian sáng tạo. Nhiều mô hình mới như du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội cũng sẽ được triển khai, tập trung vào các chương trình biểu diễn cho khách MICE, kích cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế đêm.
1: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt: Non sông Bục Giải, Sắc đỏ Tự hào và Tổ quốc trong tim. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng với màu sắc văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu Sài Gòn là dòng chảy không ngừng về phía tương lai, thì chợ Bến Thành là chiếc neo giữa thành phố với những lớp ký ức của mình. Trăm năm trôi qua, ngôi chợ ấy không chỉ là chốn bán mua, mà là nơi cất giữ nhịp đập thâm trầm của đất Nam Bộ, dung dưỡng biết bao kiếp người truyền đời bám sạp qua những biến thiên thời cuộc. Bốn cửa mở ra bốn ngã mưu sinh, đón lấy ánh sáng và hơi thở của phố thị. Giữa một thành phố không ngừng chuyển động, chợ Bến Thành vẫn đứng đó, cổ kính mà bình thản, như một cột mốc để phố thị có thể lớn lên mà không đánh mất ký ức của mình.
1: Lịch sử của chợ Bến Thành không bắt đầu từ những mảng bê tông hay mái gạch thấm màu thời gian như ta thấy hôm nay. Nó bắt đầu từ tiếng vũ trì trào bên bờ kênh Bến Nghé. Vào khoảng thế kỷ thứ 19, khi người Pháp đặt chân đến, nơi đây vốn là một khu chợ nhỏ nằm gần bến sông, ngay trước cổng thành Gia Định. Vì nằm ngay sát bến thuyền của thành trì, người dân trong vùng quen gọi bằng cái tên giản dị. Chợ Bến Thành gọi là chợ, nhưng buổi ban đầu ấy, nó chỉ là vài dãy nhà lá đơn sơ, những chuyến ghe chở đầy lúa gạo, cá khô, trái cây, vải vóc cập bến từ sáng tinh mơ. Tiếng mái chèo, tiếng gọi nhau ý ới của thương hồ hòa cùng tiếng mặc cả, tạo nên nhịp sống đặc trưng của một đô thị đang hình thành. Nói về nguồn gốc của chợ Bến Thành thuở ban sơ, tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng văn hóa du lịch cho biết.
2: Cái mà người Nam Bộ có nói trên bến dưới thuyền, thì cái bến mà từ sông Sài Gòn đi lên Nguyễn Huệ, rồi từ Nguyễn Huệ mới đi sang cái chợ ở bên là chợ Bến Thành. Hàng hóa được vận chuyển lên qua cái bến đấy, rồi dần dần rồi chuyển sang chợ Bến Thành là cái trung tâm thương mại mà ban đầu của Sài Gòn những cái thuở sơ khai.
1: Biến cố lịch sử ập đến vào năm 1859, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Trong khói lửa binh đao, khu chợ bến sông ấy bị thiêu rụi. Để phục vụ nhu cầu, nhu yếu phẩm cho bộ máy cai trị và cư dân đô thị đang dần hình thành, người Pháp đã cho dựng lại chợ bằng khung sắt, mái gạch ngay tại vị trí cũ, đường Hàm Nghi ngày nay. Giai đoạn này, quá trình quy hoạch đô thị tại Sài Gòn diễn ra mạnh mẽ. Những dòng người từ khắp nơi đổ về, kênh rạch dần bị lấp đi để nhường chỗ cho những con đường hiện đại. Khu chợ cũ trở nên chật chội, xuống cấp và không còn đủ sức gánh vác vai trò trung tâm thương mại của một hòn ngọc Viễn Đông đang trên đà thức giấc. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa quyết định xây dựng một ngôi chợ mới trên vùng đầm lầy Bồ Rết. Công trình khởi công năm 1912, hoàn thành vào đầu năm 1914. Từ đó, chợ Bến Thành bước sang một chương mới, không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành điểm nhấn trong quy hoạch của đô thị hiện đại. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công viên Vang Vọng Trống Chầu, cho biết.
3: Ở câu chuyện mà về cái sự di chuyển chợ Bến Thành thì cũng sẽ thấy là một cái sự phát triển từ một cái thành phố mà nó ở đường thủy, nó dần dần chuyển qua một thành phố tự nhiên là phát triển trên bộ. Còn cái khu vực mà hiện giờ chợ Bến Thành thì hồi trước nó là một cái gọi là cái ao bù rờ, tức là một cái đầm lầy. Cái đầm lầy thì ban đầu thì nó cũng sẽ kết nối với hệ thống sông nội phía bên ngoài thì nước cũng sẽ lưu thông. Tuy nhiên sau khi mình đô thị hóa thì nó trở thành một cái ao tù nước động. Mà chúng ta biết thì ao tù nước động thì nó là một cái mối nguy cho sức khỏe của cộng đồng. Nên người Pháp họ không đôi chuyện là họ lắp cái ao này đi luôn. Họ xây một cái chợ mới của thành phố theo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của người Pháp họ mong muốn. Cái trần của chợ thì rất là cao, rất là thông thoáng. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái bệ để mà tiểu thương có thể bày bán hàng hóa trên những cái bệ đó. Còn ngoài ra thì có sẽ thêm có cái hệ thống thoát nước nữa.
1: Báo chí thời đó ghi lại rằng lễ khai trương chợ kéo dài suốt 3 ngày đêm với xe hoa, múa lân, đốt pháo gánh hát cải lương dần rạp diễn xướng liên miên. Đây là một sự kiện lớn không chỉ của riêng Sài Gòn, mà còn cả của vùng Nam Kỳ. Khi thu hút đến 100.000 người từ thành phố và các tỉnh lân cận đến tham dự. Trong suốt lễ hội, hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm được tổ chức, phản ánh nhịp sống sôi động, tinh thần giao lưu cởi mở của vùng đất phương Nam. Bốn cánh cổng lớn của chợ hướng ra bốn mặt đường trung tâm, tượng trưng cho bốn phương trời hội tụ. Cổng Nam nổi bật với tháp đồng hồ cổ kính. Ngay phía trước cửa chính là bùng binh chợ Bến Thành, còn gọi là công trường Chiên Hồng hay quảng trường Quách Thị Trang. Một trái tim giao thông đúng nghĩa với những dòng xe xoay vòng không bao giờ ngừng nghỉ. Từng lớp người đến rồi đi, từng thế hệ thành phố lớn lên theo những vòng quay ấy. Chỉ riêng chợ Bến Thành vẫn lặng lẽ đứng đó như một tâm điểm bất động giữa nhịp chuyển không ngừng của phố thị. Nếu ai một lần chậm bước trước các vòng cổng, ngước mắt nhìn lên sẽ bắt gặp những bức phù điêu bằng gốm đắp nổi cực kỳ sống động do các nghệ nhân lò gốm Biên Hòa thực hiện vào đợt trùng tu năm 1952. Những tác phẩm này do họa sĩ Lê Văn Mậu thực hiện theo đơn đặt hàng với sự đóng góp ý kiến nghệ thuật từ nhiều nghệ nhân gốm nổi tiếng. Bức tranh gốm hình con bò, heo, nải chuối, hải sản không chỉ trang trí cho mảng tường thô ráp mà còn là lời nhắc nhớ về nguồn gốc nông nghiệp trù phú của vùng đất Nam Bộ.
3: Những cái trang trí mà chúng ta đang thấy ở trên chợ Bến Thành là bốn cửa, những cái phù điêu gốm Biên Hòa thì phải tới thời gian Cộng Hòa mới có lên. Tuy nhiên cái điểm thú vị của những cái phù điêu gốm này thì nếu chúng ta đi giá một vòng ở bốn cửa thì chúng ta thấy có một cái logic trong chuyện sắp xếp vị trí nào là dành cho những cái mặt hàng nào. Ở trên những phù điêu gốm đó thì sẽ có những cái sản vật đại diện cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và nông sản.

0: Nó rất là thú vị, ở những cái tấm phù điêu ở trên cái thành.
1: Bước qua ngưỡng cửa chợ Bến Thành ngày nay, giữa cái ồn ào của nhịp sống hiện đại, ta vẫn có thể tìm lại được cái hồn cốt rất riêng của Sài Gòn xưa. Khu thực phẩm tươi sống vẫn giữ dáng dấp của những khu chợ truyền thống, những quầy hàng vải vóc, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm rực rỡ sắc màu. Khu ẩm thực thì thơm nức mùi bánh kẹo, bún mắm, cơm tấm, chè Nam Bộ. Hơn một thế kỷ trôi qua, chợ Bến Thành đã chứng kiến những năm tháng Sài Gòn còn thưa thớt xe cộ, những đoàn xe điện len keng chạy qua quảng trường. Nó đi qua những biến động của chiến tranh, những ngày đất nước thống nhất, những năm đầu đổi mới khi thành phố bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế. Nó cũng lặng lẽ nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên quanh mình, những đại lộ mở rộng, những tuyến đường ngầm của metro dần thành hình dưới lòng đất. Mỗi lần thành phố thay đổi, chợ Bến Thành lại có thêm một lớp ký ức mới, nhưng dáng hình của ngôi chợ gần như nguyên vẹn. Nhiếp ảnh gia Đặng Anh Tuấn, thường tác nghiệp trước cổng chợ Bến Thành cho biết.
2: Và bình thường em tới đây cỡ 4-5 lần một tuần, hiện tại là chụp cho khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là nước những người mà gốc Trung á. Họ tới đây họ theo dài xong rồi họ chụp ở Bến Thành với cái nét cổ kính của Bến Thành đó. Kiểu là mọi người ở nước ngoài tới á, thì sẽ thấy được sự cổ kính và kiểu đặc trưng của nét Sài Gòn á, còn giữ được ở tới hiện tại.
1: Mỗi ngày, hàng vạn bước chân đi ngang chợ Bến Thành. Có người ghé lại vài phút, có người gắn bó cả đời. Có người chỉ một lần chụp ảnh với chiếc đồng hồ rồi rời đi. Có người sáng nào mở cửa quầy hàng cũng ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ ấy như một người bạn cũ. Thành phố ngoài kia cứ lớn lên, những con đường mở rộng, những tuyến metro nối dài, những tòa nhà cao thêm từng năm. Chỉ riêng ngôi chợ vẫn bình thản đứng đó, chứng kiến những đứa trẻ năm xưa theo mẹ đi chợ, nay đã tóc bạc quay về tìm tuổi thơ. Bởi giữa muôn vàn vòng quay không ngừng của đô thị, người ta vẫn cần một điểm tựa tĩnh lặng để nhận ra mình thuộc về đâu. Để rồi, dù thời gian có phủ màu phong sương, tiếng cỏ nhịp thời gian dưới mái tháp đồng hồ ấy vẫn sẽ mãi là khúc giao hòa rộn rã giữa quá khứ và tương lai.
3: Rồi lên!
4: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, nằm giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch mà còn là nơi khởi nguồn của những bến cảng. Và trên dải đất ven sông ấy, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, chứng kiến những dấu mốc lịch sử. Theo nhịp phát triển của đô thị, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong nhịp sống mới khi vừa khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội. Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện về cảng Nhà Rồng Khánh Hội qua bài viết với nhan đề Khi Bến Xưa Thất Dứt.
5: Từ giữa thế kỷ 19, người Pháp cho xây dựng hệ thống cảng dọc bờ sông Sài Gòn. Từ đó nơi đây hình thành một không gian giao thương nhộn nhịp, nơi những đoàn tàu viễn dương nối nhau cập bến, hàng hóa trao đổi tấp nập. Tiếng còi tàu, tiếng cần cẩu, tiếng công nhân khuân vác hòa cùng tiếng sóng nước tạo nên âm thanh đặc trưng của một thành phố cảng. Trong dòng chảy giao thương ấy, khu vực Nhà Rồng Khánh Hội trở thành đầu mối giao thương quốc tế quan trọng của khu vực Nam Bộ. Những chuyến tàu vượt đại dương không chỉ mang theo hàng hóa mà còn kết nối vùng đất phương Nam với dòng chảy thương mại, văn hóa quốc tế. Không chỉ là một bến cảng đơn thuần, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử. Chính từ bến cảng Nhà Rồng, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc. Trải qua những năm tháng biến động,

0: động lịch sử. Sau năm 1975, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội vẫn là đầu mối cảng biển quan trọng, giữ vai trò then chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị Sài Thành, yêu cầu tái thiết cấu trúc không gian đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển đặt ra, các cảng khai thác hàng hóa trên sông Sài Gòn được di dời ra khỏi nội đô. Từ một thương cảng sầm uất, cảng Nhà Rồng Khánh Hội dần lùi vào ký ức. Những tiếng còi tàu vang vọng, những cầu tàu từng tấp nập hàng hóa, nay lặng im giữa nhịp phát triển hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Song, thay vì bỏ lại khu cảng cũ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tái sinh không gian ấy trong đời sống đương đại. Khi vừa chính thức khởi công xây dựng dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội quy mô hơn 70 hectare, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Không chỉ là câu chuyện về một dự án chỉnh trang đô thị, dự án công viên văn hóa Nhà Rồng Khánh Hội còn mang theo kỳ vọng của cư dân Sài Thành về một cuộc chuyển mình từ một thương cảng hơn trăm năm trở thành công viên văn hóa du lịch ven sông hiện đại. Chuyển đổi từ không gian công nghiệp cảng biển sang không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và trải nghiệm di sản. Giữa trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, việc dành một diện tích lớn xây dựng không gian xanh, công viên văn hóa mang đến nhiều ý nghĩa. Đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và khai thác hiệu quả đô thị ven sông, để ký ức đô thị tiếp tục hiện diện trong nhịp sống mới. Và biết đâu, một ngày không xa, trên nền thương cảng trăm năm, một cầu tàu cũ trở thành điểm ngắm sông, một kho hàng xưa trở thành không gian triển lãm, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa trở thành phố đi bộ. Và trên chính bến cảng từng vang tiếng còi tàu ấy sẽ là tiếng bước chân đi dạo ngắm cảnh của người dân, tiếng cười nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng đàn hát của những nghệ sĩ đường phố và những câu chuyện về Sài Gòn được kể lại giữa không gian văn hóa ven sông. Khi ấy, bến xưa sẽ thực sự thức giấc, không phải để trở về quá khứ, mà để tiếp tục sống trong sự phát triển của thành phố ven sông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: rồi. Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên là Em trồng cây của Hoàng Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng đầy chất thơ thuộc album Xoay tròn của anh năm 2025. Bài hát này thì mang phong cách acoustic pha với cả R&B, khắc họa hình ảnh lãng mạn về người phụ nữ chăm sóc khu vườn và sự trân trọng âm thầm của người đàn ông, mang đến cảm giác thư giãn, bình yên và gần gũi. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, Đời sống Thị Thành mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc, nơi chia sẻ những thông tin cần thiết, kinh nghiệm hữu ích và lưu ý quan trọng để mỗi hành trình trên cao tốc được thuận lợi, văn minh và an toàn hơn.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc. Cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi chuẩn bị đưa phương tiện lên cao tốc. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án bố trí làn đường sát và phân cách giữa làn 1 trên các tuyến cao tốc từ 2 làn xe trở lên làm làn vượt xe. Theo đề xuất, phương tiện di chuyển ở làn kế bên khi muốn vượt và chuyển sang làn này và bắt buộc quay lại làn bên phải ngay sau khi hoàn thành thao tác vượt, tuyệt đối không được chạy liên tục trên làn vượt. Quy định này nhằm giải quyết triệt để tình trạng các xe chạy tốc độ thấp cố tình bám làn trái, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xem xét tăng mức phạt đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt đủ điều kiện an toàn, hướng tới việc xây dựng văn hóa giao thông minh bạch và văn minh hơn trên các tuyến đường giao thông tốc độ cao.
4: Bản tin cao tốc.
3: Dự án cao tốc Khánh Hòa - Đắk Lắk dài hơn 117 km đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến. Tuyến đường này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ gần 200 km xuống chỉ còn 117 km, trở thành tuyến cao tốc kết nối trường biển đầu tiên của cả nước. Sau khi các phân đoạn đầu tiên được đưa vào khai thác, hiện chủ đầu tư đang tập trung lực lượng thi công các hầm chui ngầm và hệ thống cầu cạn đi qua địa hình miền núi phức tạp. Dự án không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối liên vùng mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, du lịch và logistics to lớn cho cả khu vực Tây Nguyên lẫn Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Khi hoàn thành thì toàn bộ tuyến cao tốc này sẽ giảm tải đáng kể cho quốc lộ 26 hiện hữu.
4: Bản tin cao tốc.
2: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, đơn vị đã chính thức thu phí đối với 5 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc Nam, trên các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Ngoài ra, từ 20 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026, bắt đầu thu phí trên các đoạn tuyến 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt Cam Lộ. Cục Đường bộ dự kiến sẽ tổ chức thu phí 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi Nha Trang từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 và 2 dự án từ Cần Thơ Cà Mau từ 15 tháng 9 năm 2026.
4: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 28 tháng 7, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử lý một trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, lực lượng chức năng đã phát hiện một nữ tài xế sinh năm 1991 trú tại tỉnh Lào Cai điều khiển ô tô lưu thông với tốc độ là 156 km/h tại km số 228 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, đoạn đường nơi phương tiện vi phạm chỉ cho phép lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h. Căn cứ kết quả ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h theo điểm A khoản 7 và điểm C khoản 16 điều 6 Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm nêu trên thì nữ tài xế sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè cũng đang dần khép lại. Vì thế, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc được dự báo sẽ tăng cao khi nhu cầu quay trở lại thành phố ngày một nhiều hơn. Trong bối cảnh phương tiện đông đúc dịp cuối hè, bất kỳ sự cố nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho việc lưu thông trên tuyến cao tốc bị gián đoạn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc từ Nam ra Bắc, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rất hay bắt gặp các phương tiện khác phải dừng đổ trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc vì sự cố kỹ thuật khác nhau. Thậm chí có trường hợp xe gặp sự cố nhưng lái xe lại giảm tốc độ đột ngột khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn. Với một lái xe nhiều kinh nghiệm đi trên cao tốc, những yếu tố an toàn luôn là điều kiện tiên quyết.
5: Nhằm khi xe của mình vỏ lốp nè, không đảm bảo nè, dầu nhớt nè, rồi hệ thống phanh nó thắng, nó không đảm bảo mình đi ra trên đó rất là khó. Thực sự theo cái kinh nghiệm của anh, mỗi chuyến đường dài thì hoặc những cái chuyến đi chơi thì bản thân anh phải kiểm tra xe lại. Một là gần tới ngày mà bảo dưỡng, bảo hành thì mình phải vào hãng để được chăm sóc bảo dưỡng, hoặc không mình sẽ tới gara mình kiểm tra. Ngoài những cái kỹ thuật nó cao hơn thì mình phải đến gara, còn những cái nào trong khả năng mình kiểm tra được thì mình sẽ kiểm tra. Thật sự một cái sự cố trên cao tốc nó không bao giờ nó nhẹ nhàng hết, nó rất là nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng tới cả một hệ thống xe ngoài sau. Ví dụ chỉ cần một xe giảm tốc đột ngột thôi, làm cho những xe sau không kịp phản ứng.
3: Ông Phạm Minh Quân, Admin Group Ô tô Sài Gòn trên đường Thiên Lý, quản trị viên trang an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho biết, tình trạng này không phải là hiếm và việc quên kiểm tra phương tiện trước khi lên cao tốc thường gặp phải ở những người không thường xuyên lái xe.
6: Các hư hỏng thường thấy của các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc đó là do các nước, lỗi động cơ, bó máy, đặc biệt là nổ lốp, hoặc là nhẹ hơn là bị đá văng nứt, thậm chí là hết nhiên liệu do mọi người chủ quan không kiểm tra trước khi xe lăn bánh vào cao tốc. Theo tôi thì tài xế tại Việt Nam này đa số là họ lười và có phần chủ quan và xem nhẹ cái việc kiểm tra xe trước khi khởi hành, đặc biệt là trước khi vào cao tốc.
3: Chia sẻ thêm về tình trạng này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetE cho rằng, từ thực tế, công tác khai thác vận hành cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Vĩnh Hảo, hầu hết các sự cố kỹ thuật diễn ra trên cao tốc xuất phát từ việc lái xe quên kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành. Việc thường xuyên kiểm tra bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật đối với phương tiện trước khi lên cao tốc, theo ông Kiên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của phương tiện.
7: Theo tôi, một số tài xế không có thói quen kiểm tra phương tiện trước khi lên đường cao tốc là do tính chủ quan, đánh giá thấp rủi ro về các sự cố có thể gặp phải. Ngoài ra, đó là kiến thức cơ bản về xe chưa nắm rõ để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng, như kiểm tra tình trạng lốp xe, nước làm mát, dầu máy, hệ thống phanh. Các hư hỏng nêu trên có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho việc lưu thông, không chỉ với bản thân người điều khiển phương tiện mà còn đối với các phương tiện khác. Khi phương tiện gặp các hư hỏng sẽ dẫn tới việc di chuyển bị chậm trễ, một số trường hợp làm ùn tắc giao thông nếu không được cứu hộ xử lý kịp thời, hoặc gây ra tình trạng mất an toàn giao thông khi dừng đổ trên đường cao tốc mà không có đặt cảnh báo đầy đủ.
3: Ngoài ra, ông Bùi Xuân Kiên cũng chỉ ra rằng việc kiểm tra phương tiện giúp cho tài xế chủ động phòng tránh được các sự cố kỹ thuật và đó đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên cao tốc. Không chỉ vậy, việc này cũng sẽ giúp hình thành được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetE, có một số khuyến cáo dành cho các tài xế như sau.
7: Kiểm tra phương tiện giúp cho việc phòng tránh các sự cố kỹ thuật về xe, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Việc kiểm tra phương tiện giúp giảm thiểu tình trạng nêu trên, tránh được các tình huống xe bị chết máy, hết nhiên liệu hoặc hư hỏng giữa đường và đều phải mất thêm chi phí cứu hộ sửa chữa, tạo được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức và văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Một số khuyến cáo về việc kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Kiểm tra định kỳ trước mỗi chuyến đi như lốp xe, phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu, gương và kính chắn gió, nước làm mát, dầu máy, bình ắc quy, nhiên liệu. Bảo dưỡng định kỳ theo các khuyến cáo từ nhà sản xuất như bảo dưỡng nhỏ thường thì từ 5.000 đến 10.000 km, bảo dưỡng lớn từ 20.000 đến 50.000 km. Không nên để xe quá thời gian bảo dưỡng. Luôn luôn mang theo các thiết bị hỗ trợ và cảnh báo cũng như thông tin về các đơn vị cứu hộ trên đường cao tốc.
1: Cẩm năng cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả

0: Tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mà thôi. Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau, làm tim anh quặn đau, anh trông ngóng bao nhiêu lâu. Dù vương vấn u sầu, mùa thu có phai màu, anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu

lại rồi phải đi sát hương mơ màng. Anh vẫn yêu mình em thôi đấy em ơi, đừng để tình anh dở dang. Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời.

Thưởng thức ca khúc mang tên là Dù Cho Mai Về Sau với tiếng hát của Bùi Trường Linh. Sau khi ra mắt thì ca khúc này đã tạo nên một cơn sốt các bạn trẻ vô cùng yêu thích và bài hát thì liên tục được các YouTuber cover lại. Thậm chí là Dù Cho Mai Về Sau còn được nhiều người phối nhạc remix tạo thành các bản nhạc nền cực kỳ hot trên ứng dụng TikTok. Tiếp tục Đời Sống Thị Thành với một thông tin về giáo dục đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định, nhằm góp phần thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định cụ thể về đối tượng được hưởng học bổng theo Nghị định số 179 ban hành năm 2026 của Chính phủ. Ngoài các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế được tuyển thẳng theo quy định, dự thảo mở rộng cơ hội cho nhóm thuộc top 30% có kết quả xuất sắc nhất theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Những thí sinh này có thể được xét cấp học bổng chính phủ ngay trước khi nhập học. Học bổng được xét theo quy trình nội bộ của từng cơ sở đào tạo, không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người học. Dự thảo cũng quy định thời hạn xét duyệt, quy trình chi trả, theo dõi và cập nhật kết quả chi trả trên hệ thống thông tin. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo đại học. Ngoài việc quy định thống nhất quy trình quản lý dữ liệu, xét duyệt và chi trả học bổng, dự thảo còn hướng dẫn về việc lập dự toán kinh phí, chế độ báo cáo, trình tự hoàn trả học bổng và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương cũng như là cơ sở đào tạo trong quá trình triển khai. Kèm theo dự thảo là danh mục các ngành khoa học cơ bản được áp dụng chính sách học bổng, đồng thời xác định các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để áp dụng mức học bổng tương ứng. Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển như là trí tuệ nhân tạo AI, vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, vật liệu, toán học, vật lý và hóa học. Dạ vâng thưa quý vị, việc mở rộng cơ hội để người trẻ theo đuổi khoa học công nghệ cũng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước, và để những cơ hội ấy trở thành thành quả, mỗi người trẻ cần mang trong mình khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tên Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của Tùng Dương.

Thưa quý vị, sau Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai với tiếng hát của Tùng Dương, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin hữu ích. Việc lão hóa là quá trình tự nhiên, nhưng mà tốc độ già đi của cơ thể lại chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống hàng ngày của mỗi chúng ta, đặc biệt là vào buổi sáng ạ. Và sau đây thì Đời Sống Thị Thành xin được chia sẻ với quý vị về những thói quen buổi sáng có thể khiến cho chúng ta già đi nhanh hơn. Đầu tiên đó là thói quen kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy ạ. Nhiều người chúng ta thì có thói quen là sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy để kiểm tra về tin nhắn này, email hoặc là lướt các trang mạng xã hội. Tuy nhiên thì điều này có thể khiến cho não bộ phải tiếp nhận lượng lớn thông tin ngay từ đầu ngày, làm tăng cảm giác căng thẳng. Tiếp xúc với các thông báo công việc hoặc là tin tức tiêu cực thì có thể làm tăng hormone cortisol, loại hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng của cơ thể. Nếu mà tình trạng này diễn ra thường xuyên và kéo dài thì sẽ khiến cho căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta, sức khỏe chuyển hóa và góp phần thúc đẩy về quá trình lão hóa của cơ thể. Thứ hai đó là uống cà phê nhưng mà lại không uống nước. Sau khoảng từ 7 đến 8 tiếng chúng ta ngủ, cơ thể đã mất một lượng nước nhất định qua việc chúng ta hô hấp và đổ mồ hôi. Nhiều người thì có thói quen là chúng ta sử dụng cà phê ngay sau khi mà thức dậy nhưng mà lại quên bổ sung về nước lọc, khiến cho tình trạng mất nước lại trở nên rõ rệt hơn. Mất nước thì có thể khiến cho cơ thể cảm thấy là mệt mỏi, giảm khả năng về tập trung, khiến cho làn da kém tươi tắn hơn. Vậy nên là việc duy trì đủ nước cũng sẽ hỗ trợ cho việc tuần hoàn máu này, chức năng thận và quá trình trao đổi chất. Người trưởng thành thì nên uống đủ nước mỗi ngày, đồng thời là tăng lượng nước khi mà thời tiết nóng bức hơn hoặc là vận động nhiều hơn. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là nên uống một cốc nước sau khi mà chúng ta thức dậy để có thể bù lượng nước đã mất trong đêm. Sau đó thì chúng ta mới thưởng thức cà phê hoặc các loại thức uống khác nếu như là có thói quen tiêu thụ các loại đồ uống sau khi mà chúng ta thức dậy. Thứ ba đó là việc thường xuyên bỏ bữa sáng. Một số người thì có thói quen là chỉ có uống cà phê thôi, sau đó là nhịn ăn đến trưa vì là bận rộn công việc. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta bỏ bữa sáng thường xuyên có thể sẽ khiến cho cơ thể khó kiểm soát được cái cảm giác đói, dễ ăn quá nhiều vào các bữa sau và ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát đường huyết của cơ thể. Bỏ bữa sáng thì khiến cho cơ thể sẽ rơi vào trạng thái là căng thẳng, làm tăng nồng độ hormone cortisol và làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể. Theo thời gian thì điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của chúng ta về mức năng lượng và khối lượng cơ, khiến cho bạn sẽ cảm thấy là già hơn so với tuổi thật và cảm thấy là mình cũng trông sẽ già hơn. Thứ tư đó là ít tiếp xúc với cả ánh sáng tự nhiên. Thưa quý vị, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng ban ngày thì đóng cái vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa đồng hồ sinh học của mỗi cơ thể. Vậy nên là việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta có thể tỉnh táo hơn này, hỗ trợ về chu kỳ ngủ thức và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Ngược lại thì đồng hồ sinh học khi bị xáo trộn trong thời gian dài có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa của cơ thể, ngủ không ngon giấc, không đủ giấc. Điều này cũng ảnh hưởng đến hoạt động của hormone, sức khỏe xương, tâm trạng và hệ miễn dịch. Đây chính là những yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình lão hóa của sức khỏe. Và thứ năm, đó là luôn vội vã vào buổi sáng. Bắt đầu một ngày mới trong trạng thái là tất bật khiến cho cơ thể chúng ta sẽ sớm kích hoạt các hormone về căng thẳng. Nếu mà tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ có thể ảnh hưởng đến việc là căng thẳng stress mãn tính, có thể thúc đẩy về lão hóa tế bào, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và làm

gia tăng tình trạng viêm ở trong cơ thể, từ đó thì có thể đẩy nhanh về quá trình lão hóa. Và thưa quý vị, thời gian thì là điều mà không ai có thể níu giữ, nhưng mà cách chúng ta sống mỗi ngày lại có thể quyết định mình già đi nhanh hơn hay chậm hơn. Vậy nên là bớt vội vàng một chút, biết chăm sóc cơ thể hơn một chút và giữ cho tinh thần luôn được tích cực, thoải mái cũng chính là cách để mỗi người chúng ta có thể gìn giữ thanh xuân một cách lâu hơn. Và ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tên là Thanh Xuân qua phần thể hiện của Đà Lạt.

0: về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you baby.
1: Bình yên nhé, tháng chiều này tuổi thanh xuân, ô trời mây.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong một tiếng rưỡi vừa qua. Thay cho lời chào tạm biệt, xin được gửi tặng quý vị ca khúc Vùng Ký Ức với phần thể hiện đến từ nhóm nhạc Chillies. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc Âu Mỹ luôn rộng lớn và không ngừng biến đổi, mang đến cho chúng ta những nguồn năng lượng tuyệt vời trên mọi hành trình di chuyển. Hôm nay, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn âm nhạc đặc biệt từ những bản ballad mộc mạc, chất R&B thời thượng cho đến những giai điệu pop điện tử đầy cuốn hút. Hãy thắt dây an toàn, tăng âm lượng và để Hà Thu đồng hành cùng quý vị trong chuyến viễn du âm nhạc này nhé. Mở đầu chương trình sẽ là Lofi, nữ nghệ sĩ trẻ người Iceland gốc Hoa, người đang thổi một luồng gió hoàn toàn mới mẻ vào dòng nhạc jazz và pop cổ điển. Với ca khúc Lover Girl, cô mang đến một không gian âm nhạc trong trẻo, mộng mơ và đầy hoài niệm. Một khởi đầu nhẹ nhàng để quý vị thả lỏng tâm trí đằng sau tay lái.

Đến với một sự kết hợp xuyên lục địa đầy bất ngờ và đẳng cấp khi hoàng tử tạo hit Charlie Puth bắt tay cùng tượng đài âm nhạc Nhật Bản Hikaru Utada trong ca khúc mang tên Home. Sự hòa quyện giữa chất giọng cao vút đầy kỹ thuật của Charlie Puth và âm sắc cảm xúc của Hikaru Utada tạo nên một bản phối đầy chiều sâu, chạm đến trái tim người nghe với nỗi cô đơn khi căn nhà trống vắng người mà khiến nó trở thành tổ ấm.

Sau những giai điệu nhẹ nhàng đầy xúc cảm, chúng ta cùng đổi gió với một bản nhạc pop tươi trẻ đến từ Adela, nữ ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Slovakia. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Dream Academy năm 2023, chính là chương trình đã dẫn đến sự thành lập nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI. Với ca khúc End in LA, mang âm hưởng tự do, phóng khoáng cùng giai điệu cực kỳ bắt tai, Adela sẽ đem đến một làn gió mát lành, thổi bừng tỉnh không gian xe của các bạn ngay bây giờ.

Khi nãy giới thiệu về Adela, Hà Thu đã có nhắc tới Dream Academy là chương trình đã dẫn đến sự thành lập nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI. Vậy nên ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của những cô gái tài năng này với một sản phẩm vừa phát hành hôm 24 tháng 7 vừa qua mang tên Animal. Ca khúc đã nhanh chóng trở thành một bản hit nhờ năng lượng trẻ trung, cá tính, với nhịp điệu dồn dập mà vẫn phô diễn được chất giọng nội lực của các cô gái KSI.

Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với Teddy Stream, giọng cao soul R&B đầy nội lực người Mỹ, người từng làm thổn thức hàng triệu trái tim với chất giọng khàn, đặc trưng đầy cảm xúc. Ca khúc Bad Dreams tiếp tục là một minh chứng cho khả năng truyền tải nỗi niềm đỉnh cao của anh, khắc họa những trăn trở trong tình yêu và nỗi sợ mất đi người mình yêu, ám ảnh trong cả những giấc mơ tồi tệ mỗi đêm.

Khép lại những giấc mơ tồi tệ của Daddy's Dreams, chúng ta chào đón Jennie, thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink, và ca khúc Less Than A Lover, nơi cô kể về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, có sự lãng mạn của thời gian đầu khi hai người tìm hiểu nhau, tận hưởng một mùa hè, cũng như từng khoảnh khắc bên nhau trong trạng thái trên tình bạn, dưới tình yêu.

Chúng ta cùng tiếp tục hành trình của giai điệu cảm xúc với Tinashe, nữ hoàng R&B thế hệ mới, nổi tiếng với những giai điệu mượt mà và phong cách trình diễn quyến rũ. Ca khúc No Broke Boys mang âm hưởng hip-hop và lẫn R&B cực kỳ thời thượng, một bản nhạc mang tinh thần tự lập và đầy tự tin của phái đẹp.

Tiếp tục làm nóng không gian xe của các bạn với sự xuất hiện của Hyolyn, cựu nhóm trưởng của SISTAR, người được mệnh danh là Beyoncé của K-pop nhờ chất giọng nội lực hiếm có và kỹ năng trình diễn đỉnh cao. Trong ca khúc Check, Hyolyn tiếp tục khẳng định phong cách quyến rũ, mạnh mẽ cùng những bước nhảy và âm hưởng R&B pha chút hip-hop cực kỳ cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay là sự kết hợp của ba tên tuổi lớn trong làng nhạc điện tử và pop. Đó là phù thủy Tropical House Kygo, giọng ca R&B ngọt ngào Khalid và tài năng âm nhạc điện tử Griffin. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Save My Love là một bản phối bùng nổ với cảm xúc vượt qua nỗi đau để quyết định rằng mình sẽ dành tình yêu cho một người khác xứng đáng hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và xin hẹn gặp lại trong những số phát sóng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình trên website vovgiaothong.vn. Buổi trưa của ngày Chủ nhật, những hành trình của chúng ta cơ bản sẽ khả quan thôi theo quy luật giao thông thông thường. Tuy nhiên, nếu như trên những tuyến đường bạn đi qua có những biến động về lưu lượng phương tiện hoặc có những sự cố nào xảy ra, đừng quên bớt chút thời gian chia sẻ những thông tin cho chúng tôi qua hai cách quen thuộc, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Những thông tin từ phía các bạn sẽ vô cùng hữu ích cho các thính giả khác có cùng lộ trình để chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin và có được những hành trình chủ động, an toàn nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn bình an trên từng cây số.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tình hình giao thông. Thính giả cho chúng tôi được biết là trên cầu Thanh Trì có xe chở bùn đất không che chắn, làm cho bùn đất rơi vãi chảy nhiều xuống mặt cầu. Các bạn lưu thông hết sức cẩn trọng. Đó là cây cầu Thanh Trì xe chở bùn đất không che chắn cẩn thận, làm rơi vãi bùn đất ra cầu. Chúng ta cẩn trọng với những tình huống rủi ro có thể xảy ra và mong rằng đơn vị quản lý có thể sớm thu dọn cũng như xử lý với phương tiện vi phạm này. Chúng tôi có nhận được thông tin khuyến cáo cách đây khoảng chừng nửa tiếng đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Các đồng chí cho biết là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái hiện đang có mưa tại nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ kiểm soát

tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thể xử lý tốt những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả cùng với các lực lượng chức năng. Như vậy là trên các tuyến cao tốc chúng ta đã phải đối mặt với những cơn mưa rồi. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái nhiều đoạn có mưa. Còn tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, tình hình thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội lúc này trời có nắng với nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ, độ ẩm 80%, chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng việc di chuyển và sinh hoạt ngoài trời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, cường độ nắng tiếp tục gia tăng với nhiệt độ cao nhất dự báo khoảng từ 32 đến 34 độ C. Quý vị nên hạn chế ra đường trong khung giờ này và nhớ bổ sung nước thường xuyên để bù điện dài. Đến chiều và đêm nay, trời có lúc có mưa rào và dông. Nếu có kế hoạch ra đường vào cuối ngày thì quý vị nên mang theo áo mưa để dự phòng trời đổ mưa bất chợt. Lưu ý khi mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, quý vị hãy chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ hơn và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm trời mát hơn với gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25 đến 27 độ. Khi xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy rằng đường phố khá vắng vẻ theo quy luật thông thường. Chúng ta đi lại thong dong tại nhiều tuyến của thủ đô. Qua các trung tâm thương mại, những điểm tham quan, những điểm vui chơi, không biết mật độ có gia tăng cao hơn hay không. Chúng tôi sẽ mong chờ những thông tin trợ giúp đến từ phía quý vị và các bạn. Tình hình giao thông diễn biến khả quan trên một số cây cầu bắc qua sông Hồng, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long. Tất cả các bạn đều có thể di chuyển với tốc độ bình thường. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Thanh Xuân xuất hiện chậm chạp theo hướng đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân, mật độ cao, chúng ta lưu thông chậm theo hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Tất nhiên là chậm thôi, không có ùn tắc, các bạn yên tâm với hành trình này. Và nối tiếp những thông tin trên làn sóng FM 91 MHz, chúng tôi mời các bạn cùng cập nhật thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây dựng mới theo niên hạn công trình, thay vì xem là tài sản sở hữu vĩnh viễn. Việc xác định thời hạn này nhằm phản ánh đúng đặc tính kỹ thuật của công trình, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho công tác cải tạo chung cư cũ xuống cấp, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định quyền sử dụng đất lâu dài và quyền tài sản của chủ sở hữu. Sau gần một thập kỷ thi công giang dở, hạng mục cải tạo kênh La Khê thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu hiện đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công nạo vét, cứng hóa lòng kênh và hoàn thiện hạ tầng hai bên bờ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30 tháng 9 nhằm nâng cao năng lực chống ngập úng cho thủ đô trước mùa mưa bão. Tỉnh Điện Biên dự kiến triển khai khoảng 6.000 chuyến bay bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm phát triển mô hình kinh tế tầm thấp. Chương trình thử nghiệm hướng tới giải quyết các bài toán thực tế của địa phương như vận chuyển y tế, nông sản, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và khảo sát địa hình tại các khu vực hiểm trở. Nhờ lợi thế địa hình đồi núi khó giao thông đường bộ, ứng dụng UAV được kỳ vọng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả dịch vụ công ích và mở ra động lực tăng trưởng mới. Tin quốc tế, chính quyền Mỹ vừa áp dụng quy định mới siết chặt thời hạn lưu trú cố định tối đa 4 năm đối với du học sinh visa F1 thay vì cho phép ở lại theo toàn bộ

0: thời gian học như trước. Thay đổi này khiến nhiều sinh viên, đặc biệt là khối nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc đào tạo kéo dài, đối mặt gánh nặng thủ tục gia hạn phức tạp và thời gian ân hạn sau tốt nghiệp bị rút ngắn còn 30 ngày, làm giảm đáng kể tính linh hoạt trong lộ trình học tập tại Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ những xưởng may tạo việc làm cho lao động địa phương đến nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, các doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở lối tăng trưởng cho vùng biên Đồng Tháp. Không chỉ tạo sinh kế, khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần khai thác lợi thế của cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông sản và mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới. Lựa chọn đầu tư tại khu vực cửa khẩu giúp doanh nghiệp phát huy nguồn nguyên liệu từ cả trong nước và nước bạn Campuchia, giảm đáng kể chi phí vận chuyển, logistics, hình thành chuỗi chế biến gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy liên kết thương mại xuyên biên giới, phù hợp chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân gắn với kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên giới, tăng cường liên kết sản xuất và hội nhập khu vực. Thường Phước là xã biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây điều kiện giao thông, hạ tầng còn nhiều hạn chế nên việc thu hút doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, song song đầu tư hạ tầng, địa phương chủ động cải thiện môi trường đầu tư, công khai quy hoạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, để vùng biên không còn là vùng trũng về đầu tư mà đang từng bước trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Trên tuyến đường láng qua các điểm giao cắt như là phố Láng Hạ, rồi nút giao Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, mật độ đều gia tăng, các bạn đi chậm hơn do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Một chút chậm chạp không quá là sốt ruột với hành trình của quý thính giả. Đó là những điểm có mật độ phương tiện gia tăng và chúng ta cũng cần phải đề cập tuyến đường Cổ Linh thời điểm này qua nút giao Thạch Bàn. Các bạn sẽ phải di chuyển tương đối là khó khăn đấy ạ. Đường Cổ Linh đoạn qua nút giao Thạch Bàn, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm cả hai chiều, đoạn từ Yêu Ngon Long Biên tới nút giao Thạch Bàn. Không biết tại đây thì đơn thuần là do mật độ phương tiện gia tăng hay có những sự cố nào đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin đến từ phía quý thính giả. Còn trên cây cầu Thanh Trì thì có một phương tiện chở bùn đất làm rơi vãi không che chắn kỹ. Quý vị và các bạn lưu thông hết sức chú ý quan sát và mong rằng đơn vị quản lý cầu sẽ sớm thu dọn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 13 phút. Tình hình giao thông vẫn đang diễn biến rất thuận lợi tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Tuyến đường Trần Phú đoạn qua nút giao Nguyễn

0: Khuyến Hà Đông, đoạn qua Bixi Hà Đông thì chúng ta đang có thể di chuyển rất là thuận lợi, mật độ phương tiện không gia tăng ở mức quá cao. Với trục đường vành đai 1 Đại Cổ Việt Trần Khát Chân, xuôi ngược cả hai hướng các bạn cũng có thể di chuyển rất nhịp nhàng. Tương tự là tuyến đường Minh Khai Đại La Trường Chinh không có khó khăn, chúng ta cũng đang có được những hành trình rất thong dong trong thời điểm này. Các bạn chỉ cần lưu ý một chút với những điểm nóng về giao thông mà chúng tôi đã đề cập. Đáng chú ý nhất là tuyến đường Cổ Linh, đoạn từ Yông Mon Long Biên cho tới ngã tư Thạch Bàn, mật độ phương tiện gia tăng và chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai hướng. Trên tuyến đường Láng qua những điểm giao cắt thì chúng ta cũng phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và lưu thông với tốc độ chậm hơn. Mật độ phương tiện gia tăng tại các nút giao như Láng, Láng Hạ Lê Văn Lương hay Láng Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Trên cây cầu Thanh Trì có tình trạng bùn đất rơi vãi do một phương tiện không che chắn kỹ. Các bạn cũng chú ý quan sát để chúng ta di chuyển an toàn. Tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta sẽ cùng nghe nhạc thư giãn với những giai điệu nhạc quốc tế sôi động trong buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên chúng tôi gửi tặng quý thính giả có tựa đề Summer cùng với phần thể hiện của Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhịp điệu của giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả vừa báo tin cho chúng tôi tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu vượt Kim Trung có công nhân đang sửa điện giữa đường nên chúng ta cần chú ý theo hướng đi trung tâm thành phố. Cảm ơn các bạn thật nhiều với thông tin kịp thời, chu đáo và tin cậy. Chúng ta sẽ cần phải lưu tâm hơn nếu như di chuyển trên cung đường Võ Văn Kiệt đoạn cầu vượt Kim Trung thời điểm này, công nhân đang sửa điện giữa đường. Hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát hơn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hướng bị cản trở là hướng đi về phía trung tâm thành phố. Các bạn cũng cần phải chú ý với cản trở trên cây cầu Thanh Trì khi mà xe chở bùn đất không che chắn kỹ đã làm vương vãi bùn đất ra cầu và chúng ta cần phải lưu ý khi di chuyển để đảm bảo an toàn. Cung đường nóng như chúng tôi đã đề cập với quý thính giả ít phút trước, nơi mà mật độ phương tiện gia tăng ở mức khá là cao, đó là tuyến đường Cổ Linh. Bây giờ thì cũng vãn bớt xe đi rồi, các bạn chỉ còn dừng lại ở mức đi chậm thôi. Đường Cổ Linh đoạn từ Yông Mon cho tới ngã tư Thạch Bàn cả hai chiều, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Và đúng như những gì chúng tôi có chia sẻ về quy luật giao thông ở phía đầu giờ cao điểm, đó là các tuyến đường qua trung tâm thương mại, các địa điểm tham quan vui chơi sẽ đông hơn trong ngày chủ nhật cuối tuần. Và nếu đi qua những khu vực này thì các bạn đừng quên chia sẻ với chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất. Có một điểm đáng chú ý khác đó là tuyến đường Trần Quang Khải, đoạn từ dốc Bắc Cổ cho tới nút giao Trương Dương Độ. Thì mật độ phương tiện gia tăng khá là cao, chúng ta sẽ lưu thông chậm và có những thời điểm khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Trương Dương. Các bạn chú ý đó là đường Trần Quang Khải, đoạn từ dốc Bắc Cổ đi về phía nút giao Trương Dương Độ hướng cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong phóng sự có nhan đề Tiền tiểu học, cha mẹ lo, còn chịu áp lực. Thưa quý vị, đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Thực tế, sự phổ biến của các lớp tiền tiểu học những năm gần đây đã phản ánh tâm lý lo lắng của không ít phụ huynh trước ngưỡng cửa vào lớp 1. Nguyên nhân từ áp lực của chương trình hay sự chuẩn bị thái quá, ranh giới nào giữa việc dạy trước chương trình với các hoạt động phát triển năng lực cho trẻ thông qua vui chơi, trải nghiệm và giáo cụ trực quan. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu, mời các bạn cùng nghe.

0: Thực ra ban đầu mình rất phân vân không biết là có nên cho con học tiền tiểu học hay không. Tuy nhiên là khi mà phần chung bây giờ các phụ huynh đều cho con học tiền tiểu học thì mình thấy là nếu mà con mình không học thì sẽ là thua kém các bạn khác nên là mình cho con đi học.
1: Đó là suy nghĩ rất thật của chị Nguyễn Hương Giang ở Hà Đông, Hà Nội khi quyết định đăng ký lớp tiền tiểu học cho con ngay tại trường mầm non. Chị Giang cho biết bản thân không đặt nặng thành tích nhưng không thể yên tâm nếu không cho con học trước.
0: Sáng thì sẽ học full tiếng Anh, buổi chiều

0: chiều sẽ có các tiết toán đánh vần xen kẽ nhau và cũng có những cái giờ ra chơi cho các con. Thường thì bé nhà mình sẽ có những cái bài tập về nhà và hầu như là một tuần thì sẽ có 3 buổi cộng trừ trong phạm vi 30, còn đánh vần thì đã 3 âm tiết rồi. Cũng có thể làm được những cái bài tập toán nâng cao hay là có đánh vần được trước thì cũng tốt hơn là khi mà vào lớp 1 rồi mới bắt đầu đánh vần lại từ đầu.
1: Câu chuyện của chị Giang không phải cá biệt. Những lớp tiền tiểu học ngày càng xuất hiện nhiều hơn mỗi dịp hè. Có nơi tổ chức ngay trong trường mầm non, có nơi ở nhà giáo viên tiểu học. Nỗi lo còn bỡ ngỡ, tiếp thu chậm hơn các bạn đã học trước càng được củng cố khi không ít cha mẹ từng trải qua cảm giác đuối sức kèm con những ngày đầu đi học. Chị Trần Huyền Trang ở Long Biên có con chuẩn bị lên lớp 5, đến bây giờ vẫn tiếc vì trước đây không cho con học tiền tiểu học.
2: Mình thấy là yêu cầu của lớp 1 mấy năm gần đây là cũng có yêu cầu cao hơn. Có thể là do các con tư duy nó cũng sẽ khác, phát triển hơn so với việc của mấy chục năm về trước. Khi mà về nhà thì các con vẫn có bài tập và bố mẹ vẫn phải kèm các con rất là sát sao và kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Trong khi đó thì bố mẹ lại không có cái kỹ năng sư phạm. Về các bạn mà đã được học tiền tiểu học rồi thì khi mà đi học lớp 1 các bạn sẽ hiểu bài nhanh hơn và các cô dạy cũng sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Các bạn mà không đi học tiền tiểu học thì sẽ nằm trong top dưới của lớp.
1: Ở một góc nhìn khác, chị Hoàng Thị Phương ở An Khánh lại cho con học tiền tiểu học không phải để chạy đua thành tích, mà đơn giản muốn con làm quen với nền nếp học tập và có môi trường sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè.
3: Bé nhà tôi đang học tiền tiểu học cô ở nơi sinh sống ấy. Cô dạy từ thứ hai đến thứ sáu buổi sáng, sẽ học từ 8 giờ đến 9 rưỡi. Chi phí học là 50.000 trên một buổi. Một hôm học toán và một hôm học tiếng Việt. Cái lớp mầm non này là 70-80% phụ huynh đều cho đi học lớp tiền học ở đấy hết.
1: Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cần phân biệt rõ giữa chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 với dạy trước chương trình lớp 1. Không thể quy kết xu hướng học tiền tiểu học gia tăng do chương trình giáo dục phổ thông 2018 quá nặng, mà là kết quả của nhiều yếu tố. Trong đó, tâm lý lo con thua kém bạn bè tạo hiệu ứng đám đông, biến việc chuẩn bị vào lớp 1 thành cuộc chạy đua thành tích. Bên cạnh đó là nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu của chương trình mới, cách triển khai không đồng đều ở một số trường, cùng quảng cáo các lớp tiền tiểu học phát triển mạnh. Một số cơ sở mầm non coi việc trẻ biết đọc biết viết sớm là đầu ra để khẳng định chất lượng.
4: Cái mục tiêu của giáo dục giai đoạn này chính là để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, rồi về tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Điều này sẽ hình thành nên những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào trường phổ thông. Do đó mà cái việc chúng ta yêu cầu trẻ ngồi học theo từng tiết, rồi phải chép nhiều dòng chữ nhỏ trong vở ô đi, rồi làm phép tính theo bài tập lớp 1, vân vân là hoàn toàn không phù hợp.
1: Bởi vậy, bà Nga đồng tình với đề xuất xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1. Tuy nhiên, cùng với chế tài, điều quan trọng không kém là phải xác định rõ đâu là hành vi dạy trước chương trình, đâu là hoạt động chuẩn bị cần thiết. Bởi một đứa trẻ 5 tuổi hoàn toàn có thể được nghe kể chuyện, làm quen với chữ cái, con số, tập cầm bút, đếm đồ vật hay phát triển tư duy thông qua trò chơi, trải nghiệm và các giáo cụ trực quan. Điều cần ngăn chặn là việc đưa nội dung, phương pháp và cách đánh giá của lớp 1 xuống bậc học mầm non, biến việc luyện chữ, luyện toán thành mục tiêu hoặc cam kết đọc thông viết thạo như một tiêu chí chất lượng. Suy cho cùng, điều trẻ cần trước ngưỡng cửa lớp 1 không phải là một lợi thế về kiến thức, mà là một tâm thế sẵn sàng học tập. Khi người lớn thôi so sánh, thôi chạy theo nỗi lo con chậm hơn bạn, thì lớp học tiền tiểu học sẽ trở về đúng ý nghĩa của việc chuẩn bị kỹ năng. Bởi nếu cha mẹ mang áp lực đến trường, thì người gánh áp lực ấy đầu tiên và lâu dài nhất vẫn là những đứa trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về những lớp học tiền tiểu học đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trước tâm lý của các bậc phụ huynh khi mà rất sốt ruột. Khi những con nhà người khác biết đọc biết viết mà con mình vào lớp 1 chưa biết gì cả thì liệu rằng học hành có vất vả khó khăn hay không, rồi hiệu ứng đám

đông khiến cho những đứa trẻ, cho dù chưa vào lớp 1 nhưng đã phải ngồi lâu để luyện chữ trong những dòng ô ly rồi tập tính toán, thực sự là rất vất vả cho các cháu. Hy vọng rằng những góc nhìn từ VOV Giao thông cùng với những lời khuyên từ các chuyên gia sẽ giúp cho các bậc phụ huynh lựa chọn được phương pháp học tập đúng đắn nhất cho con mình. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông, thính giả có báo tin với chúng tôi, đó là tuyến đường Vành Đai 2 đi ngã tư Sở, tuyến đường Nguyễn Trãi, tình hình giao thông tuy đông nhưng có thể di chuyển được. Hành trình tốt tại tuyến đường Vành Đai 2 trên cao, ngã tư Sở, rẽ ra tuyến đường Nguyễn Trãi không có khó khăn, các bạn hoàn toàn yên tâm. Như chúng tôi có đề cập ít phút trước là có một tuyến đường gia tăng mật độ phương

thì có một số điểm chậm chạp. Đường Võ Chí Công đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn mật độ cao, các phương tiện dừng chờ đèn đỏ và đi chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Hướng ngược lại, tức là hướng đi cầu Nhật Tân thì các bạn gặp phải tình trạng chậm chạp đoạn qua nút giao Xuân La. Cũng chỉ đơn thuần là do dừng chờ đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không có những sự cố nào đặc biệt trên hành trình này cả. Các bạn cũng đã quen với sự chậm chạp của tuyến đường này nếu như thường xuyên lưu thông trong các khung giờ cao điểm. Và các bạn lưu ý thêm với tuyến đường Võ Chí Công vành đai 2, đó là nếu phương tiện ô tô muốn đi thẳng thì sẽ buộc phải lưu thông tại làn đường dành cho xe ô tô. Tại làn đường dành cho xe hỗn hợp có biển cấm đi thẳng và rẽ trái. Tuy nhiên thì biển nhìn cũng hơi khó, nếu như quý thính giả hoặc các bác tài nào mới đi tới đây lần đầu thì cần phải hết sức chú ý quan sát. Bởi lẽ là mũi tên đi thẳng thì nó khá là ngắn. Nếu như các bạn nhìn liếc qua biển báo từ vô lăng thôi, từ cabin xe mình thì sẽ hơi khó quan sát và lầm tưởng đây là biển rẽ trái. Nhưng thực chất là biển cấm đi thẳng và cấm rẽ trái đối với làn đường dành cho xe hỗn hợp trên tuyến đường Võ Chí Công. Các bạn đừng thấy làn đường dành cho xe ô tô đông đúc mà chúng ta nghĩ rằng đi vào làn hỗn hợp thoáng hơn, nhanh hơn là có thể đi thẳng qua nút giao. Hết sức chú ý để chúng ta tuân thủ đúng luật giao thông và cũng như là để tránh bị xử phạt. Cũng mong là các lực lượng chức năng, đơn vị tổ chức giao thông sẽ cắm biển sao cho người dân dễ quan sát hơn, đặc biệt là biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái thì mũi tên sẽ dễ nhìn hơn. Đó là những chia sẻ của chúng tôi khi mà chúng tôi có lộ trình qua khu vực này. Còn nếu như trên thực tế tuyến đường đã có những sự điều chỉnh hoặc có những cập nhật mới thì cũng rất là mong quý thính giả có thể chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Chúng ta cùng tiếp tục với những giai điệu nhạc quốc tế sôi động trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Till the World End cùng với tiếng hát của Britney Spears.

0: car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11:38, tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Có những điểm mà các bạn cần phải lưu tâm, chúng tôi xin phép được nhắc lại, đó là cây cầu Thanh Trì, xe chở bùn đất làm rơi vãi bùn đất ra cầu. Đó là tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu vượt Kim Trung, có công nhân đang tiến hành sửa chữa điện giữa đường, gây cản trở giao thông hướng đi về phía trung tâm thành phố. Nếu như những sự cố này đã được khắc phục hoặc là tốt công nhân đã di chuyển ra vị trí khác thì cũng rất là mong các bạn sẽ cập nhật thông tin tới chương trình. Còn về những điểm nóng giao thông, những nơi mà mật độ phương tiện ghi nhận ở mức gia tăng trong những phút vừa qua thì chúng tôi có thể đem những thông tin tốt đến quý vị và các bạn. Đường Cổ Linh đoạn qua Yongmon Long Biên cho tới ngã tư Thạch Bàn đã hết khó khăn rồi. Chúng ta trở lại với trạng thái di chuyển ổn định. Tuy nhiên qua nút đèn xanh đèn đỏ thì đương nhiên là vẫn sẽ đông hơn và sẽ chậm hơn một chút khi mà chúng ta phải dừng chờ áng chừng các nhịp đèn khoảng ngưỡng 1 phút tại vị trí này. Nên cũng rất là mong các bạn sẽ kiên nhẫn. Còn với tuyến đường Trần Quang Khải, như chúng tôi có đề cập ít phút trước về trạng thái đông đúc thì bây giờ điểm chậm cũng đã ngắn dần, chỉ tập trung tại nút giao đèn xanh đèn đỏ Trần Quang Khải Trường Dương Độ mà thôi. Đây là đoạn qua tòa nhà BIDV nên chúng ta cũng lưu tâm một chút là tình hình đã khả quan hơn, dần dần trở lại với trạng thái ổn định, hơi chậm một chút, mong rằng các bạn sẽ kiên nhẫn dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Một điểm khác đó là khu vực rào chắn thi công trên tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ. Các bạn vẫn đang phải lưu thông chậm và khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Tình trạng chậm và khó khăn tại đây thì gần như là duy trì cả ngày, khi mà những đoạn bé nhất của rào chắn thi công chỉ còn một làn xe ô tô để di chuyển mà thôi. Nếu như các bạn thường xuyên có hành trình qua đây thì có lẽ là cũng đã tìm cho mình những lộ trình thay thế khác, ví dụ như là những tuyến đường vòng qua phía bên kia của Hồ Tây, Thụy Khuê, rồi tuyến đường Lạc Long Quân, hoặc nếu như các bạn từ bên kia sông sang thì có thể là đi cây cầu Nhật Tân cũng khá là thuận lợi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong giờ cao điểm trưa nay, tiếp nối những thông tin trên làn sóng FM 91MHz, 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Arsenal đã khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải đầy ấn tượng khi đánh bại Girona 4-1 trong trận giao hữu. Kai Havertz mở tỷ số từ sớm trước khi Christos Jolis và tài năng trẻ Max Dalmen lần lượt lập công giúp pháo thủ tạo cách biệt lớn. Girona chỉ có bàn danh dự của Ano Martinez, còn Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 4-1 ở những phút cuối. Kết quả này mang về cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta danh hiệu giao hữu và tạo cú hích tinh thần trước mùa giải mới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chiến thắng 4-1 trước Girona đã giúp cho huấn luyện viên Mikel Arteta thu về nhiều tín hiệu tích cực trước thềm mùa giải mới. Điều đáng chú ý là màn trình diễn của tài năng 16 tuổi Max Dalmen. Sau ấn tượng từ mùa trước, tiền vệ trẻ này tiếp tục khẳng định tiềm năng với lối chơi tự tin, sáng tạo và ngày càng sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở đội 1. Một điểm sáng khác là tân binh Christos Jolis, cầu thủ người Hy Lạp không chỉ ghi bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal mà còn cho thấy khả năng hòa nhập rất nhanh với hệ thống chiến thuật của Arteta. Sự đa năng và tốc độ của Jolis hứa hẹn sẽ tăng thêm chiều sâu cho hàng công của pháo thủ. Ở tuyến dưới, trung vệ Mosquera cũng có màn trở lại đáng khích lệ. Anh thi đấu điềm tĩnh, đọc tình huống tốt và cho thấy sự ăn ý với các đồng đội, mở ra thêm sự lựa chọn chất lượng nơi hàng phòng ngự. Cuối cùng, chiến thắng trước Girona một lần nữa cho thấy Arsenal đang sở hữu chiều sâu trong đội hình đáng kể. Bên cạnh các trụ cột, những tân binh và các cầu thủ trẻ đều để lại dấu ấn, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha có thêm nhiều phương án xoay tua. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng màn trình diễn này cho thấy pháo thủ đang có sự chuẩn bị tích cực và tạo thêm niềm tin cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 2026-2027. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, chiến thắng trên chấm luân lưu trước Manchester City sau khi hòa 1-1 đã giúp Inter Milan khởi đầu thuận lợi trong chuyến du đấu châu Á, đồng thời mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Chivu. Điểm sáng lớn nhất là tiền vệ trẻ Aleksandar Stankovic với màn trình diễn chững chạc ở tuyến giữa, được xem là báu vật mới, đủ sức cạnh tranh suất đá chính mùa tới. Tuy nhiên, Inter vẫn bộc lộ điểm yếu ở hàng lang cánh phải và hàng thủ, cho thấy đội bóng cần phải bổ sung lực lượng trước khi mùa giải mới khởi tranh. Inter Miami đã bị Columbus Crew cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà ở vòng 18 giải nhà nghề Mỹ khu vực miền Đông, dù Lionel Messi đã tái xuất sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Luis Suarez và Noah Allen ghi bàn cho đội chủ nhà, nhưng Casemiro lại có ngày thi đấu đáng quên với một pha phản lưới trước khi Brais Menes ấn định tỷ số cho Columbus ở phút 84. Messi vào sân từ phút 53 nhưng không thể tạo khác biệt, khiến Inter Miami đánh rơi chiến thắng trước khi bước vào chiến dịch League Cup. Mikhailo Modric chính thức được dỡ án cấm doping sớm hơn dự kiến và sẽ hội quân cùng Chelsea. Tuy nhiên, huấn luyện viên Xabi Alonso khẳng định tương lai của tuyển thủ Ukraine tại sân Stamford Bridge vẫn chưa được quyết định. Trong một diễn biến khác, Chelsea vừa khép lại chặng du đấu tại Australia bằng thất bại 1-2 trước Tottenham. Thủ môn Robert Sanchez vắng mặt vì chấn thương nhẹ, trong khi tiền đạo João Pedro đang đàm phán gia hạn hợp đồng bất chấp sự theo đuổi của Barcelona trong mùa hè này. Với AFF Cup 2026, Thái Lan khẳng định vị thế ứng viên cho chức vô địch khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trong trận cầu tâm điểm của bảng B. Chiến thắng giúp voi chiến vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận, vượt chính Malaysia nhờ thành tích đối đầu và hiệu số. Điều đáng chú ý là các cầu thủ trẻ như Yossakon Budafa và Terasak Koifimai đều ghi bàn, cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình của huấn luyện viên Anthony Hudson. Cũng tại bảng B, Philippines đã thắp sáng cơ hội vào bán kết bằng màn ngược sóng ấn tượng trước Lào. Dù bị dẫn trước và phải làm khách, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Albert Capellas vẫn thắng đậm 4-1 sau khi được chơi hơn người từ phút 13 vì Som Sanit bên phía Lào phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Kết quả này cũng khiến cho Lào chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin về thể thao, với kết quả cập nhật về AFF Cup năm 2026 cũng như các trận đấu giao hữu của các câu lạc bộ trong những tour du đấu mùa hè. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới các bạn trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay cũng như chương trình Muôn Màu Thể Thao với những câu chuyện hấp dẫn được tổng hợp vào dịp cuối tuần sẽ lên sóng vào lúc 18:30 chiều Chủ nhật. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tình hình giao thông tiếp tục có những diễn biến khả quan tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Tuyến đường Tây Sơn, Thái Thịnh, các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, dòng xe không quá đông và lưu thoát nhịp nhàng theo sự điều tiết của đèn tín hiệu. Nút giao Thanh Nhàn, Kim Ngưu, tuyến phố Lạc Trung, tuyến đường Minh Khai, các bạn đều có thể thông dòng di chuyển. Không có khó khăn xuất hiện trên trục đường Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, theo cả hai chiều xuôi ngược khá thuận lợi. Ở ngã tư Lê Duẩn, Khâm Thiên, mật độ phương tiện cũng chỉ dừng ở mức trung bình mà thôi. Tuyến đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai thậm chí là thưa vắng, chúng ta có thể đạt tốc độ di chuyển tốt mà không phải đối mặt với những cản trở như khung giờ cao điểm thường lệ. Tình hình giao thông khả quan và tiếp tục mời các bạn cùng thư giãn về âm nhạc, nhạc quốc tế sôi động trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề One Corner Way cùng với phần thể hiện của Charlie Puth.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:50, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tình hình giao thông vẫn đang diễn biến khá là thuận lợi tại thủ đô Hà Nội khi mà mật độ phương tiện không ở mức quá cao, đường phố vắng vẻ, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Tuy nhiên các bạn chú ý một đôi chút, đó là nắng thì cũng khá là gay gắt. Nhiệt độ hôm nay thì được dự báo có thể lên ngưỡng 32 đến 34 độ C, độ ẩm trong không khí cao 80%. Thì cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng tới lộ trình của quý thính giả, đặc biệt là với các bạn đi xe máy. Chúng ta chú ý là hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ là lúc mà nắng nóng gay gắt nhất. Cũng như là trang bị cho mình những trang bị cần thiết, áo chống nắng, khẩu trang, kính mát để di chuyển thuận lợi hơn. Thường xuyên bổ sung đủ nước, đảm bảo điện giải, tránh hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian mà chúng tôi vừa nêu. Còn về chiều tối thì có thể một vài khu vực sẽ xuất hiện mưa dông, nên chúng ta cũng chủ động mang theo áo mưa hoặc là ô với các bạn đi xe ô tô để chúng ta phòng bị trước các tình huống có thể xảy ra với yếu tố thời tiết. Và đặc biệt là nếu mà có hiện tượng thời tiết xấu, ví dụ như là dông lốc, gió giật mạnh, thì chú ý là chúng ta sẽ không dừng đỗ hoặc là trú dưới những công trình tạm hay là những cây lớn, cổ thụ để tránh những sự cố đáng tiếc. Khi có yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Và bên cạnh đó sẽ là những thông tin thời sự được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa các bạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành kết luận về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Đến năm 2030, Việt Nam tập trung xử lý dứt điểm các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, thúc đẩy kinh tế xanh và tuần hoàn. Đến năm 2045, phấn đấu xây dựng môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên và tiến tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ngân sách nhà nước sẽ bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho công tác bảo vệ môi trường. Sau hơn 9 tháng thi công, đại công trường sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ tại Hưng Yên bắt đầu tập kết kết cấu thép, chuẩn bị lắp mái vòm. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, trang bị mái đóng mở tự động cùng công nghệ cỏ hybrid hiện đại. Công trình đang được thi công xuyên ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2027 nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA phục vụ các giải đấu quốc tế. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm sau, hoạt động khai thác cua đá tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm Đà Nẵng phải tạm dừng. Đây là khoảng thời gian cua đá vào mùa sinh sản, di chuyển từ rừng xuống bờ biển đẻ trứng. Việc cấm đánh bắt gần bờ 7 tháng nhằm bảo vệ, phục hồi quần thể loài sinh vật đặc hữu này. Tin thế giới, bệnh nhân ung thư hắc tố đầu tiên điều trị bằng vaccine cá thể hóa Neoncovax của Nga đang cho kết quả tích cực với sức khỏe ổn định và tạo phản ứng miễn dịch cần thiết. Vaccine sử dụng trí tuệ nhân tạo AI phân tích mẫu mô để thiết kế chuỗi mRNA riêng cho từng bệnh nhân, giúp kích hoạt tế bào T, tiêu diệt chính xác tế bào ung thư. Đột phá nhờ AI giúp rút ngắn thời gian sản xuất vaccine xuống đáng kể. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Sovico, đơn vị đề xuất thực hiện dự án metro số 4 thành phố Hồ Chí Minh, đang nghiên cứu phương án tuyến đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm. Tuyến metro số 4 thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 43 km, 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao qua 22 phường xã, kết nối từ ga Cầu Sáng, xã Đông Thạnh đến ga Hiệp Phước, xã Hiệp Phước. Đây là một trong những tuyến metro giữ vai trò kết nối xuyên tâm quan trọng, kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, đồng thời đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến bắt đầu từ ga Cầu Sáng, đi theo đường Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, vượt sông Bến Nghé sang Khánh Hội, sau đó tiếp tục theo đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn

0: Văn Tạo đến khu vực Hiệp Phước. Tuyến sẽ vượt sông Vàm Thuật, đi dọc đường Thảo Huy Giáp và Nguyễn Oanh. Toàn tuyến dự kiến bố trí 30 nhà ga gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao và 11 ga trung chuyển. Ngoài ra, tuyến được đề xuất đi ngầm theo các trục Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Pasteur, Lê Lợi, Đề Thám, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời thiết kết nối với ga Bến Thành và tận dụng không gian ngầm đã được xây dựng khi thực hiện Metro số 1. Từ ga Nguyễn Văn Linh đến ga Bà Chiêm dài khoảng 8 km, tuyến tiếp tục được đi theo trục Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo với khoảng 6 nhà ga. Đến cuối, từ ga Bà Chiêm đến ga Hiệp Phước dài khoảng 9,3 km, tiếp tục đi trên cao dọc đường Nguyễn Văn Tạo và các tuyến quy hoạch. Metro số 4 dự kiến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại với tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h đối với đoạn trên cao và 90 km/h đối với đoạn đi ngầm. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong quý 1 và quý 2 năm 2027 và đưa vào khai thác theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi trong bản tin thời sự tổng hợp cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin, ủng hộ VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, đặc biệt là quý thính giả đã nhiệt tình cung cấp thông tin và hỗ trợ chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Let's go. This is your radio, your station.
2: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc hay K-pop chưa bao giờ ngừng khiến chúng ta phải bất ngờ bởi sự sáng tạo không giới hạn và khả năng biến hóa vô cùng đa dạng. Hôm nay, Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào một không gian âm nhạc K-pop tràn đầy màu sắc, nơi những biểu tượng toàn cầu khẳng định đẳng cấp, những giai điệu của mùa hè tươi mới lên ngôi và cả những bản phối mang đậm dấu ấn cá tính của thế hệ nghệ sĩ mới. Hãy cùng thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến hành trình âm nhạc này ngay bây giờ. Mở đầu chương trình là một sản phẩm vừa ra mắt hôm 19 tháng 7 vừa qua của boy band đình đám toàn cầu BTS. Ca khúc Normal gây chú ý mạnh mẽ khi khắc họa sự tương phản giữa ánh hào quang sân khấu và mong muốn được sống một cuộc đời bình thường của bảy chàng trai. Với âm hưởng pop alternative, ca khúc khiến người nghe dễ dàng đồng cảm với trải nghiệm chân thật, sâu lắng và cách mà những ngôi sao nổi tiếng tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Một khởi đầu đẳng cấp và đầy chiều sâu cho giai điệu cảm xúc ngày hôm nay.

Sau những nghĩ suy về một cuộc sống bình thường khi rời xa ánh đèn sân khấu của những chàng trai BTS, giờ chúng ta cùng quên đi ưu phiền để đến với những quái vật tân binh nhà YG Entertainment, nhóm Baby Monster, cùng một nguồn năng lượng tươi vui trẻ trung như làn gió dịu mát ngày hè trong ca khúc mà nhóm vừa phát hành hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua mang tên I Like It. Bài hát nói về những rung động, những cảm xúc ngọt ngào, bồi hồi của tình yêu tuổi học trò sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây bừng sáng với năng lượng của thời thanh xuân.

Tiếp tục với những nốt nhạc ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính, chúng ta có John Jun, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu TXT, với bản hit mùa hè mang tên Ice Cream, cũng vừa ra mắt hôm 10 tháng 7 vừa qua. Trong Ice Cream, Yoon Jun khoe trọn chất giọng lôi cuốn cùng phong cách trình diễn cực kỳ quyến rũ trên nền nhạc punk rock, chống vintage và âm thanh bass bắt tai. Về nội dung thì bài hát ví von các đặc tính của Kem với những ranh giới trong tình yêu. Tình cảm mà quá nóng bỏng thì sẽ làm tan chảy mối quan hệ, còn tiến đến quá vội vàng thì sẽ gây ra cảm giác đau đầu, buốt đầu. Đó cũng chính là thông điệp mà Yoon Jun muốn gửi gắm qua Ice Cream, rằng một mối quan hệ ngọt ngào cần duy trì một khoảng cách an toàn thì mới bền lâu.

Tiếp tục với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, chúng ta cùng đến với một làn gió mới, A2O May. Nhóm nhạc nữ tân binh gồm 5 thành viên trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment được thành lập và sản xuất trực tiếp bởi ông trùm K-pop Lee Soo-man. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Love Got Me All vừa ra mắt hôm 17 tháng 7 vừa qua với giai điệu bắt tai cùng cách xử lý hiện đại. Ca khúc này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của những người yêu thích âm nhạc trẻ trung mang đậm hơi thở của Gen Z.

Tiếp theo trong hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay, hãy cùng thả lỏng tâm trí với Like a Barbara từ các cô gái 50/50, girl band nổi tiếng với những giai điệu trong trẻo, mượt mà và ngọt.

giờ là lúc dành thời lượng chương trình cho một điểm nhấn cực kỳ độc đáo trong playlist hôm nay. Bộ đôi nữ tài năng Dodri đã nhận được cơn mưa lời khen với ca khúc phát hành hồi cuối tháng 6 vừa qua mang tên Hawa, một sự kết hợp đầy sáng tạo giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và âm thanh điện tử hiện đại. Sự giao thoa văn hóa này và màn hòa giọng tuyệt vời của hai nữ ca sĩ tạo nên một không gian âm nhạc vừa ma mị, vừa mới lạ và cực cuốn hút.

hành trình của giai điệu cảm xúc sẽ bắt đầu tăng tốc bằng một giai điệu hip hop sôi động và cực chất với Treasure, nhóm nhạc nam đa quốc gia thuộc công ty giải trí YG Entertainment. Với ca khúc If I phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua, các chàng trai phô diễn khả năng hát và rap với những tiết tấu rất nhanh, những nhịp beat cực cuốn. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của Treasure được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện chiến lược và tham vọng mở rộng thị trường toàn cầu của nhóm.

vừa tăng tốc rồi chúng ta lại giảm tốc một chút, nhưng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với Idol, nhóm nhạc nữ tài năng hàng đầu K-pop, luôn nổi tiếng với sự táo bạo và cá tính âm nhạc không lẫn vào đâu được. Ca khúc ra mắt hôm 6 tháng 7, Give Me That Love, mang năng lượng bùng nổ, tuyên ngôn mạnh mẽ về tình yêu và sự tự tin, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngồi yên với những nhịp điệu nóng bỏng cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay sẽ là 80s, nhóm nhạc nam nổi danh toàn cầu với những màn trình diễn đỉnh cao và năng lượng không bao giờ cạn. Ca khúc Adrenaline, đúng như tên gọi của nó, sẽ tiếp thêm cho chúng ta sự hưng phấn Adrenaline bằng một bản phối dồn dập, mạnh mẽ, bùng nổ và kịch tính. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc các bạn một hành trình thuận lợi và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du, với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng, nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như bao bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta sẽ nghe.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành, ngay từ câu mở đầu đã thật tha thiết. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi. Tình ca trải dài theo tiếng ru à ơi, vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Phan Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh, y học gia đình, tại nhà và từ xa. Theo đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh, bao gồm tại nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội, nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Sáng nay ngày mùng 2 tháng 8, vị trí siêu bão Dolphin đã cường độ bão giảm cấp 16, giật cấp 17. Đây là siêu bão thứ tư trong năm 2026, hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hiện siêu bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng hơn 3.800 km về phía đông. Khoảng từ ngày mùng 5 tháng 8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan, Trung Quốc, gió Tây Nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, có thể mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, phường đang triển khai các bước chuẩn bị để lập đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1 trên 500 đối với khu vực vòng cầu phố Phùng Hưng. Đồ án hướng tới chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị, bảo tồn giá trị di sản và phát huy không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ đặc trưng của khu vực. Phạm vi lập đồ án có diện tích khoảng 10 ha, diện tích khu đất khoảng 8,77 ha, tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,716 km. Chuyển sang tin quốc tế, theo thông tin mới nhất vừa được Trung Quốc cập nhật về trận lũ quét xảy ra ngày 26 tháng 7 ở tỉnh Cam Túc, tính đến nay trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại đây đã khiến 25 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Sau khi sự cố xảy ra, hơn 1.000 người thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa, y tế và cứu hộ đã được huy động đến hiện trường, 247 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Máy móc hạng nặng kết hợp cứu hộ thủ công và tuần tra bằng máy bay không người lái đã được sử dụng trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 7 giờ ngày 3 tháng 8, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Theo phương án mới, hệ thống đường tiếp cận hai nhà ga T1 và T2 sẽ được điều chỉnh đồng bộ. Khu vực đón trả khách tại các tầng được tổ chức lại, đồng thời quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe từ P1 đến B9. Nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân luồng giao thông cũng như thời gian dừng đỗ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện vận tải. Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được chia thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện, xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, xe bus và xe đưa đón tổ bay được bố trí hoạt động tại các khu vực riêng. Cùng với việc điều chỉnh phân luồng, Cảng Nội Bài cũng quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe trong khu vực sân bay. Các bãi đỗ được phân theo từng nhóm phương tiện, gồm xe kinh doanh vận tải, xe cá nhân, xe con của các đơn vị hoạt động tại cảng, xe từ 9 chỗ trở lên, xe ưu tiên và xe máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, hạn chế xung đột giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với tần số FM 91MHz, đồng hành với quý vị trong một buổi chiều mà tại thủ đô Hà Nội trời đang vẫn tiếp tục có mưa khá nặng hạt trên nhiều khu vực. Và đương nhiên với kiểu thời tiết như thế này thì Hồng Nhung rất mong rằng là quý vị thính giả các bác tài chậm lại một chút nhé. Chậm lại để nghe câu chuyện ngày hôm nay, chậm lại để đảm bảo sự an toàn, để làm sao mà chú ý quan sát thật là tốt quý vị ạ. Trời mưa nặng hạt và chúng tôi thấy là nhiều người điều khiển phương tiện xe máy cũng đang rất là vội vàng. Thế thì không rõ là thời tiết từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ra sao. Hãy cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa những câu chuyện của một ngày cuối tuần thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-37-919191 để nhận vé mời của chương trình. Và ngoài ra thì các bạn hãy tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ để một lát nữa hỗ trợ cho những người chơi của chúng tôi qua fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Để Hồng Nhung xem nó có một vài thông tin mà các bạn cần lưu ý đây. Đó là trên cây cầu Nhật Tân có một người đi xe đạp ngược chiều làn 90 km/h, rất là nguy hiểm, và đây là theo hướng Đông Anh. Không rõ là trên cầu thì có mưa hay không, nhưng dù là mưa hay là thời tiết bình thường đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải lưu ý khi mà có một người đi xe đạp lại còn ngược chiều làn tốc độ rất là cao. Từ Sa Đôi Đại Mỗ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động rồi, và sau đó thì ngay lập tức xảy ra tình trạng lộn xộn tại đây. Mong là các bạn nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra xung đột giao thông nhé. Đó là những thông tin được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì nghe nhạc thôi quý vị ơi. Trời mưa thế này nghe một bản remix cho sôi động hơn để giúp cho quý vị cảm thấy không buồn ngủ trên những chặng hành trình của mình nhé. Và sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay thông qua số điện thoại đường dây nóng là 024 37 91 91 91.

0: này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Lại một chút với thông tin giao thông trước đã quý vị nhé. Từ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đây là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, km 21 đến km 12 đấy ạ. Tình hình giao thông đang khá đông, ùn chậm lại. Có lẽ là 9 cây thì không gọi là khá đông được, cũng khá là áp lực đấy thưa quý vị. Các bạn lưu ý ở thời điểm hiện tại nếu lựa chọn di chuyển với lộ trình này quý vị nhé. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua đến từ trung tâm điều hành tuyến. Rồi còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối cùng với hành khách đầu tiên của chuyến xe ngày hôm nay. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Có vẻ như là chúng tôi không còn kết nối nữa rồi hay sao ấy. Nhờ tổ thư ký kiểm tra lại giúp Hồng Nhung xem là vị khách của chúng ta đâu rồi, hay là mưa gió làm cho tình trạng xa cách nhau lại càng xa hơn. Mà công nhận trời mưa thế này mà chiều chiều có hội chiến hữu làm nồi lẩu thì cứ phải gọi hết ý quý vị nhở. Nhưng mà cũng có phải ai ngày nghỉ cuối tuần cũng được nghỉ làm đâu. Nhiều quý vị thính giả đi trực, nhiều bác tài thì vẫn cứ lái xe. Nhưng Hồng Nhung mong rằng là thôi thì chúng ta vẫn cứ nên thu xếp cho mình và gia đình, rồi bản thân, rồi những người bạn của mình có những cái khoảng thời gian để có những cái buổi chiều thư thả hơn một chút, ngồi ăn một món ngon, rồi trò chuyện dăm câu ba điều để cuộc sống thấy ý nghĩa hơn. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung hỏi thăm xem là vị thính giả nhà mình vừa làm gì mà không nghe máy Hồng Nhung vậy. Anh ơi.
1: Alo ạ.
0: Alo.
1: Hello.
0: Hello
1: chào
0: anh.
1: Chị nhá.
0: À, chào chị luôn à?
1: Vâng.
0: Thế tôi giới thiệu về mình luôn đi để khỏi gọi nhầm lẫn đi.
1: Vâng.
0: Vâng, là sao
1: em
0: là
1: tên,
0: bắt đầu đi.
1: Em tên là Hải. Em Hải Phòng, em xe 91.
0: À, thế thì lại nhầm to rồi. Hải thì chắc chắn là tên là đúng rồi. Ở Hải Phòng thì không nhầm được rồi. Nhưng mà xưng hô là chắc chắn là sai rồi. Sai, quá sai rồi anh Hải ạ.
1: Ôi thế à?
0: Dạ. Này, khả năng chắc anh Hải vẫn ế nhở?
1: Dạ.
0: Anh Hải ế à?
1: À,
0: có ế không anh?
1: Có.
0: Thế bảo sao? Gặp phụ nữ người ta gọi người ta bằng chị xong còn chưa biết tuổi người ta, thậm chí là còn hơn người ta tuổi gọi bằng chị, thì em mạnh dạn đoán anh ế là đúng rồi.
1: À đây.
0: Đơn giản lắm, một cái bài test nhanh đơn giản vô cùng. Anh Hải ế lâu chưa?
1: Dạ.
0: Anh ế lâu chưa? Vẫn cứ dạ xong rồi trả lời chậm thế là còn ế nữa đấy. Tôi khỏi hỏi ế lâu chưa đi. Chắc là còn ế nữa đấy.
1: Còn phải ế lâu lâu rồi.
0: À đấy, em đoán mà. Nói chung là riêng khoản này em kinh nghiệm lắm, không sai được đâu.
1: À thế à.
0: Đấy. Hôm nay là một cái bài bài kiểm tra đấy, để xem là sắp tới là bắt mạch xem là sắp có người yêu hay là vẫn cứ trong trạng thái ế này là biết ngay. Để xem anh thể hiện nào anh nhá.
1: Thế thì Hồng Nhung dài nhỉ.
0: Ờ, thì cũng ế mà anh. Nhưng em ế vì nói nhiều quá, không sao cả. Nói chung là cuộc sống thì cứ phải bù trừ cho nhau. Chứ em với anh là kiểu một đằng nói ít, một đằng nói nhiều ấy. Thế tự dưng cảm thấy nó mất cân đối. Nhưng mà không sao cả.
1: Ok.
0: Anh Hải trêu chút thôi. Thế bây giờ là anh Hải đang làm công việc gì đấy?
1: Anh làm bác tài lái xe.
0: À, biết là anh làm một bác tài rồi, nhưng anh lái xe gì?
1: Anh lái xe tải.
0: Xe tải là quanh khu Hải Phòng hay là mình có lái tỉnh nhiều không anh?
1: Đi Hải Phòng, Hà Nội.
0: Anh đi Hải Phòng, Hà Nội à? Là gốc của mình là có ở Hải Phòng luôn không? Hay là mình...
1: Quê gốc ở Hải Phòng.
0: Gốc luôn à? Ôi, thế để em xem nào. Em xem mà có gọi hôm nay đưa mình đến đâu. Đưa cũng xa xa đấy. Không đi biển đâu anh ạ.
1: Xem Hồng Nhung hôm nay có cái câu hỏi nào dễ.
0: Không có cái gì là dễ dàng trên đời này anh ạ. Nhiều khi tưởng dễ mà lại không dễ tí nào.
1: Chơi.
0: Cuộc đời nó là nhiều cái thử thách mà anh. Đừng nghĩ cái gì dễ mà đã chủ quan. Mà đã thấy là nó dễ anh ạ. Có những thứ tưởng nắm chắc trong tay rồi còn vụt mất ấy chứ.
1: Nhưng mà thông thường thì đi ngồi lái xe thì không say. Nhưng mà hôm nay gặp Hồng Nhung chắc say.
0: Dạ, không, cái này là em xác nhận này. Nhiều bác tài, kể cả bác tài lái mười mấy 20 năm rồi, gặp xe mà còn ngày mưa gió này là chắc cũng say đấy. Tại vì cơ bản là anh thì quen đi lộ trình là cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi đúng không? Đường đẹp đấy, quốc lộ 5 đường đẹp ơi đẹp. Đấy. Thế nhưng mà khổ thêm này, em lại đưa anh đi xa, đi lên núi cơ.
1: Lên núi ở khu nào đấy?
0: Khu Cao Bằng anh ạ.
1: Ôi ôi.
0: Anh đi Cao Bằng bao giờ chưa?
1: Anh chưa.
0: Chưa? Anh là sinh năm 91 nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Anh lái được bao nhiêu lâu rồi?
1: Anh lái được tầm 6 hoặc 6 năm.
0: 6 năm. Trước đó là anh làm công việc gì anh Hải?
1: Trước đây là cũng lái xe như là kiểu như là xe ấy thôi. Xe 4 chỗ.
0: À thì vẫn là lái đấy. Thế là tổng cộng cái thời gian anh ôm vô lăng không kể loại xe thì là bao nhiêu năm rồi?
1: Từ lúc lúc lái xe à? Hay là từ
0: Vâng.
1: lúc không lái xe?
0: Từ lúc bắt đầu lái xe cho đến bây giờ ấy, từ lúc
1: 6
0: biết
1: năm.
0: ôm vô lăng
1: 6 năm.
0: là 6 năm. Nhưng mà trước đấy anh cũng vừa bảo anh có lái mà.
1: Thì đấy, thì
0: À là
1: cộng cả
0: tổng là
1: hai vào
0: 6
1: đấy.
0: năm đấy ạ. Thôi bỏ qua thì khó quá. Câu
1: Bỏ
0: này
1: qua.
0: khó quá, bỏ qua đi. Rồi anh nói to hơn chút đi. Cái gì khó lên bỏ qua ngay anh ạ. Đấy, tưởng cái câu hỏi dễ như thế em bảo rồi, trên đời này có những thứ tưởng dễ ơi là dễ nhưng nó không dễ tí nào mà. Thôi bây giờ em hỏi anh những câu khó hơn có khi với anh nó lại là thành dễ. Thôi bắt đầu đi anh ạ. Mưa to quá, sấm chớp rồi tự dưng anh em mình nói chuyện mà phòng thu được cách âm kỹ thế mà em vẫn nghe thấy ngoài trời ông trời khóc cho em đấy.
1: Ồ thế à?
0: Vâng ạ, tại vì câu hỏi dễ quá mà. Sao em lại trả lời, em lại nhận được những câu trả lời hóc búa. Em chịu thôi, cái gì khó em bỏ qua đây. Nào bây giờ em đi đến những cái khó hơn. Đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng. Là mình bắt đầu đi Cao Bằng luôn này anh nhá. Một điểm đến ở Cao Bằng. Anh cứ bình tĩnh thôi. Mặc dù là em cũng có nghĩ ra một số những cái điểm đến để đánh lạc hướng anh đấy. Nhưng mà anh cứ cố gắng tỉnh táo một tí. Trưa nay được ngủ thế nào chưa anh?
1: Anh chưa,
0: À thế,
1: anh thì chào chương trình được lên sóng hay
0: thế
1: không?
0: à, em phải tranh thủ chợp mắt được 20 phút rồi. Phải ngủ
1: Ừ.
0: đủ mới lái xe đấy anh ạ. Chứ nếu
1: Đi
0: mà
1: say
0: mắt
1: xe
0: díu
1: rồi.
0: thì... Vâng, trưa mà thiếu ngủ mệt lắm. Thế
1: Thế
0: cho
1: à?
0: nên là cái cách duy nhất nếu quý vị thiếu ngủ thì cứ giữ giữ sóng FM91 để ông Nhung lái cho quý vị tỉnh táo luôn thì thôi. Rồi bây giờ nhá, đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng. A. Thác Hoa, B. Thác Cốc, C. Thác Mâm Xôi và D là Thác Bình Lặng. 30 giây bắt đầu. Anh có 30 giây thôi. Anh có một sự...
1: Thử đọc lại cho hả?
0: Không, em không thử đọc được. Em đọc
1: Đọc
0: thật.
1: lại. Đọc sai tên nào đây?
0: Không trêu anh nữa nhỉ. Em đọc lại nhá. Đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng. A. Thác Hoa, B. Thác Cốc, C. Thác Mâm Xôi và D là Thác Bình Lặng. Anh có một sự trợ giúp ở trên fanpage, nếu mà anh cần dùng ngay thì em sẽ hỏi ý kiến các bác tài luôn cho anh. Thác Hoa, Thác Cốc, Thác Mâm Xôi hay là Thác Bình Lặng? Hết giờ.
1: Là câu hỏi
0: Không, đây là tên một điểm đến ở Cao Bằng đấy.
1: đến à?
0: Đến đến luôn đi anh, đi là đến. Mạnh
1: Đúng
0: dạn
1: rồi,
0: đến đi anh, không sợ đâu.
1: cho
0: Lạc
1: anh
0: tí
1: chọn
0: em
1: ba
0: đưa anh
1: C
0: về.
1: đi, C đi.
0: C đi. Là đi luôn rồi đấy. Phải là phương án A, Thác Hoa. Nhanh không anh? Không cần đánh lái anh vẫn chóng mặt đấy. Dạo này em mới phát hiện ra năng khiếu mới của em rồi. Cứ lái nhanh lên là các bác tài hoa mắt hết. Không phải đánh lái lòng vòng. Xong rồi anh. Nào chúng ta đến với câu số 2 luôn. Đây là tên một lễ hội ở Cao Bằng anh nhá. Lễ hội này, anh có hay đi lễ hội không?
1: Không, anh
0: Phải đi để
1: không.
0: cầu duyên đi chứ.
1: À thế à?
0: Vâng, ôi dồi ôi. Tháng nào tiệc nấy, nhất là đầu năm, rất nhiều lễ hội đi cầu duyên thôi anh. Ở Hải Phòng có nhiều điểm lễ linh thiêng lắm mà. Đấy, nói đến đây là thấy một bầu không gian im lặng là đủ hiểu rồi. Thôi không sao, để em chúc anh từ xa vậy.
1: Ok em.
0: Nào, nhưng mà tôi hôm nay là mình đi lễ hội online. Em sẽ mong rằng là anh chọn đúng hay chọn sai thì sẽ có dịp mà anh ghé thăm cái lễ hội nào đấy. Rồi đi lễ hội về là có đôi có lứa anh nhá.
1: Rồi, ok em.
0: Tên một lễ hội ở Cao Bằng. A. Hội Tiên Lục, B. Lễ hội Nàng Hai, C. Lễ hội Quét Làng, D. Lễ hội Nào Sồng. 30 giây bắt đầu. Cho em
1: Cho
0: nghĩ, anh hỏi quý vị đi.
1: anh câu hỏi trợ giúp anh ạ.
0: Vâng ạ, xin nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả, những bác tài thông thái ở trên fanpage. Ông Nhung đọc lại phương án như sau. Đây là tên một lễ hội ở Cao Bằng. A. Hội Tiên Lục, B. Hội Làng Hai. À, lễ hội Nàng Hai. Nàng là cô gái ấy. Đấy. C. Lễ hội Quét Làng hay D. Lễ hội Nào Sồng. Nhờ các bác tài trợ giúp. Bạn chạy thỏ Việt Phương, bạn ấy chọn là phương án A, lễ hội Tiên Lục. Anh Liễu Dương chọn phương án B, lễ hội Nàng Hai. Bạn Quỳnh Chi chọn lễ hội Quét Làng. Anh Hứa Đợi chọn phương án A là hội Tiên Lục. Thính giả Thái Hòa chọn B là lễ hội Nàng Hai. Đấy, cơ bản là em thấy là A, B cứ như cái bập bênh anh ạ. Bên này bập lên thì bên kia lại hạ xuống. Xong rồi bên kia hạ xuống, bên này lại ngoi lên. Tuổi thơ tự dưng ùa về.
1: Em cho nhỏ này cái phần tỷ lệ
0: Đấy, nó bập
1: ra
0: bênh thì
1: nghiêng
0: là
1: lệch.
0: cứ cứ cứ cứ bên lên bên xuống đấy anh. Tức là nó cũng không nghiêng quá rõ về bên nào. Bây giờ có thêm một thính giả nữa chọn B thôi đây này. Đấy là bạn Phương Lê. Nhưng mà Quỳnh Chi thì lại chọn chọn chọn C cơ. Thế bây giờ là anh thích Phương Lê hay thích Quỳnh Chi nào? Mình cô đơn mà, mình cứ chọn theo các bạn nữ đi cho nó may mắn anh ạ. Hoặc là anh hỏi Hồng Nhung đi, Hồng Nhung trả lời luôn, Hồng Nhung chọn hộ rồi. Mà bảo đảm sai. Được cái này nó phải mất cái kia, anh hiểu ý em không? Không bao giờ trọn vẹn được cả.
1: Cho anh chọn phương án B đi.
0: Anh chọn B, lễ hội nàng hai. À, thế là cũng vẫn theo bạn Phương Lê đúng không? Người yêu cũ anh tên là gì anh có nhớ
1: Anh từ bé là
0: không? Rồi.
1: chưa yêu ai.
0: Chưa yêu ai. Thế người mà anh thầm thương trộm nhớ gần đây nhất tên là gì? Anh cứ nói đi đừng giấu em.
1: Chưa có ai
0: Lại
1: sao
0: chưa
1: mà
0: có
1: nhà
0: ai
1: Hồng
0: á?
1: Nhung, nhà Hồng Nhung có
0: Ôi
1: chương
0: rồi.
1: trình gì không?
0: Thế này mà đi đâu các thầy gọi đấy là cô thần quả tú chiếu mệnh đấy. Ôi thôi, anh ơi em là sao quả tạ anh đừng hỏi. Anh có sao cô thần quả tú, anh gặp sao quả tạ là tắt điện đấy. Chưa thương ai bao giờ, chưa thích ai bao giờ, cũng chưa một lần tỏ tình với ai. Ô hay nhỉ.
1: Thế Hồng Nhung anh hôm nào có chương trình gì?
0: Đấy ạ, có đường khuya, hôm nay anh lên đường khuya để em xem là
1: Ô
0: có bạn nào không.
1: đừng đừng khuya thì hôm nay tôi với em dẫn đâu.
0: Hôm nay em không, anh ơi cho em có tí không gian riêng của ngày chủ nhật chứ, đi làm từ sáng đến tối thế thì ế như anh à. Hôm khác thứ tư anh nhá.
1: À thứ tư à, hướng dẫn
0: Vâng,
1: à.
0: thôi an ủi anh một câu nhá, lễ hội nàng hai chính xác, chứ không ai lại mưa gió để người cô đơn buồn anh nhở. Chúc mừng anh. Bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng, vẫn là lễ hội nàng hai. Nhưng em đố anh biết là lễ hội này của người dân tộc nào? Lô lô, dao đỏ, Tày, Nùng, 30 giây bắt đầu. Hôm nay lái với
1: Đọc
0: anh là
1: đọc
0: em lái nhanh đấy.
1: đọc
0: Lễ hội nàng hai
1: lại
0: của người dân tộc nào? Người Lô Lô, người Dao Đỏ, người Tày hay là người Nùng? Mưa gió này em lái nhanh nhưng mà anh phải cẩn thận, ông đường trơn trượt đấy, ngã cái trượt chân lại chưa có ai đỡ đâu.
1: ok
0: Ê chị lại, sắp hết
1: nàng
0: giờ
1: hai
0: rồi,
1: à
0: sắp hết giờ rồi ạ. Hay lại B đi.
1: câu hỏi nào
0: Lễ hội
1: cái
0: nàng
1: này
0: hai của người dân tộc nào? Người Lô Lô, người Dao Đỏ, người Tây hay người Nùng? Rồi tóm lại là bây giờ em thấy là những cái gì khó quá thì mình cứ cứ cứ bỏ qua thông tin trong đầu đi. Bây giờ cứ đơn giản là anh thích A, B hay là C hay là D thôi. À, cứ vui vẻ, vận may sẽ đến anh ạ. Ba,
1: cho anh chọn phương án
0: hai. Anh rất câu giờ nhá. Cho anh chọn phương án. Xong dừng lại thế nãy giờ có thêm 5 giây nữa rồi đấy.
1: anh chọn phương
0: Thêm 3 giây nữa rồi. Tổng cộng vị trí của anh là hết 8 giây.
1: D đi
0: D. À vì anh nghĩ là
1: cuối
0: D từ
1: cùng
0: nãy
1: đi
0: đến giờ là chưa có câu nào vào D đúng không?
1: chốt hạ đi.
0: Chốt hạ luôn đúng không? Vâng. Em xin được tặng anh ca khúc Nơi Tình Yêu Kết Thúc. Xong phim.
1: Đây là câu câu
0: Phải là C anh ơi.
1: câu
0: C.
1: C đúng
0: Vâng. Đấy, thế là
1: không?
0: câu
1: Đây
0: C là của
1: là
0: người Tây anh nhá.
1: C là gì?
0: Vâng,
1: À
0: thôi, không sao cả.
1: ok.
0: Biết đâu đấy hôm nay mình thua canh này về mình lại sớm có người yêu. Đấy, người ta bảo là đỏ tình thì đen bạc mà ngược lại đấy.
1: À
0: Vâng, không sao
1: ok.
0: cả.
1: Ok
0: Chúc anh một ngày mưa
1: nha.
0: không cô đơn. Anh Hải cô đơn nhá.
1: Ok.
0: Rồi, tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. 14 giờ rồi, nhạc lên đi. Xong chúng sẽ quay lại với chặng số 2 nhá.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, ông Nhung tiếp tục quay trở lại với chặng hành trình tiếp theo quý vị nhé. Chúc các bạn một buổi chiều thật vui và lái xe an toàn. Và thời tiết thì vẫn đang có mưa nặng hạt ở một số những khu vực và tuyến đường đấy. Các bạn chú ý để đảm bảo cho sự an toàn. Rồi, ông Nhung kết nối với hành khách của mình đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Nhung nha.
0: Em chào anh.
1: Nhung Tây lâu lắm rồi mới gặp ạ.
0: Lâu lắm rồi mới nghe thấy có quý vị thính giả gọi em lại với biệt danh từ ngày xưa học trong trường múa là Nhung Tây. Chứ từ ngày về OV giao thông là thành Mít, thành Na, là thành Nhung Lươn rồi anh ạ.
1: Đúng rồi, em nhiều biệt danh quá.
0: Dạ. Nhung Tây là do hồi bé đi học. Mắt có tí to
1: anh
0: tròn.
1: Em năm 2024 một lần rồi.
0: 2014 cơ ạ.
1: 2024.
0: 2024 chứ. 2014 con đang đi học mà.
1: 2024.
0: Ôi, thế là cái đây chừng khoảng 2 năm rồi anh nhỉ?
1: Thì 2 năm mới gặp nhau là được rồi.
0: Ôi, đấy là lại quá thời gian quy định rồi, 6 tháng thôi anh, 2 năm lâu quá.
1: À thế à, dạ, thế là vâng. Nay là phải cứ canh 6 tháng là lên gặp Hồng Nhung nói chuyện nhỉ?
0: Cứ 6 tháng còn hỏi han nhau chứ anh, 6 tháng trôi qua là biết bao câu chuyện rồi. 6 ngày thì nó lại gần quá. Đấy, mà
1: đúng
0: 6
1: rồi.
0: Tuần thì thôi, tập trung làm ăn đã. chuyện phiếm để sau. Thế là trong 2 năm vừa qua thì thế nào anh? Anh vẫn thế, công việc vẫn vậy hay là mình có sự thay đổi gì to lớn không?
1: À, anh thì vẫn vậy nhưng mà chắc Hồng Nhung vẫn còn như vậy nhỉ? Chắc không có gì thay đổi đúng không?
0: Em y như vậy mà anh, vẫn y nguyên
1: đúng
0: mà.
1: Đúng rồi, anh em mình cũng giống nhau.
0: Nguyễn Y Vân luôn.
1: Nguyễn Y Vân.
0: Công việc vẫn thế, ngày nào cũng vẫn ở đây. Chỉ là mỗi cái được nói nhiều hơn đây ạ. Hót líu lo mỗi ngày.
1: Vẫn cô đơn như xưa nhỉ?
0: Dạ, vẫn thế thôi, vẫn... căn
1: vẫn
0: cô đơn.
1: Là không phải là người giống như là người của xã hội thôi thì mình cứ ở vậy cho thoải mái đúng không?
0: Đâu, nói chung là cũng nhiều lý do anh ạ. À, công
1: à,
0: việc
1: anh
0: thì
1: chung
0: cũng là một
1: bảo.
0: phần. Dạ, nói chung là nói gì thì nói, phụ nữ thì đôi lúc thì khó hơn đàn ông ở chỗ là nếu mà vướng công vướng việc ra thì mà tính đến chuyện kết hôn ở một thời điểm nó không phù hợp thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Mà anh em đàn ông thì khác. Lấy vợ ở thời
1: À.
0: điểm nào thì em thấy là cũng vẫn là ok. Ngoại trừ mình không nói đến cái vấn đề là kinh tế có vững hay không. Nhưng chị em phụ nữ mà lập gia đình xong còn lo chuyện nhà chồng rồi đến lúc lại sinh con, mọi thứ lại bị lỡ dở. Thế thành ra là
1: À.
0: nó cũng nhiều cái khó lắm anh, người khó trăm bề ấy.
1: Nói chung là duyên chưa tới đi.
0: Dạ. Duyên tới
1: Nhưng
0: bây giờ vẫn phải tính đi anh này.
1: mà
0: Nhưng ai dẫn chương trình ạ?
1: rồi, ở bên đó còn Như Ngọc này, trong miền Nam còn nhiều nhiều nhỉ?
0: Nhiều anh ơi, ở bên cơ quan em có lời nguyền là bạn hãy lấy chồng trước khi vào VOV giao thông. Không là ai vậy thôi, vào trong này nó có một cái điều gì đấy nó kỳ bí lắm anh ạ. Anh đang ở đâu đấy? Anh kết nối với chương trình ở đâu đấy?
1: Anh đang ở Di An, Hồ Chí Minh.
0: À, ở Hồ Chí Minh ạ.
1: Đúng
0: Thế là
1: rồi.
0: anh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Chưa nghe giọng anh là anh ở ngoài Bắc mà.
1: Anh chuyển vào lâu rồi, hồi xưa anh học ở Hà Nội mà.
0: Vâng, nhưng gốc của anh thì ở đâu ạ?
1: Gốc của anh là người Ninh Bình.
0: À? Ừ, cơ duyên nào mà đưa anh đi xa vậy?
1: Giống như là cái gì biển đưa thuyền thuyền
0: À,
1: biển
0: rồi
1: đi
0: ạ.
1: đâu rồi, đúng rồi, thuyền mới hiểu biển đi đâu về đâu đó.
0: Tức là nói nôm na thẳng thắn theo nghĩa văn học là đi theo tiếng gọi của tình yêu.
1: Để có một phần, với lại một phần nữa thì mình muốn thay đổi cái
0: Môi trường
1: phong thủy,
0: sống.
1: đúng rồi,
0: Dạ.
1: môi trường sống cho nó xa xa một tí.
0: Vâng. Thế là sau đó thì gắn kết với thành phố Hồ Chí Minh được bao năm rồi anh?
1: Chắc cũng được 20
0: 20 năm rồi ạ. Thế một thời
1: 20 năm.
0: gian rất là dài
1: Anh
0: rồi.
1: nhiều hơn Hồng Nhung 9 tuổi.
0: Là
1: Nhiều hơn Mạnh
0: anh...
1: Thắng 1 tuổi.
0: À, thế là anh sinh năm 83.
1: Đúng rồi,
0: Tuổi
1: tuổi con
0: Hợi.
1: lợn đấy.
0: Vâng. Tuổi Quý Hợi đúng không nhỉ?
1: Tuổi Quý Hợi ạ.
0: Vâng, tuổi Quý Hợi. À, xa Hà Nội 20 năm rồi, xa miền Bắc là hơn 20 năm rồi. Thực ra thì
1: Em rất cũng được. Anh đi vào đây hồi học xong mà đi vào đây, đi vào miền Nam bắt đầu công tác thì là ở công ty kính cầu của nhà nước hồi xưa ấy.
0: Vâng.
1: Rồi xong rồi vào công tác ở trong này, xong ở trong này luôn, biến duyên ở trong này luôn.
0: À, thế thì làm sao mà về được nữa anh nhỉ? Đóng quân luôn rồi còn
1: Không
0: gì nữa.
1: cần chuyển hộ khẩu rồi.
0: Chuyển hộ khẩu luôn. Thế bà xã anh thì ở đâu ạ? Người ở đâu
1: Ba
0: ạ?
1: xã anh là người Thanh Hóa.
0: À, thế là cũng gọi là hai trái tim cô đơn nơi xứ người gặp nhau.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thì xây một mái nhà chung.
1: Đúng rồi.
0: Thế bảo nhưng mà thực ra là nếu mà có duyên mà về miền Bắc thì hai vợ chồng Ninh Bình với Thanh Hóa lại về quê lại cũng gần, về thăm được
1: Đúng
0: cả
1: rồi.
0: nội cả ngoại luôn.
1: Đúng rồi, anh hầu như là một năm năm nào cũng hay đi. Anh thì cũng giống Mạnh Thắng, cũng hai hai nhóc,
0: Hai
1: hai
0: nhóc.
1: trai.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh Thắng phượt ác lắm anh. À, ý là hay
1: À.
0: đi phượt ấy chứ không phải anh phượt linh tinh.
1: À.
0: Thấy cứ năm nào cũng đưa cả nhà với các con rồi phải có một cái chuyến đi phượt gọi là lái dọc chiều dài hình chữ S đấy. Hôm lúc thì thấy lái vào Nha Trang. Đấy, lúc thì thấy lái đi Đà Nẵng, lúc thì đi Hà Giang. Nói
1: Anh cũng mới
0: chung
1: lái đi Đà Nẵng vừa rồi, đưa thằng cu thứ hai nhà anh đi thi đấu bóng bàn giải trẻ toàn quốc ấy. Mới vừa
0: ôi.
1: xong ở nhà thi đấu Thiên Sơn mới về.
0: Dạ đấy, tự hào thế thì đúng là bố phải tự mình làm tài
1: Thằng
0: xế đưa đi để động viên tinh thần.
1: nhỏ nhà anh nó mới có 11 tuổi, sinh năm 2015 mà, cho nên phải đưa đi, phải đi
0: Không, một
1: ra
0: một phần là lo lắng nhưng một phần là
1: bây
0: cũng tự
1: giờ
0: hào với lại để động viên chứ anh nhở, có năng
1: đó
0: khiếu mà.
1: thì cơ bản là cháu còn nhỏ, là đi theo liên đoàn thì chưa chú tự túc được một mình cũng đang vất vả, cho nên là thôi vừa
0: Vâng.
1: đi đam mê vừa đi mình chạy đi thôi, còn cháu thì đi mình tự lái xe ra thôi, còn cháu thì đi với liên đoàn đi máy bay ra cũng được 10
0: À,
1: ngày ở ngoài đấy xong mới về.
0: là mình không yên tâm.
1: Mình không nói chung là mình vừa đi cổ vũ cho con với lại đi tham quan du lịch luôn.
0: Vâng, tôi thì cũng phải có một cái chuyến đi cho gia đình, cho các cháu như thế nghỉ hè để phần thưởng, để khích lệ tinh thần.
1: Hầu như là anh năm nào cũng đi, năm ngoái tổ chức ở ngay Ninh Bình luôn đấy, ngay cùng quê mà, ngay nhà thi đấu Ninh Bình.
0: Dạ, thế
1: Đúng rồi.
0: con mình là có nở rộ tài năng từ sớm, bộc lộ năng khiếu, thế là tốt rồi.
1: Đúng rồi. May mắn là cháu đợt trước anh hồi xưa anh hay đi, cũng hay đi đánh bóng bàn, xong rồi cho cháu đi tập tập xong rồi cháu biết đánh, bây giờ thôi thì cũng đi thi đấu cọ sát
0: Vâng, thôi thì nó cũng là những cái
1: lâu
0: trải
1: lâu
0: nghiệm của
1: cũng
0: các
1: là một
0: bạn
1: cái
0: ấy.
1: trải nghiệm.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Mà thích nhất là gia đình nào mà có con ấy có một cái năng khiếu nổi trội với một bộ môn gì đấy thì em thấy là các gia đình bây giờ cũng đầu tư cho các con lắm
1: Đúng rồi.
0: để đấy để tiếp tục là trau dồi này, đấy
1: Đúng
0: rồi
1: rồi.
0: biết đâu thì sau này nó chính là cái nghề nghiệp để các bạn ấy bén duyên. Như em là từ bé là bố mẹ em cho đi học múa ở nhà văn hóa suốt. Thế xong mà lớn hơn một chút là đi vào Học viện Múa Việt Nam luôn. Rồi đến bây giờ thì là thành Nhung Lươn ấy. Từ Nhung Tây chuyển mình thành Nhung Lươn đấy anh. Từ
1: Anh
0: một...
1: thấy Nhung múa cũng hay, cũng đẹp
0: Nghe
1: dẻo lắm ấy.
0: là biết là anh xem cả TikTok của em rồi.
1: Anh xem nhiều mà, anh nền tảng của em, anh là fan cứng của em, có cục kim cương
0: À, có
1: mà.
0: cục kim cương luôn, quý hóa
1: Đúng
0: quá. Rồi, cảm ơn tình cảm của anh nhá. Nhưng mà không vì tình cảm đấy mà hôm nay em nương tay đâu anh nhá.
1: à.
0: Em lúc nào cũng lái
1: Ok.
0: xe là cứ phải gọi là thẳng
1: Anh
0: bay luôn.
1: hai lần trước lên thì anh cũng thua, anh biết là lên chủ yếu nói chuyện với Nhung Đơn thôi, còn anh biết là anh không không thể nào thắng được em.
0: Chưa biết
1: Không
0: được
1: phải lên
0: anh
1: thì đòi
0: ơi.
1: nợ, cho nên là em cứ yên tâm nhá.
0: Dạ.
1: Nếu mà nó hên ra thì thắng được thôi.
0: Vâng, nhưng em cũng động viên lại anh cứ yên tâm. Cuộc đời mà ai học hết được chữ ngờ đâu anh. Rồi.
1: Rồi anh thì hay nhường, nhất là người phụ nữ mà xinh gái giỏi giang nổi tiếng nữa thì anh không lỡ nào anh thắng đâu.
0: Ai như Mạnh Thắng anh nhỉ?
1: Đúng rồi, ai như Mạnh
0: Ai như
1: Thắng
0: Mạnh Thắng? Thế thần chú cứ thế thôi. Ai lại như Mạnh Thắng?
1: nhưng
0: Mà
1: mà
0: hãy
1: lâu
0: như
1: lâu
0: như
1: Mạnh Thắng có
0: Ngọc.
1: mời đi uống cà phê ở Trúc Bạch không đây?
0: Ôi có được cái cốc nào anh ơi?
1: Ui thế
0: Nói
1: phải
0: lại
1: uống cà
0: đau
1: phê
0: lòng.
1: mà không không thương em tí
0: Mang
1: nào,
0: tiếng
1: một ngày
0: là...
1: cũng phải ít nhiều một ly cà phê sữa đúng không,
0: Dạ.
1: uống cho nó tỉnh ngủ chứ em, một ngày một ly
0: Mà
1: thôi.
0: anh lại thấy là rất hay nhờ em dẫn hộ. Thế những cái ca dẫn hộ thì lẽ ra như người ta biết ý ra. Thì thôi
1: Không được
0: thì
1: trà sữa thì
0: đi...
1: thôi thì cũng được một ly cà phê
0: Đúng
1: sữa cũng
0: rồi.
1: được,
0: Ship
1: động
0: cho
1: viên.
0: em nó cốc cà phê, nó mất công nó
1: Đúng rồi.
0: làm hộ mình, có hôm thì sáng sớm đấy,
1: Nhưng
0: hôm thì giữa trưa
1: mà
0: tra được cái cốc nào
1: hay là Mạnh Thắng đang để Như Ngọc ga lăng,
0: thì
1: mà
0: em
1: Như Ngọc không biết
0: cũng
1: có ga lăng hay không,
0: Như Ngọc thì lại nghiêm khắc
1: không
0: với
1: quan
0: em anh ạ.
1: tâm
0: Vâng,
1: à,
0: Mạnh
1: phải quan
0: Thắng thì
1: tâm
0: lại vô tâm, còn Như Ngọc thì lại nghiêm khắc với em.
1: à,
0: Ôi
1: nó
0: rồi, nói chung là em cũng tội nghiệp lắm, thôi bỏ mặc em đi.
1: lại
0: chúng ta đi du lịch Hải Phòng đi anh nhá.
1: rồi ra đoàn luôn.
0: Dạ, ra đòn luôn, chiến luôn.
1: Hải Phòng à, Hải
0: Hải
1: Phòng không
0: Phòng
1: lòng vòng,
0: là không
1: Hải
0: lòng
1: Phòng không
0: vòng.
1: lòng vòng đâu nhỉ.
0: Dạ, hôm nay em lái nhanh đấy.
1: Rồi.
0: Anh thắt dây an toàn rồi tập trung cao độ nha. Chúng ta
1: Ok.
0: sẽ ghé thăm Hải Phòng với câu hỏi đầu tiên. Đây không phải tên một hòn đảo ở Hải Phòng. Không phải anh
1: Không
0: nhá.
1: phải tên. Rồi.
0: Đảo Long Châu, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Bánh Sữa hay là đảo Hòn Dấu? 30 giây bắt đầu.
1: Ô,
0: Em đọc
1: đảo
0: lại.
1: Bạch Long Vĩ à? Đảo Bạch Long Vĩ là cô đúng rồi, ở Hải Phòng, không không phải ở Hải Phòng
0: Không
1: à?
0: phải anh nhá, em đọc lại anh nghe
1: À.
0: kỹ này. Đảo Long Châu, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Bánh Sữa hay là đảo Hòn Dấu? không phải.
1: Không phải hả?
0: Anh nhớ từ khóa là không phải nhá. Không phải thời gian rồi. Mày,
1: cô Tô thì nó ở Hải Phòng rồi, nhưng mà vậy cho anh chọn chọn không biết thì chọn A, mà hôm nay chọn D đi.
0: Hôm nay chọn D luôn.
1: Chọn D luôn.
0: Đảo Hòn Dấu luôn.
1: Đảo Hòn Dấu.
0: Thế là giấu đi luôn đấy anh.
1: Thế là sai à?
0: Thế là sai rồi đấy anh, là giấu luôn. Anh thấy không? Hải Phòng cũng lòng vòng. Đảo bánh sữa cơ.
1: Ê ơi, anh phân vân giữa cái đảo này với bảo bánh sữa, còn đảo Bạch Long Vĩ thì ở Hải Phòng rồi. Cô
0: thì
1: Hải
0: đấy,
1: Phòng rồi.
0: Ui giời, đảo bánh sữa, nghe thì
1: ui,
0: nhiều bác tài.
1: Cái câu này lẽ ra mình mà hên tí nữa là đúng là đảo bánh sữa được đấy.
0: Vâng.
1: Cô C à, C à?
0: C anh ạ, à. Nhiều bác tài còn bảo là em nghĩ ra nhưng mà đâu phải đâu. Đảo bánh sữa là ở Quảng Ninh, làm sao mà dám nghĩ ra, hôm nào nghĩ ra là thú thực ngay, là em tự nghĩ đấy.
1: Rồi, câu 2 này nhờ các bác tài giúp đỡ nhá.
0: Dạ, câu 2 nhờ luôn nhá. Các bác tài chuẩn bị bàn phím này, các bác tài chuẩn bị gõ giúp em nhá. Đây là tên một khu du lịch sinh thái ở Hải Phòng. Khu du lịch sinh thái này. A. Khu du lịch sinh thái Hầm Hồ. Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn xã Đại Hợp. Hay D. Khu du lịch sinh thái Cao Minh. 30 giây bắt đầu.
1: Là không phải đúng không?
0: Bây
1: không
0: giờ
1: phải.
0: Lại là phải rồi anh ơi.
1: À là phải hả?
0: Lúc đấy không thì bây giờ là có.
1: À.
0: Đây là tên một khu du lịch sinh thái ở Hải Phòng. Em đọc lại các phương án như sau. A. Khu du lịch sinh thái Hầm Hồ. B. Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang. C. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn xã Đại Hợp. D. Khu du lịch sinh thái Cao Minh. Nhờ các bác tài trợ giúp. Nào để em xem là các bác tài có anh Huân Thanh Phạm. Anh ấy chọn phương án là C. Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Anh Huỳnh không thua, tức là anh tiền thắng đấy anh.
1: Đúng rồi.
0: Anh ấy cũng chọn phương án C.
1: À.
0: Dạ.
1: Anh cũng nghiêng về phương án C.
0: Thế thôi chọn luôn đỡ, em đọc nhiều làm chi.
1: Rồi
0: chi?
1: Thôi chọn luôn đi.
0: Nhưng mà cũng có những người khác chọn cái khác em chưa đọc đấy.
1: Nhưng mà anh nghĩ là anh cũng phương án C nhiều hơn, có thua thì nói chung là...
0: Thua là thua luôn anh ạ.
1: Thua là thua luôn.
0: Thua là xong rồi đấy.
1: Là
0: cả
1: luôn.
0: Ba lần lại đắng cay như một đấy.
1: Rồi tí nữa lấy phần quà nhà tài trợ cũng được.
0: Không, hôm nay không có quà nhà tài trợ anh ạ.
1: À, nay không có, không
0: nay
1: có
0: độc
1: à?
0: Nhất vô nhị mình em.
1: À.
0: Thế anh cứ từ từ, anh lái từ từ, gớm đi đâu
1: thế
0: mà vội.
1: Thế này lái từ từ nhá.
0: Vâng, cứ từ từ anh ơi, thời gian còn nhiều, anh đi đâu vội thế. Bây giờ mà...
1: Không, anh sợ em mất hết thời gian của em thôi.
0: Không, em còn dư 13 phút nữa mà anh. Anh cứ
1: nói chuyện với em
0: mái
1: tối cũng được mà.
0: Thì thế, chứ bây giờ anh đi sớm như thế thì em biết phải làm sao. Rồi, đây này, có thính giả chọn D đây anh này.
1: Vẫn có thính giả chọn D à?
0: Có chứ sao không anh. Anh Phạm Hải Vân chọn phương án D. Khu du lịch sinh thái Cao Minh. Chứ em bảo anh rồi, anh cứ từ từ, anh làm gì mà vội thế. Đấy. Anh Phạm Hải Vân anh chọn D anh nhá.
1: À, được mấy người chọn D.
0: Ô bạn Phương Lê, sao bạn lại nhắn đường tin nhung lươn. Em có làm gì đâu nhở. Em có đưa gợi ý cho anh phương án nào đâu.
1: Đúng rồi.
0: Em chỉ bảo là em chưa đọc hết thôi mà. Tức là mình không nói dối, chỉ là mình không nói hết thôi đúng không anh? Thì là mình vẫn đúng. Vô tội. Sợ nhất là mình dối gian rồi. Nhưng em chỉ là em hay không nói hết thôi.
1: Là tại không nói hết thôi chứ không phải gian dối đúng không?
0: Đúng rồi anh. Ai lại tội lỗi thế bao giờ?
1: Đúng rồi.
0: À gì đà Phật. Không dối gian được anh ạ. Nào, bây giờ phương án D có thêm thính giả Nguyễn Đình Dũng. Chọn phương án D.
1: Ba người chọn D.
0: Là khu du lịch sinh thái Cao Minh. Đấy.
1: Còn C là mấy hai người.
0: C nhiều hơn anh nhá.
1: C nhiều hơn à?
0: Không nói dối, còn nhiều bao nhiêu thì không nói.
1: Nhưng mà có nhiều hơn là được.
0: Nhưng bây giờ lại sắp cân nhau rồi. Anh Nguyễn Văn Thao à? Anh ấy cũng chọn D đây này. Là khu du lịch sinh thái Cao Minh. Anh Đỗ Hưng cũng đang chọn D. Ôi dồi, cứ để thêm một lúc nữa là cân nhau luôn đấy anh ạ. Thôi em nghĩ là mình chọn
1: 50 đi. 50 à?
0: Đấy. Có anh Lê Mạnh Long vừa
1: mới
0: chọn
1: C. Rồi
0: nhờ,
1: bây giờ chắc anh nghĩ không C đâu, giờ anh nghĩ là D.
0: Đầy lúc cả ba câu hỏi á, em hỏi đều phương án đúng. Câu trả lời đúng đều ở C, đều ở một vị trí.
1: Nhưng
0: em
1: mà
0: ví dụ thế.
1: Cái đó là ví dụ thôi, còn nó thực tế nó
0: à, đúng
1: sẽ
0: rồi.
1: Khác.
0: Thực tế thì nó cũng có thể như ví dụ hoặc là nó khác. Nói chung là cái gì nó cũng phải có sách giáo khoa chứ anh.
1: Thôi anh chọn D đi.
0: Lại chọn D.
1: Bẻ lái đi.
0: Lại bẻ lái.
1: Đúng
0: em
1: rồi,
0: em không thích đê lắm đâu.
1: Nhưng mà nhà em có bán rượu không?
0: Mà sao anh say thế?
1: Mà sao anh nói chuyện xe máy cay thế?
0: Ngày xưa là mẹ em có nấu rượu đấy, hồi ở trên Điện Biên. Mẹ em hay kể là ngày xưa mẹ em hay nấu rượu, rượu cái hay rượu gì nhỉ?
1: Ở ngoài mình rượu Điện Biên có hay rượu, có rượu hoáng không?
0: Rượu gì ạ?
1: Rượu hoáng á.
0: Rượu hoáng ạ? Không, trên Điện
1: hay
0: Biên.
1: Rượu,
0: Điện
1: rượu
0: Biên
1: lùng.
0: Là có rượu sâu chít, rồi
1: Rượu sâu chít à? Rượu
0: rượu
1: sắn lùng
0: táo
1: đâu em nào?
0: mèo. Ở
1: Táo
0: anh.
1: mèo, sắn lùng.
0: Vâng, đấy, có mấy loại rượu đấy. Rồi rượu
1: Vẫn
0: chôn
1: có.
0: nữa, anh uống rượu chôn
1: À.
0: bao giờ chưa?
1: Rượu chôn là rượu chôn dưới đất lên đó hả?
0: Đấy, là em là một lần mãi mãi
1: Có một
0: không giờ
1: lần
0: em dám uống nữa.
1: anh về Mộc Châu Sơn La thì anh được ăn cái thịt thịt heo mà người ta ngâm ủ muối người ta chôn xuống đất á.
0: À vâng.
1: 15 năm.
0: Úi dồi, 15 năm luôn.
1: Đúng
0: Món
1: rồi,
0: đấy
1: thịt
0: là...
1: heo tươi mà heo kiểu tức là lợn lợn người ta nuôi mà
0: Vâng, heo cổ
1: cả
0: vật đấy.
1: một năm người ta nuôi trên trên trên trên trên trên đồi trên núi á.
0: Dạ, thế là anh được ăn món đấy chứ em đã được ăn cái món quý giá để bao nhiêu năm mới đâu. Heo cổ
1: Đấy
0: vật,
1: à.
0: em được ăn đâu.
1: Uống thì uống rượu hoáng.
0: Rượu
1: Rượu
0: hoáng ạ.
1: hoáng. Đúng
0: Vâng,
1: rồi.
0: ôi dồi ôi. Thế xong thời tiết lại
1: Uống
0: lành
1: một bát
0: lạnh
1: á.
0: mát mát, ngồi nhà sàn nữa thì cứ phải gọi là hết ý bài thơ.
1: Quá tuyệt vời luôn. Cái đó
0: Đấy.
1: mà được miếng đậu hũ lướt ván rồi làm mấy
0: Ai lên Điện Biên ăn đậu hũ lướt ván anh ấy. Ngoài thịt chôn ra nhiều món lắm. Nào là thịt gác bếp này, cơm lam này, ui rồi nhiều, canh bon này, nhiều món lắm anh ơi. Sao lại ngồi ngắm hoa ban rừng nữa thì thôi rồi.
1: rồi
0: Tây
1: mận
0: Bắc
1: Mộc
0: đúng là đi
1: Châu.
0: mà không muốn về.
1: Đúng rồi, đi lên Mộc Châu nó mát lắm, như Đà Lạt trong này.
0: Vâng,
1: Thích lắm.
0: thích mà. Sao lại ngồi bên mấy nếp nhà sàn nữa?
1: Rồi hồi

0: Thì hồi thanh niên á, ở trên đấy
1: Vâng.
0: là kiểu thanh niên mà đi tán gái là người ta đi lúc 3 giờ sáng đấy.
1: Ui thế à? Sao em không
0: Đúng
1: biết
0: rồi,
1: sao
0: có cái
1: chả ai
0: tục lệ
1: tán em giờ đấy
0: người dao
1: nhở?
0: đỏ.
1: À là có phong tục đúng không? Ý anh đang nói một cái phong tục nào đó của người dao đỏ đúng không ạ?
0: Hồi trước các bạn học với anh là người dao đỏ, anh lên đấy chơi mà thứ bảy chủ nhật anh lên á.
1: À. Thế là nó có phong tục không hay là bạn anh tự thích thế
0: Không,
1: đấy?
0: có phong tục
1: Có
0: mà.
1: phong tục là cứ 2 giờ sáng.
0: 3 giờ sáng.
1: Như nào anh kể em nghe với.
0: Tức là 3 giờ sáng mình thích cái cô gái đó đúng không? Thế là mình
1: Vâng.
0: đến, đến bắt đầu chó nó sủa, thế là cô gái nó bật đèn lên, thế là mình đi thẳng vào phòng cô ấy nói chuyện.
1: Ôi rồi, thế ạ? À? Thế
0: Đúng rồi.
1: phụ huynh không ý kiến gì?
0: Không, phụ huynh không có ý kiến gì.
1: À, hay nhở, em phải về tìm
0: Nhưng
1: hiểu
0: mà
1: cái
0: cũng
1: phong
0: lâu
1: tục này.
0: rồi, từ cái năm 2006 đúng rồi, nhớ mình nhớ 2006.
1: 206. Không, thực ra nếu mà nó đã là một cái phong tục của người dân tộc ấy thì khả năng là đến bây giờ vẫn vậy thôi. Cái cách mà những chàng trai cô gái vùng cao ấy họ ra dấu hiệu ấy rồi họ tìm đến nhau ấy, nó
0: Đúng
1: cũng
0: rồi,
1: có
0: đúng
1: những
0: rồi.
1: cái sự đặc biệt,
0: Đúng
1: khác
0: rồi,
1: biệt đấy.
0: có
1: Vâng.
0: một cái sự đặc biệt là khi mình buổi tối á,
1: Dạ.
0: khoảng 7-8 giờ mình đi, nhưng mà hồi đấy là đi trên cái đường thôn quê thôi, ở trong những cái ngồi dưới gốc cây mận rồi đi hái mận rồi trời trắng trăng rồi không có điện đóm gì đâu.
1: Vâng, thế ạ.
0: Rồi không có điện đường ấy, giống như cái đường trên dân tộc trên quê người
1: Vâng,
0: ta đi
1: vâng.
0: theo cái đồi núi
1: Đi
0: rồi
1: theo
0: trong
1: tiếng
0: cái
1: gọi của
0: rượu
1: con
0: rất là
1: tim
0: nhiều,
1: anh ơi.
0: đúng rồi, theo cái rượu. Rồi xong mình thích cô này giống như là theo cái tục lệ người ta là 3 giờ sáng đến,
1: À.
0: chó sủa thì cô ấy bật điện dậy, bật điện ngoài hiên dậy, xong mở cửa đi vào là đúng anh đấy, mình có hẹn thôi.
1: À, nhưng mà
0: Đấy.
1: ý là cô cũng phải thích thì cô bật điện.
0: Đúng
1: Chứ còn không thích thì thôi ạ, xin
0: không?
1: là căn phòng mãi mãi không được sáng đèn ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhà không tiếp khách
0: Căn phòng
1: ạ.
0: với um.
1: Vâng, đấy thì nó là cái tín hiệu mà. Như em nhá, em là trên em là cứ có tí men vào ra nhảy sạp. Đấy mày.
0: À, còn cái vụ comment đó, tức là đúng rồi, nhảy sạp. Nhưng mà hôm đấy vừa là có một cái tục lệ của người giao tuyển là người ta đặt tên 10 tuổi, ta liên hoan to lắm,
1: À.
0: ba bốn con lợn lợn cơ. Rồi
1: Nôm na
0: xong
1: là
0: bắt đầu
1: sinh nhật 10 tuổi. Vâng.
0: tối nhảy vòng tròn ấy, nhảy có cái điệu của dân tộc á,
1: Vâng.
0: rồi
1: Múa xòe.
0: có khèn này, múa khèn này, xong bắt đầu mình nhảy nhảy xong bắt đầu là mình chuẩn bị tan về là mình đi về, nhưng mà ngồi là uống rượu hoắng đó. Em vừa nãy
1: Dạ.
0: nói uống một bát mà thịt lợn đồ ăn là người ta lót lá chuối để trên bàn thôi, không có bỏ
1: Vâng.
0: mâm đâu, với lại một ít muối để giữa người ta chấm thịt đấy,
1: À,
0: với lại
1: thế.
0: mà đôi đũa hoặc là ai bốc tay thì bốc tay,
1: Vâng. Thế còn
0: ăn
1: ai
0: nhưng mà
1: cầm
0: ăn
1: tay
0: ngon
1: nhau thì
0: lắm.
1: cầm.
0: Đúng rồi.
1: Cô nào anh nào muốn cầm tay nhau là cứ cầm thôi, chứ
0: Đúng
1: không
0: rồi,
1: phải
0: cầm
1: múa
0: đúng thế
1: xòe với
0: đúng
1: nhảy sạp lại
0: rồi
1: dễ ngã.
0: đúng rồi.
1: Một tí vitamin vào cũng dễ ngã lắm anh ạ. À.
0: Còn có cả
1: Đấy.
0: đám cưới, đám cưới có khi không to bằng cái đám đặt tên 10 tuổi,
1: À thế ạ.
0: nhưng
1: Trên
0: mà nó
1: trên
0: mới tục
1: em
0: lệ
1: thì đám cưới lại ăn mấy ngày liền. Đấy, em mà ví
0: à.
1: dụ bạn em mà mời lên đám cưới thì phải ăn vài ngày. Hôm một hôm ăn nhà
0: Đám cưới thì
1: trai,
0: 3
1: hôm
0: ngày
1: nhà gái. Đấy, xong một hôm lại tổ chức nữa. Ôi rồi cứ phải gọi là từ sáng đến
0: có
1: trưa
0: phải
1: mà
0: là
1: từ trưa đến tối.
0: có phải
1: Đố mà
0: là có
1: mở
0: sức
1: được
0: khỏe
1: mắt.
0: tốt thì để mà trong ban mà tiếp khách thì cũng hơi mệt đấy nha.
1: Dạ
0: Phải
1: đúng rồi
0: đổi.
1: anh.
0: Đúng rồi. Hồi trưa lại cũng có tiếp tục lệ phải tiếp khách, khi có khách đến là mình phải ngồi phải uống rượu phải. Nhưng mà
1: Vâng.
0: anh thấy có một cái tục lệ nhé, đi hỏi vợ mà phải qua 3 cửa ải mới lên đến
1: Đúng
0: cái chỗ mà tiếp
1: rồi.
0: khách.
1: Nhất là cái ải cuối. Không biết
0: Nhất là
1: bao
0: cái
1: nhiêu
0: ải
1: ly.
0: cuối nó mệt,
1: Đấy.
0: ở cái ải đi ngoài này ai mà bên đoàn mà trưởng đoàn mà chuẩn bị đi qua cái ải này là phải uống đâu đến
1: Đúng rồi, cả đoàn
0: ba
1: rước là
0: chén.
1: phải uống đây anh ạ.
0: Đúng rồi, phải uống ba chén xong bắt
1: Vâng.
0: đầu đi qua cái cửa ai ải thứ hai chuẩn bị lên cầu thang một ải nữa là phải uống ba chén nữa
1: Đúng
0: mới
1: rồi anh.
0: lên đến ải mà chuẩn bị mà trên cuối cùng mà vào giờ cái bàn mà có phòng thờ để tiếp khách cuối cùng là phải uống ba chén nữa là chín chén rồi, nếu mà cái chén đấy thì ngoài mình phải gọi là bằng một chai 65 rồi đấy.
1: Đấy gọi là
0: Đúng
1: mắt trâu rồi chứ không phải
0: rồi,
1: là chén mắt
0: mới
1: trâu
0: mất
1: rồi.
0: trâu, mất trâu.
1: Quan trọng là chưa kể là bố cô dâu mà uống rượu một bát nữa thì thôi chúc mừng chú rể. Thật ra là đấy là những cái phong tục ở trên vùng cao. Em
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: lại cũng là người kinh thôi nên là cũng không thực sự là cũng đã từng được trải nghiệm những phong tục
0: Không
1: đấy.
0: nhưng
1: Thế
0: mà
1: nhưng
0: mình mà người Kinh mình lên gặp những cái vậy mình rất là thích nhá.
1: Thích, đúng rồi
0: mình,
1: ạ.
0: Mình cho dù người đồng bào nhưng mà thực tế là những cái đồ ăn, thức uống, những cái phong tục người ta đâm ra thành đặc sản của những cái người mình đi du lịch lên đó đó.
1: Đúng, mà cuốn hút lắm anh. Mình
0: Cuốn
1: tham
0: hút
1: gia
0: lắm.
1: vào những lễ hội rồi
0: Đúng
1: phong
0: rồi.
1: tục của người vùng cao ấy, bị cuốn hút lắm. Giống như là
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: cách mà bây giờ anh đang bị cuốn hút ấy, anh quên mất rằng là mình thua rồi đấy. Vì em nói chuyện nhiều với
0: À.
1: anh thế hết thời gian rồi, khỏi quay xe lần nữa.
0: Là
1: Là
0: chọn
1: xong
0: đây
1: rồi.
0: là

0: Là thua luôn rồi đúng không?
1: Đây là thua luôn rồi,
0: lẽ ra là phải chê hả?
1: thôi em chỉ nói thế thôi, lẽ ra. Xong rồi, hôm nào có duyên anh lên đường khuya để lại anh em mình tâm sự với nhau về phong tục ở vùng cao nhá, cho quý vị thính giả nghe.
0: Đúng rồi, hôm nào anh em mình chắc phải nói chuyện một bữa đêm đường khuya cho đời dài nhỉ.
1: Đấy, thính giả cứ kết quả sao MC mà thính giả không hiểu được rằng là em mà
0: Ok,
1: nói dài đến tức là xong kết quả. Để mọi người cứ hồi hộp, có thính giả nhắn là không xuống được xe vì không hiểu kết quả kiểu gì. Đố biết anh nhờ.
0: các bạn đã giúp đỡ nha. Nhưng mà rất là vui hôm nay lên chủ yếu gặp Hồng Dung nói chuyện với Hồng Dung, để hôm thứ tư hôm nào để giải nhanh nói chuyện với Hồng Dung về cái
1: Dạ
0: phong tục
1: vâng.
0: của người một số hồi trước anh học ở Hà Nội, nhưng mà anh được đi lên với mấy bạn học chung sinh viên với nhau á, thì lên ở đó anh biết nhiều cái phong tục của
1: Vâng.
0: những người rất là hay, mà
1: Dạ.
0: lâu nay vẫn là liên lạc với nhau, mà
1: Vâng.
0: cho dù được học xong bao nhiêu năm vẫn có một cái nhóm Zalo lớp là liên lạc với nhau.
1: Dạ. Cảm ơn anh đã đưa Hồng Nhung và quý vị thính giả. Đấy, nhất là Hồng Nhung được về với quê hương tuổi thơ, về những ngày tuổi thơ rất là đẹp. Thế thì nhân đây là em xin tặng anh một bài Á Lôi đi. Á Lôi bản remix đây. Anh lấy
0: Ok.
1: bản Á Lôi remix anh nhá. Anh nghe nhạc cùng với Hồng Nhung quý vị thính giả nhá. Anh lấy luôn bản Á Lôi remix cho em. Bản này cũng hit một thời đấy. Đấy, bây giờ chúng ta nghe lại một chút nhân tiện nói về vùng cao Tây Bắc quê hương em. Có bản này. Có đúng không? Anh thấy rồi đúng không? Đấy, cùng với ca khúc này Hồng Nhung cũng mời quý vị thính giả là có dịp, nhất là dịp đầu năm hoa ban nở ấy, lên với Điện Biên, lên với quê hương Hồng Nhung, lên với Tây Bắc. Thế còn hôm nay trên mọi cung đường, trên mọi lộ trình, các bạn nhớ là lái xe bình tĩnh này, chú ý quan sát thật kỹ này để đảm bảo sự an toàn, tránh xảy ra va chạm nhé. Đến đây thì Hồng Nhung xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Một ngày chủ nhật thật vui. Bye bye.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về giao thông dân sinh xã hội cùng rất nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong chương trình.

trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị và các bác tài liên tục cập nhật những thông tin để chúng ta có được những lộ trình an toàn, thông suốt, thuận lợi nhất trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, có những buổi chiều, mưa không chỉ rơi ngoài hiên mà còn khẽ gõ vào những miền ký ức. Phố xá chậm lại và dường như ai trong chúng ta cũng có một góc nhỏ để nhớ về những ngày tháng thanh xuân. Nếu các bạn thuộc thế hệ 8X và 9X, chắc hẳn sẽ không ít lần từng lặng người trên những giai điệu đã đi cùng một thời tuổi trẻ. Và trong buổi chiều mưa gió như ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức âm nhạc thật đẹp qua một bản phối hoàn toàn mới của ca khúc quen thuộc Nỗi sầu đêm vắng. Vẫn là giai điệu da diết ấy nhưng được khoác lên màu sắc R&B hiện đại, mềm mại và đầy cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Trước hết sẽ là những thông tin giao thông chúng tôi có được đến từ khu vực các tỉnh thành phía Nam. Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc có cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn chú ý, km số 13 700 có xe gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý. Km 13 700 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có xe gặp sự cố. Từ km số 26 đến km số 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Khoảng 11 km thưa quý vị và các bạn. Các bạn chú ý là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây từ km số 26 đến km số 15 theo hướng đi thành phố Hồ Chí Minh khá là đông xe và chúng ta phải di chuyển chậm áng chừng cả chục cây số. Trở ra Bắc thì chúng tôi có thông tin tại tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km số 218 đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe con và hai xe khách, một vụ va chạm liên hoàn khiến cho giao thông chậm theo hướng đi Hà Nội. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn km 218 có va chạm giữa hai chiếc xe con và hai chiếc xe khách, va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. Chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh cùng thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cho biết là đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, chúng ta phải lưu thông chậm theo cả hai hướng. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết giao thông. Đó là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, mật độ cao, chúng ta lưu thông chậm theo cả hai hướng theo sự điều tiết của các lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ tại khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã chia sẻ thông tin với chúng tôi. Và bây giờ, bên cạnh với những thông tin về giao thông, thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự, những câu chuyện đáng chú ý trong nước và quốc tế được cập nhật liên tục để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký quyết định số 1468 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo quy định, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc được giao lần lượt là 95,98% năm 2026, 96,86% năm 2027 và đạt 100% vào năm 2030. Đến năm 2030, tất cả địa phương trên cả nước đều phải đặt mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để kiểm tra mức lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VSSID, người dùng chỉ cần đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn mục quản lý cá nhân rồi vào quá trình tham gia. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các mốc thời gian, đơn vị làm việc và mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội qua từng giai đoạn. Tiện ích này giúp người lao động dễ dàng tự theo dõi, đối soát và bảo vệ quyền lợi bảo hiểm của bản thân một cách minh bạch, chính xác. Một người phụ nữ 56 tuổi giữ thói quen ăn mỡ lợn hàng ngày đã bất ngờ nhận kết quả các chỉ số mỡ máu và tim mạch hoàn toàn bình thường khi đi kiểm tra sức khỏe. Theo các chuyên gia, mỡ lợn chứa nhiều vitamin D, chất béo không bão hòa đơn, có lợi nếu được tiêu thụ với liều lượng hợp lý, kết hợp lối sống lành mạnh. Trường hợp này cho thấy việc sử dụng mỡ lợn đúng cách, không lạm dụng vẫn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Một thông tin về công nghệ. Tính năng RAM Plus trên các dòng điện thoại Samsung Galaxy giúp mở rộng bộ nhớ RAM bằng cách lấy dung lượng từ bộ nhớ trong. Tuy nhiên, việc bật RAM Plus đôi khi khiến máy chậm hoặc giật lag do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ trong không thể nhanh bằng RAM thật. Đối với các thiết bị đời mới có dung lượng RAM vật lý lớn, người dùng hoàn toàn có thể tắt RAM Plus để tối ưu hóa hiệu năng và giúp máy hoạt động mượt mà hơn. Hãy tiếp tục ở lại cùng với FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Ít phút tới thì những hành trình âm nhạc và những câu chuyện thú vị của buổi chiều trên sóng FM 91MHz sẽ được tiếp nối. Các bạn hãy tiếp tục đồng hành chúng tôi và có thông tin giao thông đáng chú ý. Đừng quên chia sẻ với hotline của VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội 024 3.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
0: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa các bạn, sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, qua 21 năm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Trong 24 giờ qua, siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng cường độ đã giảm dần. Đến 7 giờ sáng nay, mùng 2 tháng 8, cường độ bão Dolphin giảm còn cấp 15, giật trên cấp 17. Từ ngày mùng 5 tháng 8, khi bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan, Trung Quốc, gió Tây Nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa có thể mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, trên 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam. Tin thế giới, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và đồng minh còn gọi là OPEC Cộng dự kiến sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9 khi họp trực tuyến ngày 2 tháng 8 trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nếu được thông qua thì mức tăng trong tháng 9 sẽ hoàn tất quá trình đảo ngược gói cắt giảm sản lượng thứ hai trong 3 gói cắt giảm mà OPEC Cộng từng triển khai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Để tránh tình trạng thiếu vật liệu, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tiếp tục rà soát, bổ sung các nguồn cung phục vụ thi công. Trường hợp nguồn vật liệu trên địa bàn không đáp ứng nhu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cần chủ động phối hợp các địa phương lân cận để hướng dẫn khảo sát, đánh giá và bổ sung nguồn cung. Đáng chú ý, cùng với yêu cầu tăng tốc tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ. Chủ đầu tư phải tiếp tục chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng, đồng thời khắc phục đầy đủ các tồn tại đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chỉ ra trong các đợt kiểm tra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành chúng tôi trong chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp tục với những dòng chảy của tin tức trên làn sóng VOV Giao thông Quốc gia, chúng ta sẽ cùng cập nhật xem tình hình giao thông trong những phút vừa qua có những biến đổi như thế nào. Thông tin tại thủ đô Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ hiện thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã khắc phục xong sự cố đèn tín hiệu giao thông. Đèn hoạt động trở lại bình thường, các bạn yên tâm di chuyển theo sự điều tiết của đèn. Đó là nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ, đèn tín hiệu giao thông đã được đơn vị chủ quản khắc phục xong sự cố, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Còn với các bạn đang lưu thông tại các tỉnh thành phía Nam thì hãy chú ý, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hướng đi thành phố Hồ Chí Minh đang ùn khoảng hơn chục cây số từ km số 26 đến km số 15. Tại km số 13+700 có xe gặp sự cố, đơn vị tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý. Còn trở lại với các tỉnh phía Bắc, cách đây nửa tiếng chúng tôi nhận được thông tin tại tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Km 218 có va chạm giữa hai chiếc xe con và xe khách, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Hà Nội. va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô tại tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình qua km số 218, không biết đã được giải quyết triệt để hay chưa. Nếu như quý vị và các bạn có được thông tin thì hãy cập nhật giúp chúng tôi những diễn biến mới nhất qua hotline tại Hà Nội là 02437919191 và qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi buổi phát sóng là một hành trình mà chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ cùng với quý vị những giai điệu đẹp, những câu chuyện ý nghĩa và những thông tin hữu ích. Hành trình ấy sẽ tạm dừng lại trong ít phút để chuẩn bị cho những nội dung tiếp theo. Trong quãng nghỉ ngắn này, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau với nhiều thông tin đáng chú ý vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình FM91 buổi chiều ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia FM91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi có những tin tức giao thông đáng chú ý như sau đến từ các thính giả. Tại thủ đô Hà Nội, bạn Ngọc Tú có cho biết là vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở đang ùn tắc. Xin nhắc lại là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở đang ùn tắc, hết sức cân nhắc với lộ trình này. Một tuyến vành đai khác được thính giả báo tin, bạn Hội cho biết là vành đai 3 trên cao ùn tắc đoạn xuống nút giao Linh Đàm, nguyên nhân do có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đó là tuyến vành đai 3 trên cao đang có tình trạng ùn tắc về giao thông đoạn qua nút giao Linh Đàm do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, rất khó khăn tại hành trình này. Và với tuyến đường vành đai 3 trên cao thì thực sự là không chỉ đoạn qua Linh Đàm đâu, mà nhiều đoạn khác các bạn cũng đang gặp khó. Chúng tôi xin được tổng hợp thông tin cụ thể như sau. Theo hướng các bạn đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long thì chúng ta chú ý đang ùn tắc một đoạn khá dài từ nút giao Lĩnh Nam cho tới Pháp Vân. Qua nút giao Pháp Vân tiếp tục đi chậm cho tới Hồ Linh Đàm. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Lĩnh Nam cho tới nút giao Pháp Vân ùn tắc khó khăn theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Còn hướng ngược lại, hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì, các bạn chú ý bắt đầu từ nút giao Thanh Xuân chúng ta phải đi chậm và phải qua được nút giao Pháp Vân các bạn mới có thể có được hành trình tốc độ thông suốt hơn. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân tới nút giao Pháp Vân theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì di chuyển chậm chạp khó khăn. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ, các bạn ùn một điểm, một đoạn khá là dài để chúng ta hướng về phía trung tâm thành phố. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ đang ùn dài theo hướng về phía nút giao Pháp Vân, di chuyển hết sức khó khăn. Thông tin khác mà chúng tôi có ghi nhận được đến từ phía thính giả tại một khu vực xa Hà Nội, đó là quốc lộ 30 qua Đồng Tháp. Các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Cảm ơn bạn Phan Tú đã chia sẻ thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia. Với những thông tin tại các tỉnh thành phía Nam thì các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua Facebook VOV Giao thông khu vực phía Nam để các MC biên tập viên của chúng tôi, các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tỉnh thành phía Nam có thể kịp thời cập nhật và chia sẻ trên làn sóng FM91 MHz. Một khu vực khác mà chúng tôi nhận được thông tin đến từ bạn Đăng Minh. Thông tin cách đây khoảng chừng 20 phút, bạn cho biết là phố Nguyễn Thái Học, đoạn đầu phố thì mật độ cao, di chuyển khó khăn. Đoạn này thì qua một trung tâm thương mại, gần đây thì chúng tôi nhận thấy là qua trung tâm thương mại thường đông và di chuyển chậm, các xe ô tô tạt vào, tấp vào lề đường, di chuyển chậm, dừng đỗ, đón người thân, đón khách nên cũng gây ra những cản trở. Phía đầu phố Nguyễn Thái Học, đoạn qua một trung tâm thương mại thì các bạn sẽ phải lưu thông với tốc độ khá là chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật và chia sẻ thông tin tới chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức thời sự trong FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Thưa các bạn, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc trước năm 2030, trọng tâm là các tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Đăng và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Việc nâng cấp và đấu nối hạ tầng đường sắt này nhằm tăng năng lực vận tải hàng hóa liên vận quốc tế, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương kinh tế biên giới giữa hai quốc gia. Từ hình ảnh ghi nhận qua camera giám sát hành trình, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế xe buýt hãng Bảo Yến do vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại. Hành vi này nguy hiểm, đe dọa an toàn giao thông của hành khách và người đi đường. Việc trích xuất dữ liệu camera giám sát tiếp tục cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông công cộng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông, nhưng sẽ là một chuyên mục được phóng viên của chúng tôi ghi nhận và thực hiện. Thưa các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng với quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời thường, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này đa số là đồng thuận.
2: Các gia đình chính sách thì được ưu tiên vào các cái chung cư ở gần.
3: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống.
4: Việc nghiên cứu để tạo nên cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này.
5: Đường sắp mở.
0: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai, Hà Nội là đoạn tuyến rất quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Nam thành phố. Với hàng loạt các trường, đại học, bệnh viện, khu tập thể cũ bám sát hai bên đường, việc mở rộng và chỉnh trang đô thị đoạn đường này chắc chắn sẽ giúp cho đi lại, học tập, khám chữa bệnh được thuận lợi hơn, bộ mặt đô thị hiện đại hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng sẽ có nhiều đặc thù. Vậy người dân mong đợi gì ở dự án này? Câu trả lời sẽ có trong Đường sắp mở hôm nay. Nhưng trước tiên, hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
6: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, xác định tầm nhìn đến năm 2050, cả nước phát triển 46 tuyến cao tốc, bổ sung thêm 5 tuyến mới với tổng chiều dài là hơn 10.000 km. Quy hoạch mạng lưới này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian đi lại liên vùng, kết nối đồng bộ các trung tâm kinh tế, giảm áp lực cho hệ thống đường quốc lộ cũ và thông qua đó cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hạ giá thành hàng hóa thiết yếu, mở rộng không gian giãn dân từ các siêu đô thị ra các vùng ngoại vi. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 đã thay đổi căn bản tư duy phát triển đối với khu vực miền núi phía Tây. Thay vì xem đây là vùng lõm cần hỗ trợ an sinh, thì quy hoạch mới chính thức xác định miền núi là một trong ba không gian kinh tế cốt lõi của địa phương. Những điều chỉnh này được kỳ vọng là sẽ tạo lập hệ thống hạ tầng đủ mạnh để thu hút đầu tư, biến các xã miền núi như là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy thành khu vực kinh tế tự chủ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, trong đó xác định xây dựng mạng lưới 12 đô thị động lực theo mô hình đa cực nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng để địa phương trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Theo chương trình này, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống đô thị theo hướng phân tầng, phân cấp rõ ràng, gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh phụ lục chi tiết kế hoạch lập quy hoạch tổng thể thành phố. Bản quy hoạch này xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển, phân bố chức năng kinh tế xã hội để từ đó tối ưu nguồn lực, tránh xung đột nội vùng và nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sống của người dân đô thị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả khu vực lân cận nói chung. Các bạn thân mến, phân đoạn dự án mở rộng đường Giải Phóng qua hai phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai của Hà Nội với chiều dài vào khoảng 2,5 km, gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện rất cao. Đây được coi là cửa ngõ giao thông huyết mạch hạ tầng ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến đầu tiên của dự án này hoàn thành sẽ mở ra những kỳ vọng nào cho người dân trong khu vực và cả thành phố? Hãy cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu những câu chuyện xung quanh dự án này.

0: quý vị, dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, làm mới bộ mặt đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thưa bác, là bác có biết nhà mình ở vị trí mấy và được đền bù bao nhiêu không ạ?
1: Tôi thì cũng chưa xem là cái ấy, vì tôi hôm đi họp nó ngồi xa màn hình thì tôi cũng không nhìn được rõ là cái mức bồi thường của nhà tôi là ở vị trí mấy. Thế thì thôi, thì chính sách của Đảng và Nhà nước thì cũng chả để cho ai phải thiệt nhiều, thì mình cứ tin thế thôi.
0: Vậy thì mong muốn của bác cũng như người dân là gì ạ?
1: Quan tâm là cái khu vực tái định cư. Thế thì nếu có thể được thì cho người ta tái định cư tại chỗ, và các gia đình chính sách thì được ưu tiên về vấn đề vào các cái chung cư ở gần cái khu vực cấp đất tái định cư. Thì mọi người đều mong muốn là phải có cái đường xá này, rồi điện nước này, và những cái mà phục vụ cho cái sự di rời của người dân xuống đấy cho nó được nhanh chóng.
0: Không chỉ cá nhân ông Mộc mà đa số người dân của phường Bạch Mai đều ủng hộ dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, đoạn tuyến qua địa bàn phường nói riêng. Sau nhiều năm đại diện cho người dân của tổ dân phố số 49, thì ông Vũ Danh Thành, tổ trưởng, chia sẻ với chúng tôi rằng hầu hết các gia đình cơ bản ủng hộ chủ trương mở đường.
2: Tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa này thì đa số là các hộ đồng thuận một con đường, coi là để tất cả các cái tuyến xe ở trong Nam để trước khi vào thủ đô để vào cái con đường này.
0: Và thưa quý vị, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng, các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn đo đạc, thì đến nay Ban Giải phóng Mặt bằng đã hoàn thành đo đạc được 230 hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Đây thì là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Ông Trần Nam Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Bạch Mai cho biết.
3: Đối với 230 hộ dân thì hiện nay cũng đang cùng phối hợp với biên đo đạc của tập đoàn Vingroup để triển khai thu thập các cái thông tin về hồ sơ tài liệu đất đai, cũng như là đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất để làm cái cơ sở là thực hiện các quy trình tiếp theo của dự án.
0: Mặc dù số hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhiều do chủ yếu lấy về bên trái hướng đi từ trung tâm xuống phía Nam, nhưng các hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 10 như gia đình của ông Lê Văn Hữu, địa chỉ 16A phố Nguyễn Quyền, cũng rất mong dự án được sớm triển khai.
4: Đã có cái kế hoạch giải tỏa, kế hoạch xây dựng ấy, thì làm thế nào mà cho nó kịp thời để dân người ta ổn định cái cuộc sống. Thứ hai nữa là trước khi đi như thế thì là công tác đền bù có một cái lợi nhất định cho cái hộ gia đình trong cái diện giải tỏa.
0: Thưa quý vị, nếu tính từ đầu đường Lê Duẩn đến nút giao Giải Phóng - Trường Chinh thì đoạn tuyến này có tổng chiều dài gần 2,5 km. Hệ thống 16 làn xe không chỉ giải quyết hàng loạt các nút thắt lâu nay trong lòng thành phố như Đại Cồ Việt, Giải Phóng, cổng bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng Lê Thanh Nghị, nút cầu Vượt Vọng, mà với việc phân tách giữa làn xe chạy xuyên suốt với làn đường gom cho phương tiện di chuyển nội đô, giúp làm giảm đến mức thấp nhất các nguy cơ xung đột cũng như va chạm giao thông, từ đó cải thiện căn bản cả an toàn và tốc độ lưu thông.
5: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Quý vị thân mến, việc triển khai dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A nói chung, đoạn tuyến qua phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai nói riêng sẽ giúp ích gì cho hạ tầng khu vực cũng như đời sống của người dân thành phố? Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
0: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, ông đánh giá như thế nào về việc dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, đoạn tuyến đầu tiên từ đầu đường Lê Duẩn qua hầm chui Kim Liên đến cầu vượt ngã Tư Vọng?
8: Thực tế ở đây thì cái bài toán về giải phóng mặt bằng này chúng ta phải nhìn rộng một chút. Thì nó không phải chỉ một cái đoạn tuyến 2 hay là 3 km, mà đây là cả một cái hành lang. Đây gọi là hành lang giao thông và đô thị. Và trong cái hành lang đó thì cần phải tính toán đến sự đồng bộ. Có thể trong một cái giai đoạn đầu về phân kỳ, chúng ta sẽ có những cái đoạn tuyến và các nút tắt chúng ta cần phải xử lý trước. Nhưng trong một cái hành lang này thì nó có tính phức tạp rất là cao, gồm có cả các tuyến đường sắt. Bên cạnh đó là cái hệ thống đường bộ của chúng ta, mà bất kỳ ai dù có chuyên môn về giao thông hay không thì ta đều nhìn thấy là cái hành lang này một trong những hành lang mà đang bị quá tải nghiêm trọng nhất của thành phố Hà Nội. Cho nên việc mà chúng ta nghiên cứu để tạo nên một cái hành lang đồng bộ về mặt giao thông và sau này nữa là gắn liền với phát triển đô thị sử đất, cả không gian nổi và không gian ngầm, là cái bài toán bắt buộc chúng ta cần phải tính đến ở thời điểm này. Có thể là cái thời điểm mà thực thi cho toàn tuyến, toàn hành lang thì chúng ta sẽ chia ra nhiều giai đoạn. Nhưng có thể thấy ở đây cái đoạn lõi, đoạn trung tâm từ hầm nút giao hầm Chui Kim Liên cho đến ngã Tư Vọng thì hiện nay thì không phải chỉ có giờ cao điểm mà cả những giờ thường cũng thường xuyên ùn tắc. Bình quân trong một ngày có thể lên đến 200-300 ngàn chuyến đi đó, đi dọc hành lang này. Cho nên đây là một cái hành lang mà bắt buộc chúng ta phải nâng cấp, trong đó để xem xét đến việc đồng bộ hóa các phương thức giao thông, kết nối các loại hình giao thông với nhau.
0: Dạ vâng, vậy thì như ông vừa trao đổi về những khó khăn mà đoạn đường này đang phải gánh mỗi ngày, vậy thì về tương lai, việc mở rộng này giúp ích gì cho cả hạ tầng xã hội lẫn hạ tầng giao thông của khu vực thưa ông?
8: Ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận ở hai góc độ, là cái góc độ về thúc đẩy cho phát triển đô thị nói chung, và góc độ thứ hai là cái góc độ mà giải quyết các vấn đề về giao thông. Thì hiện nay như chúng ta thấy cái vấn đề ùn tắc thì không cần phải bàn nữa rồi, nên giải quyết được vấn đề giao thông đây chúng ta sẽ tạo nên một cái hệ thống năng lực giao thông vượt trội trên hành lang, đủ đáp ứng cái nhu cầu đi lại, phát triển thêm các cái quỹ đất, mở rộng cái không gian về sử dụng đất đô thị, đặc biệt là cái không gian ngầm. Thì đương nhiên thì những tác động khác về liên quan đến môi trường, liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến ảnh hưởng đến tái định cư vân vân, thì chúng ta cũng cần phải được tính đến trong cái quá trình mà nghiên cứu triển khai cái hành lang giao thông đô thị này.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
7: Thưa các bạn, như chuyên gia Vũ Anh Tuấn vừa phân tích, dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A sẽ tạo ra hành lang giao thông đa phương thức, và không chỉ vậy, còn ảnh hưởng tác động tích cực đến hạ tầng xã hội của toàn bộ khu vực. Tức là không chỉ có dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A, mà toàn bộ hệ thống giao thông kết nối dự kiến cũng sẽ được quy hoạch, triển khai theo từng giai đoạn phân kỳ tiếp theo, để nhằm mục đích hoàn thiện hạ tầng giao thông quốc lộ 1A và trục cửa ngõ. Những thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện liên quan về các dự án này sẽ tiếp tục được kể trong Đường Sắp Mở các số tiếp theo. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy?
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
11: Quá ổn,
10: lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 15:28. Những cơn mưa đã tạnh tại thủ đô Hà Nội của chúng ta và nắng cũng đã bắt đầu lên. Việc di chuyển thì cũng dần trở nên thuận lợi hơn. Về tình hình giao thông thì vẫn có những điểm khó như chúng tôi cũng đã đề cập. Nóng nhất là tuyến đường vành đai ba trên cao. Vành đai ba trên cao đoạn qua nút giao Pháp Vân theo cả hai hướng, các phương tiện sẽ phải di chuyển ùn và khó khăn. Phía cuối đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để hướng về phía nút giao Pháp Vân, các bạn cũng phải lưu thông hết sức vất vả và cực nhọc. Tuyến đường vành đai 2 trên cao cũng ùn dài từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Vành đai 2 trên cao ùn dài từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Đó là những diễn biến giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Còn tại các tỉnh thành phía Nam, chúng tôi có thông tin như sau. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, tạm đóng. Các bạn chú ý, nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 13+700 xe gặp sự cố đã di chuyển, tin tốt. Km 13+700 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km số 27 đến km số 25 theo hướng đi thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lưu thông trong trạng thái chậm chạp, áng chừng khoảng 12 km. Cầu Thanh Trì ùn dài khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ phía thính giả. Đây là hành trình các bạn phải đối mặt phía đầu cầu Thanh Trì lên đến giữa cầu và gần như là toàn bộ hành trình cầu Thanh Trì đều khó khăn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Một khu vực khác cũng đang hết sức chậm chạp đó là cây cầu Vĩnh Tuy. Từ đoạn cuối cầu qua khu vực thi công hầm chui Cổ Linh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường Cổ Linh qua Yông Mon Long Biên đến ngã tư Thạch Bàn theo cả hai hướng, các phương tiện cũng phải lưu thông chậm chạp và khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Và chúng ta sẽ cùng tiếp nối các chuyên mục trong chương trình FM 91 buổi chiều ngày hôm nay với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn là đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
13: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
14: Thưa quý vị, bước vào những ngày cuối tháng 7, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên cả nước

0: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, vừa yêu cầu toàn bộ các bộ, ngành và địa phương từ nay đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần trình chính phủ kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất.
1: Tiếp tục với công tác kiểm tra, rà soát tại địa phương, chiều 29 tháng 7, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Phú Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo, quản lý tốt 2.596 tàu cá, không còn tàu chưa đăng ký hay chưa lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.
0: Ở khu vực ven biển miền Trung, các hoạt động đồng hành cùng bà con cũng đang được triển khai rầm rộ. Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại xã Nam Cửa Việt, đồn biên phòng Triệu Vân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Nam Cửa Việt và Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Báo cáo viên phổ biến luật thủy sản năm 2017 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm, duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS nhằm gỡ thẻ vàng EC. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 30 suất quà, 100 cờ tổ quốc và phát tờ rơi động viên ngư dân vươn khơi.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc tàu cá sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS để đối phó với cơ quan chức năng bị phát hiện trên nhiều vùng biển. Từ việc gửi thiết bị VMS sang bè mảng, đến sử dụng số hiệu và VMS của tàu khác để che giấu hoạt động vận chuyển thủy sản trái phép. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm ngư, công an và cảnh sát biển cùng hệ thống giám sát điện tử, nhiều hành vi vi phạm đã nhanh chóng bị bóc trần, góp phần siết chặt công tác chống khai thác IUU.
0: Giữa tháng 7, vùng biển phía bắc đặc khu Cô Tô vẫn nhộn nhịp tàu thuyền qua lại. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một bè mảng gỗ, xốp, không có số đăng ký đang neo đậu giữa biển. Thoạt nhìn đây chỉ là một bè câu mực bình thường, thế nhưng khi kiểm tra kỹ, lực lượng chức năng phát hiện trên bè đang cất giữ tới 8 thiết bị giám sát hành trình VMS của các tàu cá khác. Việc đưa thiết bị VMS rời khỏi tàu cá để gửi trên một phương tiện khác không chỉ là hành vi gian lận, mà còn khiến hệ thống quản lý hiểu nhầm vị trí thật của con tàu đang hoạt động trên biển. Đây là một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành trình, tạo điều kiện cho tàu cá có thể vượt vùng, vượt tuyến hoặc thực hiện các hoạt động khai thác, thu mua trái phép mà không bị phát hiện ngay.
1: Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ việc khác tiếp tục cho thấy mức độ tinh vi của các hành vi vi phạm IUU. Chiều 27 tháng 7, tại khu vực biển cách đông nam Cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 25 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu cá mang số hiệu KG94862TS có nhiều biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện con tàu đang vận chuyển khoảng 50 tấn thủy sản nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có nhật ký chuyển tải. Điều đáng chú ý hơn là thuyền trưởng khai nhận đây thực chất là tàu KG95407TS nhưng đã sử dụng số hiệu giả cùng thiết bị VMS của tàu KG94862TS để che giấu hoạt động. Đối chiếu dữ liệu đăng ký, kích thước thực tế của con tàu hoàn toàn không trùng khớp với thông tin trên hệ thống. Danh sách thuyền viên cũng có nhiều điểm bất thường. Những dữ liệu điện tử kết hợp với kiểm tra thực địa đã nhanh chóng giúp lực lượng chức năng bóc trần thủ đoạn đánh cháo danh tính của con tàu.
0: Hai vụ việc xảy ra liên tiếp cho thấy, cùng với việc cố tình tắt nguồn thiết bị VMS, nhiều đối tượng đã chuyển sang những thủ đoạn tinh vi hơn như tháo thiết bị gửi sang phương tiện khác hoặc sử dụng luôn thiết bị của tàu khác để đánh lừa hệ thống quản lý. Thế nhưng đối với những ngư dân chân chính, thiết bị VMS chưa bao giờ bị coi là sự ràng buộc. Anh Hoàng Mạnh Dương, chủ tàu QN90389TS ở Quảng Ninh, nhiều năm bám biển, hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc thiết bị nhỏ bé này.

0: Không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hành trình, VMS còn là minh chứng cho việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến và bảo vệ chính người ngư dân khi xảy ra sự cố trên biển.
1: Gửi máy và rút nguồn điện như vậy là đâm ra là gây khó khăn cho bà con ngư dân, cản trở cho các lực lượng chức năng, dẫn đến khá nhiều vấn đề liên quan đến bà con ngư dân, rồi là nó ảnh hưởng đến cũng nhiều anh em đi đánh bắt trên biển này, ảnh hưởng đến gây việc rỡ thẻ vàng, ảnh hưởng rất nhiều mặt về sau này đến ngư dân bà con để đánh bắt những cái trong những vùng mình được phép, mấy những cái lĩnh vực về thủy sản hải sản này.
2: Chia sẻ của anh Dương cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân đang làm nghề đúng quy định. Chỉ cần một số ít tàu cố tình gian lận cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, cùng với việc tăng cường tuần tra trên biển, các địa phương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý nghề cá minh bạch hơn. Tại Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thủy sản được kiểm soát qua cảng đạt hơn 421.000 tấn. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT tiếp tục được triển khai rộng rãi, góp phần minh bạch toàn bộ quá trình khai thác và được đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đánh giá tích cực. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá, xử lý 261 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, số vụ tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm gần 87% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, việc phát hiện các hành vi gian lận bằng VMS hiện nay không hề đơn giản.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Qua thực tế vụ việc phát hiện xử lý các hành vi này gặp rất nhiều khó khăn. Do hoạt động phạm vi diễn ra trên biển, phương thức thì ngày càng tinh vi, quá trình xác minh đòi hỏi phải thu thập nhiều tài liệu chứng cứ.
0: Để làm rõ một vụ việc, lực lượng kiểm ngư phải kết hợp dữ liệu hành trình trên hệ thống VMS, đối chiếu thông tin tàu cá trong cơ sở dữ liệu quốc gia, kiểm tra thực tế phương tiện, làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng, thậm chí phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và cơ quan công an. Chính vì vậy, dù thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhưng khả năng phát hiện cũng ngày càng chính xác hơn. Thiết bị VMS chỉ nhỏ bằng một chiếc hộp nhưng lại là đôi mắt điện tử của cả hệ thống quản lý nghề cá. Nó không chỉ giúp theo dõi hành trình của tàu cá, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, mà còn là bằng chứng quan trọng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản khi xuất khẩu. Vì thế, mỗi lần cố tình tháo thiết bị, ngắt nguồn hay gửi VMS sang tàu khác không chỉ là hành vi đối phó với lực lượng chức năng, mà còn làm mất đi sự minh bạch của cả chuỗi khai thác thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính cộng đồng ngư dân. Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ. Đây là những chế tài cực kỳ nghiêm khắc mà bất kỳ chủ tàu hay thuyền trưởng nào cũng phải nằm lòng.
2: Mọi hành vi cố tình tháo gỡ, làm vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị VMS khi tàu từ 15 mét trở lên đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo kích thước tàu và mức độ vi phạm.
0: Hành vi không mang theo, không ghi hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác, kể cả nhật ký điện tử e-logbook, bị phạt từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các tàu nhỏ và từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tàu từ 24 mét trở lên.
2: Hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển hải sản từ các tàu khai thác bất hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy quy mô tàu. Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 15:47, cũng gần tới khung giờ cao điểm chiều rồi. Sẽ có một bộ phận lớn người dân thủ đô trở về trên các hành trình hướng về trung tâm Hà Nội. Và đường phố đã bắt đầu đông đúc hơn rất là nhiều với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong những phút vừa qua tại thủ đô. Những cây cầu đang khó khăn, đó là cây cầu Trương Dương ùn theo hướng vào trung tâm thành phố, cầu Trương Dương ùn theo hướng vào trung tâm thành phố. Còn cây cầu Vĩnh Tuy như chúng tôi đã chia sẻ là mật độ cao khó khăn theo hướng sang Thạch Bàn và sẽ ùn kéo dài trên tuyến đường Đàm Quang Trung qua rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh. Tuyến đường Cổ Linh cũng khó khăn đoạn từ Yông Mon cho tới ngã tư Thạch Bàn theo cả hai hướng. Với tuyến đường Vành Đai 3 trên cao thì các bạn cũng sẽ đi lại tương đối là chậm chạp, tiếp tục là sức nóng về giao thông. Vành Đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda cho tới Pháp Vân di chuyển khó khăn hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Cũng là Vành Đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân tới Pháp Vân khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Nhìn chung là theo cả hai hướng để đi về phía nút giao Pháp Vân, các bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Và cả phía cuối đường cao tốc, Pháp Vân cầu sẽ đi về phía Vành Đai 3 cũng hết sức vất vả. Tuyến đường Giải Phóng qua ngã tư Pháp Vân đông và di chuyển chậm theo các hướng. Vành Đai 2 trên cao tiếp tục di chuyển ùn và khó khăn theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Chúng ta đến với tình hình giao thông tại các tỉnh thành phía Nam. Trung tâm điều hành cao tốc có cập nhật cho chúng tôi những thông tin trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Hướng đi Long Thành Dầu Dây, các bạn chú ý, lượng phương tiện thì không quá cao, chúng ta có thể di chuyển ổn định. Còn hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng nhánh rẽ này. Nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn từ km số 31 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 24 cây số. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây từ km số 31 đến km số 7, các phương tiện đi chậm, áng chừng hơn 20 cây số. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin tới chương trình và dành chọn một khoảng thời gian của buổi chiều ngày hôm nay để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những giai điệu đẹp và cập nhật những thông tin đáng chú ý. Sự đồng hành của quý vị chính là nguồn lực để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Chúc quý vị và các bạn tiếp tục có những khoảng thời gian chiều nay thật bình yên, nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân yêu. Và để khép lại chương trình, chúng tôi mời các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là phần tin tức.
4: Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra hoạt động taxi và mở rộng kênh tiếp nhận khiếu nại để ngăn chặn tình trạng tài xế thu phí cao bất hợp lý với du khách quốc tế. Trước đó, mạng xã hội nước này xôn xao trước thông tin một du khách Đài Loan phải trả gần 700.000 won, tương đương 12,6 triệu đồng, cho chuyến taxi từ phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức phí thông thường.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết phần ghế ngồi trên tàu bay Boeing 737 MAX cần kiểm tra lại, phòng trường hợp lắp đặt sai cách hoặc là cần sửa chữa. Cục Hàng không nhấn mạnh, nếu có sai sót, ghế ngồi có thể gây ra chấn thương cho hành khách và thành viên tổ bay trong tình huống hạ cánh khẩn cấp, đồng thời cản trở việc thoát hiểm khẩn cấp. Được biết, việc kiểm tra này chỉ có thể được áp dụng đối với 453 tàu bay đã được đăng ký ở Mỹ. Dù vậy, các cơ quan quản lý hàng không trên thế giới thường vẫn sẽ tuân theo các chỉ thị của Cục Hàng không Liên bang Mỹ nếu phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển xe điện, Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược trung lập về công nghệ, kết hợp xe điện hybrid CNG, nhiên liệu sinh học và hydro để giảm phát thải. Cách tiếp cận này được kỳ vọng vừa đáp ứng điều kiện thực tế, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và năng lượng sạch. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên có tên Namo Green Rail nhằm mở rộng việc sử dụng năng lượng sạch trên mạng lưới đường sắt rộng lớn của quốc gia này. Đoàn tàu gồm 2 toa đầu máy sử dụng pin nhiên liệu hydro và 8 toa chở khách sẽ hoạt động tại bang Haryana ở miền Bắc Ấn Độ. Việc đưa đoàn tàu Hydro vào khai thác giúp Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới, cùng với Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ, thử nghiệm hoặc vận hành tàu chạy bằng Hydro. Có mặt chủ trì tại lễ khai trương và đưa đoàn tàu vào vận hành, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi khẳng định, quốc gia này sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và mở rộng mạng lưới đường sắt.
3: Giống như việc thế kỷ 20 nổi tiếng với các đầu máy xe lửa chạy bằng diesel và điện, đường sắt của thế kỷ 21 sẽ được vận hành bằng hydro. Ngày nay, ngành đường sắt Ấn Độ đã tiến một bước lớn hướng tới việc áp dụng công nghệ thế hệ mới này. Hiện tại, tuyến đường sắt này mới chỉ dài 90 km nhưng mang theo tiềm năng rất lớn trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm cách hạ chi phí cũng như nâng cao hiệu suất của hệ thống đường sắt mới.
4: Chính phủ Ấn Độ cho biết, đây là dự án kết hợp công nghệ động lực tiên tiến với hệ thống lưu trữ, tiếp nhiên liệu hydro và hạ tầng vận hành chuyên dụng tạo nền tảng cho việc ứng dụng hydro trong ngành đường sắt. Đoàn tàu được thiết kế, nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Ấn Độ, sử dụng hệ thống động lực pin nhiên liệu hydro công suất 1.200 kW, với tốc độ khai thác tối đa 75 km/h và chở được 2.600 hành khách.
3: Dự án đường sắt Namo Green Run là một trong những dự án thí điểm thuộc chương trình quốc gia về hydrogen xanh của Ấn Độ, được khởi động từ năm 2023. Với tổng ngân sách ban đầu vào khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm phê duyệt, đây được xem là trụ cột trong chiến lược năng lượng sạch của Ấn Độ nhằm đưa nước này trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất, sử dụng và xuất khẩu hydro xanh. Bà Jaya Vamashiha, cựu chủ tịch Hội đồng Đường sắt Ấn Độ chia sẻ.
4: Như chúng ta đã biết, hydro xanh là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nhất hiện nay, bởi quá trình sử dụng không phát thải khí nhà kính và sản phẩm phụ duy nhất tạo ra chỉ là nước hoặc hơi nước. Có thể nói đây là một trong những loại nhiên liệu xanh và bền vững nhất. Tất nhiên, công nghệ hydro vẫn còn nhiều thách thức. Đó cũng là lý do khiến thế giới cần nhiều thời gian để ứng dụng rộng rãi loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, Ấn Độ mong muốn trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này bằng cách phát triển một hệ thống động lực hydro có công suất lớn, không chỉ phục vụ ngành đường sắt mà còn có thể ứng dụng cho nhiều loại máy móc khác, bao gồm cả tàu lai dắt tại các cảng biển, qua đó góp phần đưa đất nước tiến tới một nền kinh tế sử dụng nhiên liệu xanh.
3: Chương trình hướng tới 3 mục tiêu lớn: xây dựng Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu về hydro xanh, tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, hỗ trợ quá trình giảm phát thải carbon để hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2070. Đồng thời, dự án cũng phản ánh quan điểm trung lập về công nghệ của Ấn Độ, phát triển đồng thời xe điện, xe hybrid, nhiên liệu sinh học và công nghệ hydro thay vì chỉ tập trung vào một giải pháp duy nhất.
4: Theo đó, các chuyên gia trong ngành và các tổ chức tư vấn chính sách cho rằng, trong khoảng 10 năm tới, nhiều công nghệ sẽ cùng tồn tại và phát triển song song, bao gồm xe điện, xe hybrid, phương tiện sử dụng khí thiên nhiên nén, nhiên liệu sinh học, hydro và các thế hệ động cơ đốt trong có mức phát thải thấp hơn. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhiên liệu và Tương lai 2026, ông Deepak Balani, Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất đường sinh học và năng lượng Ấn Độ đã có những chia sẻ.
3: Hiện nay xe điện đang dẫn đầu xu hướng, nhưng chỉ riêng xe điện không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao thông đường bộ. Chúng ta còn rất nhiều những giải pháp khác. Viện chuyển đổi năng lượng đã công bố một báo cáo cho thấy xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt cũng là một giải pháp giao thông sạch, có khả năng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần phát triển song song xe điện và xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Bên cạnh đó, khí sinh học nén cũng đang phát triển rất mạnh tại Ấn Độ và nhiều hãng sản xuất ô tô đã bắt đầu tung ra thị trường các mẫu xe sử dụng loại nhiên liệu này. Trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển của hydro xanh.
4: Cách tiếp cận này cũng được kỳ vọng sẽ tái định hình ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô của Ấn Độ, tạo cơ hội để các doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, củng cố vị thế của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất ô tô toàn cầu, đồng thời được cho là phù hợp với điều kiện thực tế của nước này như hạ tầng sạc chưa đồng đều, quy mô dân số lớn, mức thu nhập đa dạng và nhu cầu sử dụng phương tiện khác nhau giữa các vùng miền. Còn đối với người tiêu dùng, cách tiếp cận đa công nghệ sẽ mang lại nhiều lựa chọn phương tiện sạch phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
3: Thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chuyển đổi sang giao thông xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, với một quốc gia có hệ thống vận tải đa dạng như Việt Nam,

sẽ rất khó để chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất. Bài học từ Ấn Độ cho thấy thay vì lựa chọn một công nghệ để thay thế tất cả, cách tiếp cận trung lập với công nghệ cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng cho ngành giao thông. Bởi để giao thông xanh thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn loại nhiên liệu nào, mà còn là xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ, từ nguồn năng lượng sạch, hạ tầng tiếp nhiên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đổi mới công nghệ. Chỉ khi nhiều giải pháp cùng được phát triển hài hòa, quá trình chuyển đổi mới có thể vừa bảo đảm mục tiêu giảm phát thải, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại, vận chuyển đang ngày càng tăng của xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là chương trình diễn đàn. Thưa quý vị, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm tới hơn 83% tổng số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Nhưng những con số đôi khi chưa khiến chúng ta giật mình bằng những gì xảy ra ngay bên cạnh với các vụ tai nạn giao thông rất gần đây. Con đường mà Kiều Tuyết đi làm hàng ngày qua ngã tư gầm cầu Vượt Vọng, nơi mà ngày 25 tháng 7 vừa qua xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông với người đi xe gắn máy. Và thưa quý vị, cho đến hôm nay thì chiếc dép của nạn nhân vẫn còn lại ở hiện trường. Lúc này bạn đi qua vẫn có thể nhìn thấy. Nó khiến cho chúng ta hình dung đến chiếc áo trắng còn mới nguyên được tìm thấy trong cốp xe của cô gái trẻ vào buổi sáng mà cô gặp nạn ở ngã tư này. Đó thực sự là một ám ảnh. Và nó khiến chúng tôi thấy mình phải làm gì đó để cùng với mọi người góp một bàn tay, góp một tiếng nói, từng bước giảm dần và tiến tới không còn những vụ việc đau lòng như vậy nữa. Đó cũng là lý do của diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình.

0: Trước hết xin được giới thiệu Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó đội trưởng đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Xin chào Trung tá.
1: Chào MC.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia cao cấp về giao thông đường bộ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
0: Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Phó giáo sư Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng.
3: Dạ vâng, xin chào quý thính vị khán thính giả đang nghe đài.
0: Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông. Các bạn quan tâm đến chủ đề này có thể đặt câu hỏi hoặc bày tỏ quan điểm qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các vị thính giả, thưa các vị khách mời, như chúng tôi đã đề cập trong quảng bá ngắn vừa qua, chỉ trong vòng một tuần, trong phạm vi từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy và để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Những cái thông tin sơ bộ như vậy, thì quý vị thính giả và các chuyên gia đánh giá như thế nào về tần suất tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy? Các vị cho rằng đó là hiện tượng ngẫu nhiên hay đó là một cái xu hướng đáng cảnh báo? Trước hết chúng tôi xin được mời chuyên gia Doãn Minh Tâm ạ.
2: Cái tình hình mà tai nạn giao thông đối với người đi xe máy thì trên thế giới thì người ta đã liệt vào cái dạng tai nạn giao thông đối với những người dễ bị tổn thương.
0: Vâng.
2: Hay ta nói có thể là những người yếu thế, gồm có người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy.
0: Dạ.
2: Thế cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà xảy ra đối với những cái người mà đi tham gia giao thông nhưng mà không thiếu cái điều kiện tự bảo vệ mình.
0: Dạ.
2: Cho nên là khi gặp một cái vật thể hoặc là phương tiện có khối lượng lớn thì cái động năng do cái vật thể nó gây ra cộng với tốc độ nó sẽ gây ra cho người ta cái tai nạn mà rất dễ tử vong.
0: Vâng.
2: Cho nên rằng là đây là cái hiện tượng mà cả thế giới người ta quan tâm.
0: Vâng.
2: Người ta giải quyết. Chỉ có điều tức là chúng ta cũng đã quan tâm. Thế nhưng mà hiện nay cái tỷ lệ tai nạn giao thông mà theo Bộ Công an thông báo chính thức thì đã từ lâu là trên 75% là tai nạn ở những cái đối tượng này.
0: Vâng.
2: Và gần đây thì có cái thông tin tức là còn cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta rất đáng quan tâm để có những cái giải pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ người tham gia giao thông yếu thế.
0: Dạ. Vâng, Phó giáo sư Phạm Việt Cường ạ.
3: Tôi cho rằng đây là một cái xu hướng mà chúng ta nên có những cái sự quan tâm nhất định. Thực ra thì tai nạn giao thông liên quan xe máy bao giờ cũng chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trong tổng số các cái vụ tai nạn cũng như người chết, người bị thương. Thế thì một trong những cái con số mà giống như lúc đầu chương trình cũng đề cập, năm nay chúng ta nhìn thấy 5 tháng đầu năm là 83% liên quan đến xe máy. Cái xu hướng này thì nó cũng vì cái con số nó chỉ là cái tỷ trọng trong số những vụ tai nạn giao thông thôi, nhưng chúng ta cũng chưa thể nói rằng là nó tăng lên hay là nó giảm đi. Hoặc là một cái góc độ khác là có nghĩa là tai nạn giao thông liên quan đến ô tô hoặc các cái vấn đề khác lại giảm đi. Thế do vậy thì tôi nghĩ đây là một xu hướng mà cần thiết phải có thêm các cái dữ liệu về thông tin, ví dụ như là cái tỷ suất tai nạn xe máy trên 100.000 xe nó là bao nhiêu, nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở một góc độ mà nếu mà nó tăng lên thì đây là thực sự báo động. Nhưng mà ở một góc độ khác, nếu con số tổng của chúng ta không tăng lên nhưng tỷ trọng cái xe máy tăng lên thì có nghĩa là các cái loại hình tai nạn liên quan phương tiện khác có thể là nó giảm đi, thì cũng là một cái thứ đáng mừng ở chỗ khác. Nhưng mà cũng đặt ra một cái vấn đề rằng là vậy xe máy, đối tượng đi xe máy là một cái vấn đề mà giống như Phó giáo sư Tâm cũng vừa nói là đối tượng yếu thế và cần thiết phải có những cái chiến lược rất là cụ thể.
0: Vâng, những trường hợp tai nạn giao thông mà chúng tôi nêu ra trong cái quảng bá đầu chương trình nó chỉ là những cái sự việc cụ thể mà chương trình nắm được thông tin và những cái nguồn tin đã được thông tin rộng rãi tới người dân. Nhưng có thể con số thực tế ở trên những cái thống kê của lực lượng chức năng nó sẽ khác. Vậy xin mời Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa có thể chia sẻ thêm với thính giả về những cái thống kê diễn biến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố liên quan đến mô tô, xe gắn máy thời gian gần đây ạ.
4: Vâng. Trước hết thì thay mặt Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Đối với mỗi con số thống kê của chúng tôi thì đều là cái sự tổn thất rất đau lòng của một con người, một gia đình. Và thưa quý vị, thì theo thống kê của chúng tôi thì từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 14 tháng 7 năm 2026 thì trên toàn thành phố đã xảy ra 556 vụ tai nạn giao thông, làm 374 người chết và 304 người bị thương. Riêng số vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy là 318 vụ, làm 225 người chết và 206 người bị thương. Tức nói để dễ hình dung thì cứ 10 vụ tai nạn thì có gần 6 vụ là có bóng dáng của chiếc xe máy. Và cứ 10 người tử vong thì có 6 người là người điều khiển xe hai bánh. Và 10 người bị thương thì có gần 7 người là đi xe máy. Và cũng đáng lưu ý hơn là trong số các vụ liên quan đến xe máy thì có tới gần 93% là xe máy trực tiếp gây ra tai nạn, chứ không phải là phương tiện bị va chạm.
0: Vâng.
4: Nghĩa là người đi xe hai bánh vừa là nhóm dễ tổn thương nhất, như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa chia sẻ, nhưng cũng là vừa là cái nhóm mà gây tai nạn nhiều nhất. Và gần 2/3 số vụ đã nêu ở trên thì nó là ở mức nghiêm trọng trở lên, tức là có người tử vong. Xe máy thì đúng như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có chia sẻ là không có vỏ bảo vệ. Người điều khiển là khi xảy ra va chạm là hoàn toàn chịu tác động trực tiếp từ ngoại lực. Nên là cùng một va chạm thì bao giờ cái hậu quả nó cũng nặng hơn. Đấy. Và theo cái diễn biến gần đây thì chúng tôi theo thống kê thì cũng rất là đáng lo ngại khi trong tháng 5 thì chỉ có 31 vụ liên quan đến xe máy. Nhưng sang tháng 6 thì số vụ đã lên 58 vụ, tức là tăng gần gấp đôi. Và chỉ trong 14 ngày đầu tháng 7 đã có 27 vụ, tức là bình quân gần 2 vụ mỗi ngày.
0: Vâng.
4: Đây nó cũng là cái thời điểm mà Hà Nội bước vào cái cao điểm mùa mưa. Trong 4 vụ tai nạn liên tiếp tuần vừa rồi như MC vừa liệt kê ra thì cũng là có cái xu hướng tăng mà chúng tôi ghi nhận từ đầu tháng 6.
0: Vâng. Chúng ta thấy là như chia sẻ vừa rồi của đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì cái số vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô xe gắn máy trong tổng số vụ tai nạn trên địa bàn, số người chết, số người bị thương liên quan đến nhóm phương tiện này vẫn đang đều ở mức rất là cao, 6-70%, đúng không ạ? Và nó có những cái dấu hiệu là trong từ tháng 6 đến tháng 7 thì gần đây là đang có cái dấu hiệu tăng lên. Chúng tôi thấy là ngoài những cái yếu tố có thể là có một số vụ liên quan đến mưa, ví dụ như trong ngày 25 tháng 7 buổi sáng và buổi chiều đều có mưa, nhưng những cái vụ tai nạn của ngày 18 tháng 7 thì không có mưa, ngày 20 tháng 7 cũng không có mưa. Thế vào khoảng thời gian này trong năm cũng chưa phải là khoảng thời gian mà chúng ta thấy cái nguy cơ cao về tai nạn giao thông như hồi đầu năm dịp cao điểm đi lại. Thế thì theo quan sát của hai chuyên gia, nó có những cái yếu tố nào bất thường trong những cái diễn biến tai nạn giao thông gần đây không ạ? Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm.
2: Ở góc độ chuyên môn đường bộ thì chúng tôi cũng đã từ lâu báo cáo có tổng kết, tức là tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là ở những cái dòng giao thông hỗn hợp. Tức là giữa những cái trên những cái tuyến đường mà có ô tô, đặc biệt là ô tô tải với xe hai bánh.
0: Vâng.
2: Thế thì qua cái thống kê vừa rồi các anh các chị đã nêu 5 cái vụ tai nạn gần đây thì chúng tôi có một cái thống kê là đều xảy ra ở trên các tuyến đường trục chính của Hà Nội. Thế như vậy vấn đề đặt ra là không phải chỉ là thời tiết, không phải chỉ là mặt đường to rộng, mà vấn đề chuyên môn ở đây là phương tiện giao thông hai bánh đã đi vào cái đường trục chính của Hà Nội. Mà theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng đã được công bố 01/2026 của Bộ Xây dựng thì đường đô thị về nguyên tắc là chỉ dành cho ô tô, không có xe hai bánh. Thì đây quy định thì có từ lâu rồi, vì từ trước đó từ năm 2016-2021 đã ban hành, nay chỉ bổ sung thôi. Nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được cái điều này.
0: Dạ.
2: Dẫn đến là xe hai bánh vẫn tiếp tục đi vào đường đô thị và là một trong những cái nạn nhân của cái dòng xe. Mà đây trên cái đường trục đô thị thì là xe buýt cỡ lớn, là xe tải và ô tô rất là đông. Cho nên đây là nguyên nhân trực tiếp và sâu xa nhất dẫn đến tai nạn. Còn nếu như mà xe máy mà đi chỉ được đi vào đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ thì chắc chắn tỷ lệ tai nạn giao thông đối với cái người đi xe hai bánh sẽ giảm đi.
0: Dạ, vâng. Giữa cái quy chuẩn và cái thực tiễn vận hành của chúng ta đang có một khoảng cách rất là lớn. Quan điểm của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường thế nào ạ?
3: Tôi thì cũng rất đồng thuận về cái vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và các cái dòng giao thông hỗn hợp, thì đây làm bao giờ cũng là một cái mối nguy cơ nhất và cho cái nhóm yếu thế là người đi xe máy. Tất nhiên là bên cạnh đó thì chúng ta cũng không bỏ qua những yếu tố khác, như các yếu tố liên quan đến người lái xe và liên quan đến các yếu tố thời tiết, và đặc biệt là giống như những cái vụ tai nạn mà đặc biệt là ở trong thành phố, khi mà dòng giao thông của chúng ta rất lớn và trời mưa thì thói quen người Việt Nam hiện nay là đi xe máy và dùng áo mưa choàng. Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta choàng cái áo mưa đấy vào cộng với cái việc trùm lên mũ bảo hiểm hay là trùm dưới mũ bảo hiểm thì nó đều làm cản trở cái tầm nhìn. Và cái hạn chế tầm nhìn là một trong nguyên nhân rất dễ gây tai nạn khi trời thời tiết không thuận lợi. Một cái điểm nữa là đường của chúng ta thì thực ra là nó vừa là khô và bụi, rồi là các vết dầu mỡ trên đường nó rất là nhiều. Cho nên khi vừa mới mưa xuống một cái lập tức nó cảm giác trơn trượt rất là nhanh. Và đây cũng là một cái yếu tố thứ hai về hạ tầng. Thế thì tôi nghĩ là có kết hợp rất là nhiều yếu tố. Thế nhưng mà một trong những cái điểm mà chúng ta đều thấy rằng là thật ra con người thì luôn luôn có thể mắc lỗi. Về mặt chủ quan rồi là khách quan, người ta luôn luôn có thể mắc lỗi. Nhưng mà cái mà tiếp cận mà để cho an toàn giao thông đảm bảo thì chúng ta nhìn thấy cái hướng phải bao gồm cả tiếp cận hệ thống. Yeah. Có nghĩa là đường, xá và các cái phương tiện nó cần phải có những cái sự phân loại ra. Thế còn anh dù có bảo vệ cách nào, ý thức tốt đến đâu, nhưng nếu chẳng may va chạm với một phương tiện lớn như xe máy và ô tô thì cái người yếu thế luôn luôn là những người xe máy. Và tôi nghĩ đấy là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn trong cái điều kiện được thời tiết không được tốt và cái đường của chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy cơ.
0: Vâng. Trong từng tình huống sự cố tai nạn giao thông cụ thể thì lại có những cái lý do khác nhau, nhưng như các chuyên gia vừa chỉ ra, nó có những cái yếu tố nguy cơ rất cao khi mà dòng giao thông hỗn hợp xe mô tô, xe gắn máy đang đi trên những cái trục đường chính như là Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm vừa nói, hay là những cái điều kiện mặt đường của chúng ta vừa hỗn hợp lại vừa là có cái nguy cơ trơn trượt rất cao khi xảy ra mưa. Vậy theo những cái thông tin, những cái dữ liệu phân tích về tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, ngoài những yếu tố về thời tiết bước vào mùa mưa, thì chúng ta có thể cho biết đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới các cái tai nạn của mô tô, xe gắn máy, những yếu tố nào làm gia tăng nguy cơ ạ?
4: Thưa quý vị, thì thời tiết thì chỉ là một phần thôi.
0: Yeah.
4: Theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì cho thấy là đến 88% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy là xuất phát từ lỗi chính của người điều khiển.
0: Yeah.
4: Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tai nạn không phải là số phận, mà phần lớn là hệ quả của những hành vi mà mình hoàn toàn có thể phòng tránh. Theo số liệu thống kê thì đứng đầu là lỗi không chú ý quan sát, chiếm tới 46,9%. Cái lỗi không chú ý quan sát như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường cũng vừa chia sẻ là khi người điều khiển phương tiện mặc trang phục không phù hợp, cản trở đến tầm nhìn, hoặc là vừa đi vừa nhìn điện thoại, hoặc là đi từ trong đường ngõ, đường nhánh ra đường chính, không giảm tốc, là sang đường không quan sát gương chiếu hậu, không nhìn phía sau, thì là nó hoàn toàn là những cái lỗi mình có thể để phòng tránh. Tiếp theo là đến cái lỗi đi sai phần đường, làn đường thì chiếm 15,4%, lỗi vi phạm tốc độ chiếm 97%, và lỗi chuyển hướng không đúng quy định là chiếm tới 8,2%. Về thời gian thì có gần 60% số vụ tai nạn là xảy ra vào cái khung giờ tối, là từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Tức là cái thời gian này là thời điểm mà khi mà tầm nhìn bị hạn chế, đường vắng nên cũng dẫn đến cái tâm lý chủ quan của người điều khiển cho xe tăng tốc độ nhanh hơn. Cũng đây cũng là cái thời điểm mà sau kết thúc những cái cuộc liên hoan ăn uống buổi tối.
0: Yeah.
4: Về những cái yếu tố làm tăng nguy cơ thì tôi cũng có chia sẻ một số cái, ví dụ như là mùa mưa rông thì như MC cũng đã thống kê là trong ngày 25 tháng 7 vừa qua thì theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thì có tới 41,66% số vụ tai nạn xảy ra khi mà trên mặt đường là ướt do trời mưa.
0: Yeah.
4: Khi mưa thì quý vị cũng biết là khi trời mưa thì sẽ làm cái quãng đường phanh của xe máy nó sẽ dài hơn do đường trơn trượt. Và khi đó thì cái sơn kẻ đường hoặc là nắp cống ở trên mặt đường cũng sẽ dễ trơn trượt hơn, nên là sẽ gây nguy hiểm hơn. Thứ hai là về cái hạ tầng thi công cải tạo. Như quý vị cũng biết là Hà Nội cũng đang trong giai đoạn mà có triển khai rất nhiều cái dự án, những cái công trình như hầm chui hoặc là nút giao, nên là cái mặt đường cũng bị thu hẹp, và khi tổ chức thi công thì cái việc phân luồng cũng sẽ thay đổi liên tục, thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái quá trình lưu thông của người tham gia giao thông. Một vấn đề nữa tôi muốn đề cập đến là cái sự bùng nổ của đội ngũ giao hàng công nghệ hoặc là shipper đấy. Tức là những cái nhóm người này thì là người ta phải chịu áp lực rất lớn về cái thời gian, và trong quá trình di chuyển thì quý vị cũng biết là người là lái xe thì thường phải nhìn qua cái app điện thoại để nhận đơn, để xem bản đồ, và nhiều trường hợp lái xe còn chở hàng rất là cồng kềnh. Đấy, cũng ảnh hưởng.
0: Vâng, như chia sẻ vừa rồi của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa thì ngoài những yếu tố thông thường, chúng ta thấy có một cái tỷ lệ còn rất là cao liên quan đến những cái lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện do vi phạm vô ý hoặc là cố ý, rồi những cái yếu tố về điều kiện hạ tầng giao thông trong khi cả thành phố đang là một đại công trường thế này, rồi những cái vấn đề về sử dụng điện thoại, nhất là ở đội ngũ những người làm xe ôm, dịch vụ giao hàng, vân vân. Trong cái tâm lý về tham gia giao thông thì chúng tôi thấy có những cái hiện tượng cũng đã khá là đáng chú ý ở cái quan sát của người lái xe ô tô và cả cái góc nhìn của người điều khiển mô tô xe gắn máy, và nó cũng có thể hé mở phần nào những cái lý do mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay liên quan đến cái dấu hiệu gia tăng của nhóm tai nạn giao thông liên quan đến xe hai bánh. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình.
1: Chị Trần Thu Trà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, người thường xuyên sử dụng ô tô để đi lại hàng ngày cho biết, nỗi sợ thường trực khi đi đường của chị là những chiếc xe máy chạy ẩu.
5: Có rất là nhiều xe máy thường xuyên tạt đầu hoặc là ôm cua ngay trên đầu ô tô luôn. Mình thường khá là bất ngờ và sẽ phải xử lý tình huống rất là nhanh và có thể là phanh gấp. Và khi phanh gấp như vậy thì khá là ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông của những người ở phía sau mình.
1: Tại các thành phố lớn, hầu như mọi con đường nội đô đều dành chung cho cả hai phương tiện, đó là ô tô và xe máy. Và cũng từ đây mà nhiều hiểu lầm khó chịu giữa người điều khiển hai loại hình phương tiện này xảy ra. Anh Nguyễn Hoàng Duy Anh sử dụng song song cả xe máy và ô tô, nên anh cho rằng thường xuyên đi cả hai phương tiện sẽ có cái nhìn khách quan và hiểu cho phần phương tiện còn lại.
6: Điều mà em ghét nhất, xe ô tô đi nó cứ còi. Nhưng mà cũng là một người mới lấy bằng lái xe ô tô và cũng đã tham gia giao thông bằng ô tô, thì em lại thấy cái việc còi xe đấy là quá đúng đắn. Vì là những người đi xe máy, người ta đi rất là nguy hiểm. Người ta đi tạt ngang, tạt trái, tạt phải. Người ta đi không hề nhìn.
1: Trong khi người đi ô tô sợ xe máy, thì người điều khiển xe máy cũng có nhiều lo lắng, bất an trên đường.
7: Sợ các chị ninja lít. Tại vì mình suýt xòe mấy lần tại các chị đi ngã tư, các chị không nhìn rồi. Mọi người cũng không biết nhìn biển, mọi người cũng không nhìn đường. Mọi người cứ thích đường là đi thôi, nên là cũng hơi sợ.
8: Rất ngại trời mưa, trời nắng và ô tô ở bên cạnh nó cũng không an toàn cho bản thân mình.
9: Nhiều lúc cũng rất sợ các bạn học sinh đi xe điện do các bạn ấy chưa nắm bắt được về luật giao thông này. Rồi có những khi gặp phải những xe to dễ bị che khuất mất cái tầm nhìn của mình. Có những hôm mưa rất là to thì đường lại bị ngập, đi lại di chuyển nó cũng vất vả.
0: Mỗi một nhóm người điều khiển phương tiện có những nỗi sợ khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi thấy có một cái nghịch lý ở đây, đó là có vẻ như những người điều khiển xe to như xe ô tô thì lại sợ gặp phải những cái xe máy ở trên đường với nhiều tình huống bất ngờ. Thưa chuyên gia Phạm Việt Cường, theo anh thì cái nghịch lý này nó cho thấy điều gì trong cái thực tiễn giao thông phức tạp của chúng ta?
3: Tôi nghĩ là cái nỗi lo sợ của người lái xe, kể cả là của người lái xe ô tô, tôi nghĩ là cái nỗi sợ lớn nhất không phải là sợ người đi xe máy, mà sợ cái không đoán được người đi xe máy đi đằng trước hoặc đi bên cạnh mình họ sẽ đi thế nào. Tại vì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Mình không biết là họ sẽ đi thế nào, họ có tạt không, có phanh, họ lượn không. Cái đó là cái nó gọi là unpredict được cái hành vi của người khác. thì tôi nghĩ đây là một trong những cái đặc thù, rất đặc thù của giao thông hỗn hợp, mà không chỉ Việt Nam đâu, ở các nước khác như Ấn Độ, Bangladesh, một vài quốc gia họ cũng có giao thông hỗn hợp. Thì cái nỗi sợ này là cũng được y văn thế giới do các nghiên cứu người ta tổng kết vào rồi, và sợ không đoán được hành vi của người đi đường trước, và nếu như chúng ta mà không phanh kịp hoặc không tránh kịp thì hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn, và lúc đó là lỗi của người lái xe, luôn luôn cái nỗi sợ đấy thường trực ở trên đường. Thì tôi nghĩ đấy là cái làm. Thì tuy nhiên nó cũng cho thấy một cái điểm rằng cái đó là cái sự mà cái kết cấu của cái việc giao thông hỗn hợp nó chưa đảm bảo. Và nói thực sự ra rằng là đối với đường ở Hà Nội, khi mà chúng ta nhìn thấy trừ những đường phân định rất rõ là ô tô dàn xe máy, còn các đường khác thì nhiều lúc xe máy cũng không có chỗ mà đi.
0: Vâng.
3: Và không có chỗ mà đi thì họ cứ tìm cái chỗ trống mà họ điền vào, họ cứ điền vào chỗ trống và cứ đi luồn lách. Và thậm chí có muốn rẽ trái hoặc rẽ phải thì xe ô tô, thậm chí là có cái đường mà có những cái đường mà có 3 làn ô tô nhưng mà có đôi khi nó phải lên đến 6 làn ô tô nó đỗ vào đấy. Thì vậy người đi phương tiện không có đường, người ta sẽ tìm cách lách, mà xe máy thì lách rất là dễ và cuối cùng họ cứ luồn lách như vậy. Và cái nỗi sợ này thì luôn luôn thường trực cho cả hai phía. Còn đối với người đi xe máy thì rất là sợ. Khi mà tôi muốn sang đường, nếu không thì quá đèn đỏ hoặc là quá chỗ rẽ rồi, và tôi muốn sang rất là nhanh hoặc là vội, thế vào cuối cùng lách, thế nhưng mà rất sợ va chạm với ô tô, đặc biệt là những cái ô tô lớn. Thế cho nên là thực ra tham gia giao thông thì cả người lái xe ô tô và người xe máy thì đều luôn luôn có những thường trực nỗi sợ khi giao thông hỗn hợp, đường đông hoặc là có những cái sự kiện thời tiết bất thường liên quan. Thì tôi nghĩ đó là cái nỗi sợ chung, và cái nỗi sợ này thì liên quan đến việc là tôi không biết anh kia anh sẽ đi như thế nào, anh có tuân thủ đúng cái quy định luật không, hay là anh lại cố dấn ga lên để anh ấy vượt tôi hoặc anh lách xa. Thì hoàn toàn cái này thì tôi nghĩ đấy là cái nỗi sợ chung của những người tham gia giao thông ở cái loại đường hỗn hợp.
0: Vâng. Như ở một trường hợp khác thì chúng ta thấy là tất nhiên cái khảo sát của chúng tôi ở phạm vi hẹp thôi, và nó chưa nói hết được cái tâm lý của người tham gia giao thông. Nhưng có vẻ như người đi xe máy thì như câu chuyện vừa rồi đề cập, họ sợ nhiều hơn đến nắng quá, mưa nhiều hay là đường xấu chẳng hạn. Thưa chuyên gia Doãn Minh Tâm, theo ông thì có phải là vì chính những cái lúc mà chúng ta không sợ hoặc là chưa biết sợ những cái tình huống nguy hiểm trên đường, cho nên cái sự đề phòng nó lại thiếu và dẫn đến những cái rủi ro không ạ?
2: Ở góc độ cơ sở hạ tầng đường bộ thì chúng tôi nhận thấy, tức là ngay từ những năm 1995-96, Bộ Công an lúc đã đưa ra cái đề xuất với chính phủ ra cái nghị định 36 CP lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị. Ngay từ lúc bấy giờ là chúng ta lưu ý là lập lại trật tự có nghĩa tức là gì? Nó đã có quy định về trật tự rồi nhưng chúng ta chưa thực hiện tốt. Thế thì có thể hiểu rằng là đã 30 năm nay rồi, cái đường bộ hiện nay vẫn là sân chơi chung cho tất cả các loại phương tiện. Đấy là nguyên nhân sâu xa.
0: Vâng.
2: Muốn đá bóng thì ra sân bóng, nhưng muốn đá cầu thì đừng có vào sân bóng. Cho nên hiện nay chúng ta, gần đây nhất chúng tôi mừng là cái tuyến đường Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp đã thí điểm thực hiện thành công đường trục chính đô thị. Chứ còn tất cả 13 cái đường khác trục chính ở Hà Nội vẫn là đường hỗn hợp. Không đạt yêu cầu, chưa lập lại được trật tự an toàn giao thông. Thế thành thử ra là gì? Nguyên nhân sâu xa là chúng ta thả lẫn tất cả các loại phương tiện đi cùng đường. Mà giao thông hỗn hợp là nguyên nhân sâu xa gây nên tai nạn giao thông. Vì vậy, với người xe máy, nếu như mà theo đúng quy định không được đi vào các đường cấp đô thị thì sẽ không có nỗi lo phải va với ô tô tải, ô tô container. Còn với đường khu vực chỉ có xe máy với xe con, cấm xe tải, thì nỗi lo đó nó giảm đi được một chút. Còn với đường nội bộ thì lúc này cấm toàn bộ xe tải và những cái dòng xe, chỉ có xe con đi lẻ thì được. Thì lúc bây giờ cái nỗi lo sợ của người đi xe hai bánh nó lại giảm nữa. Mà có va chạm thì va chạm nhẹ, không gây ra tai nạn. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái nỗi lo sợ là đúng, nhưng hoàn toàn về phía góc độ cơ sở hạ tầng có thể tác động để làm giảm được cái nỗi lo cũng như là giảm cái tai nạn giao thông.
0: Dòng giao thông hỗn hợp luôn là cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy rất đau đầu. Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã rất nỗ lực để từng bước tách dòng phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt là các trục chính. Tuy nhiên những nỗ lực này thì cũng đòi hỏi về thời gian, và ngay cả trên những trục mà Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm có nhắc đến, đường Võ Chí Công, đường Võ Nguyên Giáp, thì theo Quan sát ghi nhận của chúng tôi trong các khung giờ cao điểm, nhiều lái xe ô tô họ vẫn phàn nàn, họ vẫn rất sợ vì xe máy vẫn cứ đi ra phần đường của ô tô. Chắc hẳn điều này là chúng ta Nguyễn Tài Nghĩa cũng có những cái ghi nhận đúng không ạ? Vâng. Và ở một cái phương diện khác để chúng ta nhắc nhở những cái thói quen đi lại cho ngay ngắn trật tự, thì thời gian vừa qua lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên triển khai những cái biện pháp để có thể tăng cường nhắc nhở và xử lý. Được biết là trong tháng 6 thì đã có gần 8.000 trường hợp xe máy vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, trong đó trong tổng số hơn 10.600 vi phạm của tháng 6. Vậy chúng ta có thể chia sẻ thêm cái quá trình xử lý vi phạm thì lực lượng chức năng ghi nhận những cái lỗi phổ biến như thế nào, và cái quá trình xử phạt như vậy nó tác động ra sao đến cái ý thức của người tham gia giao thông?
4: Vâng, như tôi vừa chia sẻ trên thì trong số các vụ tai nạn giao thông thì có đến 88% là lỗi do người điều khiển, tức là ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Và qua quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng ghi nhận có rất nhiều lỗi chủ quan như tôi đã liệt kê trên, như là không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định, vi phạm về nồng độ cồn. Và đặc biệt là qua cái hệ thống camera giám sát của chúng tôi thì cũng ghi nhận rất nhiều cái trường hợp như là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Đấy, cái việc này thể hiện là cái việc là ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là còn chưa tự giác, là tất cả những cái trường hợp mà được camera tự động ghi lại là trên những cái tuyến đường, những cái khu vực nút giao nhau mà không có lực lượng chức năng thì sẽ tâm lý người vi phạm sẽ dễ dàng là vi phạm khi mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Đấy, phản ánh cái việc là khi tham gia giao thông là người ta chưa có ý thức tự giác được nâng cao.
0: Dạ vâng. Và qua những cái con số thống kê này, nó cũng cho chúng ta thấy những cái nhóm nguyên nhân rất đáng kể liên quan đến cái kiến thức về an toàn giao thông, về cái ý thức chấp hành pháp luật, và kể cả về những cái kỹ năng để đọc tình huống giao thông trên đường. Mà như Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nói là khi chúng ta đi, không biết là cái người đi cùng đường với mình họ sẽ xử lý cái tình huống đấy như thế nào. Chính cái sự khó đoán định đó nó dẫn đến rất nhiều những cái rủi ro. Vậy thì chúng tôi muốn hỏi thêm và thảo luận thêm với các chuyên gia ở đây, trong số tất nhiên đặt tạm thời đặt cái yếu tố hạ tầng sang một bên và những cái vấn đề về dòng giao thông hỗn hợp, đó là câu chuyện dài, giữa cái vấn đề về kiến thức, về ý thức và về kỹ năng giao thông thì các chuyên gia quan tâm nhiều hơn câu chuyện nào? Xin mời Phó Giáo sư Phạm Việt Cường.
3: Tôi nghĩ nếu mà chúng ta đặt hạ tầng sang một bên và quay trở lại với đối tượng chính của chúng ta là người lái xe, thì tôi nghĩ là qua rất nhiều năm thì chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu về hành vi tham gia giao thông của người lái xe, kể cả lái xe máy, lái ô tô, thì có một cái điểm rất là khác biệt. Thật ra thì gọi là kiến thức, người ta có biết không về pháp luật, về luật an toàn giao thông, thì tôi nghĩ là đa phần mọi người đều biết. Yeah. Ai cũng biết là đèn đỏ phải dừng lại, ai cũng biết là phải đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường. Nhưng mà từ cái kiến thức cho tới cái việc mà mình có thực hiện, hay gọi là ở trong tiếng Anh nó gọi là risk perception, có nghĩa là tôi có chấp nhận tôi thực hiện cái hành vi đó không, thì là một khoảng cách rất là xa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là đội mũ bảo hiểm từ là điều kiện bắt buộc, thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ra ngoài đường thì hiện nay vẫn còn đến một cái tỷ lệ khoảng 20-30% qua những nghiên cứu, mọi người vẫn đội mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn. Có nghĩa là cái mũ bảo hiểm của cái người lái xe đấy, người ta chỉ dùng để đối phó với lực lượng chức năng. Yeah. Đôi khi chỉ sợ công an phạt thôi. Ai cũng biết là đi không được sử dụng điện thoại. Thế nhưng mà nếu mà như lúc nãy chúng ta cũng thấy anh Nghĩa cũng nói, và chúng ta đều nhận thấy có một cái đối tượng rất là mới ở trong rất nhiều nền kinh tế mới nổi, người ta gọi gig economy, có nghĩa là những người sử dụng xe máy làm phương tiện giao hàng. Yeah. Thì các bạn ấy vừa đi vừa bấm điện thoại, vừa chấp nhận để nhận đơn, nhận hàng, xem bản đồ. Tất cả những hành vi đấy thì nếu mà chiều theo luật về an toàn giao thông đường bộ thì là đều là sai cả. Nhưng các bạn vẫn biết là không được làm nhưng vẫn làm. Hoặc là chúng ta đều biết rằng là Hà Nội thì trời nắng thì đôi khi mà đứng sát đèn đỏ ấy, thì biết đèn đỏ dừng lại nhưng đứng sát đèn đỏ thì nắng quá. Thế là tất cả mọi người đứng ngoài cách đấy khoảng 100 mét, tại vì chỗ đấy có bóng râm. Mọi người biết đứng đấy là sai nhưng vẫn làm. Thế có nghĩa là từ cái việc mà người ta có kiến thức, người ta biết về luật, biết về quy định không được làm, nhưng nếu không có bóng dáng lực lượng chức năng ở đấy là người ta vẫn chấp nhận. Thà rằng tôi rủi ro nhưng tôi sẽ được mát một chút, tôi sẽ nhanh một chút, tôi sẽ tiện một chút, hoặc là tôi rẻ một chút. Thì cái việc đấy nó ở trên cái quần thể và người lái xe thì nó vẫn diễn ra rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là ai cũng trong đầu cũng luôn luôn có một cái là cái tai nạn này nó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Đen lắm thì tôi mới bị. Còn tôi chủ yếu là làm việc này là để đỡ bị phạt. Thì đấy là cái mà hành vi mà tôi nghĩ là rất là phổ biến ở trong rất là nhiều người lái xe. ở Việt Nam.
0: Vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm quan tâm đến yếu tố nào hơn ạ?
2: Tôi thì thấy là cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì rất là nhiều.
0: Vâng.
2: Theo tổng kết của thành phố thì có 5 nguyên nhân chính. Bộ Công an thì đưa ra 6 nguyên nhân chính. Còn giải pháp thì đều thống nhất là 10 giải pháp. Có nghĩa là thời gian qua chúng ta đã tổng kết rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà cái nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc? Phải tìm ra.
0: Dạ.
2: Mà đã có nguyên nhân gốc thì các nguyên nhân còn lại đều đúng cả, nhưng nó là chỉ là nguyên nhân thứ cấp thôi.
0: Dạ.
2: Nếu mà giải quyết được cái nguyên nhân gốc thì những nguyên nhân kia

0: Cho nên rằng là đứng về mặt đường bộ, hiện nay chúng ta mới chỉ quan tâm đến đường ô tô. Rõ ràng là chúng ta không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Đường ô tô rất nhiều. Thiết kế đường cao tốc, thiết kế đường đô thị, rồi là thiết kế đường quốc lộ. Nhưng mà cho đến hiện nay không có tiêu chuẩn thiết kế đường xe máy. Mặc dầu là Ngân hàng Thế giới đã tài trợ, nhưng chúng ta cũng chưa ban hành. Rõ ràng là cái vấn đề ở đây ấy, là cái người đi xe máy, người đi xe hai bánh là cái đối tượng dễ bị tổn thương, gây ra tai nạn nhiều nhất. Nhưng thời gian qua thì cái biện pháp bảo vệ chúng ta cũng chưa quan tâm đúng mức đâu. Yeah. Nó phải có đường riêng cơ, nó phải có biện pháp bảo vệ. Thế cho nên rằng là cái mà chúng tôi quan tâm ở đây tức là gì? Là chúng ta trong khi thực hiện những cái mục tiêu chiến lược bền vững như là vận tải hành khách công cộng, như là khuyến khích từ bỏ phương tiện, nhưng đòi hỏi thời gian, cho nên phải có lộ trình và vẫn cứ phải bảo vệ, có biện pháp bảo vệ người dân, những cái người mà dễ bị tổn thương.
1: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cái sự quan tâm của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm mà dành cho cái vấn đề về mặt tổ chức giao thông, về việc phân loại cấp độ đường theo cái chức năng của nó, và từ đó coi như đây là một cái giải pháp mang tính hệ thống, giải pháp căn cơ để có thể giải quyết cái câu chuyện này. Đó là một quan tâm rất là sâu sắc, và có lẽ là chúng ta sẽ cần dành nhiều thời lượng sắp tới để bàn thêm về câu chuyện này. Thực tế thì trong cái quá trình tham gia giao thông, nếu như quý vị nghe cái phóng sự đầu tiên của chúng tôi thì cũng thấy rằng có một vài ý kiến nói rằng là họ rất sợ khi đi chung đường với những người mà vừa mới lấy bằng mô tô xe gắn máy, hoặc là cái quá trình học mà học không đến nơi đến chốn, dẫn đến là ra đường có bằng rồi nhưng mà lái xe theo một cái cách nó hoàn toàn khác. Vậy thì thực tế hiện nay người trẻ đang học để lấy bằng điều khiển mô tô xe gắn máy như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Các bạn trẻ hiện nay đều quan tâm thi giấy phép lái xe mô tô, xe máy ngay khi vừa đủ tuổi. Nhiều bạn vừa có bằng lái xe chia sẻ câu chuyện bản thân trải qua quá trình học và thi để lấy bằng lái xe, chủ yếu là thực hành chạy xe máy trên xa hình và lý thuyết trên máy tính, chứ chưa được trang bị kỹ năng phòng vệ và bảo đảm an toàn trên đường thực.
3: Đối với phần lý thuyết thì chủ yếu là bộ đề chính thức, có thể là về học thuộc các đáp án và những câu hỏi dễ nhầm và dễ liên quan tình huống thực tế thì có thể đánh dấu lại và ôn kỹ hơn. Bài thi xếp hình tổ 8 là khiến mình lo nhất. Sau vài buổi luyện tập thì có thể biết cách giữ đều ga, nhìn xa và không quá căng thẳng, việc điều khiển xe cũng trở nên tự nhiên hơn.
4: Về trường mình tập 2-3 vòng, còn không thì mình sẽ tới chỗ mà có vòng số 8 để mình tập luyện. Sau khi đầu băng lái xe A1, ban đầu mình cũng khá là lo lắng, nhất là lúc đi vào đường đông, các cái ngã tư với cả là các cái tình huống bất chợt xảy ra ở tuyến đường giao thông.
5: Mình thấy là có nhiều bạn, thậm chí bạn ấy còn không định hình được là thứ tự của các bài thi như thế nào. Đi vòng số 8 thì các bạn ấy phải đi ra sao. Khá nhiều bạn trượt vì thứ nhất là đi sai thứ tự bài thi, thứ hai là đi sai đường hình số 8 ấy.
2: Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Mạnh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, việc học và thi sát hạch lái xe mô tô cách đây hơn 20 năm diễn ra rất cẩn thận, nghiêm túc, giúp trang bị cho anh khả năng xử lý những nguy cơ khi tham gia giao thông thực tế.
6: Bọn mình học thì nó có những cái quy trình học, như đến lớp có những mô hình rồi cũng như là những cái bài tập. Trong cái quá trình học thì còn được học cả những xa hình rồi là sự kết hợp của nó về những cái kỹ năng lái xe cơ bản để mà luyện tập các cái phương án lái xe, chẳng hạn như là trong cái quá trình lái quan sát đến ngã ba, ngã tư giảm tốc độ như thế nào rồi quan sát đèn đóm.
2: Bên cạnh việc mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông qua hệ thống loa truyền thanh tại 61 nút giao trọng điểm để nhắc nhở, hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên phối hợp với các trường học, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh, giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật về giao thông khi đến trường.
1: Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chương trình ngày hôm nay bàn về những cái giải pháp để chúng ta có thể phòng ngừa, giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc ở người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra nhiều những vụ tai nạn.

0: nạn đáng tiếc trên các địa bàn khác nhau, trong đó có địa bàn thành phố Hà Nội. Và ở phần đầu chương trình, chúng tôi cùng với các chuyên gia đang thảo luận về những cái lý do rất là đa dạng dẫn đến những cái tình huống tai nạn và những cái đâu là những cái nguyên nhân chính để chúng ta tiến tới phòng ngừa. Ở trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy các ý kiến chia sẻ về câu chuyện họ học và thi để lấy giấy phép lái xe như thế nào, từ bài thi lý thuyết cho đến ra hình vòng số 8 ra sao. Tuy nhiên thực tế thì tình hình giao thông và những cái tình huống giao thông ở trên đường nó phong phú hơn rất nhiều và khác rất nhiều so với những bài thi, cho nên bài thi chỉ là một phần thôi. Thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, theo Trung tá thì những cái yếu tố về kiến thức và kỹ năng an toàn chúng ta sẽ cần phải được xem xét và cải thiện như thế nào để phòng ngừa rủi ro và cải thiện an toàn cho người đi mô tô xe gắn máy tốt hơn ạ?
1: Vâng, tôi xin phép được đề cập đến 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là về cái trang bị kiến thức và kỹ năng cho người điều khiển phương tiện. Thì hiện nay thì chúng tôi đã đưa vào nội dung đào tạo sát hạch lái xe máy gắn máy là ngoài cái lý thuyết về luật và bài sa hình thì người dự thi và sát hạch còn được xem trình chiếu các cái tình huống liên quan đến tai nạn giao thông thực tế trên đường và hậu quả các vụ tai nạn giao thông, để qua đó để trang bị cho người tham dự được cái kỹ năng xử lý tình huống. Ví dụ như là trong cái tình huống phanh khẩn cấp phải thực hiện thao tác như thế nào để tránh trường hợp bị khóa bánh dẫn đến trượt lăng phương tiện khó kiểm soát. Thứ hai là khi xử lý xe khi đi trên đường ướt thì như thế nào. Và như là thứ ba nữa là như là nhận biết các cái điểm mù của các phương tiện lớn như là xe container, xe tải hoặc là xe buýt để biết được, tránh được những cái vùng điểm mù và giữ khoảng cách bao nhiêu là an toàn khi đi trên từng tuyến đường. Ví dụ từng tốc độ của từng tuyến đường khác nhau thì mình sẽ đảm bảo cái khoảng cách của từng tuyến đường như thế nào. Đối với lứa tuổi học sinh thì như phóng sự cũng đã đề cập thì chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch hướng dẫn là kỹ năng lái xe gắn máy an toàn đối với các em học sinh ở bậc trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thì qua các buổi hướng dẫn này thì ngoài việc là trao đổi tuyên truyền đến các em thì chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp đến những người có vai trò rất lớn trong việc quản lý sử dụng phương tiện, đó chính là người lớn, đó là cha mẹ của các em, để trong cái việc quản lý không giao xe cho con sử dụng khi chưa đủ điều kiện, hoặc là cũng có trách nhiệm hơn trong việc quản lý phương tiện, không để con tự ý lấy phương tiện sử dụng khi tham gia giao thông. Trong quá trình đó thì là chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải công nghệ, để thực hiện các buổi tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ lái xe, đội ngũ shipper, và cũng như là góp ý đối với các hãng xe công nghệ là đưa cái nội dung cảnh báo an toàn và nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật vào cái ứng dụng chạy xe của tài xế. Cái nhóm vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến là cái vấn đề tốc độ. Như quý vị biết là khi vi phạm tốc độ gây trực tiếp 31 vụ, nhưng cái ảnh hưởng, cái hậu quả gây ra thì rất là lớn. Vì khi chúng ta đi với cái tốc độ thấp, như cùng một cú va chạm, tôi nói ví dụ cùng một cú va chạm nhưng ở tốc độ khoảng 30 km/h, thì có thể người điều khiển, người ngồi trên xe gắn máy thì có thể chỉ bị xây xước chân tay thôi. Nhưng nếu mà đi với tốc độ 50 km/h thì cái nguy cơ tử vong khi đó đã tăng lên gấp nhiều lần. Nó nguy hiểm của cái vấn đề kiểm soát tốc độ. Nên là quan điểm của chúng tôi là cũng cần áp dụng các cái biển hạn chế tốc độ ở những cái khu vực như là trường học, chợ dân sinh, các tuyến phố trong khu dân cư, kết hợp với cái việc là cưỡng chế bằng các hạ tầng như là gờ giảm tốc để thu hẹp mặt ngang để cho người điều khiển phương tiện qua những cái khu vực đó là kiểm soát cái tốc độ của mình nó cẩn thận hơn. Thứ ba là tôi muốn đề cập đến là vấn đề về tổ chức giao thông. Trong số các vụ tai nạn giao thông thì có tới 49 vụ là do đi sai phần đường và 26 vụ là do chuyển hướng sai quy định. Theo quan điểm của chúng tôi là khi mà một lỗi vi phạm để là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông mà lặp đi lặp lại ở cùng một vị trí thì chúng tôi không chỉ coi đó là cái lỗi của cái người điều khiển phương tiện, mà chúng tôi cũng phải đặt ngược lại câu hỏi là cái việc tổ chức giao thông của nó đã hợp lý chưa. Cái vạch kẻ đường có rõ không, chu kỳ đèn có đủ để cho người xe máy chuyển làn hay không, hay là biển báo có bị cây che khuất không. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có kiến nghị để khắc phục và hạn chế những cái điều kiện khả năng có thể gây mất an toàn giao thông. Và như Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm cũng chia sẻ là cái việc cần làm ngay đó là cái phải tách cái làn xe hai bánh trên các trục tốc độ cao và nhiều làn xe lớn cùng lưu thông một lúc, phải tách ra để đảm bảo an toàn cho cái nhóm người yếu thế này. Và cũng cần phải cải thiện cái các yếu tố khác như là cái hệ thống chiếu sáng ban đêm, vì có cũng sau khoảng thời gian sau 18 giờ thì cũng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong cái khoảng thời gian vào ban đêm. Bổ sung các cái vạch phản quang ở các cái tuyến ngoại thành, những cái tuyến nông thôn là nơi mà cái hệ thống chiếu sáng đô thị là nó còn hạn chế. Và cũng song song quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng sẽ thường xuyên rà soát để các cái điểm tiềm ẩn tại những cái tuyến mà chúng tôi đã thống kê.
0: Vâng, cảm ơn chia sẻ của trung tá. Trong quá trình lắng nghe phóng sự vừa rồi, khi nhắc đến bài thi lý thuyết hay là vòng số 8, Kiều Tuyết thấy là Phó Giáo sư Phạm Việt Cường có nhận xét là nó cũng cơ bản giống như ngày xưa thôi. Vậy thì theo anh, với cái bối cảnh giao thông, với cái điều kiện hạ tầng và điều kiện giao thông bây giờ, thì cái đào tạo sát hạch giấy phép lái xe mô tô, xe gắn máy có cần thay đổi không? Hay là chúng ta sẽ cần phải làm cách nào đó để cải thiện về cái ý thức chấp hành, về cái kỹ năng đọc tình huống của người tham gia giao thông?
2: Tôi thấy rằng là thật ra mỗi một cái bài thi đấy, họ cũng đã bên lực lượng chức năng và các cơ quan về cấp bằng ấy, người ta cũng đã thiết kế theo cái nguyên tắc về lái xe. Ví dụ bài số 8 là bài để rèn luyện cho cái khả năng mà để đi đường vòng, hoặc là các bài về đi zig zag hay là phanh đều có những cái kỹ năng rất là cần thiết khi đi xe máy. Thế tuy nhiên thì một trong những cái điểm mà tôi thấy rằng cả lái xe máy cả lái ô tô thì đa phần nhiều người học ấy, đi học là chỉ để muốn cho qua bài thi. Chứ mọi người đáng là phải đặt ra một cái vấn đề là tôi phải đi học kỹ năng để tôi lái xe được an toàn. Thì tôi nghĩ cái đó là cái nó sẽ thay đổi cái cách anh học.
0: Cái mục
2: nếu mà
0: tiêu
2: chúng
0: học
2: ta
0: tập
2: mà
0: đúng.
2: Chúng ta chỉ học để chúng ta qua được bài thi, ví dụ như là lên dốc mà không bị tụt khi mà lái xe chẳng hạn, hay là vào chuồng chẳng hạn. Thế cho nên là sẽ có rất nhiều những trung tâm và những thầy dạy lái xe đáp ứng nhu cầu của người học. Người ta sẽ dạy cho những cái mẹo. Và những cái mẹo đấy thì tôi thực sự nghĩ là nó không áp dụng được ở trên đường thực tế. Ví dụ như một trong những cái mà tôi nhớ lại rất lâu khi mà chúng tôi học lái xe, một trong những cái mà cái bạn hướng dẫn tôi là anh phải đè mặt đi, anh phải lấn đi, nếu không thì bao giờ anh đi qua được. Thế trên thực tế cho nên là đến bây giờ ở Việt Nam chúng ta đều nhìn thấy rất hiếm khi xe máy và ô tô nhường đường cho người đi bộ hoặc nhường phương tiện khác. Chúng ta cứ cố dấn lên để chúng ta đi. Thế do vậy là cái cách đó nó sẽ dẫn đến cái hành vi lái xe sau này khi đi ra ngoài đường. Thế nhưng mà đáng ra nguyên tắc của chúng ta rõ ràng người đi bộ khi mà đi qua vạch kẻ đường mà trong đúng có đèn xanh thì cái người đấy phải là được ưu tiên và được nhường. Thế nhưng mà rất nhiều ô tô còn bấm còi khi người đi bộ qua, người ta đang đi đúng luật. Thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là bắt đầu từ những cái mà khi đấy học đã được hình dung, là được hướng qua bài thi và đã được hướng cái việc là chúng ta phải đi, thì không chúng ta đứng ở đây mãi chúng ta không đi được. Cái cách đào tạo, mục tiêu học tập thì chúng ta đã đều nhìn thấy những năm gần đây, 1-2 năm gần đây sau khi mà Bộ Công an và thay đổi thì tôi nghĩ là cũng đã cải thiện rất là nhiều những cái việc mà thi sát hạch. Ví dụ là chúng ta đã thay đổi về việc bỏ bài thi mô phỏng này, chúng ta xem thêm tình huống này, tất cả những cái đó đều hướng tới một việc là đào tạo cho người ta một cái ý thức và đào tạo cho các cái kỹ năng lái xe. Còn các bài sa hình thì tôi nghĩ là tôi không biết là có khả năng là đào tạo lái xe được dài không. Thế nhưng mà với những ngần đấy bài là đào tạo kỹ năng cơ bản thôi. Thế còn thực tế, điều kiện thực tế thì chúng ta sẽ phải rèn luyện sau khi chúng ta đi ra đường. Thì chúng ta không thể nào đào tạo lái xe máy đến 1 tháng hay 2 tháng cả. Chúng ta sẽ chỉ có thời gian ngắn đấy thôi. Thì tôi nghĩ nó cũng tương đối là hợp lý. Và sự cải thiện hiện nay thì giống như anh Nghĩa cũng vừa trao đổi là rất nhiều sự cải thiện trong cái việc đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Thế nhưng mà cái đầu tiên tôi nghĩ là rất là quan trọng là đối với ý thức người lái xe là cái việc tập và lấy giấy phép, là để chúng ta cái giấy phép đấy chỉ là cái giấy chứng nhận là tôi đã đủ điều kiện lái xe ra đường. Còn cái việc mà đào tạo và tự học là đảm bảo được tôi lái ra đường một cách an toàn cho tôi và cho người khác. Thì tôi nghĩ cái đấy là một cái mà rất là quan trọng để tuyên truyền.
0: Xác định đúng đắn cái mục tiêu học tập là cực kỳ quan trọng. Cái mẹo có thể giúp bạn qua được một cái bài thi nhưng nó không thể giúp bạn qua được một tình huống có yếu tố rủi ro trên đường. Ở đây chúng ta có nhắc đến nhiều những yếu tố cả về kiến thức, về kỹ năng và cả yếu tố về mặt tổ chức giao thông, như là trung tá Nguyễn Thành Nghĩa cũng có đề xuất về cái việc là tách làn, tách dòng phương tiện trên những cái tuyến đường đô thị. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, trong cái điều kiện đường của chúng ta thì ngày càng rộng đẹp hơn, nhưng việc tách làn thì như Phó Giáo sư thấy là nó gặp rất nhiều những khó khăn và cần phải thời gian nữa. Vậy thì theo ông, cái việc tổ chức giao thông có thể cải thiện như thế nào để giảm rủi ro cho người đi mô tô, xe gắn máy?
3: Đây là vấn đề mà thành phố rất là quan tâm và đã đặt vấn đề nghiên cứu giải quyết từ lâu rồi. Nhưng mà nó có cái thực tiễn là thế này. Những cái tuyến mới, đầu tư mới thì chúng ta thời gian qua đã đưa vào khai thác, nhưng mà ở ngay ở cái khâu lập dự án và thiết kế chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ tôi có thể lấy dẫn chứng ngay tất cả các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3,5 theo quy hoạch là đường cấp đô thị, tức là không được cho phép xe thô sơ từ các góc ngách cắm thẳng vào. Nhưng mà hiện nay là tất cả đều được lập dự án và thiết kế cho phép xe từ các góc ngách đâm thẳng vào. Đấy là nguyên nhân chính gây ra hỗn loạn giao thông, hỗn hợp và hỗn loạn. Bây giờ cứ nêu là phải lập lại trật tự, nhưng mà ngay cái khâu đầu tiên là khâu lập thiết kế đã mắc. Cái thứ hai tức là đấy là những cái tuyến mới, còn những cái tuyến cũ thì quả thực là vấn đề giải phóng mặt bằng ở đô thị là cái khó. Cho nên là cái này là đòi hỏi là phải có cái quy hoạch chung và thành phố vẫn phải giải quyết. Mà nếu mà không giải quyết được cái mấu chốt này thì bài toán về ùn tắc vẫn tiếp tục xảy ra.
0: Về mặt tốc độ, vừa rồi thì Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa cũng có nhắc đến cái yếu tố tốc độ là một trong những lý do rất quan trọng dẫn đến những nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông. Và thưa Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, chúng tôi thấy là đã từng có những khuyến nghị của các tổ chức an toàn đường bộ ở trên thế giới về cái việc giảm tốc độ trong đô thị. Và so với nhiều đô thị khác thì tốc độ lưu thông của chúng ta trong đô thị cũng ở mức còn tương đối cao. Quan điểm của anh thế nào? Có nên khuyến nghị giảm không ạ?
2: Tôi nghĩ là vấn đề này cũng đã được đặt ra rất nhiều trong các cuộc hội nghị, hội họp. Thực ra theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì trong khu dân cư và đô thị thì tốc độ khoảng 50 trở xuống. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì có cả 50, có cả 60. Với những làn đường mà có giải phân cách cứng và hai làn xe trở lên ấy, thì chúng ta được phép đi 60 km/h. Thế nhưng thì tôi nghĩ là cái việc mà giảm tốc độ để trên toàn bộ một hệ thống thì tôi nghĩ đây là cái bài toán nó cần cái sự thảo luận và cân nhắc giữa rất nhiều bên liên quan. Thế nhưng mà một cái điểm mà tôi thực sự là tôi rất là mong muốn rằng là chúng ta sẽ có những cái biển, có những khu vực chúng ta hạn chế và chúng ta hạ tốc độ xuống nữa. Ví dụ như khu vực trường học, khu vực mà người đi bộ hay đi qua đường nhưng mà lại không có cầu vượt hoặc không có làn riêng, hoặc là những cái đường mà hỗn hợp giữa ô tô và xe máy thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc có những cái biển cấm. Và hiện nay trong luật của chúng ta là cho phép có những cái mà đặc biệt thì ở tỉnh, ở thành phố là cho phép là đặt những khu vực biển cấm và hạ tốc độ ở những khu vực đấy. Ví dụ trường học này, khu dân cư này, chợ này, hay là những khu vực mà thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là Chủ tịch tỉnh và có thể thấy rằng là mình hoàn toàn chỗ này rất là nguy hiểm, các điểm đen, chúng ta hoàn toàn có thể hạ được cái tốc độ đấy ở linh hoạt theo luật, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là thực tế. Và chúng ta đều biết rằng là cứ mỗi 1% tăng lên về tốc độ là hoàn toàn có khả năng tăng lên từ 2-4% tử vong khi mà tai nạn giao thông nó xảy ra. Do vậy là việc mà kiểm soát tốc độ, giảm tốc độ tôi nghĩ là một cái việc cũng rất là nên làm. Thế nhưng mà hạ chung cho toàn bộ luật thì tôi nghĩ cái này cũng là một cái việc mà cân nhắc lớn. Thế nhưng hoàn toàn là trong các khu đô thị mà chỗ các anh bên cảnh sát mà chúng ta cùng xác định được những cái điểm đen, chúng ta hoàn toàn có những cái biển hạn chế tốc độ từng khu vực một, thì tôi nghĩ đây là giải pháp mà có thể làm được ngay.
0: Dạ vâng. Và nó cũng gắn với đặc thù của đô thị chúng ta là trong cái khung giờ cao điểm thì tốc độ nó cũng chỉ, nếu ngay cả cho phép thì cũng chỉ được khoảng vài ba chục cây số một giờ thôi.
2: Vâng, cũng không đi được.
0: Vâng. Và ngoài giờ đó thì cái tốc độ nó có thể tăng. Vậy thì nghiên cứu để sắp xếp bố trí những cái biển hạn chế tốc độ như thế nào, đó cũng là câu chuyện mà sẽ cần cái sự kiến nghị tham mưu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cùng với các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, chiến lược an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam đã xác định tầm nhìn không thương vong với mục tiêu đầy khát vọng và rất nhân văn là đến 2045 không còn người tử vong do tai nạn giao thông. Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo đảm an ninh con người, an toàn cho hơn 77 triệu người đi mô tô, xe gắn máy là một trong những cái giải pháp hết sức quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu này. Vậy từ những cái con số thống kê phân tích dữ liệu về tai nạn giao thông và qua theo dõi tình hình, thưa Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có những cái khuyến cáo cho người tham gia giao thông như thế nào để tới đây chúng ta tích cực phòng ngừa và đẩy lùi những cái tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến người đi mô tô xe gắn máy, và những khuyến nghị này cho từng nhóm người, đối với người đi mô tô xe gắn máy thì nên thế nào, đối với người lái xe ô tô thì nên thế nào, thưa Trung tá?
1: Vâng, chúng tôi cũng đã thống kê và đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện, trong đó có nhóm người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và người đi ô tô. Thì qua đó thì chúng tôi cũng có khuyến nghị về việc ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện đi xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cài quai đúng quy cách. Đây là cái biện pháp mình hoàn toàn có thể chủ động được để phòng ngừa về cái chấn thương rủi ro sau tình huống va chạm. Cái thứ hai nữa là việc là tự giác chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, không chỉ là nhìn thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì mới chấp hành, mà cần phải duy trì cái nếp, cái thói quen văn minh về cái việc là tự giác chấp hành. Đây là cái để chủ động phòng ngừa dẫn đến các cái điều kiện nguy hiểm phát sinh khác. Đối với người điều khiển phương tiện là xe ô tô thì chúng tôi cũng khuyến nghị về việc kiểm soát tốc độ khi điều khiển phương tiện. Và một cái việc rất quan trọng là đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, vì hành vi điều khiển phương tiện như một cái phương tiện như xe ô tô khi gây ra tai nạn thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn, rất nghiêm trọng đối với các phương tiện khác trên đường. Nên là chúng tôi có cái khuyến nghị như thế này, và tựu chung lại đối với hai nhóm người điều khiển phương tiện thì chúng tôi cũng khuyến nghị là hãy đảm bảo cái việc tuân thủ tốc độ trên đường và thực hiện cái việc quan sát khi lưu thông trên đường, nhất là trong các cái tình huống chuyển hướng, chuyển làn để phòng tránh tai nạn giao thông.
0: Vâng, xin cảm ơn những khuyến cáo của Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa. Trong số những giải pháp mà chúng ta thảo luận và đề xuất trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều những nhóm giải pháp khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý rằng sẽ phải làm đồng bộ. Nhưng nếu như trong điều kiện chúng ta với cái hạn chế về nguồn lực như thế này, chúng ta sẽ đầu tư trọng điểm và ưu tiên trước cho một cái giải pháp nào đó để thúc đẩy, thì thưa các chuyên gia, các vị sẽ chọn ưu tiên cho cái nhiệm vụ nào, cho cái giải pháp nào trước? Xin mời Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm ạ.
3: Về trong cái điều kiện hiện nay, như tôi đã trình bày, tôi ưu tiên cái giải pháp là ưu tiên số 1, vấn đề chống ùn tắc và tai nạn đặt ra rất là quan trọng, nhưng không thể giải quyết đồng thời, đồng bộ tất cả được đâu.
0: Yeah.
3: Mà phải chia ra từng, theo lộ trình, theo giai đoạn.
0: Vâng.
3: Mà theo tôi, giai đoạn 1 quan trọng nhất là hãy lập lại trật tự an toàn giao thông đối với các tuyến đường chính, trục chính của Hà Nội.
0: Yeah.
3: Tập trung đi. Mà tuyến trục chính này có nghĩa tức là gì? Ưu tiên lưu hành ô tô và các cái phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng, và tuyệt đối cấm xe hai bánh. Đấy là hoàn toàn nằm trong tay. Vấn đề chỉ là gì? Hà Nội phải làm rõ ngay từ bây giờ cái bản đồ phân lùa, phân tuyến đường bộ theo chức năng mà cho đến nay chưa có. Trước đây chúng ta lập bản đồ theo quản lý hành chính là chính. Bây giờ cần đã đến lúc là tất cả các tuyến đường chính cần phải ưu tiên cho vận tải và cấm xe hai bánh.
0: Yeah.
3: Thay vì cái việc, cái đề án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố duyệt là cấm từ vành đai 3 trở vào, thì bằng cái việc là cấm xe máy tham gia vào giao thông trên các tuyến đường trục chính.
0: Yeah.
3: Nó tính khả thi rất cao. Vấn đề thứ hai, bước thứ hai là chúng ta lập lại trật tự ở các tuyến đường khu vực, là những tuyến đường hỗn hợp cho phép ô tô và xe máy. Thì lúc này chúng ta tập trung phương tiện vận tải hành khách công cộng, rồi những cái bãi đỗ xe, rồi các cái phương tiện khác để giải quyết vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Và cuối cùng là đến đường nội bộ. Và thưa với các vị, tức là gì, theo thống kê của thế giới, cái đường trục chính của một đô thị về tổng chiều dài chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% là tối đa. Còn đường khu vực thì cũng thể 15-20%. Còn lại cứ đường nội bộ, đường ngõ ngách ấy, tới 75 tổng chiều dài. Thế cho nên rằng là gì? Chúng ta phải phân ra ba giai đoạn và tách được cái

0: Số 1 là tách được cái dòng xe hai bánh khỏi các đường trục chính, theo tôi là ưu tiên 1.
1: Dạ vâng. Về cái vấn đề xây dựng cái bản đồ phân tuyến đường bộ theo chức năng như là Phó Giáo sư vừa nói, chúng tôi thấy rằng đây là một cái câu chuyện mà rõ ràng chúng ta sẽ cần phải ưu tiên, nhưng khi triển khai nó sẽ gặp phải nhiều những cái thách thức. Và chúng tôi xin hẹn Phó Giáo sư trong một cái chương trình riêng để chúng ta bàn sâu hơn về câu chuyện này, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều những người quan tâm và cùng tham gia trao đổi. Đối với Phó Giáo sư Phạm Việt Cường, anh là người tham mưu chính sách, anh sẽ ưu tiên cho giải pháp nào trước ạ?
2: Tôi nghĩ rằng tất cả những vấn đề về hạ tầng là cái mà chúng ta mong muốn, nhưng mà thực sự để triển khai cũng không dễ. Nếu mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà hiện nay ví dụ như thành phố Hà Nội đã triển khai khoảng hơn một năm qua về cái việc mà giám sát giao thông và xử phạt, thì tôi nghĩ là sau khi chúng ta có rất nhiều camera giám sát các tuyến đường, chỉ huy điều hành và ổn định lại trật tự, tôi nghĩ là đã thay đổi rất là nhiều. Kể cả lái xe về ô tô lẫn xe máy, tôi nghĩ là đã thay đổi khá là nhiều. Thế chúng ta cũng cần thời gian để cho thay đổi tốt hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ đấy là bước đầu, cho nên là cái giải pháp tôi vẫn nghĩ là cái việc giám sát và xử phạt các hành vi mà vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp vẫn là đầu tiên. Tuyên truyền, giám sát và xử phạt, cái đó là cái số 1. Cái điểm trung hạn thứ hai, cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng song song với nó chúng ta vẫn phải làm, đấy là cái việc chúng ta cố gắng mở rộng càng nhiều đường mà cho phép mà phân tách được làn ô tô xe máy. Thì cái này thì là một cái ước mong, và để tách được càng nhiều thì càng tốt, tôi nghĩ là cái. Và một cái giải pháp trung hạn nữa thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta đã có kế hoạch và cũng đã triển khai một phần, đó là đào tạo kỹ năng về an toàn giao thông cho từ học sinh cấp 3 trở lên, cho những người trẻ ở trong các trường đại học, bắt đầu những đào tạo về những ý thức, đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn. Và chúng ta đã có chương trình để chúng ta lồng ghép và đào tạo ở trong trường học, nhưng chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Thì tôi nghĩ đấy là cái giải pháp trung hạn. Thế còn tất nhiên về lâu về dài thì cái ước mơ về cấm xe máy, cấm hai bánh hoặc là có các cái tuyến tàu, thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp rất là lâu dài và bền vững hơn. Thế nhưng mà trước mắt vẫn là phải tập trung vào tuyên truyền và giám sát và xử phạt. Thì tôi nghĩ đấy, cái giải pháp đấy chúng ta đang làm rồi, đã tốt rồi, nhưng mà vẫn phải duy trì tiếp tục để còn tốt hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của Phó Giáo sư Phạm Việt Cường với những cái trăn trở về câu chuyện là phòng ngừa chấn thương như thế nào trong các tai nạn giao thông từ các giải pháp tổng thể, đặc biệt là giai đoạn trước mắt vẫn phải tuyên truyền phòng ngừa những cái vi phạm giao thông, nó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, bằng những cái tuyên truyền, bằng những nhắc nhở và cả xử phạt nữa. Cảm ơn Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, chuyên gia đường bộ, với những cái trăn trở về câu chuyện tách làn phương tiện và trả các tuyến đường bộ về đúng chức năng của nó. Và cảm ơn Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, với những cái phân tích về tai nạn giao thông. Chúng tôi rất là nhớ cái thông tin mà anh đã chia sẻ, cũng như thông điệp truyền đến người tham gia giao thông: tai nạn giao thông không phải là số phận, phần lớn tai nạn giao thông có thể phòng ngừa được. Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn để lại đây hai câu hỏi để chúng ta cùng nghĩ thêm và rút ra điều gì đó cho mình. Một là: tại sao sự cố va chạm tai nạn giao thông thường xảy ra vào lúc mà người ta ít ngờ đến nhất? Liệu có phải đó là lúc mà chúng ta đang thiếu sự phòng ngừa hay không? Và thứ hai là: vì sao cùng một đoạn đường với điều kiện như nhau, hay cùng một đoạn đường mưa mà người này thì không sao, người kia thì bị trượt ngã? Do đường, do xe, hay là còn do cách chúng ta đi lại nữa? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn lái xe an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm chiều Chủ nhật cuối tuần. Chương trình vẫn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển thật là dễ dàng và chúng ta có thật nhiều niềm vui trong những khoảng thời gian của ngày cuối tuần.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phút gần đây thì chúng tôi đã nhận được những thông tin giao thông đáng chú ý như phía đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu Nhật Tân có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng cầu Nhật Tân, rồi nút đèn đoạn Xuân Tảo ngoại giao đoàn không hoạt động và giao thông lộn xộn. Chương trình cũng đã tiếp nhận ngay sự phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là với nút đèn này thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Trước mắt đi qua thì đang trong tình trạng như thính giả mô tả là cũng có lộn xộn, chúng ta nhường tránh nhau để tránh những va chạm xảy ra. Cầu Đông Trù hướng Đông Anh sang Long Biên, chương trình cũng nhận được tin có một xe ô tô gặp sự cố và đơn vị quản lý đã phân làn đảm bảo giao thông. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm tại nhịp N27, một ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Cầu Trương Dương, một xe ô tô gặp sự cố ở làn xe máy, giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội cuối giờ chiều trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ, độ ẩm 79%, không khí khá oi dù trời có gió nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay trời có lúc có mưa rào và dông. Nếu có kế hoạch ra đường vào cuối ngày, quý vị nên mang theo áo mưa để dự phòng trời đổ mưa bất ngờ nếu đi bằng xe máy. Và lưu ý khi mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Hãy giảm tốc độ, quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn. Về đêm, trời mát hơn với gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25-27 độ. Bước sang ngày mai, dự báo trời có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ ban ngày cao nhất khoảng 32-34 độ, chủ yếu trong khung giờ trưa chiều mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì thời tiết ở Hà Nội vẫn đang nắng và nóng. Việc đi lại của chúng ta thì ảnh hưởng bởi một vài những cung đường mà chúng tôi cũng đã cập nhật những phút trước, như là phía cầu Trương Dương đang khó hướng trung tâm do có một xe ô tô gặp sự cố ở làn xe máy. Và đây là thông tin mà chương trình tiếp nhận cách đây khoảng nửa tiếng đã khó rồi. Bây giờ thì việc đi lại vẫn chưa hề tốt. Phía lộ trình cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn nút vực vòng, mật độ xe cũng tăng cao hướng về phía Hà Nội. Đây là một lộ trình cũng quen thuộc với chúng ta khi đi vào chiều chủ nhật cuối tuần, thường là rất đông hướng về Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng cập nhật thông tin về lộ trình vành đai 2 trên cao đoạn từ Vọng đến cầu Vĩnh Tuy, lúc trước có 3 tấm đệm rơi trên đường thì cũng đã được xử lý rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành quyết định số 1936 về kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Điểm nhấn của kế hoạch là mục tiêu trong giai đoạn 2026-2027 đưa 100% nền tảng số quốc gia và nền tảng số dùng chung của Bộ Phục vụ Chính phủ số vào vận hành thống nhất. Theo dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi mà Bộ Y tế đang xây dựng, tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm tùy tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại, người vi phạm còn phải bồi thường, khắc phục hậu quả. Dự thảo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Mức này cao gấp 10 lần mức tối đa theo luật an toàn thực phẩm năm 2010. Từ ngày 4 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện này được đầu tư đồng bộ về cả hạ tầng vật chất lẫn trang thiết bị y tế tiên tiến với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao. Mọi khu vực chức năng từ phòng khám, phòng sinh cho tới các phòng điều trị nội trú đều được trang bị hiện đại. Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan kỷ lục và những sang chấn hậu thảm họa trở nên nghiêm trọng hơn, số nạn nhân của trận động đất 7,1 độ xảy ra chiều 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu miền Nam Nhật Bản tiếp tục gia tăng. Tính đến đầu giờ chiều ngày 2 tháng 8, con số thương vong do trận động đất xảy ra đã lên tới 140 trường hợp, trong đó có 38 người chết, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công thêm 9 dự án giao thông lớn vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Xây dựng nêu trong báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đợt khởi công này, có 3 dự án mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ theo hình thức BOT được triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến khởi công một số dự án vành đai và tuyến đường kết nối cảng biển. Trong đó có 2 đoạn thuộc vành đai 4, gồm đoạn từ nút giao Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức, bao gồm phần cầu giáp thành phố Đồng Nai, và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, bao gồm cầu Phú Thuận và cầu Thầy Cai. Đối với hạ tầng logistics, thành phố cũng chuẩn bị triển khai dự án tỉnh lộ 991B nối dài từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải và tuyến đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần hình thành tuyến vận tải chuyên dụng cho xe container ra vào cảng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường dân sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý nếu như quý vị định đi vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút giao Vân Nội lúc này thì vẫn đang ùn hướng đi cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút giao Vân Nội đang ùn hướng đi cầu Nhật Tân. Cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng bắt đầu ùn rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta đã chậm lại đáng kể. Vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Tam Trinh hãy lưu ý có một cụ ông đi xe đạp ngược chiều ở làn khẩn cấp hướng về phía cầu Thanh Trì. Còn cầu Trương Dương thì xe vẫn đang nối dài từ cầu cho tới nút giao Hồng Tiến Nguyễn Văn Cừ. Và trong nội trình quý vị đi vào nút giao Nguyễn Hồng Tiến Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn đang khó. Chiều nay thì thính giả có báo rằng có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn xe máy và đây là nguyên nhân chính khiến cho việc đi lại của chúng ta ở thời điểm này cầu Trương Dương sang trung tâm gặp khó khăn. Cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
4: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những tuyến đường khó gần đây mà chúng tôi tiếp nhận tin đó là cầu Trương Dương vẫn đang ùn dài đến nút giao Hùng Tiến Nguyễn Văn Cừ sang trung tâm. Vành đai 3 đoạn nút giao Tam Trinh hãy lưu ý có một cụ ông đi xe đạp ngược chiều ở làn khẩn cấp. Không biết lúc này đã đi tới đâu rồi, hướng về phía cầu Thanh Trì. Cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng tốc độ di chuyển cũng rất chậm do lượng xe đã đông lên rõ rệt. Rồi đường Võ Nguyên Giáp đoạn nút giao Vân Nội ùn hướng cầu Nhật Tân. Chúng tôi cũng có thông tin nút đèn đoạn Xuân Tảo ngoại giao đoàn không hoạt động, giao thông lộn xộn. Lực lượng đơn vị chủ quản thì đang kiểm tra cụm đèn này. Trước mắt thì chúng ta giảm tốc độ và nhường tránh nhau, quan sát để tránh những va chạm. Đối với tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Nhật Tân thì có va chạm giữa hai xe ô tô. Và đây là nguyên nhân khiến cho việc đi lại của chúng ta khó hướng về cầu Nhật Tân. Cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đoạn nút Vực Vòng cũng khó hướng về Hà Nội. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
7: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an hiện đang dự thảo quy định mới yêu cầu các lái xe kinh doanh vận tải trên 8 chỗ phải truyền tín hiệu hình ảnh của cả người lái và khoang hành khách về hệ thống dữ liệu tập trung. Với xe dưới 8 chỗ như taxi, dự thảo mới chỉ bắt buộc ghi hình tài xế. Tuy nhiên, một số ý kiến đề xuất nên mở rộng quy định cho phép các hãng taxi đủ điều kiện tự nguyện truyền cả hình ảnh khoang hành khách để bảo vệ tài xế trước những nguy cơ rủi ro. Điều này ngay lập tức làm nảy sinh những tranh luận trái chiều về ranh giới giữa an ninh giao thông và quyền riêng tư cá nhân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thưa ông, trước một số ý kiến đề xuất các xe taxi truyền cả hình ảnh khoang hành khách về cơ quan quản lý để đảm bảo an ninh, quan điểm của ông về ranh giới giữa an ninh trật tự và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp này như thế nào?
8: Cái việc quản lý trật tự an toàn giao thông và trật tự liên quan đến an ninh xã hội thì là một cái công việc nó vô cùng là quan trọng, và cái đấy chúng ta làm càng kỹ càng tốt. Nhưng mà không phải là vì cái vấn đề mà để giám sát giao thông mà mình lại can thiệp vào những cái vấn đề liên quan đến cái quyền riêng tư. Cho nên là cái chắc chắn mà chúng ta cần phải làm tốt là cái ở bên ngoài xe. Chúng ta hình dung là như thế, những cái bên ngoài xã hội là chúng ta cần phải làm triệt để, và đã là ở ngoài xã hội thì cái đấy là không khái niệm riêng tư. Đấy, chúng ta hình dung như thế. Chúng ta giám sát tất cả những không gian của xã hội để chúng ta coi như đấy là cái chuyện mà không có ai có thể nói vấn đề riêng tư được nữa. Đấy, nếu chúng ta hình dung là như thế. Thế còn cái trong xe, chúng ta bàn về cái vấn đề trong xe. Thì đối với xe chở khách ấy, thì và những xe kinh doanh chúng ta gọi như là chúng ta quản lý giám sát gọi người lái xe. Thì cái việc giám sát người xe về mặt cơ bản là được. Thế thì đối với ô tô chở khách ấy, thì chúng ta quan niệm là đã lên ô tô chở khách là khi đó là không gian của cái buồng chở khách ấy, thì chúng ta quan niệm rằng là đấy là không gian công cộng. Và như vậy thì ai đã đi ô tô chở khách thì chúng ta phải chấp nhận những cái hoạt động công cộng và những cái riêng tư là không được, không phép sử dụng. Và những riêng tư chỉ được sử dụng những cái mà trong điều kiện khuôn khổ của nền văn hóa, của cái pháp luật cho phép, thì khi đó những người hoạt động. Đấy. Thế còn đối với ô tô taxi thì nó có một yếu tố là thiên một cái khía cạnh là người ta có tính chất riêng tư. Người ta muốn đi những cái gì đấy mà nó có tính chất riêng tư và không muốn để người khác biết, không muốn để người ta có thể ngồi trên taxi thì có thể là hai người người ta có thể thân mật với nhau, và cái đấy thì cũng không phải là cái pháp luật gì cấm, đúng không? Biết là người ta không làm ảnh hưởng đến người lái xe, không làm ảnh hưởng đến an toàn và cũng không vấn đề gì đấy. Nhưng mà nếu mà dùng camera để mà soi dọi vào người ta như thế, hay là người ta rủ nhau hai người, người ta ba người, người ta rủ nhau đi đến một cái khu nào đó người ta muốn đi chơi, Thế mà bây giờ lại coi như là chiếu camera vào mặt người ta để biết người ta đi đâu đây đó thì cái đấy là cũng không hợp lý. Xét đến cùng nói. Thế còn đi xe công cộng thì nó lại vấn đề khác. Còn đây đó là xe taxi, nó mang tính chất là cá nhân nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta lắp cái camera vào khoang của taxi, vào khoang để chở khách của taxi, thì cái an toàn được cái gì và cái mất là cái gì? Cái mất là cái chúng ta là can thiệp vào cái quyền riêng tư người ta, có thể ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến các cái luật mà không cho phép.
7: Vâng, thực tế đã có xảy ra các trường hợp tài xế taxi bị hành hung hoặc gặp rủi ro về an ninh. Đề xuất lắp camera khoang hành khách một phần xuất phát từ mong muốn bảo vệ người lái. Ông nghĩ sao về lý do này?
8: Nếu mà nói là bây giờ hành khách mà gọi là tấn công lái xe, người ta cần phải quan sát để giám sát hành vi của lái xe. Cái đấy tôi cho rằng cái đấy là hạn hữu, vô cùng hạn hữu. Không phải hành khách nào lên xe cũng taxi cũng chỉ nhăm nhăm để mà tấn công lái xe, cái đấy không có đâu. Mà chỉ có một vài những cá nhân có những chất là đặc biệt nào đó, du côn nào đấy thì người ta mới làm việc đấy. Và những cá nhân du côn thì ngay cả trong quá trình người ta nhận người cuốc hoặc người ta chở thì người ta đã biết cái người đó là như thế nào, nhìn mặt người ta đã biết rồi. Thế ngoài ra thì taxi khi vận chuyển đấy thì là tất cả bao nhiêu thiết bị có thể giám sát được. Ví dụ lái xe có thể chỉ ấn một nút cái là có thể là các cái bộ máy liên quan có thể là can thiệp được ngay. Đấy, chứ không phải là cái người kia mà dễ mà hành hung được. Đúng không? Đấy, quỹ đạo chuyển động của xe, rồi các vị trí của xe, tất cả những thứ đều có thể được. Và nếu chúng ta có điều kiện là chúng ta chỉ cần giám sát an ninh cho cái xe ô tô ấy thôi. Cái ô tô ấy đang chạy ở đâu và như thế nào, hoặc tốc độ thế nào, và trên cái xe đấy có báo động gì không? Nếu cần chúng ta chỉ cần trang bị cho cái ô tô đấy một cái nút báo động thôi. Lái xe chỉ cần ấn nút báo động là coi như là cái có lực lượng đến để can thiệp thôi. Đấy thì những cái đấy thì nó hợp lý hơn là cái mà chúng ta cứ đi sâu mãi vào coi như là lắp camera để quan sát cái khoang của taxi. Tôi cho rằng cái đấy là cái tư duy nó không hợp lý.
7: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, một số ý kiến cũng cho rằng việc ứng dụng camera giám sát các hành vi vi phạm của tài xế như dùng điện thoại không thắt dây an toàn hay ngủ gật nên được nhìn nhận trước hết ở góc độ cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh chế tài xử phạt nguội, gốc rễ của sự an toàn vẫn nằm ở sự đồng hành từ phía doanh nghiệp vận tải thông qua việc bố trí thời gian làm việc khoa học, tuân thủ quy định về giờ cầm lái và quan tâm sát sao hơn đến sức khỏe người lao động. Đồng thời, bài toán trang bị hệ thống camera thông minh và duy trì hạ tầng dữ liệu cũng cần được cân nhắc thấu đáo nhằm tạo ra sự hài hòa giữa nguồn lực của đơn vị kinh doanh và mục tiêu chung về trật tự an toàn xã hội. Đến đây, bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với nội dung truyền tín hiệu hình ảnh khoang hành khách taxi nên thận trọng với yếu tố bảo mật cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông đã được thính giả cập nhật trực tiếp về chương trình. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 28 đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Hà Nội. Và thính giả dự báo rằng rất có thể ít phút tới thì việc đi lại cũng sẽ không còn dễ dàng như bây giờ. Chúng ta sẽ ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 28 hướng về Hà Nội. Với vụ va chạm hai xe trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu Nhật Tân vẫn chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển hướng về cầu Nhật Tân chúng ta nên đổi lộ trình vì việc đi lại qua đây bây giờ vẫn đang khó, mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Trường Chinh trên cao đi ngã Tư Sở đi Nguyễn Trãi rất đông và tốc độ di chuyển rất chậm. Chúng tôi có thông tin cầu Trương Dương thì xe nối dài từ nút giao Hồng Tiến Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm và có một chiếc xe gặp sự cố ở làn xe máy. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn xe máy trên cầu Trương Dương vốn đã nhỏ hẹp và ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại sang trung tâm. Trong những phút sắp tới, quý vị đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn xe máy trên cầu Trương Dương đã được khắc phục hay chưa và việc đi lại có gì tốt hơn hay không trong những giây phút tiếp theo khi quý vị đi qua.
9: Đúng là cái sảy này cái ung ông ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
10: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi. Bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
9: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
10: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
9: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ. Lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
10: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67-2023-NDCP, quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau. Hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng, bạc, đá quý, vân vân, thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
11: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
12: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
11: Bộ lưu trữ GG Power à?
12: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
11: Nhưng có an toàn không?
12: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
11: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
13: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
14: Hotline 1900 8656.
15: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở phía đường Trường Chinh trên cao đi ngã tư Sở đi về phía Nguyễn Trãi. Rất đông xe và di chuyển với tốc độ chậm. Ngã tư Giang Văn Minh Kim Mã đoạn trước số nhà 37 Giang Văn Minh có một xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường. Giao thông cũng đã bắt đầu khó khi đi qua đây. Phía ngã tư Giang Văn Minh Kim Mã trước số nhà 37 Giang Văn Minh có một xe ô tô dừng đỗ ảnh hưởng khá nhiều tới việc đi lại qua. Chiếc xe gặp sự cố trên cầu Trương Dương thì đang được cứu hộ rồi. Chiếc xe này đang được cầu kéo và việc đi lại từ phía Nguyễn Văn Cừ, Hồng Tiến lên cầu Trương Dương sang trung tâm vẫn đang gặp khó khăn trong lộ trình này. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin. Xa hơn là vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần cầu Nhật Tân mà thính giả báo cho chương trình cách đây cũng chừng khoảng nửa tiếng thì việc đi lại vẫn chưa ổn đâu, vẫn đang khó hướng về phía cầu Nhật Tân. Thông tin xa nữa là vụ va chạm hai xe ô tô ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 28 hướng về Hà Nội cũng bắt đầu ảnh hưởng tới việc đi lại trong lộ trình này. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin về chương trình.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe gặp sự cố trên cầu Trương Dương vẫn đang được cầu kéo và chúng ta vẫn đang đi lại khá chậm trong lộ trình này hướng về trung tâm. Có một chiếc xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường ở đoạn trước số nhà 37 Giang Văn Minh, đoạn ngã tư Giang Văn Minh Kim Mã và gây cản trở giao thông khá nhiều khi đi qua. Vành đai 2 trên cao đi về phía ngã tư Sở cũng đang đông và di chuyển chậm. Vụ va chạm hai xe đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu Nhật Tân thì chưa được giải quyết. Cuối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, chúng tôi cũng nhận được tin là xe đông và đi lại chậm. Cuối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng về Hà Nội, đông và lưu thông với tốc độ chậm. Ngoài ra thì trong lộ trình xa hơn, cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đoạn nút Vực Phòng, thính giả cũng báo rằng mật độ xe đông hướng về phía Hà Nội. Cầu Đông Trù hướng Đông Anh sang Long Biên, một xe ô tô gặp sự cố, đơn vị quản lý cũng đã phân làn đảm bảo giao thông. Đối với cầu Vĩnh Tuy, hướng về trung tâm tại nhịp N27, một ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu cũng đã điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
9: Đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
10: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
11: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
12: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc dừng đỗ xe sai quy định thông thường thì bị phạt 900.000 đồng. Tài xế vi phạm tại 4 vị trí đặc biệt thì có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Và trung bình thì khoảng 2,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chúng ta chú ý với những vị trí như là đỗ song song với xe khác, đỗ bên trái đường một chiều, đỗ dưới gầm cầu vượt không quy định và đỗ ở đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc bị che khuất tầm nhìn. Với những lỗi dừng đỗ sai quy định này, tài xế có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Chúng ta chú ý để tránh vi phạm giao thông. Việc đi lại bây giờ trên những con phố, quý vị đi ra sao? Những con phố cổ thường có những chiếc xe du lịch dừng đỗ và rất cồng kềnh. Có cả những chiếc xe 16 chỗ và cả những chiếc xe 45 chỗ rất lớn đi vào con phố cổ nhỏ và ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại của những người tham gia giao thông. Hiện tại chúng ta lưu thông ra sao? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm chiều nay.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Chồng ơi,
3: ơi,
2: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ bình tĩnh,
2: em
3: từng
2: lo
3: câu một.
2: Lắm.
3: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Trước đó thì vào cuối giờ chiều qua mùng 1 tháng 8, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Và đến khoảng 19 giờ, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt dưới suối tại bản Chéo Bao và trình báo chính quyền địa phương. Sau đó thì gia đình phối hợp với lực lượng tại chỗ bản Chéo Bao tổ chức tìm kiếm và xác định có 3 người mất tích. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi đang thấy xe dừng chờ đèn khá đông ở phía Tây Sơn Thái Thịnh. Quý vị và các bạn kiên nhẫn, cũng như phía Hào Nam Đê La Thành cũng như vậy, đông xe. Cầu Trương Dương thì mật độ vẫn còn rất cao, hướng lên cầu sang trung tâm. Chiếc xe gặp sự cố ở làn xe máy trên cầu Trương Dương đang được cầu kéo, việc đi lại vẫn chưa ổn. Vành đai 2 trên cao đi ngã tư Sở đi Nguyễn Trãi đông và di chuyển với tốc độ chậm. Ngay lúc này thì tại ngã tư Văn Phú có tình hình giao thông gì cần phải cảnh báo thì mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Khắc Chính đang có mặt tại hiện trường. Xin chào phóng viên Khắc Chính.
5: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị thính giả, thời gian gần đây thành phố Nội đang triển khai xây dựng nhiều dự án lớn gồm các hồ điều hòa và công trình tiêu thoát nước, đường vành đai 1, vành đai 2.5 và mở rộng quốc lộ 6 và rất nhiều những công trình khác. Điều này đã làm tăng mạnh số lượng các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và các chất phế thải. Sẽ không khó để bắt gặp những phương tiện vận chuyển này di chuyển chở hàng, đặc biệt là vào khung giờ sau 22 giờ đêm thì các xe tải lớn và chở vật liệu chạy rất nhiều trên các tuyến đường như quốc lộ 6, đoạn khu vực cầu Mây Lĩnh và đường Senco 5, đoạn ngã tư Văn Phú nơi tôi đang đứng đây ạ. Và trên nhiều tuyến đường khác của thành phố Hà Nội, các xe tải lớn di chuyển khi chở hàng đã che chắn không cẩn thận và chở bùn đất rơi vãi ra đường. Lượng lớn bùn đất bám vào bánh xe và

0: đề nghị các cơ quan liên quan như công an thành phố, sở xây dựng, chính quyền các xã phường tăng cường kiểm tra xử lý những phương tiện vi phạm, đẩy mạnh phạt nguội qua hệ thống camera, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu lắp đặt hệ thống rửa xe, che chắn phương tiện đúng quy định, không để xe rời khỏi công trường mà khi chưa được làm sạch, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi bùn đất trên đường gây ô nhiễm bụi bẩn và đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ rủi ro với người tham gia giao thông. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
1: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính ở khu vực ngã tư Văn Phú với tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng che chắn không cẩn thận và gây ô nhiễm môi trường cũng như có thể ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện khác. Với lộ trình di chuyển bây giờ thì chúng ta có thêm những lưu ý mà thính giả báo, đó là phía khu vực va chạm 3 xe ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Vụ va chạm 3 xe ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 27+900 thì vẫn chưa được giải quyết. Giao thông ùn khoảng 1 cây số hướng về phía Hà Nội. Cầu Trương Dương thì chiếc xe ô tô gặp sự cố, rất may là đã khắc phục xong rồi và việc đi lại của chúng ta đã ổn hướng về trung tâm ở cầu Trương Dương. Chúng tôi còn tin khó ở vành đai 2 trên cao hướng về phía ngã tư Sở đi Nguyễn Trãi, thính giả báo rằng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng về Hà Nội đã có tin tốt hay chưa? Lộ trình quý vị di chuyển ở đường Võ Nguyên Giáp đã ổn chưa với vụ va chạm giữa hai xe mà thính giả báo về chương trình hướng về cầu Nhật Tân? Thì sau khoảng hơn nửa tiếng thì việc đi lại của chúng ta như thế nào ở đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Tân? Mong tin mới từ quý vị và các bạn.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Đó là nhiều người khi di chuyển ở qua những điểm giao cắt thì thường là khá chủ quan với việc đi qua những điểm giao cắt vắng vẻ. Và chúng ta hãy lưu ý rằng vẫn có những người đi bộ không đi lên cầu vượt, hay là chúng ta đi không đi vào phần đường dành cho người đi bộ ở những điểm giao cắt vắng. Rồi chúng tôi nhìn thấy là có xe máy ngay lúc này ở phía Hào Nam Đê La Thành đang di chuyển khá tùy tiện khi đi qua nút giao Hào Nam Đê La Thành, không đi theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Và tất cả những điều này đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm giao thông. Đường Láng đi Yên Lãng đi Láng Hạ cũng được ghi nhận là đông và di chuyển với tốc độ chậm. Xin nhắc lại, đường Láng đi Yên Lãng đi Láng Hạ, xe đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền

0: hiếm hoi.
1: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
1: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Sao đập caffeine. Đây là Sao đập caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì VOV Giao thông cũng nhận được những phản ánh từ thính giả về tình trạng thực phẩm bẩn, đặc biệt là hàng hóa bán qua mạng xã hội đã trở thành điểm mù nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Và câu chuyện này thì chúng ta cũng đã nói với nhau rất nhiều khi càng ngày thì có rất nhiều những mặt hàng được bán trên mạng xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hết sức tỉnh táo và thông minh với những lựa chọn mua sắm của mình. Để giảm áp lực cho hệ thống y tế, các ý kiến đề xuất của cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ chợ truyền thống đến mạng xã hội, kiểm soát tốt nguồn gốc xuất xứ và áp dụng các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến thực phẩm bẩn. Còn tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn đang có tin ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, có đơn vị thi công mở đường chắn mất hai làn đường, giao thông đang khó khăn hướng về phía Hà Nội. Đường Láng đi Yên Lãng đi Láng Hạ, đông và di chuyển với tốc độ chậm. Vụ va chạm 3 xe trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 27 900 chưa được giải quyết, giao thông ùn hướng về Hà Nội.
7: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Real Madrid tiếp tục chưa biết đến mùi chiến thắng trong các trận giao hữu mùa hè khi bị Fiorentina cầm hòa với tỷ số 2 đều. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho khởi đầu bùng nổ với hai bàn thắng của Enrique và tài năng trẻ Alexis Syria chỉ sau 24 phút thi đấu. Tuy nhiên, Fiorentina vùng lên mạnh mẽ, lần lượt rút ngắn tỷ số nhờ công của Piccoli trước giờ nghỉ và gỡ hòa 2 đều do công của Moiskin ở hiệp 2. Câu lạc bộ Everton vừa đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Arsenal để chiêu mộ tiền vệ Christian Nogat với chỉ khoảng 7 triệu bảng, đúng một năm sau khi anh gia nhập Arsenal từ Brentford với mức phí khoảng 15 triệu bảng. Việc ít được trao cơ hội khiến Nogat quyết định tìm kiếm một bến đỗ mới nhằm có nhiều thời gian thi đấu hơn tại giai đoạn cuối của sự nghiệp. Everton nhanh chóng tận dụng cơ hội này và đã đạt được thỏa thuận với Arsenal. Với sân cỏ trong nước, đội tuyển Việt Nam đang đóng quân tại Bogor sau khi di chuyển từ Jakarta. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có buổi tập làm quen sân Pancansari vào chiều nay mùng 2 tháng 8. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho toàn đội nghỉ ngơi, phục hồi thả lỏng tại khách sạn sau khi di chuyển đến Indonesia. Sau trận hòa không bàn thắng trước đội tuyển Singapore, đội tuyển Việt Nam buộc phải hướng tới một kết quả thuận lợi trước Indonesia nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Đội tuyển điền kinh Việt Nam với 22 tuyển thủ đã lên đường sang Nam Ninh, Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài một tháng nhằm chuẩn bị cho ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Chuyến tập huấn này có các tuyển thủ ở các nội dung nhảy xa, chạy 100m, 400m, 4x100m, 4x400m của cả nam và nữ. Trong đó có tuyển thủ Quách Thị Lan là gương mặt kỳ cựu nhất. Tại ASEAN sắp tới, Quách Thị Lan không thi đấu nội dung cá nhân mà chỉ tranh tài ở cự ly tiếp sức 4x400m nữ, nội dung nhận được nhiều hy vọng tranh đoạt huy chương. Cuối cùng là thông tin từ làng binh nhỉ thế giới, Alexander Ayala đã gây bất ngờ khi đánh bại cựu số 1 thế giới Naomi Osaka với các tỷ số 6-4, 6-2 ở bán kết đơn nữ giải quần vợt WTA 500 Washington mở rộng. Đối thủ của tay vợt người Philippines trong trận chung kết sẽ là hạt giống số 1 Jessica Pegula. Đây là trận chung kết WTA thứ 2 trong sự nghiệp của Ayala sau giải Eastbourne năm 2025. Trong khi đó, ở bán kết nội dung đơn nam, hạt giống số 3 Taylor Fritz đã vượt qua đồng hương Brandon Nakashima với các tỷ số 6-3, 3-6 và 6-2 để tiến vào chung kết. So tài cùng ngôi sao trẻ đăng lên người Tây Ban Nha Rafael Jordan.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trưa nay mùng 2 tháng 8, Nguyễn Thủy Linh, hạng 25 thế giới, bước vào trận chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng năm 2026, chạm trán Tanvi Sharma, người Ấn Độ, hạng 34 thế giới. Dù mới 17 tuổi, nhưng Tanvi đã được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của cầu lông Ấn Độ. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ di chuyển cực nhanh cùng khả năng phòng ngự bền bỉ, Tanvi tiếp tục chứng minh vì sao cô được đánh giá là ngôi sao tương lai của cầu lông thế giới. Ngay từ những điểm số đầu tiên, Tanvi Sharma đã nhập cuộc cực kỳ mạnh mẽ với những pha bỏ nhỏ sát lưới và điều cầu tốc độ, nhanh chóng dẫn trước 12. Thùy Linh không bỏ cuộc khi kiên trì bám đuổi rút ngắn cách biệt xuống còn 92. Tuy nhiên, tay vợt người Ấn Độ vẫn duy trì sự ổn định để thắng 21-16 sau cú đập chéo sân quyết đoán ở điểm số cuối. Sang xếp 2, thế trận trở nên hấp dẫn hơn. Đại diện Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi khi dẫn 3-0. Nhưng Tanvi nhanh chóng lấy lại thế trận để dẫn ngược 8-4. Thùy Linh tiếp tục vùng lên, thu hẹp khoảng cách xuống còn 7-8. Do vậy, những pha điều cầu có độ khó cao của Thùy Linh đều bị Tanvi hóa giải bằng khả năng phòng ngự xuất sắc. Tay vợt 17 tuổi từng bước gia tăng cách biệt trước khi khép lại set đấu với tỷ số 21-16, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Dù chưa thể chạm tay vào chức vô địch Super 300 đầu tiên sau 5 lần góp mặt tại chung kết, nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn có một giải đấu rất đáng khen ngợi khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có cả hạt giống số 1 và hạt giống số 3 của giải. Với vị trí Á quân, Thùy Linh nhận được hơn 9.000 đô la Mỹ tiền thưởng, tương đương khoảng 230 triệu đồng, cùng 5.950 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm những tay vợt nữ hàng đầu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với những thông tin giao thông mà thính giả báo về trực tiếp, đó là cầu Vĩnh Tuy đang ùn hướng sang Long Biên. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đang ùn, hướng ngược lại cũng đông và chậm phía Đàm Quang Trung. Quanh cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung thì một thính giả có chia sẻ rằng các hướng đều đang rất khó khăn. Chúng ta chú ý không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn năm học 2026-2027. Hướng dẫn yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện, kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn, công khai thực đơn và không được tự ý thay đổi đơn vị cung cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Theo chuyên gia công nghệ thực phẩm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, điểm đáng chú ý của hướng dẫn này không chỉ là tăng cường kiểm tra giám sát mà còn chuyển trọng tâm từ xử lý sự cố sang phòng ngừa rủi ro bằng việc kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Đặc biệt, chính quyền xã phường được giao trách nhiệm trực tiếp trong công tác giám sát, phối hợp kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan an toàn thực phẩm tại trường học. Đây là động thái cần thiết trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm học đường đã được cảnh báo những năm qua.
3: Quyết định tương đối khá đầy đủ rồi. Cái này lại có một cái nhấn mạnh rất là lớn, tức là cái vai trò của các địa phương ấy. Thứ nhất là nó vừa đảm bảo quyền lợi cho chính con em của họ trong địa phương. Cái thứ hai là để nâng cao cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với quản lý. Thì trước kia thì mỗi lần vụ việc xảy ra thì đều cơ quan kiểm tra về an toàn thực phẩm đến kiểm tra làm biên bản các thứ. Nhưng bây giờ thì còn làm biên bản chính cả với cái trách nhiệm của địa phương đối với an toàn thực phẩm của các trường nữa. Như vậy thì nó càng có cái trách nhiệm hơn nữa và quản lý thì ở các trường, các đơn vị nó sẽ tốt hơn thôi.
2: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, việc không cho phép các trường tự ý thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm cũng góp phần hạn chế những khoảng trống trong khâu kiểm soát chất lượng nếu được triển khai nghiêm túc và đồng bộ, cùng với việc phân định rõ trách nhiệm giữa nhà trường, đơn vị cung cấp và chính quyền cấp xã, thì những quy định mới sẽ tạo thêm một lớp giám sát ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an toàn hơn cho mỗi bữa ăn bán trú và củng cố niềm tin của phụ huynh trước năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những thông tin giao thông. Chúng tôi lưu ý cầu Vĩnh Tuy lúc này đang khó theo các hướng quanh khu vực cầu Cổ Linh, Đàm Quang Trung, mật độ phương tiện tăng rất cao. Rồi hướng lên cầu Vĩnh Tuy và lối cầu Vĩnh Tuy xuống cũng đang rất đông. Lộ trình này chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Đường Láng đi Yên Lãng đi Láng Hạ chúng tôi cũng ghi nhận là thông tin đông và di chuyển với tốc độ chậm.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Thế à?
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
6: Nhà Minh ơi, sinh nhật bố tuần này, mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt nắng sông Hồng.
12: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
13: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc, tạo động lực kích cầu du lịch sau mùa cao điểm hè. Nắm bắt cơ hội này thì nhiều công ty lữ hành cũng đã chủ động liên kết giữ chỗ vé máy bay, khách sạn và tung ra các tour từ 4 đến 6 ngày nhằm giữ giá ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách. Còn tình hình giao thông bây giờ trong ngày cuối tuần ở phố cổ chúng ta đi lại ra sao? Ở những tuyến cao tốc như cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội có đông đúc hay không? Quý vị hãy quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình cả lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mà như chúng tôi cũng có nhận thông tin cách đây chừng hơn nửa tiếng là cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng đông hướng về Hà Nội. Bây giờ thì đã đi lại tốt chưa? Có thêm thông tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
14: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
15: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
16: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
17: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
16: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
17: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
16: Ủa?
17: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
14: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
17: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
16: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
17: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
18: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
17: Hotline 1900 8095.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
19: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã phát hiện một chiếc ô tô lùi xe tại km 163 hướng Bắc Nam và tài xế sinh năm 81 trú phường Bắc Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, và tổ công tác cũng đã lập biên bản và vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi lùi xe trên đường cao tốc. Và người vi phạm bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thì hành vi dừng xe, lùi xe hoặc quay đầu trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện nếu đi quá lối ra thì cần tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay lại đúng hướng. Tuyệt đối không lùi xe hoặc quay đầu trên cao tốc dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ theo quy định. Chúng tôi cũng có thêm thông tin thính giả báo vụ va chạm trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi Hà Nội đoạn km 28 thì bây giờ vẫn đang rất ùn. Lộ trình này chúng ta hãy kiên nhẫn, phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Cao tốc Hà Nội-Bắc Ninh, một thính giả khác báo rằng đi chậm từ nút rẽ ra đê Phù Đồng tới nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên do có đội thi công đường tại đoạn này. Cảm ơn những ghi nhận từ thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Quốc hội thông tin kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ được khai mạc vào sáng mùng 3 tháng 8 và dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng thời, Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật. Cục Chăn nuôi và Thú y vừa ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh động vật, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo đó, Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu toàn bộ khu vực công cộng có Wi-Fi miễn phí tốc độ cao. Mục tiêu này được nêu trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Theo đề án, toàn bộ khu vực công cộng được phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao, mạng 5G hướng tới bao phủ 95% dân số, còn 6G được thí điểm tại một số khu vực trọng điểm. Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ đã phát động chiến dịch phòng chống ma túy trong giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh thanh niên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ấn Độ phát triển. Theo chính phủ Ấn Độ, chiến dịch hướng tới việc huy động thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, qua đó góp phần giảm tình trạng lạm dụng chất gây nghiện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng điều chỉnh mới đây đã định hướng mạng đường sắt Việt Nam kết nối xuyên Á, kết nối Á Âu thông qua đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu hữu nghị Lào Cai và Móng Cái, kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào tại Mụ Dạ, Lao Bảo và Campuchia tại Mộc Bài và Lục Ninh. Tại điều chỉnh quy hoạch cũng đã định hướng ưu tiên đầu tư xây dựng mới các tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc, Lào trong cả hai giai đoạn trước và sau năm 2030. Các tuyến kết nối với đường sắt Trung Quốc gồm Hà Nội Đồng Đăng, Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và Hải Phòng Hạ Long Móng Cái. Trong đó, tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng từ điểm nối ray đường sắt biên giới Việt Nam Trung Quốc tỉnh Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng thành phố Hải Phòng có quy mô đầu tư đường đôi khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 363 km. Bố trí đường nhánh kết nối một số khu bến cảng thuộc cảng biển Hải Phòng như Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Đình Vũ. Tuyến đã được khởi công từ tháng 12 năm 2025, hiện đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có tin tốt từ thính giả báo trong lộ trình di chuyển ở cao tốc cầu rẽ Ninh Bình thông thoáng từ Ninh Bình đến nút giao Liêm Tuyền. Cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đang rất tốt đến nút giao Liêm Tuyền. Cao tốc Hà Nội Bắc Ninh thì đang rất chậm từ nút rẽ ra đê Phù Đồng tới nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên do gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đang có đội thi công đường. Và chúng tôi cũng có thông tin là vụ va chạm 3 xe trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 27+900 chưa được giải quyết dứt điểm. Mật độ phương tiện vẫn còn cao, chúng ta di chuyển rất chậm hướng về phía Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì lưu ý là có đơn vị thi công đường và chắn mất 2 làn đường rồi. Chương trình nhắc lại để quý vị có thể chủ động chúng ta đi đúng phần đường để tránh được đoạn thi công. Và giao thông thì vẫn đang khó khăn hướng về phía Hà Nội. Trước đó thì quanh cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung thính giả báo rằng rất ùn theo các hướng. Hướng lên cầu Vĩnh Tuy và lối cầu Vĩnh Tuy xuống. Rồi cầu Vĩnh Tuy thì cũng ùn dài hướng sang Long Biên. Nếu có thêm diễn biến mới ở cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Trương Dương lúc này, thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Đường Trung Kính đi Tôn Thất Thuyết, đi Nguyễn Hoàng đông nhưng lưu thông được. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng NTP. Chúng ta cùng nghe ca khúc Chạy Ngay Đi.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội mở ra không gian kết nối, học tập và sáng tạo cho người trẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự xuất hiện của một số nội dung lệch chuẩn như xúc phạm lịch sử, giễu cợt các anh hùng liệt sĩ, thậm chí có những phát ngôn chống đối nhà nước để câu view, câu like, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhận thức, trách nhiệm công dân và lòng biết ơn của một bộ phận người trẻ trong thời đại số. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải đổi mới công tác giáo dục đạo đức lối sống, bồi đắp lý tưởng và nâng cao kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho thế hệ trẻ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân về nội dung này.

0: Chỉ cần một chiếc điện thoại, vài chục giây phát trực tiếp và những phát ngôn gây sốc, không ít người đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Đáng nói, thời gian gần đây xuất hiện một số trường hợp người trẻ đăng tải các nội dung xúc phạm lịch sử, giễu cợt các anh hùng liệt sĩ, thậm chí có phát ngôn chống đối nhà nước để câu view, câu like. Dù chỉ là hiện tượng của một bộ phận, nhưng sự lan truyền của những nội dung này đang gióng lên hồi chuông về nhận thức, trách nhiệm công dân và lòng biết ơn của một số người trẻ trong thời đại số. Không ít trường hợp sau khi bị cơ quan chức năng xử lý đều thừa nhận bản thân không lường hết hậu quả, chỉ muốn nổi tiếng hoặc chạy theo xu hướng trên mạng xã hội. Song mỗi lượt chia sẻ hay phát ngôn lệch chuẩn đều có thể để lại những tác động tiêu cực, làm méo mó nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý học, nguyên nhân của thực trạng này không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự tác động của gia đình, môi trường mạng và tâm lý muốn thể hiện bản thân.
1: Trước hết là cái nhóm trẻ này là thiếu giáo dục ở gia đình. Những gia đình được giáo dục tốt thì không có bao giờ chịu ảnh hưởng của những cái tư tưởng phản động. Và cái thứ hai là mạng xã hội, những cái kẻ phản động rồi những nhóm phản động nó dùng mạng xã hội một cách bừa bãi. Từ đấy nhóm trẻ không hiểu gì, à rùa theo, câu like. Social thứ ba đó là nhóm trẻ muốn thể hiện, muốn chứng minh ta đây là người hiểu biết, đã gây ra những cái nguy hiểm và cái ảnh hưởng này.
0: Thực tế, mạng xã hội đã trở thành một phần trong đời sống của giới trẻ. Đây là nơi học tập, giao tiếp, giải trí, nhưng cũng là môi trường mà thông tin đúng sai đan xen. Khi thiếu nền tảng nhận thức và kỹ năng chọn lọc thông tin, người trẻ rất dễ bị cuốn theo những nội dung sai lệch hoặc xem việc tạo tranh cãi là con đường ngắn nhất để được chú ý. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng giáo dục không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà cần hướng đến xây dựng nhân cách, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân. Theo bà Châu Quỳnh Giao, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên muốn làm được điều đó, trước hết phải thay đổi cách giáo dục.
2: Trong giảng dạy, bất cứ hoạt động nào trong lớp, ngoài lớp, chính thống hay là ngoại khóa gì, cố gắng chuyển từ truyền thụ lý thuyết sang khơi gợi cảm xúc và lòng tự trọng. Cái quan điểm này của một nhà chính trị đó là gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Gieo cái gì thì gặt được cái đó. Như vậy giáo dục ý thức, đạo đức, rồi hành vi các em như thế nào đúng chuẩn mực thì không phải chỉ dừng lại ở những bài giảng đạo lý khô khan, những cái bài học trên lớp, mà quan trọng phải tổ chức những hoạt động như thế nào để khơi gợi cảm xúc của các em, tác động vào nhận thức của các em, từ đó nó chuyển hóa được trong cái hành vi của các em, ứng xử, phát ngôn chuẩn mực hơn.
0: Không chỉ giáo dục bằng lý thuyết, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng cường hoạt động trải nghiệm, đưa học sinh đến những địa chỉ đỏ, bảo tàng, di tích lịch sử, đổi mới cách dạy môn lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật để các em hiểu giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của một công dân trong xã hội hiện đại. Đồng thời, việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội, khả năng nhận diện thông tin xấu, độc và ý thức chịu trách nhiệm với từng phát ngôn trên không gian mạng cũng cần được coi trọng. Theo bà Châu Quỳnh Giao, giáo dục một thế hệ trẻ có lý tưởng không thể là trách nhiệm của riêng nhà trường.
2: Trước cái xã hội hiện đại, cuộc sống số bây giờ đó, mà phải biết rằng một cái quy luật tất yếu là giới trẻ giống như một cái cây non vậy đó. Hướng ánh sáng ở đâu thì sẽ phát triển về hướng đó thôi. Nếu mà truyền thống gia đình không có tốt, trường dạy không nghiêm, thiếu trách nhiệm, mà xã hội, rồi khi mà xây dựng thiết kế các cơ chế, chính sách, xây dựng quy hoạch không gian như là các nơi bảo tàng lịch sử hay là thiếu công viên, thiếu cái chỗ nơi vui chơi lành mạnh mà để cho quán xá mọc nhiều hơn, thì cơ chế chính sách thiếu sự quan tâm này thì chắc chắn chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng.
0: Gia đình là nơi hình thành nhân cách đầu tiên, nhà trường bồi đắp tri thức và lý tưởng, xã hội tạo môi trường để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa. Khi ba yếu tố ấy cùng đồng hành, người trẻ sẽ có đủ bản lĩnh để không bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn trên mạng xã hội. Mỗi lượt thích rồi sẽ qua đi, nhưng nhân cách và giá trị sống sẽ theo mỗi con người suốt cuộc đời. Bởi vậy, xây dựng một thế hệ trẻ biết trân trọng lịch sử, có lòng biết ơn, ý thức công dân và trách nhiệm với từng phát ngôn trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay và chúng tôi có thông tin ở cầu Thanh Trì hướng trung tâm lưu thông tốt, chỉ chậm một chút ở đầu cầu phía Linh Nam thôi. Vành đai 3 từ Gamuda hướng Linh Đàm mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Có một thông tin đáng chú ý, nếu như quý vị có những chuyến công tác và phải di chuyển tới sân bay Nội Bài liên quan tới việc dừng đỗ xe. Sân bay Nội Bài đã áp dụng quy định phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 từ 7 giờ ngày mai, mùng 3 tháng 8. Theo đó thì xe đưa đón khách chỉ được dừng tối đa 5 phút, tài xế không rời xe quá 2 mét. Cụ thể thì tại nhà ga T1, sân bay Nội Bài, khu vực giao thông công cộng tầng 2 được bố trí lại theo 4 làn, trong đó thì ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải trả khách tại làn số 1, khu vực từ cột số 1 đến cột số 7. Xe 9 chỗ trở lên trả khách tại khu vực từ cột số 7 đến cột số 10 và trước cửa vào cầu dẫn từ sảnh A sang sảnh E. Làn số 2 chỉ phục vụ phương tiện di chuyển liên tục, trong khi làn số 3 dành cho xe dưới 9 chỗ, bao gồm cả xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải, sẽ trả khách từ cột số 1 đến cột số 7. Làn số 4 tiếp tục được sử dụng để lưu thông. Sân bay Nội Bài quy định xe đi từ hướng cầu Nhật Tân lên nhà ga sử dụng làn số 1 và số 2, xe đi hướng từ cầu Thăng Long sử dụng làn số 3 và số 4. Tuy nhiên thì xe dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải biển vàng không được đi vào làn số 1, số 2 từ hướng cầu Nhật Tân. Xe từ 9 chỗ trở lên không được đi vào làn số 3, số 4 từ hướng cầu Thăng Long. Và quý vị lưu ý rằng toàn bộ các phương tiện khi dừng trả khách tại khu vực nhà ga sân bay Nội Bài chỉ được dừng tối đa 5 phút, đồng thời người lái không được rời phương tiện quá 2 mét. Quy định này thì nhằm hạn chế tình trạng xe chờ lâu chiếm dụng làn đón trả khách và đây là một phương án mới chúng ta chú ý. Trong khi chương trình tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của nhóm Da Lab qua một ca khúc mang tựa đề Chậm Lại Một Chút.

0: đã là người tài hay là hiền tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả thông báo đường Võ Nguyên Giáp hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân vẫn đang khó. Nguyên nhân thì chiều nay đã có va chạm ở trên đường Võ Nguyên Giáp, và vụ va chạm giữa hai xe ô tô mà thính giả báo đã lấy đi của chúng ta khoảng thời gian tới cả tiếng đồng hồ. Cho tới bây giờ thì việc đi lại vẫn chưa thực sự tốt. Đường Trung Kính đi Tôn Thất Thuyết, đi Nguyễn Hoàng đông nhưng vẫn lưu thông được. Cầu Thanh Trì hướng trung tâm lưu thông tốt, chỉ chậm một chút ở đầu cầu phía Lĩnh Nam thôi. Vành đai 3 từ Gamuda hướng Linh Đàm các xe đang nối đuôi nhau và tốc độ di chuyển cũng rất chậm ở vành đai 3 từ Gamuda hướng Linh Đàm. Ngoài ra thì đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương chiều nay chúng tôi cũng nhận được tin là xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Rồi lộ trình di chuyển khi quý vị đi ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có va chạm xảy ra và việc đi lại của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Rồi có đơn vị thi công mở đường chắn mất hai làn đường. Trong lộ trình như thính giả báo, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và khiến cho lộ trình của chúng ta hướng về Hà Nội lưu thông cũng không dễ dàng. Đó là những hình gần nhất mà chúng tôi có được từ các thính giả. Nếu còn điểm nào các bạn đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin thì mong rằng các thính giả cũng sẽ cập nhật cùng với chương trình để chúng ta cảnh báo kịp thời cho các thính giả khác. Còn bây giờ là tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, mời quý vị các bạn cùng nghe ca khúc La La La.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có một thông tin cũng rất đáng lưu ý. Và khi quý vị di chuyển ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì hơn một tiếng trở về đây, chúng ta đang đối mặt với khó khăn đoạn km 25-28. Như thính giả có phản ánh là bây giờ vẫn đang ùn hướng về phía Hà Nội. Nguyên nhân là có va chạm xảy ra giữa hai xe ô tô cách đây chừng hơn một tiếng rồi. Ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 28 va chạm giữa hai xe ô tô và cho tới bây giờ hơn một tiếng rồi vẫn đang khó hướng về Hà Nội. Các bác tài, các thính giả, chúng ta chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Và một thông tin khác nữa là Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa yêu cầu các khu quản lý đường bộ, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC và các doanh nghiệp nhà đầu tư dự án đường bộ khẩn trương rà soát bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao

tốc nhằm thống nhất hệ thống báo hiệu, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông và phát huy hiệu quả khai thác các trạm dừng nghỉ. Trong đó thì bổ sung biển, chỉ dẫn trạm dừng nghỉ và trên biển phải thể hiện đầy đủ các loại hình dịch vụ đã đưa vào khai thác như cung cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, nhà hàng, lưu trú, sửa chữa phương tiện, dịch vụ y tế, khu vệ sinh, các dịch vụ khác nếu có. Và dịch vụ nào đã đưa vào hoạt động phải được thể hiện đúng trên biển báo. Và việc hoàn thành rà soát bổ sung hệ thống biển báo theo quy định cũng như là tổng hợp kết quả báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận nhiều những thông tin khó như là phía đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm, rồi lộ trình di chuyển ở phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng về Hà Nội, hay là đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu Nhật Tân, rồi tốc độ rất chậm ở đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm, và mới đây là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 25 tính giả báo rằng do va chạm vẫn đang khó hướng về Hà Nội. Chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn và mong rằng các thính giả chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để luôn đi đến nơi về đến chốn. Thời lượng của khung giờ cao điểm chiều tối nay đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 cập nhật nhiều thông tin giao thông cảnh báo tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Và cảm ơn bạn thính giả cũng tiếp tục đưa tin ở phía ngã tư Cầu Đen, Hà Đông. Bạn cho biết rằng hiện tại bây giờ mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Chúng ta kiên nhẫn. Giờ cao điểm xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và khép lại giờ cao điểm, Mai Lan với ekip mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, một bản mashup rap acoustic rất trẻ trung. Và những giai điệu này sẽ khép lại giờ cao điểm chiều tối nay. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: em có muốn ngày nào đó mình ra khơi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao phát sóng chiều chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Người đặc biệt vẫn vẹn nguyên sau 13 năm trở lại sân Bernabeu là chia sẻ của tiểu mục Câu chuyện thể thao. Vì sao Bayern Munich luôn đối đầu Rostock Aegon trước mùa giải mới? Lời giải sẽ đến với quý thính giả trong tiểu mục Chuyện ngoài đường Pitch. Là thành viên của AFF, nhưng tại sao Australia chưa từng góp mặt tại giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Có thể bạn chưa biết. Phần cuối chương trình là Q&A, hỏi đáp của bình luận viên Quang Huy sẽ cùng quý thính giả nhìn lại trận hòa không đều của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Singapore tại AFF Cup 2026. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.
3: Câu chuyện thể thao.

0: ông vẫn là Mourinho. Điều dễ nhận thấy nhất trong trận như thời kỳ đỉnh cao. Phần lớn thời gian, Chelsea người Bồ Đào Nha đứng quan sát, theo dõi từng tình huống với vẻ mặt khá bình thản. Ông dành nhiều thời gian để quan sát cách cầu thủ vận hành hệ thống, ghi chép và đánh giá, thay vì liên tục chỉ đạo bằng những cử chỉ đầy cảm xúc. Nhưng sự bình thản ấy chỉ kéo dài cho đến khi trọng tài đưa ra quyết định mà ông cho là không hợp lý. Ngay lập tức, Mourinho bật dậy, lao xa sát đường biên để phản ứng. Đó chỉ là một trận đấu giao hữu đầu tháng 8, nhưng với Mourinho, mọi trận đấu đều đáng để chiến đấu. Ông vẫn giữ nguyên cá tính không chấp nhận những điều mình cho là bất công, bất kể đó là một trận chung kết Champions League hay chỉ là màn chạy đà trước mùa giải. Chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ để nhắc tất cả rằng người đặc biệt chưa từng biến mất. Nếu trước đây Mourinho nổi tiếng với hình ảnh quyết liệt, đôi khi lạnh lùng, thì lần trở lại này người ta thấy một phiên bản mềm mỏng hơn. Trong thời gian nghỉ uống nước giữa trận, ông chủ động tiến tới từng học trò để trao đổi. Trent Alexander-Arnold là một trong những người nhận được nhiều lời động viên nhất. Hậu vệ người Anh vừa trải qua mùa hè không trọn vẹn khi lỡ hẹn với World Cup và đang cố gắng chứng minh giá trị trong màu áo của Real Madrid. Mourinho liên tục khích lệ để giúp Trent tự tin hơn trong các pha xử lý. Ở chiều ngược lại, Denzel Dumfries nhận được những góp ý trực tiếp từ ông. Không phải là những lời trách móc gay gắt, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha kiên nhẫn chỉ ra vị trí đứng, cách di chuyển và những quyết định cần sửa sau một vài tình huống chưa hợp lý. Đó là hình ảnh khác biệt của Mourinho hiện tại, vẫn đòi hỏi rất cao nhưng truyền đạt theo cách gần gũi hơn. Có lẽ chính quãng thời gian nhiều biến động trong sự nghiệp đã khiến ông thay đổi cách tiếp cận với các cầu thủ. Sự nghiêm khắc vẫn còn đó nhưng đi kèm là sự cảm thông và chia sẻ nhiều hơn. Một trong những điểm sáng lớn nhất của Real Madrid là màn trình diễn của Endrick. Tiền đạo người Brazil chỉ cần lần chạm bóng đầu tiên để ghi bàn, đồng thời hoạt động vô cùng năng nổ trong suốt thời gian có mặt trên sân. Anh liên tục pressing, tranh chấp và không bỏ bất kỳ pha bóng nào. Theo nhiều nguồn tin, Endrick hiểu rằng anh đang bị xem là lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung phong sau sự xuất hiện của tân binh SP. Chính vì vậy, anh bước vào trận đấu với quyết tâm chứng minh cho Mourinho thấy rằng anh xứng đáng được trao cơ hội. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không công khai hứa hẹn điều gì, nhưng việc để Endrick đá chính ngay trận đấu giao hữu đầu tiên đã phần nào cho thấy ông vẫn sẵn sàng đánh giá cầu thủ dựa trên màn trình diễn thực tế. Đó luôn là một trong những điểm mạnh của Mourinho trong suốt sự nghiệp cầm quân. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, trận hòa Fiorentina cũng chỉ ra vấn đề lớn mà Mourinho cần phải giải quyết. Đầu tiên là việc Real vẫn mong manh trong phòng ngự. Hai bàn thua phản ánh sự thiếu chắc chắn của hàng thủ, đặc biệt khi đội bóng không có bất kỳ trung vệ đội một nào và buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ từ học viện. Đối thủ nhiều lần tạo ra cơ hội rõ ràng chỉ với vài đường lên bóng đơn giản. Fiorentina liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, khiến Real đánh mất lợi thế dẫn trước 2-0. Dù vậy, Mourinho không tỏ ra quá lo lắng. Ông hiểu đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải. Cỗ máy Real Madrid vẫn đang trong quá trình lắp ghép, còn nhiều trụ cột chưa đạt trạng thái tốt nhất. Bản thân Mourinho vốn nổi tiếng là huấn luyện viên xây dựng đội bóng theo từng giai đoạn. Ông luôn coi những trận giao hữu là nơi để thử nghiệm, sửa sai và chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước, thay vì quá đặt nặng kết quả. Trận hòa Fiorentina vì thế không mang nhiều ý nghĩa về mặt tỷ số. Điều đáng chú ý hơn chính là hình ảnh của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo. Ông không còn bùng nổ cảm xúc như thời trẻ, cũng không còn những màn ăn mừng cuồng nhiệt hay tranh cãi kéo dài. Thay vào đó là sự điềm đạm của một huấn luyện viên giàu trải nghiệm. Nhưng khi đội bóng cần, khi trọng tài mắc sai sót hay khi học trò cần một lời động viên, Mourinho vẫn xuất hiện đúng lúc. Người đặc biệt đã thay đổi theo thời gian, nhưng điều khiến ông trở thành The Special One thì vẫn còn nguyên vẹn.
1: Chuyện ngoài đường pitch.
2: Chuyện ngoài đường pitch.

Thưa quý vị và các bạn, Rostock Aegean và Bayern Munich đã tạo nên một truyền thống rất đặc biệt trong mỗi giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới. Đây là cuộc đối đầu mà sự chênh lệch đẳng cấp gần như không thể đo đếm, bởi một bên là đội bóng nghiệp dư đang thi đấu tại giải hạng 8 của nước Đức, trong khi bên kia là nhà

đương kim vô địch Bundesliga. Năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa hè gõ cửa, người hâm mộ bóng đá thế giới lại được chứng kiến một trong những kịch bản quen thuộc và kỳ lạ của Bayern Munich khi thắng đậm với tỷ số không tưởng bởi khoảng cách chuyên môn giữa hai đội là điều quá rõ ràng. Năm 2018, Rotax Egen thất bại với tỷ số 2-20. Đến năm 2023, họ tiếp tục trải qua cơn ác mộng khi để thua 0-27. Một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất lịch sử các trận giao hữu của Bayern Munich. Tuy nhiên, đây lại là một câu chuyện đẹp về truyền thống, sự sẻ chia và niềm tự hào xứ Bavaria kéo dài hơn nửa thế kỷ qua. Mối duyên nợ này bắt đầu từ những năm 1970, khi Bayern Munich lựa chọn thị trấn mơ mộng Rotax Egen bên hồ Tegernsee làm nơi đóng quân cho các kỳ tập huấn tiền mùa giải. Để chào đón gã khổng lồ của bóng đá Đức, Rotax Egen đã không ngần ngại mở cửa toàn bộ cơ sở vật chất, sân bãi và sân vận động Stadion Am Bikemos cho các ngôi sao hàng đầu thế giới luyện tập. Dần dần, Tegernsee trở thành ngôi nhà thứ hai của Hùm Xám mỗi dịp hè về. Để đáp lại sự hiếu khách và hỗ trợ từ chính quyền cũng như đội bóng địa phương, Bayern Munich đã tạo nên thông lệ tổ chức một trận giao hữu với chính Rotax Egen trước khi khép lại đợt tập huấn. Những gì xuất phát từ một lời cảm ơn giản dị theo thời gian đã nâng tầm thành một nét văn hóa đặc trưng. Với một đội nghiệp dư ở hạng đấu thấp, trận đấu này chính là phao cứu sinh về mặt tài chính. Toàn bộ doanh thu từ tiền bán vé, bản quyền phát sóng trực tiếp cho đến các hoạt động thương mại xung quanh trận đấu đều được Bayern Munich quyên góp 100% cho Rotax Egen. Chỉ với một trận đấu bán sạch vé mỗi năm, đội bóng nhỏ bé này đã có đủ kinh phí để duy trì vận hành, nâng cấp sân bãi và nuôi dưỡng lò đào tạo trẻ cho cả mùa giải. Phần lớn cầu thủ Rotax Egen đều thi đấu vì niềm đam mê, không phải những cầu thủ chuyên nghiệp toàn thời gian. Việc được chạm trán Bayern Munich mỗi năm mang đến trải nghiệm quý giá, song cũng là thử thách khắc nghiệt về thể lực, tốc độ xử lý và khả năng phòng ngự. Trước sức ép kéo dài suốt 90 phút, mục tiêu thực tế nhất của đội chủ nhà là duy trì tinh thần thi đấu tích cực và cố gắng hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất có thể. Bên cạnh khía cạnh tài chính, trận giao hữu này còn mang đậm tính cộng đồng, hoàn toàn đối lập với những chuyến du đấu thương mại xa xỉ tại Bắc Mỹ hay châu Á. Mức vé ở trận đấu giữa Bayern Munich và Rotax Egen rất bình dân, khoảng 10 euro để mọi người dân trong vùng đều có thể tới sân. Khi tiếng còi chấm dứt trận giao hữu vang lên, các siêu sao triệu đô của Bayern Munich vẫn nán lại trên mặt cỏ để ký tặng, chụp hình với các cổ động viên và trao tận tay những chiếc áo đấu cho các cầu thủ chủ nhà. Đối với những cầu thủ bán chuyên của Rotax Egen, dù phải vào lưới nhặt bóng hàng chục lần, việc được đối đầu trực tiếp với những cầu thủ hàng đầu thế giới của Bayern Munich chắc chắn vẫn sẽ là những kỷ niệm vô giá trong cuộc đời.

0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn thân mến, Australia đã rời Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương để gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á vào năm 2006. Cũng trong năm đó, nước này đã bắt đầu tham gia Liên đoàn bóng đá châu Á với tư cách là thành viên liên kết trước khi trở thành thành viên đầy đủ vào năm 2013. Tuy nhiên, Australia cho đến nay vẫn chưa một lần góp mặt tại giải đấu lớn nhất khu vực là AFF Cup. Vì sao lại như vậy? Có thể bạn chưa biết hôm nay sẽ mang tới cho quý vị và các bạn câu trả lời. Khi Australia chính thức gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á vào năm 2013, Liên đoàn bóng đá Australia cho biết đội tuyển Nam không có kế hoạch góp mặt tại AFF Cup mà sẽ thi đấu ở giải vô địch các quốc gia Đông Á. Theo Reuters, khoảng cách lớn về trình độ được xem là nguyên nhân chính dẫn đến lựa chọn này. Ở thời điểm đó, Australia đã vượt xa phần lớn bóng đá Đông Nam Á. Australia liên tục góp mặt tại World Cup, từng lọt vào vòng 16 đội ở năm 2006 và sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Họ còn vô địch Asian Cup 2015, chỉ 2 năm sau khi trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trong khi đó thì chưa có đội tuyển Đông Nam Á nào vượt qua vòng loại để góp mặt tại một kỳ World Cup. Chính một lãnh đạo bóng đá Australia sau này thừa nhận, AFF Cup từ lâu vẫn được xem là giải đấu mà Australia quá mạnh để có thể tham dự. Với khoảng cách chuyên môn lớn như vậy, sự xuất hiện của Australia có nguy cơ khiến cho giải đấu mất đi cân bằng và làm giảm cơ hội cạnh tranh của các đội tuyển còn lại trong khu vực. Vì thế, việc Australia đứng ngoài AFF Cup ban đầu chủ yếu bắt nguồn từ sự chênh lệch về mặt trình độ. Australia vẫn tham gia các hoạt động và nhiều giải đấu khác thuộc hệ thống của Liên đoàn bóng đá châu Á, nhưng không đưa đội tuyển Nam quốc gia vào sân chơi vốn được xây dựng dành cho bóng đá Đông Nam Á. Khoảng cách giữa Australia và những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á hiện không còn quá lớn như thời điểm 2013. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia vẫn thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, nhưng các đội như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đã có những bước tiến nhất định. Australia vì thế từng cân nhắc tìm đường tham dự vào AFF Cup. Trước kỳ giải năm 2020, truyền thông của Australia đã đưa tin Liên đoàn bóng đá Australia muốn thảo luận về khả năng đưa Australia vào giải. Truyền thông của Australia dẫn lời giám đốc điều hành Football Australia khi đó là David Glove rằng trong quá trình phát triển mối quan hệ với bóng đá Đông Nam Á, Australia bắt đầu xem xét khả năng tham dự AFF Cup, giải đấu mà trước đây Australia chưa từng tham gia. Tuy nhiên, chênh lệch về mặt trình độ không phải là trở ngại duy nhất, mà vấn đề lại nằm ở lịch tổ chức AFF Cup. Giải đấu này thường diễn ra ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Theo quy định của FIFA, các câu lạc bộ không bắt buộc phải nhà cầu thủ cho đội tuyển nếu như trận đấu hoặc là giải đấu không nằm trong lịch quốc tế được công nhận. Điều này ảnh hưởng đặc biệt lớn đến Australia bởi phần đông tuyển thủ của họ đang thi đấu ở châu Âu, châu Á hoặc là các giải nước ngoài khác. Nếu như Australia tham dự AFF Cup, các câu lạc bộ chủ quản có quyền giữ cầu thủ ở lại. Australia khi ấy có thể chỉ triệu tập được những cầu thủ đang thi đấu trong nước, các gương mặt trẻ hoặc là những cầu thủ ít được sử dụng ở cấp độ đội tuyển. Tại AFF Cup 2026, ngay cả những đội tuyển như Thái Lan hay Indonesia cũng không thể triệu tập được lực lượng mạnh nhất vì lý do tương tự. Việc Australia không tham dự AFF Cup không có nghĩa là Australia hoàn toàn đứng ngoài các sân chơi do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức. Các đội tuyển trẻ của Australia thường xuyên tham dự những giải đấu khu vực. Gần đây nhất, U19 Australia còn đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để vô địch giải U19 Đông Nam Á vào năm 2026. Australia cũng đã từng cử đội hình trẻ để tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các đội tuyển futsal nam và nữ của nước này vẫn tranh tài tại hệ thống giải AFF. Đội tuyển futsal nữ Australia lần đầu tham dự giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á vào năm 2006 và đã tiến tới trận chung kết.

0: Q&A. Q&A. Chào đón quý khán giả đến với Q&A, hỏi đáp cùng luận viên Quang Huy. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã bị Singapore cầm hòa không đều trong trận đấu thứ hai ở ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Được đánh giá cao hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không thể khoan thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Trung vệ đội trưởng Haris Harun được AFF bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng người xứng đáng được nhắc đến nhiều nhất chính là huấn luyện viên Gavin Lee. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 36 tuổi, đội tuyển Singapore đã thi đấu rất hay để ngăn đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Câu hỏi đầu tiên sẽ được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Nhiều ý kiến cho rằng Singapore có điểm là hoàn toàn xứng đáng. Anh có nhận định thế nào về màn trình diễn của đội bạn ạ?
1: Những gì mà Singapore đã thể hiện cho thấy họ tiến bộ rất nhiều so với thời điểm gặp Việt Nam cách đây khoảng 1.5 năm cũng ở ASEAN Cup. Họ có một lối chơi phải nói là rất kỷ luật, các vị trí đều biết mình phải làm gì. Không chỉ phòng ngự chủ động đâu, sẵn sàng bung những cái đòn ở thời điểm mà chúng ta đang dâng lên. Thế rồi khi mà đội hình bị giãn ra thì lúc phản đòn họ có tính toán rất là kỹ lưỡng để mà chúng ta sơ hở một cái là họ đánh tiếp ngay. Những cái pha giải tỏa nhiều khi là mang tính là chỉ để giải tỏa thôi khi mà Việt Nam thiết lập trở lại đội hình phòng ngự, nhưng mà khi phát hiện thấy Việt Nam chưa ổn định là họ có thể khai thác ngay lập tức. Thì tôi cho rằng là cái dấu ấn của huấn luyện viên trưởng của họ rất là tốt. Có một điều nữa tôi cũng bất ngờ khi tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim ấy, 2 trận liên tục là giữ nguyên một đội hình. Ban đầu thì tôi cho rằng là sẽ phải có 1 đến 2 chế đổi ở cái đội hình chính, thế nhưng chúng ta lại giữ nguyên đội hình như khi gặp Timor-Leste. Và gặp Timor-Leste thì mọi người đều cảm nhận đây là bộ khung tốt nhất rồi, bởi thế chúng ta không tạo ra được yếu tố bất ngờ với các cầu thủ Singapore. Đến lúc mà ông Kim có những điều chỉnh thì Singapore bắt đầu có sự hưng phấn rồi và bắt đầu có một niềm tin rất là mãnh liệt rằng có thể giành điểm trên đất Việt Nam, cộng với việc mà chúng ta cũng phải nói đen đủi có 2 tình huống dứt điểm vào cầu môn. Bởi thế tôi nghĩ rằng là phần nào đó Singapore cũng có cái may khi mà hòa được trên đất Việt Nam, nhưng đây là cái may có lý và cũng xứng đáng đấy, bởi vì đấu pháp họ đề ra rất hợp lý, họ có những tính toán hết sức cụ thể trong bối cảnh mà Việt Nam chúng ta cũng có lúc bị nôn nóng mãi không hề bàn thắng, thì có những vị trí là cảm giác kỷ luật chiến thuật không còn đáp ứng được nữa và chúng ta cũng nên nôn

0: nóng trong cái dữ liệu.
1: Vâng ạ, đáng chú ý là tình huống Đình Bắc bị thay sớm làm dậy sóng dư luận. Bình luận viên Quang Huy nhìn nhận thế nào về tình huống này ạ?
0: Tôi nghĩ có hai vấn đề. Thứ nhất là những phút đầu tiên Đình Bắc chơi không đạt được như yêu cầu. Anh ấy có cơ hội, tuy nhiên cái cách xử lý lại không được hợp lý. Một cái tình huống cho thấy là ai cũng nhìn thấy đánh đầu hợp lý hơn thì là giải pháp bắt vô lê. Tất nhiên nếu vào thì đó là bàn thắng ngoạn mục, nhưng mà các đội viên Hàn Quốc thì người ta luôn đề cao cái yếu tố kỷ luật và cứ chắc ăn đã thì quả đó cứ phải đánh đầu đã. Thế còn tung người lên như vậy, ông ấy cảm nhận được ở Đình Bắc có cái gì đó cũng đang bị hưng phấn quá sau khi anh ấy đã tỏa sáng, đã thăng hoa trận đấu gặp Timor Leste. Nhưng Singapore là đối thủ rất là khác, và cái hưng phấn đó gặp phải một cái đối thủ phòng ngự rất kỷ luật như vậy thì có thể càng đá càng khó cho anh ấy. Yếu tố đầu tiên tôi nghĩ đến là có thể cũng rút ra coi đấy là một cái bài học để mà Đình Bắc tỉnh ra hơn, chứ càng đá thì càng khó cho anh và cho chính là đội tuyển. Thì yếu tố thứ hai là Tài Lộc nói chung cùng cũng là cầu thủ hay chứ. Trước giải chúng ta còn rất nhiều người còn cho rằng là phải là bộ ba nhập tịch đá với nhau cơ, nhưng đến khi Đình Bắc đá hay ở trận gặp Timor Leste thì chúng ta lại xoay sang cái hướng là đấy là bộ không tốt. Thế thì Tài Lộc cũng là một tài năng, và để anh ấy vào sân tạo ra những cái nét mới, và quả thật là anh cũng đã tạo ra những cái tình huống sóng gió về cầu môn đối phương, có một quả đá vào sáng ngang và cũng có những cái khuấy đảo trước cầu môn của Singapore. Thì tôi nghĩ là cái này có thể hiểu được hai yếu tố, tức là Đình Bắc chưa làm tròn nhiệm vụ của mình và Tài Lộc có thể mang lại những cái nét mới.
1: Vâng ạ, Singapore không chỉ phòng ngự hay mà còn suýt chút nữa ghi bàn trong hiệp 2 nếu thủ môn Việt Kiều Lê Giang Patrick không chơi xuất sắc, cứu thua ngoạn ngục ở phút 77. Anh Quang Huy đánh giá thế nào về sự lựa chọn này của huấn luyện viên Kim Sang-sik ạ?
0: Các trợ lý thủ môn của huấn luyện viên Kim ý, là người ta lựa chọn theo lý trí, theo phong độ của từng thời điểm. Và phong độ này nó không chỉ là liên tuyển mà nó có một quá trình từ khi còn thi đấu ở V-League. Ví dụ ASEAN Cup cách đây một năm rưỡi thì đấy là Đình Triệu. Đình Triệu bắt như thế thì cái giải đấy không ai bằng anh ấy được. Thế nhưng mà sau đó là phải chấn thương, rồi là phải phẫu thuật. Anh ấy chưa trở lại như trước. Thì Lê Giang với khát khao rất là lớn. Chúng ta cũng phải thấy là trong bóng đá, chúng ta không phải chê cầu thủ nhà mình thiếu chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà đã đứng trên đỉnh cao rồi thì nhiều khi nó không bằng cái sự thôi thúc, cái sự mà dồn nén đến tận cùng của những con người mà chưa được đỉnh cao, kiểu như Lê Giang. Nhập tịch được rồi nhưng mà chưa phải là thủ môn số đội tuyển thì cái khao khát nó tạo thành một cái men để mà người ta cái tinh thần cũng như là ý chí phấn đấu nó ghê gớm lắm, và Lê Giang lúc này hoàn toàn xứng đáng là số 1 trong cầu môn. Tôi nghĩ là với một số đội bóng ấy thì vị trí thủ môn số 1 của họ khó thay đổi, nhưng mà tôi lại rất là tán đồng cái chuyện các trợ lý của Luân Kim ấy lựa chọn trong từng thời điểm. Ở ASEAN Cup lần trước Đình Triệu rất xứng đáng bắt đầu tạo ra những cái sự ngỡ ngàng, nhưng mà càng vào trong giải càng thấy có lý, và đến lúc này tôi nhận thấy Lê Giang cũng là thủ môn đang đạt được phong độ rất là tốt. Tất nhiên trong bóng đá thì anh đang tốt, nhưng mà khi anh có vấn đề gì đó cái người dự bị vào lại có thể bắt tốt hơn, đấy là bóng đá luôn như vậy. Nhưng mà về mặt lý trí mà nói, lúc này chọn Lê Giang là hợp lý.
1: Vâng ạ, với trận hòa trước Singapore, đội tuyển Việt Nam bị rơi vào thế khó khi phải quyết chiến trên sân của Indonesia. Thay vì việc chúng ta tính toán ngôi nhất bảng hay là tranh gấp Thái Lan ở bán kết, thì bây giờ bài toán đi tiếp cũng có thể trở nên nan giải nếu không có đấu pháp hợp lý, phải không thưa anh Quang Huy?
0: Vâng, hình như có một cái gì đó tính toán nó bị băn khoăn của huấn luyện viên Kim. Tôi hình dung là có những sự thay đổi để rồi là chúng ta còn có 3 ngày trước trận gặp Indonesia lại đá sân khách nữa, thì mình đổi lại những con người sung sức. Nhưng cũng có thể trận đấu này huấn luyện viên Kim đánh giá rằng là mình gặp Singapore muốn đánh nhanh diệt gọn. Cái việc ông ấy thay Đình Bắc sớm như vậy cũng là nằm trong cái tâm lý là có thể giải quyết gọn gàng, giữ sức. Nhưng mà không ngờ nó giằng co như vậy. Mà bây giờ chúng ta nghỉ ít như vậy, lại phải di chuyển. Thì tôi nghĩ là đừng có nghĩ đến cái việc nhất bảng hay đầu bảng đối thủ là ai nữa. Mà chúng ta phải đá thật tốt, phải làm sao đấy. Vừa đá vừa có những cái tính toán. Tất nhiên là đá với phong độ tốt nhất. Nhưng mà cứ vào được vòng trong đã. Thế còn chúng ta đã trải qua những giờ phút Singapore này đã khó rồi. Cả Indonesia còn khó khăn hơn. Và lại là một cái núi cao hơn. Thì khi đã vượt qua cả cái núi cao hơn đấy rồi thì chúng ta gặp ai chúng ta cũng trong một cái sự bình thản thôi. Cứ vào vòng trong đã rồi tính tiếp.
1: Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy với những chia sẻ cùng VOV Giao thông.
2: Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chương trình cũng sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và ngày hôm nay, Minh Đức sẽ mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc vừa hoài cổ mà lại cũng rất là gần gũi với mỗi người chúng ta. Mỗi bài hát trong trình ngày hôm nay thì không chỉ đánh thức ký ức và kỷ niệm của nhiều người như rất nhiều những bài hát trong chương trình Hoài niệm những bài ca, mà quý vị còn được nghe những câu chuyện dưới góc nhìn của một nhân chứng sống thực sự ở cái thời mà bài hát được hát lên. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nhân vật vô cùng thú vị. Mình đã từng mời chị đến với chương trình lần trước rồi và mình cứ đinh ninh là chị em mới gặp nhau cũng gần đây thôi. Nhưng mà khi mà ngồi kiểm tra lại những file nhạc đã phát thì mới nhớ ra lần gần nhất mình đích đưa chị đến gặp gỡ thính giả cách đây đã 3 năm rồi. Không ngờ là thời gian trôi nhanh đến như vậy. 3 năm sau lời hẹn quay trở lại, hôm nay mình đích mới đưa được vị khách mời thú vị ấy quay trở lại đây. Nhưng quý vị sẽ chưa gặp gỡ chị ấy ngay đâu, chúng ta sẽ nghe tiếng hát gây rất nhiều thương nhớ ấy để xem quý vị có nhớ ra là ai. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc rất hoài cổ qua một tiếng hát có lẽ là sinh ra để hát dòng nhạc này, bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Xuân.
1: Chiều nay run rẩy tha đôi cánh, một bóng sơn ca đến lạc loài.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất là đặc biệt, giọng hát rất là dễ nhận diện, vừa rồi với cách hát cũng rất là riêng biệt. Một người quen của chương trình hôm nay đã trở lại với chúng ta sau 3 năm. Hãy cùng chào mừng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Xin chào người chị thân yêu.
2: Hồng Vân xin thân mến chào mừng tất cả quý thính giả đang theo dõi đài. Rõ ràng là thời gian quá mau, đến nỗi mà mới đó như một giấc mộng, đã 3 năm rồi mới gặp lại Minh Đức và mọi người.
1: Và Minh Đức cũng rất là vui vì từ các chị em chúng tôi cũng đã hẹn nhau từ cách đây mấy tháng rồi. Nhưng mà các bạn có biết không, chị Hồng Vân của chúng ta rất là bận rộn. Đó, từ lần trước hẹn xong cuối cùng là mấy tháng sau chị em chúng tôi mới gặp nhau là vì chị còn mải miết ở trên phim trường. Đó. Mọi người nhớ gần đây mọi người nói rất nhiều về bộ phim mới khởi quay và sẽ chiếu vào năm sau là phim Hoàng hậu cuối cùng không? Đấy, chị Hồng Vân đã có một cái vai trong đấy. Thì trước khi đến với những bài tiếp theo thì mình muốn trò chuyện với chị một chút như này là mọi người nhớ là khi mà rất nhiều những cái chia sẻ xung quanh bộ phim sắp chiếu đó thì người ta mới nhắc lại một bộ phim khác cũng làm về giai đoạn lịch sử đấy với những nhân vật đấy là bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung. Và rất nhiều người đã nhắc đến vai diễn của chị Hồng Vân là vai Thái hậu Từ Cung. Thì nhắc đến rất nhiều là về cái thần thái của một nghệ sĩ trong vai diễn này và đặc biệt là nói giọng Huế thế nào cho chuẩn mực. Thế thì cái vai diễn lần này của chị có cái gì thú vị không chị? Vai diễn lần này khi mà chị trở lại với cái không gian của triều đình nhà Nguyễn trong bộ phim sắp tới.
2: Vâng, rất là thú vị. Bởi vì Vân nghĩ rằng có một cái điểm chung của những người làm phim, ví dụ như là tác giả của phim và người đạo diễn, họ có một cái tư tưởng giống nhau cho nên họ cùng chọn Vân đóng cái vai bà Hoàng.
1: Lần trước thì là bà Từ Cung, thế còn lần này là vai
2: lần này thì Vân được đóng vai Tiên Cung, tức là mẹ của vua.
1: Đấy, rất là thú vị và chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim chiếu để xem. Thì đến nhân đó thì mọi người nói rất nhiều về cái chuyện là thần thái của một diễn viên khi vào vai một cái nhân vật là một người trong hoàng gia này, và đặc biệt mọi người rất là thán phục cái cách mà chị thể hiện giọng Huế trong khi mọi người đang nghe chị Hồng Vân nói chuyện với chúng ta đây là bằng giọng Bắc. Điều gì khiến chị có thể gọi là người ta bây giờ gọi là vừa là switch qua switch lại những cái giọng nói như thế?
2: Vâng, ăn cơm miền Nam, mang ơn của miền Nam, cho nên là Vân nói tiếng Nam để cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà khi mà đóng phim thì Vân sẽ dùng rặc cái tiếng Huế của cung đình Huế để cho cái phim nó sống lại những cái thời điểm lịch sử lúc đó. Và cái chất Huế của phim nào cũng vậy, tức là nó có một cái uy lực trong cái sự nhỏ nhẹ, nó có cái uy lực. Tại vì cái vai của Vân là vai khó, rất là khó tính. Nhưng có hai cái khó tính khác nhau phải diễn đạt. Cái khó tính của một cái bà hội đồng và bà chủ nhà đất thì nó lại khác với cái khó tính của một bà hoàng ở trong cung đình. Hai cái nó có cái vẻ khác nhau. Cái uy lực của giọng nói rất là quan trọng. Cho nên là thưa quý vị là Vân cũng cố gắng để hoàn thành. Tại vì cái phim nọ với phim kia cách nhau những 26 năm, thì trong 26 năm rất là nhiều thay đổi. Nhưng đối với Vân thì cái nỗ lực, cái năng lực của mình vẫn còn nguyên. Đấy, mừng như vậy.
1: Và cái năng lực ấy nó sẽ vẫn còn nằm cả trong những bài hát mà chúng ta nghe ngày hôm nay nữa. Các bạn thân mến, lần trước trong buổi nói chuyện với nghệ sĩ Hồng Vân ấy, thì mình đã có nhắc đến một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Vân, đó là chị trở thành nhân vật trong một bài hát. Bài này cực kỳ nổi tiếng rất nhiều người đã hát rồi, rất dễ dàng để chúng ta nghe vô vàn những phiên bản khác. Nhưng rất hiếm khi các bạn được nghe chính chị Hồng Vân hát bài hát này. Chị sẽ hát một bài hát mà trong đó chị chính là nhân vật ở trong bài hát nữa. Điều này hiếm khi xảy ra lắm. Mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ở sau bài hát. Còn bây giờ sẽ là bài hát rất quen thuộc với chúng ta. Bài hát sẽ gọi là rất nhiều hoài niệm của những người nghe nhạc trên sóng phát thanh. Ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn và Quý Doãn, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vừa rồi chúng ta đã nghe bài hát rất là quen thuộc giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm. Bài này thì quá nổi tiếng như Mỹ Đức nói rồi, và mọi người thấy là trong bài hát nó có cái câu là thứ nhất là tình huống ở đầu bài hát là giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh ơi câu hò xứ sở, và đặc biệt là đoạn giữa là có câu là tiếng hát em vút cao mây lẳng lặng cúi đầu, tức là ngữ cảnh trong bài hát là tác giả nghe một em nào đó hát một bài dân ca Nghệ Tĩnh, bài ví dặm, để rồi trong lòng sao xuyến và viết ra những cái lời thơ, lời hát như vậy. Và em trong bài hát đó, người có giọng hát là khiến mây trời phải lẳng lặng cúi đầu chính là người đang ngồi cạnh Minh Đức đây, chính là chị Hồng Vân. Thì câu chuyện này đã được chị em chúng tôi kể một lần trong một lần giao lưu ở trên truyền hình rồi, nhưng không phải ai cũng nghe được. Và Minh Đức cũng đã, có thể Minh Đức đã từng nhắc đến chuyện này một vài lần trước đây, nhưng mà để hôm nay để người trong cuộc có mặt ở đây kể lại cái câu chuyện đấy, khi mà ngày hôm nay nghe lại giọng hát của mình trong cái bài hát mà chính mình là nhân vật ở trong đấy á, cảm xúc của chị như thế nào khi nhớ lại cái tiếng hát của chính mình ở giữa Mạc Tư Khoa, tức là giữa thủ đô Moscow.
2: Như vậy, cái đêm đó là một cái đêm nhạc rất lớn của thế giới, toàn là những ngôi sao của nhạc trẻ của bao nhiêu nước. Cái festival năm 1981 tại Liên Xô thì đoàn của chúng ta là đoàn nhạc trẻ của thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Thì cái phần việc của Vân là chỉ hát những bài dân ca thôi. Thì Vân nhớ là Vân đã hát một cái bài dân ca ví dặm, rặc ví dặm, bằng một cái phát âm rất là Nghệ An, và một cái âm thanh, một cái điệu hát rất là ví dặm. Đó là cái bài Giận Thì Em Giận, Thương Thì Cứ Thương.
1: Bây giờ nhé, trước khi trò chuyện tiếp biệt, chị hát một đoạn này. Tôi nhớ chị hát một đoạn bài Giận Mà Thương nhờ cho mọi người nghe được không?
2: Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cần kệ. Chính vì thương anh cho nên em bán với mẹ, phải khuyên anh đừng để chuyển ngược lương. Chứ giận thì giận, thương em còn thương, giận thì giận mà thương em còn thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội. Vì trước tiên anh phải tự trách mình.
1: Đấy mọi người, cái thời điểm mà cái bài Giận Mà Thương này vang lên ở thủ đô Moscow, để rồi bài thơ ra đời, sau đó được nhà thơ Trần Hoàn phổ nhạc, là cách đây đã 45 năm rồi đấy thưa quý vị, tức là gần nửa thế kỷ đời người đã qua, để ngày hôm nay cái người có giọng hát đó đang ở đây trò chuyện cùng quý vị, một cái dịp rất là hiếm hoi để chúng ta được nghe chính những nhân vật trong những bài hát kể về bài hát đấy. Thế thì sau cái buổi diễn đấy, chị có gặp những người sau này đã viết ra bài hát này không?
2: Thì sau buổi diễn đó thì những người mà xem Vân hát gì đó là trong đó rất là đông, Vân không nhớ. Nhưng mà có nhạc sĩ Trần Hoàn và những nhạc sĩ nổi tiếng ở ngoài Bắc tham dự cái buổi festival đó. Và khi nghe Vân hát bài đó, trong cái vóc dáng của một người con gái Huế, Vân mặc áo nhung đen, Vân đeo kiềng vàng và tóc xõa dài và rất là đơn sơ. Thì khi Vân hát như vậy thì gặp nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ cứ tưởng đâu Vân là người Nghệ An. Nhưng mà sau này thì biết là không phải, Vân ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đi với những ca sĩ và nhạc sĩ của đoàn Bông Sen.

0: Trong cái buổi diễn đấy thì sau này chắc mọi người đọc báo cũng sẽ biết là tác giả của bài thơ là nhà thơ, nhà nhà báo Quý Doãn, Đỗ Quý Doãn, thì ông đã đến dự và ông đã viết ra một bài thơ ghi lại cái cảm xúc của mình trong cái buổi nghe nhạc đó, sau buổi biểu diễn của đoàn Bông Sen đó. Và nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ thành bài hát mà rất quen thuộc của chúng ta suốt mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã hát rồi. Và bản thân chị Hồng Vân, mình được nhớ là chị phải có tới vài bản thu âm khác nhau của bài này, nó xuất hiện trong nhiều cuốn băng khác nhau ở nhà mình, bây giờ có tới 3-4 cuốn băng. Mới đầu mình tưởng chỉ là cùng một bản thôi, người ta in ra nhiều băng khác nhau, nhưng thực ra là nó đã có tới 3-4 bản khác nhau qua những lần ghi âm khác nhau của chị Hồng Vân, để thấy rằng bài hát nó cũng đã gắn bó với chị trong rất là nhiều năm. Có thể là với những thính giả ở ngoài Bắc chẳng hạn thì mọi người sẽ nghe bài hát này với nhiều tiếng hát khác, ở ngoài Bắc mọi người hát nhiều hơn. Nhưng mà ngày đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, trong Nam thì chắc là mọi người sẽ nghe bài hát này nhiều trên sóng ngoài đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này, hay trong những cuốn băng cassette, đĩa than ngày đó với tiếng hát của chị Hồng Vân. Thế thì ngày hôm nay gặp lại chị Hồng Vân và nghe chị hát chính cái bài hát mà chị là nhân vật trong bài hát đấy, hẳn mọi người sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ nghe bài hát theo một cách rất khác. Thế thì vừa nãy chị ông Vân nói về việc là hát nói giọng Huế rồi, thế thì bây giờ họ Minh Đức lại hỏi tiếp luôn, thì chúng ta biết là ở miền Trung ấy, từ miền Trung đi vào ấy là mỗi một tỉnh chỉ cách nhau đôi khi chỉ một con sông hay một đoạn ngắn thôi, nhưng mà giọng nói là khác nhau, thậm chí là giọng Thanh Hóa là đã khác giọng Nghệ An rồi, Nghệ An, Hà Tĩnh mặc dù ngày xưa là chung một tỉnh là Nghệ Tĩnh, giọng cũng khác luôn. Thế rồi đến Quảng Bình là khác rồi nhé, rồi Quảng Bình đến Quảng Trị là khác, rồi đến Huế lại là khác nữa, rồi qua đèo Hải Vân và đến Đà Nẵng là khác, từ Đà Nẵng và đến Hội đến Quảng Nam là giọng lại khác, rất là thú vị như thế. Thế thì chị đã dịch chuyển cái giọng của mình từ phương Nam này, rồi ở Huế này, ra đến Nghệ An như thế nào?
1: Thật ra thì Vân yêu cái tiếng nói của Việt Nam, nó quá là phong phú. Vân sinh ra ở Huế, nhưng mà theo bố mẹ đi từng cái tỉnh, và mỗi lần một cái tỉnh như vậy là Vân nghe được cái âm sắc của mỗi cái giọng của mỗi mỗi nơi, của mỗi địa phương. Thứ hai nữa là Vân lại yêu dân ca, cho nên Vân phải nghiên cứu về cái thẩm âm của dân ca ở mỗi miền. Ví dụ người Huế đó thì người ta nói cái tiếng nhiều khi sai chính tả nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn ở ngoài Hà Tĩnh thì họ lại nói, họ phát âm theo Bắc nhưng mà lại giọng là giọng Huế. Ví dụ như người Huế bảo là tôi với anh là có nghĩa tình với nhau. Nhưng mà người Nghệ An thì lại phát âm theo tiếng Bắc là tôi với anh có nghĩa tình với nhau nhiều. Nó nặng hơn một tí. Ví dụ như
0: Đấy,
1: thế.
0: rất là thú vị đấy, để khi chúng ta thấy rằng những nghệ sĩ mà gắn bó sự nghiệp của mình với âm nhạc dân tộc, với dân ca ấy, thì mọi người sẽ hiểu rất rõ cái nguyên tắc để làm sao hát dân ca của cái vùng miền nào thì nó ra được cái hơi thở, tiếng nói của cái vùng miền đấy. Cho dù là về mặt lý thuyết ngôn ngữ ấy, là chúng ta có thể là mô phỏng cái tiếng nói của một người vùng nào đấy ở mức độ giống nhất có thể. Nhưng với những người hát dân ca như chị Hồng Vân ấy, thì không chỉ là mô phỏng mà gần như là mình sống trong cái không gian âm nhạc đấy, sống trong cái không gian tiếng nói đấy để mình có thể hát nó lên một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì sau đây chúng ta sẽ nghe tiếp tiếng hát của chị Hồng Vân trong một bản ghi âm cũng rất đặc biệt, đã được lưu trữ nhiều năm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và không phải những lúc nào chúng ta cũng được nghe bản này đâu. Bài này rất nhiều người hát, nhưng mà bản thu âm của chị Hồng Vân thì cũng rất là hiếm hoi. Hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe, để vừa nãy thì chị hát bài hát mang âm hưởng Nghệ An, thì bây giờ chúng ta hãy nghe bài hát, đặt một bài hát là Niềm Tự Hào của người Hà Tĩnh, bài rất quen của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh với tiếng hát Hồng Vân.

Vâng, đó là tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân với bài hát rất nổi tiếng, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Nếu là chúng tôi đã cùng với các bạn đi gần như là dọc đất nước chúng ta thì chúng ta đi đến Hà Tĩnh rồi đấy. Thế thì bây giờ sẽ là một cái bài hát nữa. Bài hát này cũng rất là thú vị. Thực ra Minh Đức rất là muốn phát bài hát này trong chương trình nhưng cũng phải suy nghĩ, tại vì bài này nó rất là dài. Nếu mà phát nguyên bản đầy đủ của bài này thì nó dài lắm, nhưng mà có một cái phiên bản rút gọn của chị Hồng Vân với bài hát này. Đây là một trong những bài hát hiếm hoi do một nhân vật rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam sáng tác, đó là giáo sư tiến sĩ nhạc sĩ Trần Văn Khê. Đa số chúng ta biết đến ông với tư cách là một nhà nghiên cứu âm nhạc và phổ biến âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam đến với thế giới, nhưng mà trong sự nghiệp của mình thì ông cũng có sáng tác một số bài hát, chắc khoảng tầm 3-4 bài gì đó, và trong đó có bài hát này. Đây là một bài hát được ông phổ gần như là trọn vẹn bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Thì vì bài này á, vì phổ trợ bài thơ nên bài hát nó rất là dài. Nếu mà bài này hát hết nguyên vẹn bài hát thì với cái tiết tấu bình thường thì nó phải dài hơn 10 phút. Có rút, có đánh hát nhanh hơn ấy thì nó cũng phải 8-9 phút. Nên là rất ít người hát bài này. Thì trong số những người đã hát đầy đủ bài này thì có chị Hồng Vân, nhưng mà trong cái phiên bản gần đây nhất chị thu âm thì là chị hát đến một nửa câu chuyện. Đó. Chúng ta nhớ là trong cái bài Chùa Hương ấy, nguyên bản thì là cô bé đi chùa từ lúc mà tinh mơ thức dậy này, cho đến đến chùa Hương này, rồi gặp chàng văn nhân đẹp trai này, sau đó là hồi hộp nhớ thương chàng này, đấy, rồi gia đình ngủ lại và hôm sau vào chùa trong. Thì đến chùa trong lại là câu chuyện tiếp theo, gặp chàng trai rồi là tương tư. Thì chị Hồng Vân mới đưa lên trên trang cá nhân của chị cái bản thu âm mới gần đây của chị là hát đến cái đoạn là nghỉ đêm lại thôi. Thế thì trước khi chúng ta nghe bài hát này ấy, thì Minh Đức muốn trò chuyện với chị một chút về cái kỷ niệm của chị với giáo sư Trần Văn Khê. Cách đây hơn một tuần thì là mọi người cũng kỷ niệm sinh nhật của giáo sư Trần Văn Khê và cũng có tổ chức một số các hoạt động tưởng nhớ. Thì cách đây một năm ngoái, mới năm ngoái thôi, thì Minh Đức với chị Hồng Vân cũng có, hai chị em cũng tham dự một cái buổi giao lưu.

0: Lễ Kiều này, điệu Sa Mạc này, điệu Bồng Mạc này, rồi điệu Tao Đàn và những cái điệu dân ca mà Vân biết. Vân hát rất nhiều với bác. Và sáng hôm qua, Vân có được dự một cái lễ trao học bổng Trần Văn Khê. Và Vân có hát một tác phẩm của bác. Một trong những tác phẩm của bác trong sự nghiệp âm nhạc của bác, hình như bác làm có mấy bài thôi. Nhưng mà trong đó Vân có hát hai bài, đó là bài Đi Chơi Chùa Hương. Bác sáng tác bằng thơ năm chữ của nhà thơ Nguyễn Nhật Pháp và bài Giận Nhau của nhà thơ Nguyễn Bính. Và sáng hôm qua Vân có hát bài đó và được ủng hộ rất nhiều.
1: Đấy, và như mình đã nói lấy bài Đi Chơi Chùa Hương là một bài hát mà nó rất dễ có thể bị thất truyền do nó quá dài. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nghe nửa đầu của câu chuyện Chùa Hương. Bài thơ ca nếu cần có thể tách ra làm hai bài riêng biệt được vì nó tương đối khác nhau một chút về âm nhạc, nội dung. Và mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát Đi Chơi Chùa Hương do giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ từ bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp với tiếng hát Hồng Vân.

nhìn sông nước chảy mà đưa cánh buồm lô nhô, mơ xa lại nghĩ gần. Đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẻ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ thường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao vầng trán rộng, hỏi ai nhìn mà không thương. Thầy ngồi bên mẹ em, mẹ hỏi chuyện làm quen. Thưa thầy, thầy đi chùa à? Thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng thuyền đông, rồi ngắm trời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng.

chen vào thật lắm công. Thầy mẹ em lễ xong quay về nhà ngang bảo, mai ta vào chùa trong. Chàng hai má đỏ hồng nói với thằng tiểu đồng, này mang túi thơ bầu rượu.

0: Chắc hẳn là nhiều người nghe bài hát này sẽ rất là thú vị, bởi vì trước đây chúng ta từng nghe một cái phiên bản khác của bài hát này là bài hát do được ca sĩ nhạc sĩ Trung Đức cũng phổ từ thơ của Nguyễn Như Pháp, mà chỉ có mấy câu đầu thôi, tức là đến Am Nam Mô A Di Đà là hết rồi, bài đó rất là ngắn, có mấy câu thôi. Còn nhạc sĩ Trần Văn Khê là phổ nguyên bài thơ mà chúng ta nghe vừa rồi cũng chỉ là một phần thôi, nửa thôi, còn nó còn nửa sau nữa, cũng dài lắm, có nhiều câu cũng thú vị lắm. Các bạn có thể lên trên mạng tìm kiếm thì có thể may mắn sẽ tìm gặp được cái bản hát đầy đủ của chị Hồng Vân, dài lắm ấy, tới phải mười cả hơn 10 phút ấy mọi người ạ. Thì khi nghe chị hát bài hát này thì mới thấy một cái điều thú vị của một nghệ sĩ biết kết hợp tức tài tình nhiều cái hình thức biểu diễn khác nhau trong một bài hát. Đó là vì chúng ta cũng biết là chị Hồng Vân thì không chỉ là một nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng này, là một ca sĩ tân nhạc cũng rất nổi tiếng này, và đặc biệt là một nghệ sĩ ngâm thơ rất là được yêu thích. Thì cái này cứ coi như thử coi như là một cái bí quyết đi, bí quyết cho chị có thể chia sẻ với những người đang nghe chương trình, những người có thể cũng yêu thích nghệ thuật thơ, hay thậm chí có cả những cái nghệ sĩ trẻ thế hệ sau này nữa. Đó là làm thế nào để có thể kết hợp một cách tài tình giữa nghệ thuật ngâm thơ với ca hát, để làm sao khi mình hát mà mình vẫn có thể khéo léo đưa cái ngâm thơ đấy vào mà không cho người nghe một cái cảm giác là mình đang đọc lời bài hát.
1: Cái điều đó thì thật là tế nhị và đòi hỏi cái sự say mê về thơ. Thơ thì rất nhiều trong lòng Vân. Ví dụ như em hát một bài về xứ Huế thì Vân lại có một câu thơ của xứ Huế. Rồi khi em hát về một bài về ngoài Bắc thì em sẽ nghe chị ngâm một vài câu về Hà Nội. Và khi em ngồi trước mạn thuyền trăng nước hữu tình thì chị sẽ có những câu thơ của trăng nước hữu tình. Có như vậy cho nên là thơ nó phải nằm trong lòng, nó phải sẵn sàng nằm trong lòng thì mới có thể là chan hòa vào bài hát của em được. Còn cái chuyện mà bắt theo cái tông á, là khi một cái tông hát về tông thứ thì em phải ngâm theo thứ, mà tông trưởng em phải ngâm theo trưởng. Em sẽ trở lại cái chủ âm của cái tông mình hát để mà em nối câu thơ vào. Thì cái thi nhạc giao duyên ngày xưa thường thường là chị hay hát cái thi nhạc giao duyên. Có lẽ là những thính giả của ngày xưa mà hơi già già rồi đó thì thường hay nghe Vân và những người bạn khác có những cái tiết mục thi nhạc giao duyên, tức là nhạc và thơ quyện vào với nhau. Mãi lúc sau này thì các em trẻ nó thấy khó quá cho nên nó không làm chuyện ấy, cho nên là các bạn ít được nghe.
0: Mà nhân ngày hôm nay ấy, gặp chị Hồng Vân thì mình rất muốn đưa quý vị và các bạn cùng trở lại với một kỷ niệm xa xưa hơn. Đó là cách đây mấy ngày, chắc mọi người đọc báo thì cũng sẽ biết là một người chị, người đồng môn cùng với chị Hồng Vân trong nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa là nữ ca sĩ Thu Hà vừa mới qua đời. Thì cũng chính vì cái sự kiện mà giọng hát Thu Hà không còn nữa thì rất nhiều người mới nhắc lại cái kỷ niệm của họ đối với nhóm Tam Ca Đông Phương. Có nhiều người cũng chia sẻ những cái bản thu âm của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Minh Đức ở nhà có một cuốn băng cassette, những bài hát dân ca ba miền của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Thì vì lần trước chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi không có thời gian để nhắc lại cái kỷ niệm hồi đó. Chắc là nhân ngày hôm nay cũng nhân là câu chuyện là người chị, Minh Đức cũng có đọc trên trang mạng của chị Hồng Vân thì chị có chia sẻ cái kỷ niệm khi mà gặp lại chị Thu Hà của mình, và chị đã gần như không nhớ gì nữa, tự nhiên thấy rất là xúc động vì một nghệ sĩ đã từng có một thời lừng lẫy như vậy mà bây giờ tự nhiên còn đến người em của mình còn không nhớ ra và không nhớ lại những cái quá khứ của mình nữa, và bây giờ thì cô cũng không còn nữa. Thì nhân ngày hôm nay đi, nhân đang trò chuyện cùng với tính giả chương trình, hẳn cũng có nhiều người cũng đã từng nghe nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa, thì chỉ có thể kể lại một chút cái là từ cái duyên cớ nào mà chị và nhóm Tam Ca Đông Phương tìm đến nhau để rồi thành một nhóm tam ca hát dân ca phải nói lừng lẫy hàng đầu của cái thời đó.
1: Hồi đó thì chúng tôi đều học nhạc với thầy Hùng Lân, thầy Lê Thương và những nhạc sĩ đó, Nguyễn Hữu Ba, Bửu Lộc. Bây giờ những người đó đã khuất núi rồi. Cái điều kỳ diệu là ba chị em chúng tôi đều là ba miền. Chị Tuyết Hằng người Nam, chị Thu Hà người Bắc và Vân người Huế. Ba người đã từng hát với nhau. Và cái sự gặp gỡ rất là tuyệt vời là thầy Hùng Lân cảm thấy là ba người này có một cái tâm hồn yêu dân ca, và chính các thầy đã tạo nên điều kiện để cho ba chị em hát dân ca. Rồi lúc đó có nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từ Pháp về. Anh cảm thấy ba người này hát dân ca dễ thương quá, và anh đã viết hòa âm. Cái hồi đó chúng tôi hát dân ca nhưng mà dàn nhạc rất lớn. Tất cả những nhạc cụ của dân ca đều tập trung cho cái tâm ca Đông Phương. Và chúng tôi hát có bè và có những cái khúc đệm rất là hay, chứ không phải là hát đơn thuần như bây giờ. Cho nên mỗi lần mà cất cái tiếng hát lên ấy, giữa một cái không gian của nhạc Mỹ, tại vì năm 1971 là cái không gian của nhạc Sài Gòn, nó không có nhiều những cái chất giọng dân ca hò hay là vĩa hay là hát như chúng tôi, thì lúc đó là ba chị em mặc áo dài, khăn vấn và cất lên những cái tiếng hát của ba miền, gây xúc động ở trong quần chúng rất nhiều. Và chúng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, những lúc hát với nhau, rồi đi ăn với nhau, rồi hờn giận nhau, rồi thương yêu nhau. Nhưng mà thời gian đã cách chia chúng tôi, vì hai chị ở bên Mỹ, còn Vân ở Việt Nam. Thì năm kia chị về thăm Việt Nam, con của chị đã đưa về để thăm lại Việt Nam. Nhưng chị không còn nhớ cái gì. Chị không còn nhớ Tâm Ca Đông Phương, chị không còn nhớ Hồng Vân. Chị chỉ nhớ là hơi quen quen. Và chị có hỏi là em Hồng Vân, em đã có chồng chưa? Trong khi đó Vân nói với chị là những lúc em đẻ con, chị là người đến nuôi em đầu tiên. Và cái mỗi buổi chiều, Vân 2 giờ là Vân đến khách sạn, Vân ngồi nói chuyện với chị đến 6 giờ. Thì Vân nói những câu chuyện để nhắc chị nhớ lại như ngày xưa. Nhưng chị nhìn Vân ngơ ngác không nhớ gì cả. Đó là một cái xúc động ghê gớm đối với Vân. Chiều nào Vân về Vân cũng khóc. Và hôm nay thì chị đã ra đi vĩnh viễn rồi. Biết là cõi vô thường thì ai cũng có ngày ra đi. Nhưng chị ra đi như vậy để trong lòng của Hồng Vân một cái nỗi thương đau không nguôi.
0: Vâng, và Minh Đức cũng như là cái đêm hôm thì Minh Đức cũng có chia sẻ một bài hát với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà. Và nhiều người cũng rất là xúc động bởi vì giọng hát của cô gợi lại một cái không gian kỷ niệm của dòng nhạc tiền chiến rất là lãng mạn mà chúng ta rất hiếm gặp lại ở những giọng hát sau này. Thì sẽ có dịp mình mời các bạn cùng nghe những bài hát của nhóm Tâm Ca Đông Phương để nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Còn hôm nay trong nỗi bồi hồi nhắc lại kỷ niệm của một thời với những cái nỗi xúc động của một thời hát dân ca như thế, thì mình mời các bạn cùng nghe sau đây một bài hát mang đậm âm hưởng Huế, cũng là một bài hát rất là thành công của chị Hồng Vân. Đó, để chị được thỏa sức tung hoành trong cái không gian mình đã từng sống, mình đã từng nói cái giọng đó và mình hát bài hát. Đó là bài hát của nhạc sĩ Xuân An, phổ thơ Thu Bồn, Tạm Biệt Huế với tiếng hát Hồng Vân.
1: Cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ, nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng

Huệ ơi, nhịp cầu thì cong mà con đường thì thẳng. Một đời anh tìm mãi Huệ ở nơi mố. Con sông dùng dằn, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huệ rất sâu. Tạm biệt Huệ với chiếc hôn thầm lặng.

0: người vừa nghe tiếng hát của chị Hồng Vân với ông bà hát đậm đặc âm hưởng Huế. Mỗi một lần mà hát những bài về Huế như thế này á, thì cái cảm xúc của chị về cái nơi chị đã sinh ra thì như thế nào?
1: Thật ra thì quê hương của mình á, ở đâu cũng có những cái đẹp tuyệt vời, không phải chỉ ở Huế. Tại vì chị sinh ra ở Huế nhưng chị rất ít ở Huế, chị ở các tỉnh khác chứ không phải ở Huế. Nhưng mà mỗi lần hát về Huế thì chị phải cô động nó lại và phải tập trung cái tinh thần để mà hát cho nó trữ tình. Ví dụ như là những cái bài chị hát phần đông là những bài thơ phổ nhạc, những cái bài thơ hay đến độ mà mình đọc không đã thấy hay rồi. Ví dụ như là cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ, nên chén ngọc giờ chìm giữa đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng và mắt em nâu. Áo trắng ngày xưa thuở tìm em không thấy, chỉ miên man mấy nhịp trường tiền. Nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu. Hay là anh để nỗi buồn ở bên tê.
0: Đấy, Minh Đức sẽ để những câu thơ đấy sẽ là kỷ niệm sao xuyến để chúng ta chia tay chị Hồng Vân ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã trở lại với chương trình, trở lại cùng với Minh Đức để chúng ta có buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay, để nhắc lại những kỷ niệm một thời cũng như nghe tiếng hát của chị Hồng Vân trong những bài hát thực sự đã là dấu ấn của chị. Xin cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
1: Cảm ơn Minh Đức và Vân, gửi lời cảm ơn tất cả những thính giả đang nghe Vân hát và đang nghe Vân đọc thơ nhé.
0: Vâng, và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay trong không gian âm nhạc rất lãng mạn với tiếng hát Hồng Vân qua bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An, phổ thơ Nguyễn Đình Toàn, Em đến thăm anh đêm 30. Minh Đức và chị Hồng Vân cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

hàn gì sao mọc hay lệ khóc nhau. Đá buồn chết theo sau, ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không. Cuộc tình

chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh là...

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thường thì quý vị thính giả sẽ gặp Duy Thanh vào chủ nhật các tuần 20 giờ đến 21 giờ 30, và người đồng hành thì vẫn hay gặp gỡ tại đây, đó chính là Phong Linh. Tuy nhiên thì do một vài những cái lịch cá nhân ở thời điểm hiện tại nên ngày hôm nay thì trong giảm tốc lên đèn, Duy Thanh sẽ một mình trong cái không gian này để tiếp tục bầu bạn với các bạn với những cái câu chuyện, với những cái tâm tình mà cá nhân Duy Thanh đã nhìn thấy trong cuộc sống cá nhân của mình và mong muốn gửi gắm trong giảm tốc lên đèn để là một cái mạch nguồn để mà chúng ta có thể khơi gợi một cái cảm xúc đặc biệt nào đó trong buổi chiều tối chủ nhật ngày hôm nay. Hôm nay là tối chủ nhật, cũng là cái chủ nhật đầu tiên của tháng 8. Duy Thanh không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình có ai có những cái sự sẵn sàng cho cái nhịp kế hoạch tháng 8 chưa? Nhìn tháng 8 và cảm thấy cũng có một vài những cái sự áp lực nhỏ. Nếu như ở trên là tháng 8 thì ở dưới cũng là tháng 6, thì đâu đó nửa năm cũng đã trôi qua. Công việc, chất lượng cuộc sống, tất cả mọi thứ. Hiện tại thì không biết là quý vị thính giả đang trong một cái trạng thái tâm lý nào. Là một cái sự hài lòng với 6 tháng vừa qua nếu mà tính theo âm lịch, hay là một cái câu chuyện chúng ta cảm thấy có những cái sự bỏ lỡ mà có một vài những cái sự nuối tiếc cho cái việc nhìn lại, hoặc là chúng ta trong một cái trạng thái vội vã hơn cho những cái tháng còn lại của năm 2026. Nhiều khi trong cái nó phụ thuộc vào tính chất công việc á, tức là cái tính chất công việc của Thanh là cứ lên lịch tầm khoảng 3 tháng trở đi. Nên bây giờ nếu mà nhìn ở một cái tương lai gần hơn thì sắp tới thì chắc cũng là sẽ có nhiều những cái sự bận bịu trong cuộc sống. Dù gì đấy chăng nữa, với cái guồng quay nhiều những cái sự lo toan thì Thanh vẫn dành một khoảng nhịp của cuộc sống để có thể chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của mình, đặc biệt là ở cái thể trạng cảm xúc như thế nào, để bắt đầu có những cái sự tái tạo rồi sự cân bằng để mình có thể có cái nguồn năng lượng cho cái nhịp bước tiếp theo. Chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân như vậy để mà quý vị thính giả có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình, thông qua tổng đài của chúng tôi là 028 3991 9191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay sau cái chủ đề mà Duy Thanh có đem đến Giảm Tốc Lên Đèn vào tối thứ ba tuần sau và được rất nhiều cái tín giả đăng ký kết nối, nhưng mà bị lỡ một vài những bài tín giả không kết nối kịp. Đó chính là cái chủ đề muốn đi tìm sự bình yên thì chúng ta phải nói với rất nhiều những cái lời tạm biệt. Chỉ có một vài những cái cuộc gọi điện thoại mà không có kịp thời gian, các bạn cũng có thể đăng ký kết nối lại để mà có thể tiếp tục với cái mạch cảm xúc ngày hôm nay của chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay thì nó liên quan đến một cái góc nhìn tương đối cá nhân. Không biết là khi mà chúng ta trưởng thành, đặc biệt là trong cái câu chuyện nhìn thấy những cái sự vất vả của những người thân bên cạnh, mình có một vài những cái gọi là những cái kết nối mà vốn dĩ trước giờ mình không muốn phụ thuộc. Mình muốn lúc nào cũng có một cái sự độc lập trong cái hành trình của mình, lúc nào cũng mạnh mẽ đương đầu với tất cả mọi thứ. Cái dần dà mình mất luôn cái khả năng đó, chính là có một vài những cái sự nhờ cậy, trợ giúp vân vân vân vân. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta lại có một cái cảm giác nó khá là kỳ lạ, đó chính là chúng ta ngại làm phiền những cái người xung quanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là cái việc của chúng ta ngại làm phiền những người xung quanh á, nó đến từ rất nhiều những cái yếu tố. Bởi vì cái khoảng thời gian trước chúng ta đã bị với rất nhiều những cái sự từ chối, hoặc là cái sự ngại làm phiền ở chỗ là chúng ta không có cảm thấy thoải mái cho cái câu chuyện nhờ cậy một cái người nào đấy, không muốn làm phiền một cái người thân nào đó, không muốn làm phiền một cái người bạn nào đó. Một cái yếu tố nữa, một cái khía cạnh nữa mà Thanh thấy cái câu chuyện ngại làm phiền trong cuộc sống đó chính là bố mẹ. Một cái câu chuyện hơi cá nhân là Thanh có một cái người thân cũng khá là lớn tuổi, rồi có một cái đời sống kinh tế gia đình cũng khá là sung túc ấy thưa quý vị. Nhưng mà đến tuổi bắt đầu có những cái phút giây nghỉ dưỡng thì lại không chọn nghỉ dưỡng mà lại chọn tiếp tục làm việc. Bởi vì có một cái nhịp chia sẻ rằng đó là ngại làm phiền con cháu, nên có những cái hoạt động ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, vân vân vân vân. Đến cuối cùng cái câu chuyện nhận diện ra nó mang đến một cái hậu quả, đó chính là làm việc vất vả quá thì sinh bệnh và bệnh nặng, và đâu đó phải tốn một cái khoản chi phí nằm viện rất là cao. Thì từ cái câu chuyện ngại làm phiền những người thân xung quanh trong gia đình, khi mà chúng ta bắt đầu thiếu mất đi cái sự cân bằng, cái yếu tố sức khỏe thể chất, cái sức lực thời điểm hiện tại, rồi dẫn đến một cái câu chuyện hơi buồn khi mà cái hậu quả đó chính là đổ bệnh và bắt đầu là một trong những cái một cái nỗi lo lắng của rất nhiều những người thân trong gia đình. Đối với quý vị thính giả thì cái cảm giác mà sợ làm phiền những người khác á, nó có xuất phát từ những cái yếu tố nào khác hay không? Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là mở đầu bằng một ca khúc thật hay để mà chúng ta có thể có một cái cảm xúc đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hân Ly kết hợp cùng với Bảo Anh với một bài hát cũng đang rất là hot, Tìm Em.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tìm Em qua phần trình bày của Hưng Ly và Bảo Anh. Hưng Ly là một nghệ sĩ vừa mới được nhiều người biết tới bằng những cái bản tình ca lãng mạn như thế này. Thì lý do vì sao mà Thanh lựa chọn ca khúc Tìm Em mở đầu cho cái chủ đề đó chính là vì sao chúng ta hay ngại làm phiền người khác. Nhiều khi trong một cái mối quan hệ yêu đương, xong cái bản thân mình cảm thấy không biết mình có là gánh nặng của đối phương hay không. Cái xong cái mình suy nghĩ mình bỏ đi, xong cái có một cái người tìm kiếm, cái lại mình mất một cái khoảng thời gian tìm kiếm nhau, trong khi cái điều quan trọng là cái việc vun đắp xây dựng một cái mối quan hệ nó vững chãi theo thời gian, từ những cái sự quan tâm, từ những cái sự vỗ về nhau trong những cái khoảng thời gian mà vốn dĩ chúng ta có những cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực như vậy. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Đanh Đen, nơi những cái câu chuyện của cuộc sống được nhìn lại bằng một nhịp chậm hơn, để từ đó thì sẽ giúp cho quý vị, cả Duy Thanh nữa, hiểu mình và hiểu người hơn. Tối nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn trò chuyện về một trong số những cái sự hoài nghi ở bên trong của mình. Vì sao chúng ta ngày càng ngại làm phiền nhau? Không biết là trong số quý vị tác giả có bạn nào mà có một cái khoảng thời gian mà chúng ta, ví dụ nha, chúng ta cầm điện thoại lên định gọi cho một cái người bạn nào đó lâu rồi không gặp, rồi cái cảm giác suy nghĩ sau đó cái đặt cái điện thoại xuống vì nghĩ rằng chắc là giờ này chắc là họ đang bận cái gì đó. Hay là có bao giờ các bạn gặp một cái chuyện buồn rất là muốn nhắn cho ai đó một câu là hôm nay mình không ổn rồi, nhưng mà lại xóa đi vì sợ làm mất thời gian của người khác không ạ? Hay đơn giản chỉ là muốn hỏi thăm một người, muốn ghé thăm cha mẹ, muốn nhờ ai đó giúp một việc nhỏ, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng vì hai chữ ngại làm phiền. Ba chữ chứ, ngại làm phiền. Có lẽ là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái việc kết nối từ công nghệ số nó chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy. Chỉ cần đâu đó vài giây là có thể gọi điện thoại, nhắn tin hay nhìn thấy cuộc sống của nhau qua mạng xã hội. Thế nhưng cũng chính những cái sự tiện ích này á, thì nhiều người lại cảm thấy khó bước đến gần nhau hơn. Không phải là cái cảm giác chúng ta không còn tình cảm với nhau, mà vì trong mỗi chúng ta cũng có một cái nỗi sợ là bản thân mình xuất hiện không đúng lúc, sợ người kia bận, sợ bị từ chối, sợ trở thành gánh nặng của nhau. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều mối quan hệ cứ lặng lẽ xa dần. Không phải bởi một cuộc cãi vã, mà bởi quá nhiều lần cả hai đều nghĩ để lúc khác vậy. Và nếu mà nói về cái câu chuyện mà ngại làm phiền người khác á, nó có một cái mối quan hệ mà vốn dĩ Thanh cứ suy nghĩ hoài, đó chính là cái cảm giác của những người lớn tuổi trong gia đình á. Họ vẫn hay có những cái suy nghĩ rằng là sợ làm phiền con cháu của mình. Không biết là bây giờ bản thân mình đang trong một cái trạng thái sức khỏe khá là yếu kém, rồi có làm nhọc lòng gì với con cháu hay không. Xong cái cũng không có bất cứ một cái sự chia sẻ nhờ cậy nào, mà tự lo trong một cái trạng thái sức khỏe nó không được đảm bảo cái tính hiệu quả của cái việc làm việc và hành động á. Nên thành ra thì nếu mà lỡ tay một chút á, thì có thể để lại những cái hậu quả như là cái câu chuyện mà Duy Thanh đã chia sẻ hồi đầu chương trình. Nó có một cái thông tin mà Thanh đọc và Thanh nhớ cũng khá là thú vị, đó chính là có nhiều nghiên cứu về sức khỏe tinh thần ở người cao tuổi. Họ có cho thấy, có chia sẻ rằng là cái điều họ mong mỏi nhất nó không phải là những cái món quà đắt tiền hay là sự chăm sóc đặc biệt, mà họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà được con cái có những cái sự chủ động cho cái câu chuyện hỏi thăm, dành thời gian ở bên nhau. Nhưng mà như Duy Thanh đã nói, cái sự kết nối giữa mối quan hệ bố mẹ và con cái nó có một cái khoảng cách nhất định đấy, thưa quý vị. Ngay cả Duy Thanh cũng vậy. Khi mà trò chuyện với mẹ thì nhiều khi mẹ cũng hay dùng cái cụm từ đó, chính là thôi con muốn làm gì làm đi chứ mẹ cũng sợ phiền con quá. Hay như đơn giản là cái câu chuyện sáng này khi mà Thanh ở quê mà chuẩn bị lái xe lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì mẹ cũng nhắc rằng đó là thôi con cứ gọi là sắp xếp, mà nếu mà con thấy mẹ chưa có xuống thì con cứ thoải mái đi, con cũng không chờ, không cần phải chờ mẹ vân vân vân đâu, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian của con. Trong khi cái điều mà bản thân Duy Thanh mong muốn nhiều nhất đó chính là trước khi mà rời đi phải có một cái sự chào hỏi bố mẹ xong mình mới đi, thì kiểu như vậy. Đó chính là cái cảm giác mà đâu đấy
dần dà nó sẽ tạo một cái khoảng cách vô hình nào đấy ở bên trong của cái cuộc kết nối đó mà hồi nào mình không hay. Nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay, chắc là cái sự ngại ngùng trong những cái mối quan hệ thân thiết, đâu đó chúng ta cũng nên có những cái sự xóa nhòa bằng một vài những cái phương thức suy nghĩ nó tối đơn giản hơn, để từ đó thì chúng ta có thể thoải mái, có thể gọi là kết nối sâu, và đâu đó chúng ta cũng không ngại làm phiền, cứ gọi là cần sự trợ giúp thì cứ lên tiếng. Nhưng mà cái sự trợ giúp nó nằm trong cái trạng thái phù hợp á, thì nó cũng không phải là vấn đề lớn. Cứ thoải mái với cái câu chuyện là chúng ta có thể gọi một ai đó khi mà chúng ta cảm thấy buồn. Chúng ta có thể chủ động liên lạc với một cái cá nhân nào đó mà vốn dĩ đã từ lâu mất liên lạc và chúng ta muốn kết nối. Thật ra cái điều quan trọng nhất là bên trong của các bạn muốn gì. Và Thanh thì vẫn rất là thoải mái với cái điều mình mong muốn. Nhưng mà có một cái giới hạn rất là rõ ràng, cái điều mình mong muốn và cái hành động của mình á, mặc dù là mình biết rằng là nó tạo ra một cái nhịp kết nối với một cái đối tượng khác á, thì chúng ta cũng phải có một cái sự soi xét xem rằng là cái đối tượng đó họ có cảm thấy thích mình hay không, hoặc là họ có cảm thấy thoải mái với những cái sự hỏi thăm này hay không. Nếu như mà chúng ta đánh giá là cái câu chuyện có, hoặc là chúng ta cảm thấy nó có một cái sự quan tâm nhất định á, thì gần như chúng ta cũng đừng ngại ngùng cho cái câu chuyện lên tiếng bày tỏ nỗi lòng trong một cái hành trình kết nối nào đấy. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta sợ phiền một ai đó, như Thanh nói, dần dà cái nỗi sợ đó nó dần lớn lên á, và nó gần như là một trong những cái mạch nguồn nó làm cho cái mối quan hệ nó trở nên mờ nhạt theo thời gian. Theo quý vị thính giả thì chúng ta nên có những cái hướng xử lý như thế nào, suy nghĩ như thế nào để mà cái việc lên tiếng bỏ lời nó cảm thấy thoải mái hơn. Chứ hiện tại thì chắc là đâu đó mỗi người trong chúng ta cũng đều cảm thấy sợ bị phiền một người khác, đúng không ạ? Mình sẽ lắng nghe thêm nhiều ý kiến từ phía quý vị tín giả thông qua những cái đăng ký đến từ các tín giả đang lắng nghe chương trình qua số hotline 028 391 9191, hoặc là qua fanpage Chạm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đăng ký thành công thông qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đồng Nhi với ca khúc Xin Lỗi Anh Quá Phiền.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Thưa quý vị, khi mà tìm câu trả lời vì sao chúng ta rất là ngại làm việc người khác á, thì có một cái comment Duy Thanh thấy cũng khá là thú vị. Lý do chúng ta ngại làm việc người khác á, nó đến từ ba lý do chính. Đó chính là sợ bị từ chối, sợ làm gánh nặng và có một cái chuẩn mực tự lập quá cao. Lâu dần thì chúng ta quen với việc im lặng và người kia cũng quen với việc không được hỏi. Thật ra thì ai cũng muốn được làm phiền đúng cách. Có một cái kết luận là im lặng vì sợ phiền đôi khi đang tự xây tường giữa mình và người thương. Tinh tế là tốt, nhưng đừng để sự tinh tế giết chết một cái mối quan hệ vốn dĩ cần có một cái sự chăm sóc lẫn nhau. Đó là một cái comment trên fanpage giảm tốc lên đèn. Còn bây giờ thì tiếp tục với giảm tốc lên đèn, thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một thính giả đăng ký thành công thông qua fanpage của chương trình là giảm tốc lên đèn. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
8: Dạ em chào Duy Thanh và cũng như là chào chương trình mình ạ.
3: Xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
8: Chương trình có thể gọi mình là Ben.
3: Ben
8: 38 tuổi, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ben 38 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ben nói chuyện to hơn xíu được không?
8: Dạ rồi, để em chuyển cho mình đây.
3: Cái
8: dạ không biết đã nghe rõ được chương trình ha.
3: Anh nghe rõ rồi. Ben 38 dạ. Thì Ben nhỏ tuổi hơn Thanh một tí, nên thành ra thì xưng anh em hoặc là xưng tên cũng được. Thanh thấy là cái tin nhắn của Ben đến vào tối thứ ba tuần trước, vào cái thời điểm khá là muộn, cho cái chủ đề đó chính là muốn tìm kiếm sự bình yên thì phải nói với rất nhiều câu tạm biệt, đúng không?
8: Dạ đúng rồi. Thật ra thì em cũng vô tình biết chương trình này thì khi lâu rồi cũng không nghe đại radio. Thì hôm đó thì vô tình bật chúng thì nó cũng chỉ còn có vài phút nữa thôi. Và mình thấy là cái câu chuyện của mình nó rất là giống cái bạn Quân. Em còn nhớ cái tên ở bạn Quân, bạn cuối cùng trong cái số bạn ở miền Bắc. Và khá là giống với cái tình huống của em luôn.
3: Tức là Quân làm về marketing.
8: Quân
3: Quân có chia sẻ về một cái hành trình gọi là từ bỏ với rất nhiều những cái thú vui để có thể tập trung cho cái giá trị quan trọng nhất, đó chính là gia đình, là bà xã và đứa con nhỏ chuẩn bị chào đời, phải không?
8: Không, vậy là chỉ có em nghe đoạn sau đó, cái đoạn mà em nhớ đại loại như là khi mà trong một mối quan hệ thì có một cái vấn đề gì đó, thì thường là mình đôi khi bạn Quân cũng phải giống như lùi mình lại một chút xíu, nhúng nhường một chút xíu để xem rằng là cho mình cơ hội và cho người một cơ hội để xem là mối quan hệ đó nó còn có thể níu kéo được hay không, hay là mình từ bỏ luôn. Nhớ có cái đoạn từ cuối là như vậy.
3: Rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ một cái câu chuyện gần giống với cái câu chuyện đó.
8: Và thật ra thì khi nãy thì bạn em xì mà kết nối máy thì cũng có nói cái chủ đề ngày hôm nay, thì sau khi anh Thanh vừa đọc một cái comment của một bạn trên bay thì em thấy nó cũng, em thấy em cũng chia sẻ được, và em thấy nó cũng không khác lắm với cái việc mà em cũng định nói, là cái việc mà làm phiền người khác. Đối với bản thân em thì khi mà em chấp nhận làm phiền một ai đó, có nghĩa là người đó đủ quan trọng với em, và em xem người đó là bạn thân của em, đủ để mà hiểu mình, để có thể là mình phiền họ. Cuộc sống này sinh ra vốn để làm phiền nhau mà. Chứ đâu có ai có thể sống trên thế giới này mà chỉ có một mình duy nhất, đúng không anh?
3: Tất nhiên là mình là một cái cá thể sống trong một cái tập thể, thì cái câu chuyện mà anh thích cái chữ mà vỗ mà dìu nhau á. Trước đây anh có làm một cái project về từ thiện có tên là dìu nhau qua những khó khăn. Dìu nhau có nghĩa là chúng ta luôn có một sự tương trợ lẫn nhau cho một cái hành trình dài của cuộc sống, vốn dĩ lúc nào nó cũng bị gập ghềnh sỏi đá. Anh hồi nãy anh có một cái thắc mắc rất rõ ràng, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta cởi mở với những cái sự mở lời khi mà cần có một cái sự quan tâm hay cần có một sự trợ giúp từ những cái đối tượng vốn dĩ nó đã rất là thân thiết với mình. Tuy nhiên thì anh có nói rằng á, nó cũng giống như là cái suy nghĩ của em trước đó, cái ranh giới trong từng vấn đề nó rất là quan trọng. Vậy thì cái việc mà chúng ta mở lời mà vốn dĩ cái khả năng, cái xác suất cái người kia cũng cảm thấy rất là thoải mái đón nhận á, hơn là cái câu chuyện là xin lỗi vì anh quá phiền với Đông Nhi lúc nãy hát á, thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ đưa ra những cái tín hiệu như thế nào để có thể thiết lập nên một cái ranh giới được về bên?
8: Theo em thấy thì nó cũng không đơn giản để mà mình có thể thiết lập một cách rõ ràng như thế. Mà bây giờ nếu mà mình cứ như anh Thanh nói, đôi khi là mình muốn nhờ sự trợ giúp của người ta, nhưng mà nếu mà bây giờ có mình cũng không biết rằng là người ta có sẵn sàng giúp mình được hay không, hay là như thế nào. Rồi đúng như anh

0: Ví dụ trải nghiệm cá nhân của em á, có một cái câu chuyện mà em đã mở lời trợ giúp nhưng mà cảm giác thu lại kết quả không giống như mong đợi không?
1: À, dạ thật ra cũng có, nhưng mà thường là sau này thì sau qua rất là nhiều lần như thế rồi thì em rút ra giống như là em cảm giác rằng là mình quen một mình rồi đó anh. Tại thật ra bây giờ em thì tuổi này thì em cũng chưa có gia đình, em cũng còn độc thân, dạ nó cũng cũng khá là trễ rồi, thì em quen làm mọi việc một mình nên là đôi khi mình cũng bị quen với cảm giác đó luôn, mình có thể tự giải quyết được cái mình làm luôn. Nhưng mà ví dụ như mình nhờ người khác giúp đỡ mình á, thì thật ra trong trong quá khứ thì cũng cũng có nhiều lần như vậy, thì cũng có bạn giúp mình và có bạn thì có những cái sự từ chối nó cũng tinh tế đủ để mình nhận ra được rằng là chắc là mình cũng phải xem lại cái mối quan hệ này như thế nào. Tại vì khi em không hiểu sao nhưng mà mỗi lần mà người khác giúp nhờ em giúp thì em rất là nhiệt tình giúp đỡ họ, nhưng mà sau khi mỗi lần mà mình nhờ lại người ta, mình cảm thấy lúc nào họ cũng có những cái lý do, dạ nó là như vậy.
0: Và
1: À,
0: những
1: riết
0: cái
1: bản
0: lý
1: thân
0: do
1: mình
0: đó nó
1: cảm
0: có phải là một cái hành trình dài, nó cộng dồn, nó thành một cái cảm xúc là không muốn làm phiền người khác bởi vì sợ nhận một cái câu từ chối tiếp theo không?
1: dạ cũng có đó, dạ cũng cũng cũng cũng giống như anh nói là nó sẽ là một sự cộng hưởng lại, và mình cảm thấy rằng là giống như là bị nhiều lần quá rồi, xong rồi mình cũng rất là ngại để mình có thể mở lời được.
0: Tự nhiên nói với em vài ba câu thì anh nghĩ em chắc cũng là một cái cá thể sống rất là nhiều nghĩ suy ha. Em chắc suy nghĩ nhiều.
1: Đúng, thì tại vì nhân tiện nói cái này thì em cũng có một người bạn mà trong thời gian gần đây, thì thật ra đây là cái câu chuyện mà em định kể hôm trước, thì cũng có nhiều lúc thật ra em thì chơi với bạn này thì cũng chắc cũng hơn 2 năm, nhưng mà cũng có một khoảng thời gian thì em chủ động cắt đứt liên lạc, em chủ động cắt đứt liên lạc với bạn đó, thì em không có tương tác gì hết. Thì hai đứa thì thật ra thì anh em thì lớn hơn bạn này khá nhiều tuổi, cũng phải khoảng 10 tuổi á. Thì chơi với nhau thì cũng bình thường, tại vì hai đứa cũng chung một chuyên môn, thành ra nhiều cái là em hỗ trợ bạn này cái gì thì em cũng sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình, tại vì hai đứa học gọi là đồng môn với nhau luôn, chung trường đại học luôn, chỉ là chơi nhau khoảng 10 khóa thôi, thì vô tình biết nhau trong một cái kỳ tuyển dụng thì quen nhau. Thì em cũng giúp bạn này hết mình, nhưng mà có một lần anh em cũng cà phê thì cũng qua rất là nhiều sự việc, tại vì em là người cũng em này chắc em người cũng cũng hơi nghĩ nhiều, thì em cũng chia sẻ với anh em cũng ngồi cà phê nhau thôi, thì nó nhỏ mình cũng khá nhiều tuổi, nhưng mà nó nói rằng là em thấy anh rất là tốt, nhưng mà anh ơi anh có thể bớt nhiệt tình lại được không, tại vì nhiều khi anh nhiệt tình quá đó, cái người ta mặc định rằng cái việc đó là cái nhiệm vụ của anh đó. Và tự nhiên cái tự nhiên anh thành một cái người là lúc nào cũng phải vì người khác quá nhiều. Bản thân em thì anh thấy anh tốt, anh nhiệt tình là tốt, là cái đức tính tốt của anh, nhưng mà ngay cả bản thân em cũng vậy, có nhiều lần em cũng cảm thấy là lơ anh đi, kiểu như thế, không có được nhiệt tình với mình. Thì cái em mới nói rằng là thật ra là em nói thì anh đã nhận thấy điều này cũng từ lâu rồi, nhưng bây giờ cái tính mình nó như vậy và em thấy rằng là anh phải coi em như thế nào, cái vị trí đó làm sao thì anh mới nhiệt tình với em như thế, bao nhiêu những cái kinh nghiệm, bao nhiêu những cái tài liệu về chuyên môn thì anh sẵn sàng cho em hết, trong khi cái đó anh phải tích góp cả bao nhiêu năm trời thì anh không có biết. Nhưng mà đúng như em nói thì khi mà anh thấy cũng cái không đúng của mình, khi mà mình đối xử tốt với bạn quá, với em quá, thì đôi khi xong anh lại có một cái yêu cầu đặt ra là tao tốt với mày như vậy thì mày cũng phải tốt với tao cũng tương tự như vậy, rồi cuối cùng

0: anh lại mặc định cho em là cái xong rồi em không được như thế, cái anh rậm ra anh buồn.
1: Ừ.
0: Thế xong rồi cái nó cứ luẩn quẩn vậy hoài luôn anh Thăng. Ừ. Và thời điểm gần đây nữa thì bắt đầu có một cái xích mích, cái cách đây khoảng cũng tầm 2 tháng anh em. Bây giờ là lúc trước thì em cắt đứt liên lạc thì em quỷ kết bạn luôn.
1: Ừ.
0: Cũng cả năm trời á.
1: Ừ.
0: Em quỷ nhưng rồi em là người chủ động nói chuyện lại.
1: Ừ.
0: Thì bạn đó trong cái lần đó thì bạn đó cũng chưa được may mắn để có tìm được một cái công việc.
1: Ừ.
0: Đó, nhưng mà em cũng trước cái ngày mà bạn đó đi thi.
1: Ừ.
0: Dạ thì em cũng chia sẻ một số điều mà may mắn vẫn chưa đến được với nó.
1: Ừ.
0: Thì em cũng chia sẻ lại với nó.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó thì mới kết nó lại.
1: Ừ.
0: Rồi còn thời điểm gần đây thì nếu qua bao nhiêu cái sự việc xảy ra thì cảm giác rằng là nó, mình với nó thì mình không có một cái vị trí nào hết.
1: Ừ.
0: Tưởng như là mình lúc nào mình cũng sẽ bảo hàng thứ yếu.
1: Ừ.
0: Tất cả mối quan hệ của nó đều bận hết, hoặc nó không có ai chơi, hoặc không có ai để có thể tương tác hết, thì nó mới nghĩ đến mình.
1: Ừ.
0: Em thấy nó rất là nhiều lần như vậy. Ừ. Luôn. Và có một lần anh em cũng nói chuyện rất là nhiều, tại vì tính của em rằng khi mà em đã thân thiết với ai rồi thì em sẽ nói, gọi là nói
1: rất là thật lòng,
0: rút ruột mình ra. Ừ. Mà nói chứ. Ừ. Không có giấu giếm.
1: Ừ.
0: Anh nói là anh rất là sợ cảm giác bị bỏ rơi.
1: Ừ.
0: Anh có nói với nó như vậy. Anh không biết nữa, nhưng mà ví dụ như em đừng có làm cho anh có một cái cảm giác rằng là em luôn đặt anh ở vị trí cuối cùng.
1: Ừ.
0: Ví dụ em có thể giấu giếm hoặc là cái gì đó, nhưng mà tại vì em là người khá là nhạy cảm và tinh lý, nên chỉ cần một cái nhất cử nhất động của nó thôi, là chỉ cần em nói chỉ một hồi là thế nào nó cũng xì ra hết trơn.
1: Ừ.
0: Thì mình mới cảm thấy rằng là tại vì cái bữa đó những cái mối quan hệ khác của nó bị bận rộn hết rồi.
1: Ừ.
0: Bạn gái của nó thì không có thời gian rảnh đi với nó.
1: Ừ.
0: Thì nó mới tìm và nhớ đến mình.
1: Ừ.
0: Cái tìm mình có thành bị buồn.
1: Mình thấy giống như là một cái nữa. Phương án. Dạ. Backup hả?
0: Dạ đúng rồi. Tức là mình cảm thấy là cái sao mà giống như mình bị rẽ rúng đến như vậy luôn á. Xong. Ừ. Rồi mình cảm thấy là tự nhiên mình đang đối xử bất công với chính mình. Tại sao mình có thể gàn dở như vậy.
1: Ừ.
0: Trong khi nếu mà như người ta đi thì thôi. Ừ. Không được thì thôi, không chơi nữa.
1: Ừ.
0: Còn mình thì tại sao mình đã biết vậy rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tại vì em lại bị một cái kiểu là em rất là sợ rằng là đôi khi mình có đang bị over về suy nghĩ hay không.
1: Ừ.
0: Tức là mình làm lố lên hay không, rồi mình lại nghĩ rằng nó là cái người như thế, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy.
1: Ừ.
0: Em cũng rất là sợ cái cảm giác là mình đang những cái suy nghĩ của mình nó quá quy chụp, thành ra là mình đánh mất đi một đứa em, một người bạn.
1: Ừ.
0: Thì cái đó chắc mình cũng hối tiếc lắm.
1: Ừ.
0: Là trong em khoảng thời gian 2 tháng gần đây thì. Ừ. Cả hai bên thì không nói chuyện gì hết.
1: Ừ.
0: Mặc dù cái vấn đề, cái sự việc cuối cùng cách đây 2 tháng.
1: Ừ.
0: Thì lý ra nó là cái người bị có lỗi nhiều hơn.
1: Ừ.
0: Thì em cũng chỉ cần là một tin nhắn, một cuộc nói chuyện điện thoại là chắc em sẽ có thể bỏ qua mọi thứ.
1: Ừ.
0: Hoặc là ít nhất cũng có một cái cơ hội để nhìn lại.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cả 2 tháng qua thì em thấy rằng là lý ra nó biết rằng nó chỉ cần làm một hành động đó thôi.
1: Ừ.
0: Là chắc chắn là mọi việc sẽ có thể được.
1: Ừ.
0: Nó nhẹ nhàng đi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nó vẫn im lặng.
1: Ừ.
0: Xong rồi em thì cũng im lặng luôn.
1: Ừ.
0: Đó, cứ thế mà hai đứa thì vẫn tương tác, story up thì nó vẫn xem, nó vẫn thậm chí nó cũng có thả tim này kia kia nào. Thì em nghĩ chắc là tại vì nó thả theo kiểu là lai dạo vậy thôi, chứ nó cũng không có một cái ý nghĩ gì.
1: Ừ. À ok. Tức là bây giờ thì cả hai đã trong trạng thái là gọi là silent treatment nhau. Phải không?
0: Là như thế nào em?
1: Là im lặng trong cái trạng thái là tự suy nghĩ về nhau.
0: Em không biết là tại vì bản thân em thì em có suy nghĩ về nó rất là nhiều. Đôi khi có những buổi sáng mà em đi đạp xe thì em mới thích đạp xe đạp, thì đôi khi là trong một cái đoạn đường dài cả mười mấy cây số vậy đó, em cứ ngồi em tự nói chuyện một mình vậy đó, như bị điên vậy đó. À, tức là tại vì mặc dù mạnh miệng này nói rằng bây giờ thôi không có, coi như cái mối quan hệ này vứt đi thì không có ấy đâu, nhưng mà nó cứ buộc em phải suy nghĩ tại sao phải như thế, tại sao phải như thế. À, em chỉ cần một cái câu chuyện, một cái lời nói, một cái cuộc đối thoại nó rõ ràng thôi. Dạ, nhưng mà em chắc chắn là không thể là lần này là em lại chủ động nữa, em đã chủ động quá nhiều lần rồi mà gặp mình lớn tuổi hơn nó đấy chứ. Đó, cái kiểu nó như vậy.
1: Em thuộc cung hoàng đạo gì ta? Anh hỏi vui vui
0: Dạ,
1: xíu.
0: em nhân mã.
1: Em nhân mã hả? Là một người thích gọi là nhân mã là thường hướng ngoại chứ đúng không? Là một người rất là cởi mở phải không? Nếu mà nói về insight của nhân
0: Em
1: mã.
0: thì thật ra là em cởi mở, với em cởi mở, nhưng mà ví dụ như mà trong một cái tập thể mới thì đôi khi em sẽ im lặng và em dò xét coi người ta như thế nào, chứ em chưa chưa có sồn sồn liền. Nhưng mà nếu mà chơi đủ thân với em thì em cũng cũng cũng bung nóc lắm. Dạ
1: Tức là
0: như
1: rất
0: vậy.
1: rất là thoải mái và có một cái tư duy là thích gọi là thích giao lưu. Thường là những cái bạn bè mà cung nhân mã của Thanh là như vậy. Thanh hỏi đi, Thanh mới xác định một cái câu chuyện rằng là có phải là ở chỗ Ben là người khá là hướng nội và hay có những cái suy nghĩ nó quay về với lại cái vấn đề mà vốn dĩ thường xuyên chúng ta vẫn nghĩ nó không có được tích cực cái câu chuyện. Thật ra thì anh không biết là cảm giác của Ben như nào, nhưng mà cái cảm giác của anh á, anh cũng từng trải qua một cái khoảng thời gian nó rất là dằn xé về mặt cảm xúc và tinh thần, bởi vì bản thân anh là cung cự giải, là người sống về tình cảm, nên thành ra thì khi mà mình đặt cái mối bận tâm của mình cho một cái mối quan hệ nào đó, mình luôn mong muốn rằng cái mối quan hệ đó người ta cũng sẽ có một cái sự hồi đáp tương tự hoặc là ở một cái thế gọi là hợp lý. Nhưng mà quả thật trong cuộc sống á, cái sự rạch ròi trong từng mối quan hệ nó cực kỳ quan trọng. Nó giống như là những cái giới hạn mà cả Ben và tất cả chúng ta đang tìm kiếm và đặt ra cho từng cái mối quan hệ. Ví dụ trong một cái mối quan hệ mà vốn dĩ Ben có người yêu, Ben có một người bạn thân, Ben có một cái mối quan hệ bạn bè bình thường, thì nếu mà sắp xếp thứ tự ưu tiên á, thì cái câu chuyện người yêu vẫn là một, Ben là vị trí thứ hai và cái bạn bình thường là vị trí thứ ba. Thì cái câu chuyện mình đang ở vị trí ưu tiên là thứ hai thì mình sẽ có những cái sự kết nối nó tương tự như là những gì mà Ben đang nhận, nó là cực kỳ hợp lý. Còn giả dụ nếu như mình muốn mong cầu nhiều hơn á, thì cái mối quan hệ này chắc chắn nó phải được xây dựng và vun đắp ở một cái phạm vi gọi là sâu sắc hơn. Thanh nghĩ là như vậy. Tại vì thật ra thì hồi xưa Thanh là suy nghĩ là bị overthinking, mà gọi là overthinking plus luôn á, tức là extra plus luôn, tức là rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà sau đó thì mình mới bắt đầu rằng là suy xét rằng là ai cũng sống một cái cuộc đời của riêng mình đó, và họ luôn có những cái mối bận tâm hoàn toàn khác nhau, và mình cũng không có suy nghĩ quá nhiều cho một cái sự không bận tâm nào đó từ phía họ, bởi vì trong cái phạm vi một cái mức độ của mối quan hệ, nếu mà mình ở một cái mức độ chỉ là bạn thì chắc chắn là họ sẽ dành cái thời gian cho những cái mối quan hệ quan trọng hơn như là người yêu, bố mẹ. Thì là một cái câu chuyện nhìn rộng ra thì nó khá là hợp lý và dễ chịu. Còn lúc nãy Ben có hỏi một cái câu á, mà Thanh rất là muốn trả lời liền ngay và lập tức, đó chính là cái câu chuyện là mình cứ im lặng như này, mình suy nghĩ nhiều này á, thì có bao giờ lỡ là mình sẽ mất đi một cái mối quan hệ, một cái tình anh em nào đó nó khá là dễ thương trong cuộc sống hay không? Thì Thanh nghĩ chắc là cũng xác suất cũng cao đó, tại vì cái câu chuyện mà cứ im lặng, và người ta nói rằng là im lặng nó sẽ tạo nên khoảng cách, và khoảng cách thì sẽ gọi là làm một cái mối quan hệ nó cứ phai nhạt dần. Thì nó là một cái hành trình rất là thuận tự nhiên. Thanh nghĩ là đến một cái thời điểm nào đó, khi mà nó nhạt nhạt nhạt đi rồi ấy, cái mình quay lại mình nói ấy, nó rất là hơi bị ngượng ngùng ấy. Nó khá là ngượng ngùng.
0: Đúng rồi.
1: Nó khá là ngượng ngùng. Mặc dù là bản thân mình và họ cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cả hai cũng không có tranh mâu thuẫn gì cả. Chỉ là những cái suy nghĩ mang tính mặc định từ một phía, nó xây dựng một cái rào cản, một cái khoảng cách khá là lớn. Thanh nghĩ thế.
0: Nhưng mà em thấy là em cũng, tại vì cũng kinh nghiệm, tại vì chơi nhá chứ nó cũng cũng lâu. Cái thời gian mình, cái thời điểm sau này thì nó có những mối quan hệ, tại vì á rất là mắc cười một chỗ là ví dụ như là dễ lắm, ví dụ mà nó hay gặp

0: em thường xuyên là em biết là thế nào là bồ bồ nó cũng bỏ nó, tại vì nó cũng bị mấy lần rồi. Thì những thời điểm mà bị bồ đã là sẽ tìm đến em ngay. Mà xong em cũng rất là dại khờ, khi mà nói vậy cái mình cũng sẵn lòng, mình mở lòng ra, mình đón nhận nó, mình cũng đi với nó, mình nói chuyện với nó này nọ kia. Mà thấy ôi sao mình dễ dữ ta, mà nói à có thể tại mình dễ hay không. Đó, em cảm giác vậy đó. Mỗi lần mà nó có vấn đề gì cái nó gọi mình, cái mình gọi mắt liền. Mà trong khi mình có vấn đề gì mình gọi nó thì bắt đầu nó sẽ có rất nhiều lý do. Ai cái mình nói à vậy tại vì do chắc mình dễ dãi quá. Mình dễ dãi quá thành thử ra là nó biết à thế nào, à ổng cũng ở đó, ổng sẽ tha thứ cho đứa em út này thôi đó. Thì kiểu vậy thì nó cứ thế thôi. Em đảm bảo luôn một số thời gian sau khi mà nó có cái việc nó cần em đi, à, giống như cái kiểu là chuẩn bị tới sẽ có một kỳ thi dự tuyển tiếp và nó cũng sẽ đi thi đi, thì nó sẽ gọi cho em và nó nói chuyện một cách rất là bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra luôn đó. Không biết nó có thể cảm xúc thật của nó là như vậy hay là tại vì nó diễn được hay đến mức như vậy mình cũng không biết, nhưng mà em đã từng bị rồi. Tức là bao nhiêu chuyện xảy ra xong cái nó nói chuyện lại với mình như thể là không có một cái chuyện gì hết, xong tức mình là... hỏi nó cái nó nói ủa em đâu có nghĩ gì đâu anh, nó tại anh nghĩ thôi chứ em thấy bình thường mà, thôi anh ơi lớn tính lớn tuổi rồi khó tính quá bởi vì ế đó, nó nói chuyện kiểu vậy đó. Thì xong trôi qua cái mình cũng bỏ qua.
1: Tức là cá nhân chỗ Ben là cần một cái người mà vốn dĩ mình khi họ cần thì có mình và khi mình cần thì cũng phải có họ, kiểu vậy đúng không? Một cái mối quan hệ rất là win-win.
0: Ít cũng được sơ sơ vậy đi chứ. Em thấy là khi mà cái gì mình nó cần mình thì mình đều hỗ trợ một cách nhiệt tình, ví dụ cần một cái gì đó. Thậm chí là ví dụ à anh ơi em cần cái tài liệu đó anh có thì em mong cho anh điền đi. Thì chị đã 30 giây sau là em đã gửi file cho nó liền rồi.
1: Tức là cá nhân Ben là chỉ có một cái mối quan hệ duy nhất à? Nếu mà Thanh sẽ đầu tư mối quan hệ, đã là bạn bè thì mình có quyền có nhiều hơn một người bạn ấy chứ. Ví dụ như là mình sẽ có một hoặc hai người bạn, ví dụ điện thoại cho bạn này không được thì mình sẽ điện thoại cho bạn kia.
0: Dạ đúng rồi, anh Thanh nói đúng, nhưng mà tại vì anh cũng biết cái lứa của em bây giờ thì đa phần những bạn nó cũng đã có chồng, có vợ, có con. Thậm chí những đứa mà mấy mấy mà cưới sớm bây giờ không chừng là nó có con chuẩn bị có chào lọc xui luôn không chừng. Nên là thật ra là những mối quan hệ đó thì nó không còn nữa anh Thanh. Bây giờ họ đã có gia đình rồi, con cái này kia. Thì em cũng đã từng không biết anh Thanh mai mốt có một cái chủ đề nào như vậy đi. Tức là lâu ngày em cứ buồn cái em lục cái này lục cái kia đó. Em hay lục những kỷ niệm cũ trong sách, trong vở, trong tin nhắn này kia, cái em kết nối lại với những người bạn cũ. Xong rồi mình rất là hồ hởi nha. Thì đôi khi tìm một cái địa chỉ nó không có dễ. Ngay vừa rồi cũng như vậy, là em tìm lại được Facebook của bạn cũ. Trước đây là cùng đi thực tập chung với nhau, giờ một người hướng dẫn. Thì xong rồi mình liên lạc lại với họ thì mình hào hứng lắm kìa. Xong rồi thì cái mà họ đối lại với mình á thì rất là nhạt nhòa. Và nó mình biết luôn cái kiểu như là chỉ có một hướng từ phía mình mới hào hứng để có thể tương tác và trò chuyện lại với bạn đó thôi. Chứ bạn đó thì không có cái chuyện ngược lại với mình. Nghĩ ra là mình không biết ai, có thể là do lâu ngày quá mình liên lạc lại rồi họ có sợ mình phiền họ là mượn tiền hay là cái này cái kia hay không nữa. Mình cũng sợ như vậy. Nhưng mà đúng là chính xác là liên lạc được một lần hai lần thì toàn là mình chủ động đến, mình gọi đến. Thì bạn đó lúc nào cũng là bận này kia, mình cũng đã đủ hiểu rồi, lớn rồi đủ hiểu cái vấn đề đó.
1: Nên thành ra thì lâu dần mình cũng không muốn làm phiền ai ha.
0: Dạ đúng rồi, nó cũng bắt đầu dính lại với chủ đề của mình ngày hôm nay rồi.
1: Thanh nói thêm một cái câu chuyện rất là thật lòng luôn á. Lúc xưa Thanh liên tục tổn thương giống y chang Ben. Thậm chí Thanh có những cái người bạn mà vốn dĩ Thanh thấy nó chơi rất nhiều bạn. Xong cái mà trong số những cái người bạn đó lại có những cái người mình không thích và mình cũng đã không có kết nối thành công. Cái mình cũng cảm thấy mình không thích họ luôn. Nó là một cái cảm giác nó hơi cá nhân một tí xíu. Xong sau này bắt đầu Thanh nhìn rộng ra cái cảm xúc của mình, nhìn rộng ra cái vấn đề hiện tại của mình á. Quả thật là bản thân là những cái người mà sống thiên về tình cảm, nặng về tình cảm nhiều quá thì họ vẫn luôn gieo một cái sự kỳ vọng cho bất kể một cái mối quan hệ nào mà họ gặp gỡ, trong đó có những cái mối quan hệ mới hoặc cũ hoặc là thân thiết. Cái sự kỳ vọng này nó giống như là một cái câu chuyện, nó giống như là một cái một cái hạt tuyết nó khá là mỏng manh á, và nó rất là dễ làm cho cái người sống tình cảm đó nó sẽ rất nhiều những cái nỗi buồn. Tại vì thường á, những cái kết nối trong cuộc sống á, thường em sẽ nhận lại nó rất là xa với lại cái kỳ vọng ban đầu. Nên thành ra thì sau này anh mới tập một cái hướng suy nghĩ nó dễ chịu hơn. Thật ra mình làm cái gì đó bởi vì đơn giản là mình thích làm như thế. Còn cái sự kỳ vọng á, nhiều khi anh xây dựng ở cái mức zero luôn á. Mình tương tác cái gì, mình kết nối cái gì là nó xuất phát từ điều mình thích trước. Còn mình nhận lại như nào, cái sự hồi đáp ra sao thì mình sẽ cũng có một chút xíu để tâm, nhưng nó không phải là một cái bận tâm lớn. Có nghĩa rằng là mình sẽ biến tất cả những cái kỳ vọng thành hy vọng. Mà hy vọng vốn dĩ nó không như mong cầu thì mình cũng sẽ rất là nhẹ nhàng để cho nó qua đi. Tại vì cái câu chuyện quan trọng nhất nó vẫn là khởi nguồn của cái sự tương tác đó. Nó đã bắt đầu với cái câu chuyện mình đã muốn làm. Mình đã muốn làm thì nó là một cái hành động tạo ra niềm vui rồi. Nên thành ra thì Thanh nghĩ nó thoải mái như thế. Chứ hồi xưa là Ben mà thấy cái Facebook của Thanh nó toàn là những cái bức hình nó màu đen, hoặc là một vài những cái tấm hình, hoặc là những cái status mà cứ than thở cái vân vân vân vân. Bởi vì cái hành trình tuổi trẻ của Thanh đã đặt với rất nhiều những cái kỳ vọng từ những cái bối ngoài xung quanh. Nhưng mà thật ra thì như Thanh nói, cái sự trải nghiệm cá nhân nó cho Thanh một cái thông điệp rằng là tất cả những sự kết nối trong cuộc sống này nó hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng ban đầu. Chỉ có một cái người hoàn toàn tỉnh táo biết rằng cái vạch mức, cái ranh giới của cái sự kỳ vọng đó ở mức vừa phải mà không bị thương tổn, nó được thiết lập ngay từ ban đầu như thế nào. Xong cái mình cảm thấy thoải mái cho cái câu chuyện đón nhận á. Nên sau này cuộc sống của Thanh cũng tương đối bình yên. Nó cũng giống như là cái chủ đề thứ ba hôm trước á. Thanh sẽ tạm biệt với tất cả những cái vốn dĩ nó tạo nên một vài những cái khoảng lặng trong cuộc sống của Thanh, để chuyển hóa nó thành một cái nhịp nó an yên hơn.
0: Dạ đúng, chính xác như anh Thanh nói là khi mình làm một cái gì đó thì mình kỳ vọng. Và đúng như anh Thanh nói luôn là em từ lúc em còn nhỏ em đi học, thì thật ra hồi đó thì em cũng không có chơi nhiều bạn đâu. Nhưng mà mình cũng đọc và mình cũng xem á. Xong cái mình thấy ở trong phim, trong ảnh, rồi trong truyện đồ á, cái mình cũng có những cái câu chuyện về tình bạn, tình yêu này kia kia nọ. Cái xong mình thấy sao mà đẹp như vậy. Chính là nghệ thuật là ảnh trăng lừa dối luôn, y chang như vậy luôn. Xong rồi cái mình trải mình thấy ủa sao anh không trúc quá, anh không giống gì trơn. Rồi mình cũng từng có một nhóm bạn thân, rồi xong rồi cái bạn thân lắm, rồi đi chơi hồi xưa là nhớ về nhà thằng nào, về miền Tây, về đủ thứ chỗ chơi, cứ mỗi nhà lại ở một ngày vậy đó. Xong rồi cái tốt nghiệp xong rồi cũng mỗi người một nơi. Em còn nhớ mãi là những cái thời điểm đó là em là cái đứa đầu tiêu là phải kêu họp lớp, chứ mà họp nhóm á, giống như là có một cái gì nào đó đi gặp nhau là. Xong rồi cái mình tự hô hào lên, cái tự có mình phản ứng thôi, còn mấy đứa kia đứa nào nó cũng im im. Cái xong mình cảm thấy mình cũng bị hụt hẫng nhẹ đó. Rồi cái nhiều lần như vậy, tức là những năm đầu đời, cái năm mà tuổi trẻ là bắt đầu là còn màu hồng lắm, thì mình cứ nghĩ là nó phải như thế, như thế, như thế. Phải theo đúng cái như vậy mà mình nghĩ. Mà cốt cuộc rồi mà thấy nó chính xác như anh nói luôn, là nó không có giống một cái gì hết. Chứ không phải là 10 phần mà được 4-5 phần đâu. Anh thấy nó hoàn toàn trái ngược luôn. Không còn một cái gì hết. Thành ra là từ cái việc mà mình là cái người mình rất là hăng hái trong những cái gì đó, cuối cùng mình cảm thấy rằng là sao mà hình như chỉ có mình muốn gặp mọi người, hình như chỉ có mình muốn kết nối, hình như chỉ có mình nghĩ về những mối quan hệ cũ. Mọi người thường dường như họ cũng không có nghĩ về mình. Nhiều lúc mình tự hỏi rằng là họ có nghĩ về mình như cái kiểu mình đang nghĩ về họ hay không. Lâu lâu em buồn em cũng hay ngồi em tự vấn, em đọc thoại nội tâm như vậy đó. Và em nghĩ chắc là cũng do mình, em cũng dạng như là em thích văn chương á. Xong rồi em cũng bị ảnh hưởng phần nào trong cái vụ đó chứ. Mà nếu mà những cái người mà người ta sống thực tế, thực dụng, thì em nghĩ người ta không có nghĩ nhiều đến giống như mình.
1: Em hay đọc văn của ai?
0: Em thì tại vì em thích những cái giọng văn giống như của chị Nguyễn Ngọc Tư. Cái kiểu văn Nam Bộ á, vì em nuôi nam.
1: Anh kiểu vậy, anh đặt câu hỏi là anh đoán ngay là em thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư liền. Anh đoán chắc chắn em sẽ thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tại vì cái năng lượng với cách em nói nó đến từ những cái dòng chữ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, rất là đầy tình cảm. Anh gợi ý cho em một cái nhà văn nước ngoài, nó cũng nhiều tình cảm nhưng mà có một cái sự tỉnh táo nhất định, một cái sự thức thời nhất định. Đó chính là nhà văn Murakami, một cái nhà văn mà Thanh rất là thích. Em có hay đọc tác giả nước ngoài không em?
0: Em thì em có đọc, nhưng mà cái nhà văn mà anh vừa nói thì em chưa đọc qua.
1: Nhà văn Murakami là những cái tác phẩm nổi tiếng như là Rừng Na Uy hoặc là Tôi Nói Gì Khi Nói Về Trẻ
0: Bồ. À, Rừng Na Uy thì em có nghe đến rồi. Nhưng mà em chưa đọc thôi, nhưng mà chắc em sẽ đọc.
1: Em đọc. Tại vì thật ra những cái án văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì rất là hay. Nhưng mà nếu mà đọc nhiều quá thì cái nỗi buồn trong những cái án văn á, nó một phần ảnh hưởng đến tinh thần của mình á. Tại vì cái nỗi buồn trong những cái án văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khá là lớn. Khá lớn. Và quả thật là những cái người bạn của Thanh khi mà tiếp cận với những cái án văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư á, họ luôn sống rất là nhiều tình cảm, và nhiều khi cái sự tình cảm đó mà không có một vài những cái yếu tố thực tế kiểm soát được á, thì nó cứ trôi dần á, và nó hình thành nên những cái cảm xúc giống như là những gì mà Thanh giống như là Ben vừa mới chia sẻ với Thanh á. Rồi, hy vọng rằng thật ra thì cảm xúc của Ben khá là đặc biệt và Thanh cũng khá là thích. Hy vọng của Thanh cũng chỉ là cái câu chuyện mình thoải mái hơn với cảm xúc đó, vẫn giữ nguyên cái cảm xúc đẹp đẽ đó, nhưng mà mình thoải mái hơn, mình có một vài những cái sự điều chỉnh để mà mình có thể bớt kỳ vọng mà nó tạo ra những cái thương tổn như vậy trong cái câu chuyện cá nhân của chỗ Ben. Hy vọng nữa đó chính là bạn cứ thoải mái với người bạn đó, cứ chơi hết mình. Ví dụ bạn đó muốn tìm lại thì cứ tìm, còn bạn đó không muốn tìm thì cũng không cần thiết. Và cái câu chuyện im lặng á, nó sẽ tạo nên khoảng cách rất là lớn á.
0: Dạ, em thấy là cái với thói quen của nó, em chơi với nó thì em cũng biết được rằng là với thói quen nó thì kiểu gì nó cũng sẽ không nói gì hết, nhưng mà đến mức độ đó nó cần mình thì nó sẽ tự nhiên nó nói chuyện thôi. Nhưng mà nó sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cái thời điểm trước. Em thấy vậy đó. Và em cũng thời điểm này thì em cũng đã bớt nhiều rồi, chứ mà khoảng thời điểm tại vì quá nhiều lần rồi đó thì mình cũng đã có một cái tâm thế sẵn sàng rồi, thì mình cũng đã nghĩ rằng nó sẽ như vậy. Nhưng mà ví dụ nếu mà nói chuyện với anh Thành mà cách đây đúng 2 tháng cái thời điểm đó đi, thì chắc em nghĩ là em không có kể chuyện mà nó rõ ràng rành mạch như thế này. Tại vì bây giờ thì em đã nói chung là cũng nghĩ nhiều và cũng đã biết nhiều. Giống như là bây giờ em có muốn giải bài và muốn chia sẻ thì bắt đầu mình gọi đến chương trình của mình chia sẻ để cho chương trình cũng như là những bạn đang nghe thì cũng có thể có thêm một cái câu chuyện của một vị khán giả nào đó thôi. Chứ thật ra là khi mà em đã thông suốt mọi việc rồi, cái tính của em là khi em đã thông suốt hết rồi thì em bắt đầu mới đi kể cái chuyện đó cho cái người thân hoặc là những người em tin yêu. Chứ ít khi nào em kể để em xin ai một lời khuyên á, tại thường em xin người ta xong rồi em làm không có giống như người ta khuyên mình, là em lại làm theo bản thân của em không à.
1: Tức là bây giờ em đã có một cái câu trả lời cho câu chuyện của mình rồi, chỉ là em đang muốn sẻ chia một vài những cái cảm xúc bên trong của mình để mà đạt đến một cái cảm thấy dễ chịu nhất.
0: Em cũng đã chia sẻ từ đầu á, em rất là sợ cái cảm giác là mình đang suy nghĩ sai cho người khác. Nên là trong một quan hệ đủ lớn, đủ quan trọng, em sẵn sàng nhún nhường xuống, em sẵn sàng lùi lại luôn. Mặc dù mình có thể vị trí mình hơn người ta, mình lớn tuổi hơn, mình ở đàn anh, đàn chú luôn. Nhưng mà nếu thật sự mối quan hệ đủ mạnh, đủ lớn, đủ quan trọng với em sẵn sàng nhường xuống luôn để thẩm định lại xem mối quan hệ này có tiếp tục được nó hay không. Còn nếu mà em thấy rằng là có những cái biểu hiện đó rồi, ta vẫn vững dưng coi như không có gì xảy ra, thì em sẽ rất là rõ ràng rành mạch, cũng như là chấm dứt luôn. Còn ví dụ sau này có dịp nói chuyện lại thì chắc là họ chỉ sẽ được nói chuyện với em ở một cái phiên bản giả tạo và thảo mai hơn. Chứ họ sẽ không lấy được những cảm xúc thật từ phía em nữa.
1: Rồi. Dạ vâng. Cảm ơn Ben rất nhiều. Bây giờ thì chắc là một bài hát nào đó để có thể làm cho cái câu chuyện trở nên dễ chịu hơn á.

0: Bạn thường hay nghe nhạc gì vậy?
1: À, em thì cũng nghe cũng nhiều nhạc, nhưng mà nếu bây giờ được thì anh có thể tìm giúp em bài Nếp Ngày của chị Giáng Son.
0: Nếp ngày của chị Giang Son hả? Anh không biết là trong hệ thống có hay không, tại vì cái ca khúc Nếp ngày cũng khá là lâu ấy, phải không?
1: Dạ đúng rồi, nó cũng lâu lắm rồi.
0: Nhạc của chị Giang Son lúc nào cũng có một cái hình ảnh rất là dịu dàng, như là những cái ca khúc, như là thậm chí là ca khúc Son hoặc là những cái ca khúc Giấc Mơ Trưa đều cho một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thay lại không có cái bài Nếp nhà của nhạc sĩ Giang Son, em có thể chọn một bài hát khác được không?
1: Dạ cũng được ạ.
0: Nhưng mà thường là em sẽ thích nhạc của chị Giang Son hả?
1: À, tại vì cái bài đó thì em lại thích lắm. Cái bài đó cái nhạc nó nghe nó rất là hay. Còn không thì một bài hát khác cũng cổ, bài nào cũng được của chị Cẩm Ly đi. Tại vì em rất là thích chị Cẩm Ly.
0: Thích chị Cẩm Ly hả? Thích chị Cẩm Ly chắc là nhờ anh kỹ thuật chọn một bài hát nào của chị Cẩm Ly đi. Anh dạo gần đây thì anh hay nghe nhạc underground hơi nhiều, với lại nghe nhạc kiểu như là của nhạc sĩ Thanh Tùng hơi nhiều, nên anh ít có chị Cẩm Ly. Anh cũng thích luôn nhưng mà nó không không phải là sở trường chính của anh. Chắc là nhờ em có thể nói bất kỳ một cái tên bài hát nào của chị Cẩm Ly được không?
1: À, tại vì bây giờ nó phải nó em muốn là nó phải hợp với chủ đề.
0: Không sao đâu, em cứ lựa
1: Dạ
0: chọn một cái bài hát nào đó em thích mà thôi. Chị Cẩm Ly thì có rất nhiều bài
1: vậy
0: hát.
1: thì mình nghe nhạc hồi xưa đi, nhạc nhạc cũng lâu lâu rồi của chị Bạn Người Về Cuối Phố của anh Nguyễn Nhất Huy ạ.
0: Quá lâu. Bài hát này anh nghĩ rằng là nó cũng gợi nhớ đến một cái khoảng thanh xuân của anh và em. Nếu mà em 38 thì anh ở ngưỡng 42 thì
1: 8X.
0: chắc là anh cũng 8X. Thì
1: Dạ.
0: đâu đó bài
1: Tự
0: hát Người
1: nhiên
0: Về
1: hình.
0: Cuối Phố cũng là một cái bài hát cũng gắn liền với tuổi trẻ của bọn mình, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Người Về Cuối Phố nhé. Xin chào tạm biệt Ben ạ. À.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người về cuối phố, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy qua pha trình bày của Cẩm Ly. Tự nhiên nghe câu chuyện của bạn Ben thì Thanh nhớ đến một cái hành trình cảm xúc của mình rất là lớn, từ cái thời điểm mình bắt đầu có những cái nghĩ suy khá là nhiều về gọi là sự đời. Mình tự mặc định rằng là bản thân mình, cảm xúc của mình là quan trọng trên tất thảy những cái điều còn lại. Nên mình vẫn dùng cái feeling, những cái cảm xúc cá nhân của mình là cái thước đo cho một cái chất lượng nào đó trong một cái mối quan hệ kết nối. Mình thấy thật sự tổn thương khi mà mình dành một cái tình cảm rất nhiều cho một cái mối quan hệ nào đó, nhưng mà nhận lại nó không tương thích với cái sự kỳ vọng của mình. Mình cảm thấy thật buồn khi mà những cái người bên cạnh của mình đâu đó dành sự quan tâm nhiều hơn với những cái mối quan hệ khác mà không phải là mình. Nó có rất nhiều những cái câu hỏi bên trong rằng là bản thân mình có đang trong một cái hành trình mà có được gọi là gì, gieo rắc yêu thương mà không nhận lại được cái giá trị mang tính tương thích hay không. Cái mình tự suy nghĩ rất là nhiều thứ, và cứ mỗi lần mà mình suy nghĩ thì nó cứ nhấn chìm cảm xúc của mình. Sau đó thì mình bắt đầu có một vài những cái phương thức điều chỉnh cân bằng lại nó hợp lý với bức tranh cuộc sống cá nhân của bản thân Duy Thanh hơn. Bắt đầu có những cái sự bóc tách một cách rõ ràng, Thanh hiểu được cái câu chuyện rằng khi mình đưa ra một cái lời nhờ cậy, một cái sự nhờ trợ giúp nào cho một cái cá nhân nào, thì cái câu chuyện mà họ giúp hoặc không á, thì nó là quyền quyết định đến từ họ. Chứ nó không có một cái câu chuyện rằng là bởi vì mình như thế này, bởi vì họ không thích mình nên họ có những cái sự từ chối. Tại vì ngay cả cái sự trợ giúp và nhờ cậy nó là cái câu chuyện bạn cần, thì nhận lại một cái giá trị nào mình cũng sẽ rất là nhẹ nhàng cho cái câu chuyện chấp nhận. Cũng không có bất cứ một cái sự giận dỗi nào, cũng không có bất cứ một cái sự suy nghĩ quá nhiều nào. Tại vì thật ra cái câu chuyện mà chúng ta mở lời nhờ trợ giúp đã khó rồi, mà nhận một cái sự từ chối mà chúng ta không có sẵn sàng tâm lý, thì ngay lập tức cái sự tổn thương nó khá là lớn. Cái sự buồn á, nó sẽ bắt đầu có những cái sự gieo rắc ở bên trong cái suy nghĩ của mình. Dần dà cái mình khép cái cánh cửa lòng lại luôn, mình cứ đơn độc trong hành trình một mình của mình. Thanh chấp nhận những cái sự từ chối vốn dĩ là một cái câu chuyện, một cái điều rất là bình thường. Rồi có một cái điều nữa mà mình cũng cảm thấy mình cân bằng cái mối quan hệ trong cuộc sống cũng khá là tốt, đó chính là mình rạch ròi trong từng mối quan hệ. Ví dụ khi mà mình xây dựng cái mối quan hệ giữa bạn A là một cái mối quan hệ bạn bè ở một cái mức xã giao thì nó chỉ nên là như vậy. Còn một cái mức thân hơn thì nó nên là cái gọi là cái tiêu chuẩn nào. Mức thân hơn thì chắc chắn bạn ấy cũng sẽ có những cái mối bận tâm khác ngoài cuộc sống, ngoài cái mối quan hệ với mình. Đó chính là gia đình, người yêu, những cái mối quan hệ thân thiết nhiều hơn đối với mình. Nên thành ra thì đâu đấy cũng không cần phải quá nhiều những cái nghĩ suy khi mà người đó có những cái sự tương tác nó không thực sự thân thiết, giống như là những cái hình ảnh mà mình thấy từ những cái người bạn khác của bạn ấy. Mình cũng cảm thấy một cái câu chuyện hết sức là tự nhiên, thuận tự nhiên thôi. Khi mà mình bắt đầu có những cái sự rạch ròi hơn trong cuộc sống cá nhân của mình á, thì mình mới nhận diện ra quả thật có những cái mối quan hệ mình nên xếp vào ưu tiên. Ưu tiên đó chính là ưu tiên được phép ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân của mình. Đó chính là mối quan hệ của gia đình, những người thân trong gia đình, là bố mẹ, anh chị em, là mối quan hệ của người yêu, của vợ chồng, là mối quan hệ với con cái. Đó chính là những cái mối quan hệ mà mình không thay đổi được, và nó là mối quan hệ mà nó giống như là cái mạch nguồn máu thịt của mình. Thì những cái mối quan hệ đó mới xứng đáng, mới có một cái sự mật thiết ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của mình. Còn lại thì mình chỉ đón nhận theo một cái trạng thái, đó chính là thuần theo tự nhiên vậy thôi. Nên từ đấy thì mình cũng sẽ không có ngại cho cái câu chuyện rằng là mình nhờ một ai đó khi mà mình muốn có một cái sự trợ giúp, cũng không ngại làm phiền gì cả. Rồi bản thân mình cũng khá là thoải mái cho những cái mối quan hệ mà vốn dĩ nó không còn phù hợp, nó cứ nhẹ nhàng rời đi trong cái vòng tròn bạn bè của mình, nó cũng hết sức bình thường. Đấy là cái câu chuyện mà hôm bữa trước Thanh đã xây dựng trong chủ đề muốn tìm đến sự bình yên thì chắc chắn mình phải đánh đổi với rất nhiều câu tạm biệt. Và chắc là quý vị thính giả cũng cảm nhận phần nào cái câu chuyện từ tối thứ ba tuần sau, tuần trước. Còn cái câu chuyện trong chủ nhật tuần này, đó là cái câu chuyện liên quan tới cái cảm xúc mà chúng ta ngại làm phiền những người xung quanh. Thật ra thì cái ngại ở đây á, nó cũng nên được suy nghĩ với một cái nhịp nó cực kỳ tỉnh táo.
ngại mở lời là chúng ta cảm thấy cái mối quan hệ chưa thực sự thân thiết. Ngại mở lời khi mà chúng ta thấy cái mối quan hệ này nó không có sẵn sàng cho cái câu chuyện trợ giúp thì chúng ta ngại là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà đừng có xây dựng cái bức tường ngại ngùng khi mà nó đó là những cái mối quan hệ vốn dĩ như Thanh nói rất là gắn bó thân thiết với mình, là bố mẹ, là anh chị em, là bạn bè thân thiết, là người đồng hành vân vân vân vân. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì những mối quan hệ này họ cũng cần lắng nghe những cái lúc mà bạn cần đến họ, giống như là cái cảm nhận từ phía họ là thấy giá trị của họ trong cuộc sống cá nhân của bạn. Đơn giản là như thế. Suy nghĩ để mà chúng ta có thể có một cái cảm giác thoải mái nhất trong cái lời nhờ trợ giúp. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát tiếp theo, một bài hát mà Thanh cũng thích, từ một cái bạn ca sĩ mà Thanh nhớ. Cái khoảng thời gian trước Thanh ngồi trong phòng thu của VOV Giao thông và Thanh trò chuyện với bạn ấy. Bạn ấy cũng nói rằng là bạn ấy cũng sợ có những cái sự làm phiền đến người khác lắm. Tại vì từ trước đến giờ cái câu chuyện tình cảm của bạn ấy cũng trải qua rất nhiều những cái trúc trắc trục trặc. Và sau này thì bạn ấy tìm được cái người bên cạnh thì mới bắt đầu có những cái sự thoải mái hơn cho cái câu chuyện thể hiện một vài những cái phút yếu đuối vân vân và vân vân. Đó chính là Jay Bích Ngọc với ca khúc Câu Trả Lời, gửi tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là câu trả lời qua phần trình bày của Jay. Khép lại giám tốt lễ đèn tối nay, có một cái thông điệp mà Thanh muốn chia sẻ đến quý vị thính giả. Chúng ta vẫn luôn nghĩ mình đang yêu thương người khác bằng cách không làm phiền đến họ, nhưng mà đôi khi chính sự im lặng ấy lại vô tình tạo nên khoảng cách. Cái cảm giác mà chúng ta nói ra cái câu là thôi đừng làm phiền nữa, nó không phải là một cái sự tinh tế, nó không phải là một cái câu chuyện chúng ta nghĩ cho người khác. Đôi khi đó chính là cái nỗi sợ bị từ chối, là cảm giác mình không còn quan trọng, là thói quen giấu cảm xúc để người khác không phải bận lòng. Và điều đáng suy nghĩ là cảm giác ấy không chỉ có ở người trẻ, nó còn hiện diện ở những bậc cha mẹ. Không ít người đã từng nhận được một câu gọi mở đầu bằng bố mẹ gọi có làm con bận không, hoặc nghe cha mẹ nói thôi cuối tuần các con nghỉ ngơi đi, đừng về cũng được. Chắc là cũng khá là thân quen với tất cả chúng ta phải không ạ? Thanh nghĩ rằng là những cái chia sẻ này á, nó không đến từ cái câu chuyện bố mẹ không muốn gặp con, mà nó đến từ cái cảm xúc của những người lớn tuổi á. Tại vì nhiều người càng sợ mình trở thành gánh nặng cho con cái thì càng hay có cảm giác như này. Trong khi đó thì có nhiều nghiên cứu về người cao tuổi cho thấy cái cảm giác, cái cảm xúc mà họ vẫn hay có ở trong lòng đó chính là cái sự cô đơn và cái sự thiếu cái câu chuyện chia sẻ một cách nó thiết thực bằng cái sự hiện diện và tập trung. Nên thành ra thì sau này khi mà chúng ta hiểu được những cái trạng thái tâm lý này, chúng ta cũng đừng có sợ làm phiền ai cả, chỉ là chúng ta thể hiện sự quan tâm ở một cái ngưỡng hợp lý là nó vô cùng tuyệt vời rồi. Mong rằng chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự thoải mái hơn cho cái câu chuyện lên tiếng và nhờ sự trợ giúp nếu cái mối quan hệ đó phù hợp. Thôi thì xin được gửi một cái giai điệu khá là dễ chịu là lời kết cho cái chương trình Giảm tốc lên đèn tối nay. Mời các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Nguyên Hà, ca khúc Và Em Đã Yêu. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào tối thứ ba tuần sau nhé. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
14: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến cả nhà thân thương của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mê Công FM tần số 90 MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối chủ nhật quen thuộc, chúng ta lại được gặp nhau ngồi bên chiếc đài radio nho nhỏ với tần số quen thuộc và lắng nghe những câu chuyện buồn vui trong suốt một tuần vừa qua. Có thể nói khi kim đồng hồ đã lặng lẽ bước qua những nhịp cuối ngày của ngày chủ nhật, giữa thành phố vẫn còn những chuyến xe miệt mài lăn bánh, vẫn còn những con đường sáng đèn và đâu đó là những trái tim chưa muốn ngủ. Có lẽ đêm về luôn là khoảng thời gian để con người chúng ta sống thật nhất với cảm xúc của mình, đúng không nào? Khi những bộn bề khép lại, ta chợt nhớ đến một người, một kỷ niệm hay đơn giản là nhớ một cái cảm giác nào đó đã từng rất quen. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, trò chuyện với nhau những câu chuyện với chủ đề Đêm về nhớ ai. Thưa quý vị, có người nói rằng là nỗi nhớ chỉ thực sự lên tiếng khi màn đêm buông xuống. Ban ngày thì chúng ta bận rộn với những công việc, với những cuộc hẹn, với nhịp sống hối hả. Nhưng khi đêm về, mọi âm thanh dường như lắng lại, cũng là lúc ký ức có cơ hội trở mình. Ta nhớ một người đã lâu không gặp, nhớ một cuộc tình còn dang dở, nhớ gia đình nơi quê nhà, hay nhớ chính phiên bản của mình trong những năm tháng đã qua. Mỗi người đều mang trong mình một đáp án riêng, một câu hỏi riêng, đêm về nhớ ai? Và biết đâu trong suốt hành trình của chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện và những giai điệu được gửi gắm. Hãy kết nối cùng với Đường Khuya tối nay cả nhà nha, với số tổng đài quen thuộc 02839 91 91.

nghe một ca khúc có thể nói là chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả trẻ. Một bản nhạc nói về nỗi nhớ, về sự chờ đợi và một niềm hy vọng rằng dù khoảng cách có xa đến đâu, sẽ có một ngày người mình thương sẽ quay trở lại. Sau đây kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTV với ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTP với ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về. Món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến tất cả quý vị. Chúng ta cùng đắm chìm trong không gian của Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Không biết là nói về chủ đề này thì quý vị gợi lên những suy nghĩ gì? Có thể là một nhân vật nào đó, có thể là một kỷ niệm nào đó, hoặc là một ký ức nào đó mà chúng ta không thể nào quên. Khi màn đêm buông xuống, tạm gác lại những bộn bề âu lo của một ngày dài, chúng ta tất bật với công việc, với chuyện học tập của mình hay là những điều trong cuộc sống, thì đêm về chỉ còn mình ta, với những nỗi nhớ không tên, đúng không ạ? Một tí xíu nữa thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian để có thể tâm tình cùng với cả nhà mình những lá thư cũng như là những câu chuyện mà các bạn đã mang đến cho chương trình Đường Khuya thông qua những lượt đăng ký kết nối của chương trình. Lúc này đây thì chúng tôi cũng xin được phép ưu tiên cho một vài thông tin giao thông mà chúng tôi có nhận được từ các cơ quan chức năng cũng như là sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả. Ở khu vực phía Nam thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 21 đến km số 8, phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 13 km quý vị nha. Còn ở khu vực các tỉnh thành phía Bắc thì lúc này đây chúng tôi cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả có gửi tin nhắn về cho fanpage Đường Khuya 91 và cho biết là hiện tại trên Pháp Vân, cao tốc Pháp Vân có tình hình khó khăn, đoạn vực vòng cũng đang có tình trạng là các xe xếp hàng dài và di chuyển cũng khá là vất vả. Không biết là khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ buổi tối ngày hôm nay có tình hình như thế nào, có sự cố giao thông gì hay không, thì cũng rất mong là quý vị chúng ta cung cấp và chia sẻ thêm những thông tin giao thông cùng với chúng tôi nhé. Ở khu vực Hà Nội, rồi các tuyến phố trung tâm và kể cả những tuyến đường cao tốc kết nối cùng với các tỉnh thành lân cận. Và ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như vậy, cũng như là các tỉnh thành khác trên cả nước. Nếu như quý vị chúng ta đang di chuyển trên đường thời điểm này thì cũng đừng quên đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Vẫn là số hotline quen thuộc 02839 919191. Rất cảm ơn các cơ quan chức năng cũng như là quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông trong việc chia sẻ những thông tin giao thông rất là kịp thời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện, những giai điệu âm nhạc, cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên là một lá thư được gửi từ bạn Quỳnh Chi ở phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7358, gửi cho một anh bạn có tên là Minh Quân với số điện thoại 4 số cuối là 4812, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe để xem là bạn Quỳnh Chi chia sẻ điều gì với chương trình nhân chủ đề Đêm Về Nhớ Ai buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Gửi anh Minh Quân, có lẽ anh sẽ bất ngờ nếu một ngày nào đó tình cờ nghe được lá thư này. Em cũng không biết mình viết để làm gì, bởi những điều cần nói đáng lẽ đã nên nói từ rất lâu rồi. Chỉ là đêm nay, khi nhìn thấy chuyến xe khách cuối cùng rời bến, em lại nhớ đến anh và chuyến xe năm ấy. Đó là buổi sáng đầu tháng 9, ngày em quyết định rời quê lên thành phố học đại học. Ba mẹ bận mùa vụ nên không thể đưa em đi. Anh là người chủ động nói sẽ chở em ra bến xe. Chiếc xe máy cũ của anh chất kín hành lý phía sau, còn em ngồi ôm như khư khư chiếc ba lô trước ngực, vừa háo hức vừa lo lắng. Đến nơi anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mua cho em một ổ bánh mì, một chai nước suối, rồi nhét vào tay em một tờ giấy nhỏ. Anh bảo, lên xe rồi hãy mở. Suốt quãng đường em cứ nghĩ đó là một lời dặn dò. Mãi đến khi xe chạy được gần một tiếng em mới mở ra. Trên tờ giấy chỉ ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc: nếu thành phố làm em mệt quá thì cứ về, ở quê vẫn có người luôn chờ em. Ngày đó em chỉ cười, em nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ thành công, sẽ chẳng có chuyện gì khiến mình phải quay về. Rồi cuộc sống dạy em nhiều điều hơn những gì em tưởng. Có những đêm thức trắng vì áp lực công việc. Có những lần

bệnh nhưng phải tự bắt xe đến bệnh viện một mình. Có những lúc đứng giữa dòng người đông đúc, em bỗng thấy mình lạc lõng đến kỳ lạ. Mỗi lần như thế, em lại thấy tờ giấy cũ, lấy tờ giấy ấy ra để đọc. Nó đã nhàu đi, các nếp gấp cũng mòn đi theo thời gian, nhưng những dòng chữ của anh vẫn còn vẹn nguyên. Vậy mà chính em lại là người dần đánh mất liên lạc. Công việc cuốn em đi, những cuộc gọi của anh thưa dần rồi mất hẳn. Có lần em định gọi lại, nhưng nghĩ để cuối tuần. Rồi lại cuối tuần bận rộn. Cứ thế một khoảng cách vô hình lớn lên giữa hai người lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi em trở về quê dự đám giỗ nội, em mới biết anh đã chuyển đến một nơi khác sinh sống sau khi lập gia đình. Cô hàng xóm nói anh vẫn khỏe, vẫn hiền như ngày nào. Chỉ là giờ đã có thêm hai đứa nhỏ luôn ríu rít gọi ba. Nghe vậy, em thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Anh à, lá thư này không phải là lời tỏ tình muộn màng, cũng không phải là sự tiếc nuối cho một mối quan hệ chưa từng được gọi tên. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã quan tâm, đã luôn âm thầm theo dõi em một cách giản dị nhất. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, anh chưa từng hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng lại là người đầu tiên cho em cảm giác rằng dù có đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để nhớ, một nơi để quay về. Nếu có dịp nghe được những dòng thư này, em hy vọng anh sẽ mỉm cười. Còn em thì xin nhờ chương trình gửi đến anh một giai điệu mà mỗi lần cất lên, em lại nhớ đến ngã rẽ của tuổi trẻ, nơi có những người từng đồng hành rồi lặng lẽ bước sang một con đường khác. Mong rằng khi những giai điệu âm nhạc vang lên, anh sẽ hiểu đây là lời cảm ơn chân thành nhất mà em vẫn muốn luôn gửi đến anh.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao Thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao Thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
6: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao Thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao Thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao Thông.
7: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao Thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: Alo, kênh VOV Giao Thông xin nghe. 028 39 91 91.
8: Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Sound of Coffee.
10: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
11: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
11: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
11: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một vài thông điệp khác trên VOV Giao thông. Và trước đó thì chúng ta đã lắng nghe một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage. Cụ thể là bạn Quỳnh Chi ở phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh có gửi đến bạn Minh Quân số điện thoại bốn số cuối là 4812, kèm theo món quà âm nhạc mà chúng ta cũng đã lắng nghe lúc nãy, một sáng tác của Cao Minh Thu qua phần trình bày của ca sĩ Trương Đăng Huy, ca khúc Về Đâu. Có thể nói một giai điệu âm nhạc cũng khá là quen thuộc với các thế hệ 8X, 9X đời đầu, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo, cũng sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc đến từ một bạn thính giả đã tương tác cùng với chương trình với chủ đề Đêm Về Nhớ Ai. Có thể nói khi mà nhắc về chủ đề này thì mình khá nghĩ rằng là cũng có khá nhiều tâm tình, những câu chuyện buồn vui, những kỷ niệm và những ký ức mà quý vị gợi nhớ về trong tâm trí của mình, đúng không ạ? Và sau đây sẽ là một ký ức của bạn Bảo Ngọc ở thành phố Đà Nẵng, số điện thoại bốn số cuối là 8742, gửi cho bạn Đức Huy có số điện thoại bốn số cuối là 3916. Hai bạn này thì cũng có chia sẻ cùng với nhau những nỗi nhớ, những cảm xúc khó gọi tên, để xem là cụ thể đó là nỗi nhớ gì và những cảm xúc như thế nào quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư mà bạn Bảo Ngọc gửi cho bạn Đức Huy. Gửi Huy, đêm nay khi dọn lại chiếc tủ cũ trước ngày chuyển nhà, em vô tình thấy một chiếc ô màu xanh đã sờn quai. Em nhận ra mình vẫn giữ nó suốt 6 năm qua, dù chẳng còn nhớ đã bao nhiêu lần định mang nó đi bỏ. Chiếc ô ấy vẫn khiến em nhớ đến anh, nhớ đến một buổi chiều tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại là ký ức mà đến bây giờ em vẫn chưa quên được. Hôm đó trời mưa rất lớn, em tan ca muộn, điện thoại thì hết pin, đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Người qua đường ai cũng vội vã, chỉ có anh từ bên kia đường chạy sang, chìa chiếc ô của mình rồi cười. Đi chung không? Dù sao anh cũng đi cùng đường mà. Thật ra chúng ta đâu có cùng đường. Anh đã đi vòng gần 2 cây số chỉ để đưa em đến cổng khu nhà trọ. Đến nơi, cả vai áo anh đều ướt vì cứ nghiêng ô về phía em. Hôm ấy em hỏi anh không sợ bị cảm à? Anh chỉ cười rồi nói một câu mà mãi về sau này em mới hiểu. Có những người gặp được còn khó hơn dính một cơn mưa. Từ buổi chiều hôm ấy, hai đứa bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau. Từ những ngày cuối tuần cùng đi chợ, cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Những tối mất điện thì kéo ghế ra ban công ngồi hóng gió. Anh luôn là người sửa lại cái vòi nước bị rò, thay bóng đèn cháy hay lặng lẽ mang cho em ly trà gừng mỗi khi em cảm lạnh. Chúng ta chưa từng có những món quà đắt tiền, nhưng lại có rất nhiều điều nhỏ bé khiến em tin rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Rồi anh nhận cơ hội làm việc ở nước ngoài. Ngày tiễn anh ở sân bay, em đã cười rất nhiều để anh yên tâm. Em còn hứa sẽ chờ, nhưng cuộc sống không giống như những gì mà mình từng hình dung. Chênh lệch múi giờ, áp lực công việc và những lần lỡ hẹn khiến khoảng cách hai đứa ngày một xa. Có những cuộc gọi chỉ còn là vài câu hỏi thăm vội vàng. Có những tin nhắn phải vài ngày sau mới được trả lời. Cuối cùng, mình chọn buông tay trong một cách rất đơn giản. Đó là một cuộc gọi rất ngắn. Không ai trách ai, chỉ là cả hai đều hiểu có những yêu thương không đủ mạnh mẽ để thắng được hoàn cảnh. Đến hôm nay, em không còn mong thời gian quay ngược. Em cũng không viết lá thư này để hy vọng anh sẽ trở về. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của em bằng tất cả sự chân thành. Nhờ anh, em hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là có một người sẵn sàng nghiêng chiếc ô về phía mình giữa cơn mưa. Nếu tình cờ nghe được những dòng này, em mong anh biết rằng em vẫn luôn chúc anh bình an trên mọi hành trình. Còn chiếc ô màu xanh ấy, em sẽ mang theo đến ngôi nhà mới, như mang theo một phần ký ức đẹp của mình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng với ca khúc Biết Tìm Đâu, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu tương tác và đã gửi những câu chuyện cảm xúc của mình về cho chương trình Đồng Khuya tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả trên fanpage thì Mạnh Khang cũng xin được dành một vài giây phút để có thể cập nhật cùng với quý vị một vài thông tin giao thông đáng chú ý thời điểm này. Thưa quý vị, hiện tại trên cầu Nhật Tân có một người đi bộ ở làn km số 90 trên km trên 1 giờ. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta cũng chú ý hướng đi về trung tâm thành phố. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn một vị thính giả đã có chia sẻ cùng với chúng tôi là trên cầu Nhật Tân thì có một người đi bộ ở làn 90 km/h. Các phương tiện cũng hết sức chú ý quan sát khi mà di chuyển trên cầu Nhật Tân nhé. Còn ở khu vực phía Nam thì chúng tôi nhận được thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây tại nút giao quốc lộ 1A, cụ thể là km số 63. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và hiện nút giao cũng đã mở trở lại. Nhìn chung lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cơ bản ổn định, chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thời điểm này quý vị nha. Rất cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ các cơ quan chức năng cũng như là sự đồng hành tương tác của quý vị thính giả gần xa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay với một cuộc kết nối gặp gỡ với một bạn thính giả đã gọi điện thoại về chương trình từ rất sớm ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Alo, xin chào Mạnh Khang nhé.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, hình như là anh em mình có gặp nhau rồi đúng không ta? Nghe giọng quen quá.
1: Đúng rồi, Mạnh Khang lâu lắm rồi.
0: Dạ, chắc là nhờ anh giới thiệu đôi chút về bản thân mình một lần nữa cho quý vị thính giả nào mới nghe đài lần đầu được biết về anh nha.
1: Anh Tân Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Khang.
0: Dạ rồi, về công việc, về gia đình hiện tại thì như thế nào anh Phú ơi?
1: Không dài, giờ bệnh không có đi bán nữa Mạnh Khang ơi, ở nhà thôi.
0: Dạ, hôm trước Mạnh Khang có nghe anh Phú chia sẻ là anh cũng có tình trạng sức khỏe không có được tốt đó, là cũng đi khám bệnh ở nhiều nơi đúng không? Rồi tính đến nay thì mọi thứ là nó đã có những cái dấu hiệu khả quan hơn chưa anh?
1: Thì anh bán cái số đó Mạnh Khang.
0: Dạ, rồi bây giờ sức khỏe anh sao rồi?
1: Bây giờ sức khỏe không có sức khỏe không được tốt rồi, không có bán nghỉ ở nhà, đau nhất quá chuyện quá chịu nổi.
0: Dạ rồi bây giờ nếu mà không đi làm như vậy thì cái nguồn thu nhập chính của mình á thì nhờ vào ai đây?
1: Mạnh Khang rất là khỏe chứ hả?
0: Dạ Mạnh Khang cũng khỏe anh.
1: Dạ. Hôm giờ anh đăng ký hoài á, đến gặp hoài gặp không được.
0: Dạ, lâu quá cũng gặp mới gặp lại anh Phú. Mạnh Khang cũng lo là không biết là dạo gần đây tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Thì mỗi lần lên sóng là nghe anh chia sẻ về sức khỏe của mình cũng không có được tốt thì cũng rầu quá, lo quá. Mà hôm nay thì gặp lại anh thì cơ bản thì nghe giọng cũng yên tâm một phần nào rồi. Nhưng mà đâu đó thì nó vẫn còn hơi đau, hơi nhức anh ha. Cũng ảnh hưởng đến công việc mình nhiều. Dạ.
1: Còn Mạnh Khang cách ơi, anh cứ đăng ký cho anh cách nói ngày mai cách nói với Tấn Phú được không? Tại 2004 tới giờ đăng ký hoài lên cái tiếng xe nổ đường với đường khoe nữa, đăng ký hoài lên không được.
0: Dạ. Chia sẻ cùng với anh đó. Dạ. Khi mà đăng ký về cho tổng đài của chương trình mình được lên sóng thì nó cũng mang cái tính chất ngẫu nhiên thôi anh ạ. Dạ nên tụi em gặp với quý vị thính giả như anh Phú đây là cũng là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là có sắp xếp gì cả. Đó nên anh Phú cũng chia sẻ cùng với chương trình. Dạ anh thì cũng lên sóng chương trình cũng nhiều lần rồi ha anh Phú.
1: Lâu lắm rồi không có lên, từ 2004 gì đó tới giờ đó.
0: 2000
1: gặp Tấn Phú
0: năm 2024 á hả?
1: Tấn Phú thua Tấn Phú tiếng xe nẻo đường
0: dạ,
1: cái rồi nè.
0: Dạ, tức là chương trình trên mọi nẻo đường
1: anh
0: thì anh cũng
1: hai lần thua.
0: Dạ, cũng đã lâu rồi không có kết nối, còn riêng Đường Khuya là cũng thường xuyên một vài tháng một lần đúng không anh?
1: Đường Khuya ổng về lâu lắm rồi mình không.
0: Dạ.
1: Lâu lắm rồi.
0: Dạ.
1: Gần một năm rồi đó.
0: Dạ chứ Mạnh Khang nhớ là Hình như là cũng mới gặp anh là cách đây cũng mấy tháng hay sao á.
1: Gặp gặp anh Khang là chắc cả mấy tháng, 4-5 tháng gì đó.
0: Dạ. Rồi, hy vọng là một ngày nào đó thì anh cũng sẽ được tiếp tục kết nối cùng với VOV Giao thông ở các không gian khác của các chương trình hấp dẫn khác nữa anh ha. Và biết đâu
1: Dạ
0: được
1: đúng rồi,
0: là
1: khá nhiều
0: như anh chia sẻ đó, anh cũng yêu thích chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng bên đó thì cũng có nhiều món quà dành cho thính giả trả lời đúng câu hỏi nữa. Nên anh cũng cố gắng lên nha. Dạ biết đâu
1: đúng đúng rồi anh
0: dạ mình
1: ha.
0: cũng sẽ có quà lưu niệm của nhà tài trợ chẳng hạn ha. Còn đến với chương trình Đường Khuya tối nay mình cũng có quà luôn đó anh. Anh biết món quà gì không?
1: Nếu mà lên được đón được em ấy là được giải cũng mừng mừng nhé
0: Dạ,
1: mà lên
0: dạ,
1: không có được
0: dạ. Nhưng mà chương trình Đường Khuya tối nay là mình không có cần đạt giải gì hết mà mình vẫn có quà luôn đó.
1: quà
0: Đố
1: gì em
0: đố anh đó là món quà gì?
1: dạ
0: Anh có đoán ra đó là món quà gì không?
1: bài hát nữa anh.
0: Dạ, chính xác là một món quà âm nhạc. Dạ, không biết là tối nay anh Phú muốn nghe bài hát gì?
1: Anh có yêu cầu bài hát đây chờ là hạnh phúc bạn nhân.
0: Dạ, bài hát này thì không biết là có gắn với cái kỷ niệm gì của anh không?
1: Cái bài đó lâu lắm rồi anh muốn nghe lại cái bài đó.
0: Dạ. Hôm nay chủ đề của mình chia sẻ và trò chuyện với nhau, anh Khang thấy nó cũng liên quan đến ca khúc mà anh có yêu cầu. Đêm về nhớ ai? Dạ, nhiều khi nỗi nhớ nó cứ dai dẳng theo thời gian, làm cho mình cứ đợi chờ hoài như vậy. Mà đôi khi đợi chờ nó cũng là một cái sự hạnh phúc đến muộn anh ạ.
1: Anh Khang ơi
0: Dạ.
1: cho anh tặng tặng người bạn ấy nghe.
0: Dạ rồi, xin mời anh nha.
1: Alo.
0: Dạ, xin mời anh muốn tặng cho ai ạ?
1: Anh tặng cho Thí Thí Quỳnh ở An Giang. Chúc Thí Quỳnh em yêu nghe nhạc vui vẻ, nghe bài hát Anh Phú Thành Phố Gửi Tặng. Biết cái người đó là giờ này còn đang thức ăn cũng đang nghe đó Thí Quỳnh Bạch Khánh.
0: Dạ vâng.
1: Với tặng cho mai sáng người cậu thức sớm làm việc kêu dễ. Bài hát anh tặng cho Mạnh Khang với cái nói máy cho anh nghe thật dễ nha.
0: Dạ rồi.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang
1: Nãy
0: cảm ơn
1: Mạnh
0: anh.
1: Khang nói bữa nay có quà là quà gì nữa nha.
0: Đó, hồi nãy Mạnh Khang đã bật mí cho anh rồi đó. Đến với chương trình Đường Khuya ai cũng có quà cả, là một món quà âm nhạc. Bài hát mà anh vừa yêu cầu đó ạ. Dạ, món quà tinh
1: Anh
0: thần
1: nói
0: nha.
1: anh nói nghĩ ai muốn quà âm nhạc rồi chút rồi hay chút mình cần nghe nhạc vui vẻ với anh thư ký nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ rồi, Mạnh Khang cảm ơn anh Phú. Chúc cho anh mau chóng khỏe mạnh nha. Rồi tối nay sau khi nghe chương trình xong thì mình có một giấc ngủ thật là ngon anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh Phú ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phú, cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình. Nói quen thuộc vậy thôi chứ thực ra cũng mấy tháng rồi Mạnh Khang mới gặp lại anh Phú. Hôm nay anh Phú lên sóng chương trình này cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho những người thân quen cũng như là tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với âm nhạc quý vị nha. Ca khúc Đợi Chờ Là Hạnh Phúc với tiếng hát của Akira Phan.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Akira Phan cũng như là phần kết hợp với Julie Nguyễn, ca khúc Đời chờ là hạnh phúc, món quà âm nhạc đến từ anh Phú ở thành phố Hồ Chí Minh, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật là một lần nữa thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng 10 phút trước. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn nút giao quốc lộ 1A tại km số 63 theo hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tại khu vực này và cũng đang tạm đóng nút giao. Rất mong các bác tài chúng ta chủ động trong quá trình di chuyển của mình. Và thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì nút giao này cũng đã mở lại rồi. Như vậy là chúng ta cũng có thể yên tâm hơn khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực quốc lộ 1A tại nút giao với tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây từ km số 63 quý vị nhé. Còn ở trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lúc này thì theo hướng từ Dầu Dây Long Thành ngược về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận đoạn từ km số 15 đến km số 12 phương tiện đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 cây số. Các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ làm quen với vị thính giả tiếp theo nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang.
0: Dạ vâng. À, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
1: Vâng, em Tùng ạ.
0: Ừ, dạ. Anh Tùng hiện tại đang ở đâu anh Tùng ơi?
1: Em ở trước là Vĩnh Phúc nhưng mà nay là Phú Thọ anh.
0: Ừ, dạ. Anh Tùng tham gia chương trình được nhiều lần chưa?
1: Vừa cũng đăng ký suốt hôm nay là này, may nên là điện này.
0: Ừ.
1: Điện là anh kết nối máy để gọi luôn.
0: Dạ. Dạ. May mắn quá ha. Hôm nay.
1: Vâng, hôm nay may mắn.
0: Dạ,
1: anh
0: mới gọi lên là được rồi. Dạ.
1: Hôm nay là chắc là bước ra cổng gặp ngõ rồi.
0: Dạ. Rồi một ngày chủ nhật cuối tuần của anh Tùng thì như thế nào? Mình là có hoạt động gì thú vị nè?
1: Em vẫn là nói đúng rồi, em vẫn là hát rong, nói ca sĩ, người ta bảo là chưa được làm ca sĩ đã bảo là ca sĩ.
0: Dạ.
1: Em vẫn là em Tùng hát rong nữa.
0: Dạ.
1: Và.
0: Rồi thường á là những nơi mà anh hát là ở đâu?
1: Hát rong thì hát khắp nơi anh ạ.
0: Ừ. Là có một cái vị trí nào đó cố định không? Hay là mình cứ mỗi hôm một cái nơi, một tuyến đường khác nhau?
1: Không, mỗi hôm là một tuyến đường khác nhau. Với là hôm mình hát ở chợ, rồi hôm thì mình lại hát ở Điện Đỏ.
0: Ừ. Dạ. Ngoài ra thì anh có bán buôn thêm cái mặt hàng nào nữa không ạ?
1: Có tăm tre, rồi thì tăm bông, rồi thì nói chung đi là nó cũng thập cẩm anh ạ.
0: Dạ. Rồi có ai
1: em
0: phụ anh không?
1: Em chỉ bán đơn giản thôi, nên là lúc nào em ấy thì em mua bấm tay với này ít cặp tóc của chị em phụ nữ đấy.
0: Rồi bình thường là có ai phụ anh không?
1: Không anh ạ, em đi em học hát xong thì mình tự mình đi hát thôi.
0: Ừ, dạ. Công việc thì cũng khá là vất vả anh nhỉ? Dạ.
1: Và
0: chủ yếu là
1: công
0: mình
1: việc thì nói chung quy là vất vả đấy.
0: Dạ, mình đi bộ rồi mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Rồi,
1: đúng.
0: Nhưng mà mình Khang thấy cái hay ở đây là mình mang cái tiếng hát, cái giọng hát của mình để gửi trao cho mọi người lời ca tiếng hát. Mình Khang nghĩ là đó cũng là cách mà mọi người đi trên đường có cảm thấy kẹt xe nóng bức như thế nào mà tự nhiên nghe được một giai điệu âm nhạc thì cũng thấy là lòng mình nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? mọi người cũng sẽ ủng hộ mình. Dạ.
1: Không, đấy là ví dụ như ai người ta yêu đời, người ta thích âm nhạc thì
0: dạ,
1: đúng
0: vâng.
1: Là người ta rất thích, rất đam mê.
0: Rồi một ngày thì anh làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
1: Em thì thật ra thì nếu em tự do thì nói chung quy là mình tự do thì mình hát thì nó không cứ chỉ định mình làm được việc thì có khi là có tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng, ví dụ thế. Một ngày nó chỉ tầm làm khoảng độ hơn 3 tiếng thôi.
0: Dạ. Rồi thời gian còn lại anh sẽ dành cho những việc gì khác?
1: Thời gian còn lại thì mình nghỉ ngơi, cho nghỉ ngơi rồi thì có thời gian thì lại học hát tiếp. Vì cái nghề thì nó chỉ thế, nó là rảnh rỗi thì lại học hát anh.
0: Dạ. Anh học hát là có phải theo thầy hoặc là ai đó dạy mình không? Hay là anh học trên mạng qua internet hay
1: Không,
0: như thế nào?
1: đây là học ở trên YouTube anh ạ.
0: Dạ. Nhưng mà trước khi mà
1: À.
0: mình theo công việc này thì có ai đi trước để hướng dẫn rồi chỉ bảo thêm cho mình không anh?
1: À, cái này thì gọi là nó theo cái trào lưu là gọi là ví dụ như trước là thấy ví dụ như các anh các chị đi hát thì thôi thì mình cũng gọi là trào lưu là bắt chước theo để học hát rồi thì đi hát, ví dụ như có giọng thì mình đi hát đấy, ví dụ thế. À.
0: Tức là từ nhỏ thì anh cũng cảm thấy là mình có đôi chút năng khiếu ở cái lĩnh vực ca hát, rồi từ từ từ mình trau dồi thêm đúng không nào?
1: Vâng, thật ra thì đúng là em không nghĩ là em đi đi hát đâu, như thấy nói đúng ra cũng cũng có ông anh, như là đâm ra ông anh ông bảo là anh mua loa xong thì đi hát xong thì đấy, gọi là cũng bắt đầu là cứ thế mà đi thôi.
0: Thật ra thì mình Khang thấy công việc nào nó cũng chân chính, nó cũng xứng đáng nếu như mà nó được tạo nên cái giá trị từ cái sức lao động của mình, từ bàn tay, từ mồ hôi, từ khối óc của mình. Đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể trân trọng và tự hào về cái công việc của mình. Và mong rằng là anh luôn luôn giữ được cái sức khỏe, cái ngọn lửa đam mê này. Mạnh Khang nghĩ rằng mình cũng có thể tạm gọi như là một nghệ sĩ đường phố, đem tiếng hát để
1: Vâng,
0: dành tặng cho
1: đúng
0: mọi
1: rồi.
0: người. Dạ, nó hơi hoa mỹ một tí xíu nhưng mà mình vẫn có thể

0: hoàn toàn tự hào về cái công việc mình làm anh ạ. Dạ thì mong là tất cả mọi điều khó khăn nó sẽ vượt qua và may mắn nó cũng sẽ mỉm cười cùng với anh. Dẫu biết là cuộc sống nó cũng có những cái chông gai thử thách và đôi khi là công việc của mình nó cũng có những cái không được thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên với cái nghị lực và cái ý chí của anh theo nghề suốt bao nhiêu năm qua thì Mạnh Khang tin chắc rằng là anh cũng sẽ cố gắng có thể vượt qua được những cái
1: Vâng.
0: khó khăn trước mắt ạ. Tối nay thì anh em mình được gặp nhau trong không gian của đường khuya 91 với chủ đề đêm về nhớ ai. Không biết là nói về chủ đề này thì trong đầu của anh Tùng gợi lên điều gì? Đêm về anh nhớ ai?
1: Nhưng mà đấy là chủ đề là đêm về như ai, nhưng mà khổ lắm, chả có ai để nhớ anh ạ.
0: Bây giờ mình không có
1: Nên
0: nhớ một nhân
1: là
0: vật,
1: vẫn
0: một người
1: đang
0: nào đó
1: cô
0: cụ
1: đơn,
0: thể mà mình có thể
1: đang cô
0: nhớ một kỷ niệm nào đó. Thì không biết là chắc chắn là
1: ôi
0: kỷ niệm hay ký ức thì mình vẫn có mà đúng không anh?
1: đúng rồi anh ạ. Nếu mà đêm về như ai thì nó đến kỷ niệm thì nó nhiều lắm, kỷ niệm thì đếm trên đầu ngón tay anh ạ. Cho nên là
0: Mà quan trọng là cái kỷ niệm đó với
1: bây giờ
0: ai
1: thì
0: cơ?
1: vâng, nếu mà đầu đề là đêm về như ai, bây giờ em chỉ nhớ mới là người yêu, nhưng
0: Người
1: mà
0: yêu.
1: người yêu thì nhớ lại người yêu cũ thôi.
0: Người yêu mà lại người yêu cũ chứ không phải là hiện tại
1: Đấy
0: đúng
1: nào,
0: không? Dạ. Rồi.
1: thì cái kỷ ví dụ như là cái kỷ niệm thì nó chỉ là nhớ về người yêu cũ thôi chứ.
0: Bây giờ mình chia sẻ tí xíu về người yêu cũ được không anh?
1: Vâng,
0: Anh
1: thì
0: những đêm như thế này nè, đôi khi là cái cảm xúc rồi cái nỗi nhớ của mình nó lại trào dâng lên. Thì bây
1: vâng.
0: giờ nhắc nhớ về người yêu cũ đi. Cũng có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn. Thì không biết là nói về những người mà
1: Vâng.
0: đã từng đi qua cuộc đời mình, đã từng gặp, từng quen biết, từng hẹn hò, từng gặp gỡ, thì không biết là điều ấn tượng nhất của anh với người yêu cũ là điều gì?
1: Thì nếu mà nói về những cái kỷ niệm mà thì đúng là em thì cũng chả phải là tài giỏi gì cái để khoe cái vấn đề ấy đâu, nhưng mà thật ra thì người ta bảo yêu nhiều nhưng mà lấy thì không được bao nhiêu, lấy chỉ được có một người để làm vợ thôi anh Mạnh Hạ. Nhưng mà ý là mình đang nói là về cái chuyện mà cái kỷ niệm ấy, thì em lại nhớ nhất bây giờ đến hiện tại bây giờ là trong đầu vẫn còn nhớ đấy, nhớ là nhớ đến già luôn đấy chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà nhớ về cái thời mà mình được yêu cách đây khoảng rơi vào gần gần gần gần gần chục năm thôi, à đâu tầm 5 6 năm nay thôi, năm sáu năm nay đấy, 5 đến 6 năm. Thời đấy là như là lúc đấy mình được yêu, mình vẫn còn được yêu hay là gần chục năm rồi đấy, à phải gần chục năm rồi, gần chục năm đúng không, gần chục năm rồi, 8 năm 9 năm 10 năm, chục năm rồi, chục năm. Thì chục năm về trước thì lúc đấy là vẫn đang được yêu thì nó cái kỷ niệm nó rất nhiều anh ạ. Nhớ là cùng người yêu là sống ở phòng trọ, rồi thì nó nấu cho cơm ăn, rồi thì đấy nó nôm na là cái kỷ niệm nó nhiều lắm. Bắt đầu là như là yêu thì là bắt đầu là cùng nhau dãy phòng trọ, xong thì mình sang làm quen, xong rồi sang làm quen bắt đầu là mình tán thế thôi, nó cũng kiểu như là bắt đầu là nó phải là như thế đúng không anh? Đấy, ở trọ cùng nhau cùng dãy nên là sang chơi thì kiểu giống như con gà trống đi tìm mái thì phải đi tìm, thì mình cứ sang mình nói chuyện là em ơi, sao em một mình hay em ở mấy người, Em bảo là em ở hai hai chị em hay là em ở một người thì đấy, mình phân na mình hỏi làm quen xong thì mình sang mình tán, biết là chưa có người yêu thì mình hỏi nân na xong mình tán để hiểu nó là như thế, cái gì nó phải có cái từ đầu kim chỉ, nó phải có đầu anh ạ.
0: Mà cái
1: Đấy
0: mối tình
1: đấy,
0: đó kéo dài được bao nhiêu năm á anh?
1: đấy mà cái mối tình đấy em nhớ nhất mà và nhớ đến già nhất là được hơn 3 năm.
0: 3 năm.
1: Vâng.
0: Là trước đây là hai người là như anh chia sẻ là ở chung một căn phòng trọ, là cùng nhau nấu ăn, rồi sẽ chia những cái kỷ niệm
1: Kỷ niệm.
0: giản đơn trong một ngày bình thường thôi, nhưng mà đó là cái điều mà mình lại nhớ nhất đến bây giờ.
1: Vâng.
0: Rồi đã lâu rồi thì anh có cập nhật tình hình tin tức của cô ấy như thế nào không? Không biết là cô ấy đã có hướng đi mới gì cho mình chưa?
1: Chờ cập nhật thì nói đúng ra thì bây giờ thì cái đến lúc mà duyên nó hết thì mỗi người một nơi, nhưng mà thật ra thì mình thì vẫn yêu nó, nhưng mà nó lại muốn xa rời mình. Người ta bảo là giữ người ở chứ ai giữ được người ra đi, kể cả nói đơn giản như kể cả mình, em nói với anh Mạnh Khang nhé, thật ra thì kể cả mình có xây dựng gia đình hay là mình có lấy một mình có lấy vợ chẳng hạn, lấy một người vợ, nhưng mà người ta chung người ta coi mình là một người chồng thì người ta sẽ thương mình trọn đời trọn kiếp, trăm năm đầu bạc trăm năm bạc đầu đấy, ví dụ thế. Nhưng mà số mình mà lấy được cái người phụ nữ mà người ta chả coi mình là chồng, chả yêu chồng thì tóm lại thì nó cũng khó lắm đấy. Bởi vì là em cũng có trải qua trong cái vấn đề hôn nhân rồi, mà yêu em cũng trải qua rất nhiều rồi, về rất nhiều rồi, nhưng mà đổi lại cái số của em là nó vẫn nhiều như là long đong, nên là nó chưa chưa chưa đến một cái bến bờ nào đó anh ạ. Đấy, nhiều lúc mà làm muốn lên đường khuê để chia sẻ những lúc tâm tư đấy anh, nhưng mà cũng rất muốn là anh là bà mai bà mối, nhưng mà chả biết bây giờ có được đọc số điện thoại hay không.
0: Cho mình gần hỏi thăm tí xíu, nói về nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ người yêu cũ đi, như tâm sự của anh hiện tại á, thì những khi mà cái nỗi nhớ đó nó xâm chiếm trong cái trí óc của mình thì anh sẽ làm gì để vơi nó đi, hay là anh sẽ chiêm nghiệm về cái nỗi nhớ đó suốt cả đêm luôn?
1: Trước thì em không không nhắc lại thôi, nhưng mà nhắc lại thì em lại nhớ, có khi trong giấc mơ mình vẫn nhớ, nhưng mà đấy cái đấy thì cũng không cái đấy thì mình nhớ về thì là nhớ nhớ là mình yêu nó, mình yêu nó thì mình đâu mình yêu bạn đấy thì, nhưng bạn đấy này không muốn ở với mình thì có khi là hay là giờ này bạn đấy lại xây dựng gia đình thì thôi, thì mình cũng mừng cho bạn đấy. Và cái thứ đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đó là người mình thương thì người ta dù người ta thế nào thì vẫn biết là người ta sống với mình, người ta bảo một ngày nên nghĩa vợ chồng anh ạ. Nhưng người ta dù người ta không ở với mình ăn đời ở kiếp hay là người ta không phải là vợ mình đâu, nhưng mà mình được được người ta dành cho những ngày tháng đó thì thôi, là nó một ngày cũng là nên nghĩa vợ chồng, mà một ngày cũng là đấy, nó đấy cũng là người yêu cũ của mình đấy, nó là một cái kỷ niệm là mình luôn luôn cất giấu vào trong trái tim đấy. Chứ đúng, kể cả những người phụ nữ mà mình cũng có thể là yêu vài tháng hay là 5 tháng 3 tháng hay là 1 năm hay là chẳng hạn, đấy nó cũng là cái kỷ niệm luôn luôn mình cho vào cái chẳng hạn một cái danh sách, một cái danh bạ để mình lưu vào trong đầu mình, là mình luôn luôn nhớ đến đấy là cái kỷ niệm đấy ngày xưa.

0: Thôi mình với tư cách là những người bạn với nhau, mình cũng mừng cho họ đi ha.
1: Vâng,
0: Và
1: nhưng mà anh Mạnh Khang, anh chị em được nói đôi lời tâm sự. Như thực tế là anh em mình đang lên sóng này, đây là đúng là cả nước đang nghe đấy. Nhưng mà có người nào người ta nghe, người ta hiểu được, như là em lại được cái là tôi đúng ra cũng là được mình sinh ra, bố mẹ mình sinh ra cũng được là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Khi mà tính em biết là em yêu người phụ nữ nào thì người phụ nữ nào mà đến với em luôn luôn dành cho những người ta những tình cảm này, gọi là chân thành, và luôn luôn mình tôn thờ luôn. Chứ người nào như người nào, chứ mình cũng không phải là so là cô kia thế này, cô kia thế kia. Nhưng mà đấy là ngày bên em ta nghĩ là xem phim trưởng như đấy, Phương như Phương Thế Ngọc lấy bảy vợ thì bảy bảy vợ thì chắc là phải bà vợ nào cũng phải chia ra mỗi mỗi hôm một lần đến thăm đúng không anh, mỗi bà một một một một đêm chẳng hạn đấy, như là như thế, bởi vì là bảy bà vợ ấy, xin trưởng đấy ấy, mình phải nói là như thế. Hay là chẳng hạn như đời thường cũng có những người, có những trường hợp là hai bà đến một chồng, có không phải không có, nhưng mà nó cũng tùy, bởi vì là như mà đấy, em như em thì em nghĩ là đấy, nhiều rất nhiều người phụ nữ nào em cũng cũng rất dành cho tình cảm cho người ta, những tình cảm chân thành và những cái tấm lòng bao dung mà chân thật, luôn luôn mình chia sẻ là như thế. Như đổi lại mình không ngẫm nghĩ lại, chưa gặp được một người phụ nữ nào có cái tấm lòng gọi là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát đi cũng phải là bao dung nữa đấy, nhưng mà không không không có, chưa có anh ạ. Em có khả năng người ta bảo đi khắp thế gian chắc là không không không không không biết là người đó đang ở đâu
0: Qua
1: đấy.
0: đây thì Mạnh Khang mới thấy là mặc dù là chuyện trên phim ảnh thì thôi nó không phải là thực tế lắm, nhưng mà mình nói ở cái góc độ là sự trải nghiệm trong tình yêu, trong tình cảm của anh đã từng đi qua, thì mình nhìn vào thực tế đi, thì Mạnh Khang
1: Và
0: thấy
1: thực
0: qua những cái
1: tế
0: câu chuyện mà
1: đấy
0: anh chia sẻ đó thì cảm nhận anh là
1: là
0: một người cũng khá là chung thủy, tức là mình đã xác
1: và
0: định là quen ai là quen trọn đời trọn kiếp luôn, mình không
1: đấy
0: có
1: đấy
0: thay
1: anh.
0: đổi cái sự lựa chọn của mình, không phải là hôm nay người này ngày mai người kia, cái đó thì cũng không được đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì thôi bây giờ họ thì cũng có một con đường mới như Mạnh Khang nó nói đó, thì mong rằng là ở đâu đó ví dụ như chương trình tối nay anh em mình tâm sự với nhau trên sóng, biết đâu ở một nơi nào đó cô ấy có thể nghe được và cũng có thể vui hơn vì anh vẫn luôn luôn dành cái một cái tình cảm nào đó, một góc ở trong tim mình thôi, luôn trân trọng
1: Vâng.
0: cái quá khứ của mình, dẫu là mình có đi qua những cái chuyện buồn buồn chuyện vui chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn luôn luôn dành cho nhau cái sự tôn trọng. Đó là điều mà Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng rất là đáng quý với những người đã từng gọi với nhau một tiếng là người yêu cũ. Thôi thì cũng rất là cảm ơn anh đã hôm nay đã chia sẻ cái câu chuyện rất là sâu sắc từ chính trải nghiệm của bản thân mình về cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề là Đêm Về Nhớ Ai. Và hy vọng là tối nay thì mình trò chuyện với nhau, lắng nghe âm nhạc. Xong rồi thôi mình tạm gác nỗi nhớ một bên và mình có một giấc ngủ thật là ngon anh nha.
1: Vâng, em cũng cảm ơn anh kết nối máy cho em mới nè. Em chả biết nói gì, nhưng mà em gửi tặng cái bài hát đó là thứ nhất là cho các anh chị trong ban biên tập, thứ hai là các bác tài đang lái xe trên đường, chúc các bác là lái vạn dặm bình an, và chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần an lành, hạnh phúc và mạnh khỏe, và gửi tặng cho tất cả các bạn nghe đài ca khúc mà em đã chọn đấy anh.
0: Mình khang
1: Vâng.
0: thấy là anh chọn bài hát
1: Thì

0: tình yêu trên dòng sông quan họ đúng không nào?
1: Vâng.
0: À, rồi anh có lời nhắn thêm gì cho mọi người thông qua ca khúc này không ạ?
1: Ca khúc này nếu mà người yêu cũ em mà nghe có nghe đài, nhớ có nghe đài thì em tặng cho bạn đấy. Mới nè, có cần phải là thôi được rồi, chỉ cần nói thế là được, không cần phải, chắc là nó chỉ cần nghe tiếng em nó biết rồi mà. Đấy, cho nên là không cần phải nói đến quê hay là ấy. Quê là ở quê quê 36 anh ạ.
0: Dạ.
1: Quê quê rau má.
0: Rồi, cảm ơn anh nè, hôm nay đã dành thời gian đến với Đường Khuya 91. Và chúc cho anh luôn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống, và làm việc thật là tốt, hiệu quả anh nha. Dạ, xin chào.
1: Vâng.
0: Hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng, một thính giả đến từ quê hương Phú Thọ. Hôm nay thì anh Tùng cũng chia sẻ rất là nhiều về nỗi nhớ, về những tâm tình của mình. Đúng là khi mà màn đêm buông xuống thì chỉ còn ta với ta thôi, với những nỗi nhớ, với những suy nghĩ cứ chạy liên tục ở trong đầu. Gác lại những bộn bề âu lo của một ngày bận rộn, thì những khoảnh khắc đêm khuya như thế này lại cho chúng ta thêm những cảm xúc bồi hồi khó tả, đúng không ạ? Giống như anh Phú, anh Tùng trước đó cũng có chia sẻ cùng với chúng ta rất là nhiều câu chuyện. Cảm ơn các thính giả đã liên hệ, đã kết nối cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay nhé. Trước khi mà chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Tùng vừa yêu cầu, thì Mạnh Khang xin được cập nhật thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin đáng mừng là toàn tuyến đã lưu thông ổn định trở lại rồi, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm lúc này quý vị nha. Lúc này theo đồng hồ của phòng thu là 22 giờ 45 phút. Rất cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc với ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Món quà âm nhạc được gửi từ anh Tùng ở Phú Thọ cách đây vài phút, có kết nối cùng với chúng ta. Với chủ đề tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất nhiều những lá thư, những món quà âm nhạc và kể cả những lượt đăng ký kết nối của quý vị thính giả đã tương tác thông qua tổng đài 02839919191 cũng như fanpage Đường Khuya 91. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình cũng có hạn thôi, nên chúng ta cũng không thể nào kết nối được với tất cả mọi người, cũng như là không thể nào có thể đọc hết những lá thư, những tình cảm mà quý vị đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91. Thôi thì Mạnh Khang cũng hẹn quý vị trong số phát sóng tuần sau quý vị nha, với những chủ đề cảm xúc tiếp theo. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Một lần nữa, Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị thính giả, các bác tài đã luôn quan tâm, đồng hành, dõi theo VOV Giao thông và tương tác cùng với chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, ca khúc Xa Em qua tiếng hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Đây cũng chính là món quà chào kết để khép lại chương trình Đường Khuya 91. Mạnh Khang cảm ơn quý vị một lần nữa đã quan tâm đồng hành. Mến chúc cho các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ có một hành trình lái xe thật tỉnh táo, lái xe an toàn. Còn với quý vị thính giả chúng ta đã về nhà rồi thì chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon quý vị nha. Ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả cả nhà nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và chương trình Đường Khuya 91 xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau nha.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
9: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Bee Gees là nhóm nhạc pop thành lập năm 1958 gồm ba anh em Barry, Robin và Maurice Gibb. Họ rất thành công trong toàn bộ sự nghiệp nhưng có hai giai đoạn khác nhau. Chơi pop vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 70 và thời kỳ âm nhạc disco ở giữa những năm 70. Giọng hát rung rinh rõ ràng của Robin là một điểm nổi bật của các ca khúc giai đoạn 1. Trong khi Barry có giọng R&B falsetto trở thành âm thanh nổi bật trong suốt những năm 70 và 80.

Các bạn vừa nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Sau đây, mời các bạn nghe Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That trong album studio thứ 3 Nobody Else năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Chart và đã đạt được thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc Back for Good bởi ban nhạc Anh Take That. Tiếp theo đây là ca khúc Happy Heart do Andy Williams trình bày. Happy Heart do Jim Lass và Jackie Ray viết. Các phiên bản của bài hát do Petula Clark và Andy Williams xếp hạng đồng thời vào năm 1969 và có những show diễn tốt nhất của họ trên bảng xếp hạng Easy Listening của tạp chí Billboard. Nhưng Clark bị tụt xuống vị trí số 12 và Williams đã giành vị trí 2 tuần ở vị trí số 1.

Các bạn vừa nghe bản Happy Heart do Andy Williams trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. Cause you don't care.

bạn vừa thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe La Bouche Belle pour aller danser, là bài hát của Sylvia Vartan từ bộ phim Cheshire Indolent năm 1964 của Pháp. Bài hát được viết bởi Charles Aznavour.

Đó là La Belle Époque Allez Danser, là bài hát của Sylvia Vartan. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Billie Jean của Michael Jackson, phát hành vào tháng 1 năm 1983 trong album thứ 6 Thrillers. Billie Jean là single bán chạy nhất năm 1983, là đĩa đơn bán chạy nhất của Jackson và vẫn là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trên toàn thế giới. Nó đã giúp đẩy Thriller lên vị trí album bán chạy nhất mọi thời đại. Bài hát được trao rất nhiều giải thưởng âm nhạc, bao gồm 2 giải Grammy và giải thưởng âm nhạc Hoa Kỳ. Billie Jean trong tạp chí Rolling Stone của năm 2004 đạt vị trí 58 trong danh sách 500 bài hát vĩ đại.

Đó là Billie Jean của Michael Jackson. Ngay sau đây là Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham, được viết và sản xuất bởi George Michael và đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ kể từ khi phát hành ban đầu. Bài hát đã được vị trí số 1 tại Slovenia và Thụy Điển và đứng thứ 2 tại 7 quốc gia bao gồm có Bỉ, Hà Lan, Hungary, Ireland, Ý, Na Uy và Vương quốc Anh.

Đó là ca khúc Last Christmas của ban nhạc pop Anh Wham, được viết và sản xuất bởi George Michael. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe Elle est en si jolie của ca sĩ nổi tiếng Adamo.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe Stomping at the Savoy, là một chuẩn mực của jazz vào năm 1934 do Edgar Sampson sáng tác. Nó được đặt tên theo tên của Harlem Nightpod nổi tiếng của phòng khiêu vũ Savoy ở thành phố New York. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Benny Goodman vào năm 1964.

vừa nghe Stomping at the Savoy, bản cover của Benny Goodman vào năm 1960. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Veni de Abridi do nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass trình bày.

Vừa rồi là Venue de Abridui của nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe Be You, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe How Dog, là một bài hát blues được viết bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. How Dog đã được cover hơn 250 lần. Phiên bản nổi tiếng nhất là thu âm của Elvis Presley vào năm 1956, đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop, country, R&B của Mỹ vào năm 1956. Và nó đứng đầu bảng xếp hạng pop trong 11 tuần lễ, một kỷ lục trong 36 năm. Bản thu âm năm 1956 của Presley đã được tôn vinh tại đại sảnh Grammy vào năm 1988.

Rock của Elvis Presley được ghi danh là một trong số 500 bài hát định hình bảo tàng rock and roll. Sau đây là Yves Blaine sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida.

Ca khúc các bạn vừa nghe là I Plan to Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc

Đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop tự điển Roses. Bây giờ, mời các bạn nghe Everything I Do It For You của Bryan Adams trong album Waking Up The Neighbor. Và bài hát đã trở thành hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 ở nhiều nước, bao gồm 16 tuần liên tiếp tại Anh, một kỷ lục mới.

Đó là Everything I Do It For You của Bryan Adams. Cái chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe A Kiss To Build A Dream On do Louis Armstrong trình bày.

kissed up in the dream on. And I'm alone with my fancies.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Quý vị thính giả thân mến, Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hoàng Trí xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ chủ nhật liền kề. Song sau đó là một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Và trong không gian của Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một trong những sáng tác, phải nói đúng hơn là một tập hợp những sáng tác của một người nhạc sĩ. Mà khi nhắc đến ông á, thì người ta hay phân chia ra những cái chủ đề trong cái sự nổi bật ở sáng tác của ông và gọi tên ông. Người nhạc sĩ của những ca khúc về mùa hè, những ca khúc về áo trắng học trò. Và cũng có những người gọi ông là người nhạc sĩ của những ca khúc về quê hương. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn khía cạnh với góc nhìn của ông là một người nhạc sĩ viết rất nhiều những ca khúc về quê hương, trong đó có những danh thắng, trong đó có những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Cửu Long, quê hương của ông, quê Sóc Trăng. Và trong hành trình này thì Hoàng Trí sẽ chỉ tập trung phát thảo về góc nhìn cũng như là về gia tài sáng tác của ông với chủ đề này thôi, chủ đề về quê hương. Và dĩ nhiên rồi, ngay bây giờ khi nhắc về chủ đề quê hương thì xin mời quý vị hãy cùng bước vào một chuyến hành trình. Và đây cũng chính là bài hát cực kỳ nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, Hành trình trên đất Phù Sa, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hành Trình Trên Đất Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hoàng Trí tin rằng đây là một trong những ca khúc về quê hương, đặc biệt là với chủ đề miền Tây Nam Bộ, được mọi người rất là yêu mến và gần như ai cũng biết. Đây là một cái ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết vào giai đoạn những năm cuối thập niên 1970. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đời sống của nó cũng đang ở, tức là khi ca khúc này ra đời thì chắc hẳn là nó chưa được nổi tiếng đâu. Nhưng mà sau đó, trong cái dòng chảy chung, dòng chảy của thời cuộc và cũng như những ca khúc mang yếu tố định hướng, nó có về ngợi ca lao động này, ngợi ca tình người này, ngợi ca sự hy sinh cho quê hương đất nước này. Rồi xong sau đó thì bắt đầu mở cửa hơn, mở rộng hơn với những chủ đề và bắt đầu sẽ có những ca khúc mang hơi thở về quê hương, không còn đặt để ở trong câu chuyện của nhạc thời tiền chiến hay là giai đoạn chiến tranh nữa. Mà quê hương ở đây trong góc nhìn của thanh bình, của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Thì ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa nó giống như là một trong những ca khúc khi nói về miền Tây, khi nói về đồng bằng sông Cửu Long, về mảng âm nhạc là phải đề cập đến nó vậy. Khi nãy thì chúng ta đã được nghe nhạc phẩm Hành Trình Trên Đất Phù Sa như là một cách mà nhạc sĩ Thanh Sơn, ông Hoàng của những ca khúc về quê hương chủ đề miền Tây Nam Bộ dìu dắt chúng ta trong không gian này. Và Hoàng Trí sẽ là người lần mở để mang đến chất xúc tác dành cho quý vị. Hành Trình Trên Đất Phù Sa được viết bởi một người con sinh ra bởi đúng quê hương này. Ông sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng. Nhưng ít ai biết trước khi ông là nhạc sĩ nổi tiếng, giai đoạn trước năm 1975 thì ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc về bolero, đặc biệt là chủ đề Học Trò rồi. Rồi sau năm 1975 thì ông tập trung gần như toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình chỉ để viết về những ca khúc về quê hương đất nước mà thôi. Thì trước đó đó, ông là ca sĩ. Ông đã từ quê, xong sau đó đi lên Sài Gòn lúc bấy giờ để thi tuyển một cái cuộc thi, đó là tiếng hát phát thanh. Và cuối cùng là ông đoạt giải nhất luôn nha mọi người nha. Xong sau đó đó thì ông cũng là một trong những thành viên của ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tiếng Tơ Đồng thì trong đôi phần chương trình trước đó thì anh Minh Đức và Hoàng Trí cũng có chia sẻ, đặc biệt là trong chương trình hoài niệm, trong chương trình Bolero cuối tuần. Và về sau này á mọi người, dù là ông đã đi hát rồi nha, với vai trò là một ca sĩ, nhưng ông không dừng lại. Ông thấy rằng là ông phải nên tự mày mò một cái gì đó thêm liên quan đến âm nhạc. Và cuối cùng thì ông đã tìm đọc cái cuốn sách là Để Sáng Tác Một Ca Khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và từ cái quyển sách này thì ông đã viết nên những ca khúc để lại dấu ấn trong lòng của người nghe với nhiều chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những ca khúc về chủ đề quê hương miền Tây Nam Bộ. Và như Hoàng Trí có nói đó, sau năm 1975 thì có một giai đoạn ông ngừng sáng tác. Nhưng mà bắt đầu đến giữa những năm 1980 thì ông đã bắt đầu viết lại. Và ông viết một loạt những ca khúc mang âm hưởng dân ca, được công chúng rất là đón nhận. Và rõ ràng là ngay cái thị hiếu lúc đó nữa rất cần những ca khúc quê hương trong hòa bình, trong những điều giản dị, tươi mới và đầy hồn cốt của dân tộc. Và những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn á, thì nó được một cái là giai điệu rất đẹp và lời ca cũng rất là gần gũi luôn. Ông chọn khắc họa những cái góc rất nhỏ của quê hương. Quê hương á, không chỉ có bến nước Con Đò, quê hương á, không chỉ có những hình ảnh đặc trưng của đồng lúa hay là của những dòng sông, mà quê hương á, còn là giấc ngủ này, còn là tiếng ru của mẹ này, còn là cánh diều này, còn là rất nhiều những câu chuyện thơ ấu nữa. Vậy nên ông chọn nhỏ vậy đó mà ông sáng tác với rất nhiều những ca khúc thật hay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một nhạc phẩm được nhạc sĩ Thanh Sơn đặt để với rất nhiều tâm tư tình cảm. Đây cũng có thể là bởi vì có những giai đoạn mà ông không ở chính quê hương của mình. Thực ra nhạc sĩ Thanh Sơn cũng trôi dạt nhiều nơi lắm, ông cũng đi tha hương nhiều nơi lắm. Và chính vì mang cái tâm thế của một kẻ lang bạt khắp nơi, để rồi khi nhắc về quê hương, hình bóng quê nhà hiện hữu trong ông rất cô động, rất chạm và rất chân thành. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hình Bóng Quê Nhà, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hình bóng quê nhà. Không biết là hình bóng quê nhà trong tâm thức của quý vị có hiện hữu khi mà nghe bài hát vừa rồi hay không? Nhưng mà những cái lời hát á, được chắc chiêu, được đặt để á, thì đúng là nó khơi gợi được rất nhiều những xúc cảm cho mỗi một miền quê, cho mỗi một quê hương của riêng cá thể từng người. Quay trở lại với không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với bài hát tiếp theo. Nếu như Hành trình trên đất Phù Sa là ca khúc mở đường dẫn lối cảm xúc để chúng ta bước vào những nhạc phẩm với chủ đề quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, thì Hình bóng quê nhà lại khắc họa rất rõ hình ảnh trong cuộc đời tha hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông di chuyển rất nhiều nơi và rõ ràng là trong tâm thế của một người tha hương á, không cần phải đi ra khỏi quê hương của mình đâu, chỉ cần di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác, đi xa hơn ở một thời gian không về quê nhà của mình thôi, thì cái nỗi nhớ quê hương và những cái hình ảnh được đặt để ở trong những cái sáng tác cũng đã cho thấy nhạc sĩ Thanh Sơn đã rất là chắc chiêu trong từng câu từ. Và thêm nữa đó, ở trong những bài hát của ông á, thì ông còn mang đến những câu hò, câu ca dao, những điệu lý ở trong những bài hát luôn. Ví dụ giống như là ở trong cái bài hát mà Hình bóng quê nhà mà quý vị nghe vừa rồi á, tự nhiên quên mất rồi, đó là có cái câu là về đồng ăn cua. Thật ra đó cũng là một cái câu nói mà dân gian ở miền Tây Nam Bộ hay nói với nhau như vậy lắm, giống như là kiểu có gì ăn nấy, về quê chúng ta sẽ có những cái đặc sản quê nhà, cho nên là ông cũng mang cái hình ảnh đó vào. Hay là ở trong bài hát tiếp theo mà chúng ta nghe thì ông chọn Giấc ngủ, mà giấc ngủ này là giấc ngủ xin lỗi quý vị, đúng rồi, ông chọn giấc ngủ đầu nôi, hình ảnh của một giấc ngủ lúc đứa con mới chào đời. Nó giống như là kiểu được vỗ về bởi tiếng ru của mẹ và sự ấm áp của quê nhà nơi chôn nhau cắt rốn vậy đó. Ở trong bài hát này á, thì ông còn kể thêm một cái kỷ niệm nữa. Bởi vì đối với ông á, quê hương không chỉ là những hình ảnh cơ hữu giống như là bến nước con đò dòng sông nữa rồi, đồng lúa nữa rồi, mà nó còn là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ, những ký ức tuổi thơ. Ví dụ giống như là trên bờ đê dắt nhau chạy đùa, bên kia con kinh nha quý vị nha, chứ không phải là con kênh nha. Đấy, bên kia con kinh, ở miền Tây thì hay gọi là con kinh nước á, gọi là con kinh. Trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình, bìm bịp kêu nước lớn nước rồng, bài ca dao hát ru đầu lòng. Xin mời quý vị sẽ cùng tìm về với những bài hát ru đầu lòng đó trong nhạc phẩm Giấc ngủ đầu nôi, một sáng tác của Thanh Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thạch Thảo.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Thạch Thảo. Đây là một giọng hát rất là nổi tiếng thời mưa bụi. Cũng lâu lắm rồi, chị ấy cũng không có hoạt động thường, là vẫn có hát chứ không phải là không. Nhưng mà không có hoạt động thường như giai đoạn mà rực rỡ của giọng hát Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Thạch Thảo nữa. Đấy, cho nên là hy vọng rằng là với sự cố tình của Hoàng Trí khi lấy cái phiên bản cũ này, thật là cũ này, thì cũng đã phát thảo được thứ nhất là vừa một ca khúc về quê hương thật hay, vừa là một cái bản phối cũng đúng thời kỳ đó, và một cái cách hát cũng ngọt ngào da diết tương thích như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ơi. Thực ra là Hoàng Trí rất là muốn nói, muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà mình phải tranh thủ để nghe được thêm nhiều bài do thời gian cập nhật với những thông tin về tình hình giao thông á. Cho nên là hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm với những bài hát thật hay nha. Rồi còn bây giờ đây thì mình sẽ cùng đến với một bài hát nó gợi đến một mùi hương. Cái mùi hương này nó lạ lắm. Nó không phải là mùi hương của nước hoa, nó cũng không phải là mùi hương của dầu gội đầu, mà nó chính là mùi hương của một loại cây. Loại cây này nó rất là gần với quê hương đồng bằng sông Cửu Long. Và cái người mà mang cái mùi hương này vào cũng không phải cố tình chà xát nó để gieo rắc cái mùi hương này trên người, mà nó chính là sự lồng ghép của mùi hương lúa non. Nhưng mà tại sao lại thoang thoảng trên cái hương tóc, trên cái mái tóc? Là bởi vì nhạc sĩ Thanh Sơn muốn miêu tả cái vẻ đẹp của một cái mùi hương thơm tự nhiên lất phất vương vấn trên mái tóc của người con gái lao động chân quê. Họ rất bình dị và cái nét đẹp của họ rất thơ. Tưởng tượng nghe cái tựa đề là Hương Tóc Mạ Non là mình đã có cảm giác nó chân phương đến cỡ nào rồi. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra nha, với những ai mà có tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng á, thì thật sự cái việc bước ra đồng lúa một buổi sớm tinh sương lúc lúa đang trổ mầm non á, chỗ chúng ta sẽ nghe cái mùi lúa sữa nó rất là thơm. May mắn thay một điều là dù Hoàng Trí là một đứa trẻ ở thành thị, nhưng mà mùa hè thì trong ký ức tuổi thơ là luôn được về quê ngoại. Và cái cảm giác mà sáng sớm tinh mơ gà gáy xong bước ra đồng, sương nó còn nhẹ nhẹ trên những cái đầu của ngọn cỏ ở bờ đê, xong rồi mình đi dọc chạy lon ton theo ông bà ngoại ở trên cái bờ đê đó và hít hà cái không khí mùi thơm, nó rất khó để diễn tả, nhưng đó chính là mùi của quê hương. Và thông qua mùi của quê hương này, ông đã viết nên ca khúc Hương Tóc Mạ Non như cách mà ông dành tặng cho người vợ một mực thủy chung của mình, bà tên là Lê Thị Hương, người cũng đã sống cả đời cùng với ông, chăm sóc giai đoạn ông bị bệnh nặng cho đến khi ông qua đời. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan.

Sa Pai, Sóc Trăng. Thứ nhất, bởi vì đây là một ca khúc rất hay về Sóc Trăng. Thứ hai, đây là ca khúc được chính nhạc sĩ viết về quê hương của mình. Thứ ba, trong bài hát này nó có rất nhiều điều khiến nhiều người tò mò. Mà cái tò mò này nè, nó đến từ những cái chữ được phiên âm ra tiếng Kinh trong bài hát. Ví dụ như là Sóc Sà Bai. Sóc Sà Bai là cái gì? Thì là Sóc Sà Bai là một câu chúc, một cái lời, một cái câu mà người Khmer họ sẽ hay nói khi gặp gỡ với nhau, giống như là một lời chúc bình an, chúc an yên. Tóm lại, nó mang một cái giá trị rất là tốt đẹp khi mà họ nói điều này dành cho người đối diện. Rồi thêm nữa, ở trong bài hát nó có cái câu là tâu na bọn, tâu na bọn ơi. Vậy thì tâu na bọn là cái gì? Thì tâu na đó là đi đâu đó. Còn bọn á là trong tiếng Khmer dùng để xưng hô dành cho những người lớn tuổi hơn mình, tức là anh chị. Thì tâu na bọn đó là đi đâu vậy anh ơi, đi đâu vậy chị ơi. Đó, còn nếu mà nói theo kiểu miền Tây đúng nghĩa là đi đâu vậy cưng. Đó, cho nên là ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng về với quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, cùng thăm thú Sóc Trăng qua nhạc phẩm Sóc Sà Bai, Sóc Trăng với tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiền.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng về đến với Sóc Trăng để cùng gặp gỡ với những người dân hiền hòa nơi đây. Sóc Trăng được biết đến là nơi mà có đến ba dân tộc anh em chung sống hòa hợp cùng với nhau, đó là Kinh, Hoa, Khmer. Cho nên là ở đó nó có câu là tùa chỉa tùa hia đó. Làm thật ra thì ở quê Hoàng Trí, như ở Cà Mau thì Hoàng Trí cũng có quen với cái từ hia. Hia là anh á, cho nên là nó cũng là cái dạng xưng hô thôi. Anh đi đâu đó, chị đi đâu đó thôi. Đấy, cho nên là đối với cái cách mà ông đã sử dụng tiếng địa phương, tiếng của người dân tộc ở trong những bài hát của mình á, thì cũng đã tạo nên một cái dấu ấn rất lớn cho ca khúc Sóc Sà Bai, Sóc Trăng. Và có vẻ như đến thời điểm này luôn á, khi nhắc về những nhạc phẩm sáng tác về Sóc Trăng thì có vẻ đây là bài hát nổi tiếng nhất rồi. Vừa rồi ấy, chúng ta đã nghe Sóc Trăng đúng không? Cho nên là Hoàng Trí đã coi như là ưu ái lựa chọn một bài hát tiếp theo. Bài hát này về quê hương của mình, về Cà Mau. Nếu như Sóc Sà Bai, Sóc Trăng là một ca khúc rất là nổi tiếng về Sóc Trăng thì mình phải nghe ca khúc Áo Mới Cà Mau thôi. Bởi vì đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn viết cho Cà Mau. Và bài này thì cũng cực kỳ nổi tiếng dành cho Cà Mau. Mặc dù Cà Mau có những ca khúc khác như là Đất Mũi Cà Mau này, hay là mới nhất thì có Thành Phố Nơi Cuối Trời, nhưng mà bài Áo Mới Cà Mau là một trong những bài hát khi nhắc đến Cà Mau cái ta hỏi Hoàng Trí là người ở đâu, cái nói là dạ em ở Cà Mau. Thế là ai mà dí dỏm là sẽ nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng, là nghe cái câu đó là biết họ thuộc lòng bài Áo Mới Cà Mau. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của một phiên bản, mà đây là một phiên bản gần như là đầu tiên hát nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau này, chứ không phải là phiên bản mà chúng ta vẫn nghe rất quen thuộc của ca sĩ Phi Nhung đâu nha. Và đối với giọng hát này á, thì khi mà chị hát bài Áo Mới Cà Mau, thời điểm đó, thời điểm những năm 80-90, gần như các cái tụ điểm ca nhạc thời điểm đó, chị đi đâu cũng được yêu cầu hát bài này. Đó chính là nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Áo Mới Cà Mau với tiếng hát của Hạnh Nguyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Còn bây giờ đây thì ở phút cuối thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Những Sáng Tác Của Nhạc Sĩ Thanh Sơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khép lại một hành trình tổng quan với những ca khúc viết về quê hương. Thật ra là một trong những ca khúc viết về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thôi, chứ còn để nói rằng kho tàng sáng tác về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thì nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái hành trình đi khắp cả nước luôn. Bởi vì khi mà ông viết nên nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền á, thì cũng là giai đoạn mà ông được đi nhiều nơi hơn. Ông được đi từ Bắc chí Nam, và thông qua mỗi cái chuyến đi đó thì ông góp nhặt lại cho chính mình những cái kỷ niệm, những cái nét đặc trưng của nhiều văn hóa khác nhau. Vậy nên ở trong bài Quê Hương Ba Miền, ông đã chia ra miền Bắc với những cái đặc trưng đặc thù khác nhau, rồi đến miền Trung, rồi đến khu vực phía Nam. Cho nên là, và bài hát này cũng đã trở thành một trong những bài được sử dụng rất nhiều trong những chương trình về ngợi ca quê hương, đất nước, hay là cần có một bài hát với một hành trình thật dài để khắc họa được những gì đang thay da đổi thịt, đang đổi mới. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine của Quý Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm quen thuộc, nơi vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn đòi hỏi một tinh thần tỉnh táo và một cơ thể đủ sức bền để đi đến cuối hành trình. Buồn ngủ khi lái xe là cảm giác thường thấy và có thể đến với bất kỳ ai, nhất là những bác tài chạy đường dài, chạy đêm, chạy xuyên khung giờ sinh học của cơ thể. Khi áp lực thời gian đè nặng, khi mệt mỏi tích tụ sau nhiều giờ liền sau tay lái, cơn buồn ngủ không gõ cửa mà ập đến rất nhanh, đặc biệt là những khoảng thời gian gần sáng. Chỉ cần khoảnh khắc lơ là, một cái chớp mắt kéo dài hơn bình thường cũng có thể để lại những hệ quả không thể lường trước. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ tốc độ hay hạ tầng mà bắt nguồn từ việc người lái mất đi sự tỉnh táo, ngủ gà ngủ gật, phản xạ chậm lại, xử lý tình huống không kịp thời. Tất cả đều bắt đầu từ một cơ thể đã quá mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực để đánh bại cơn buồn ngủ khi lái xe, từ việc chuẩn bị giấc ngủ đủ trước chuyến đi, nhận diện sớm các dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể, đến những thói quen nhỏ nhưng quan trọng như dừng nghỉ định kỳ, vận động nhẹ, lựa chọn đồ uống và thực phẩm giúp tỉnh táo đúng cách, đồng thời nhắc nhau tránh tuyệt đối rượu bia, cẩn trọng với các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ và không ép bản thân chạy xe khi sức đã cạn. Bởi khi ngồi sau vô lăng, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình mà còn cho hành khách, cho những người đang cùng lưu thông trên đường. Sound of Caffeine luôn ở đây cùng các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách an toàn, tỉnh táo và bình an, dù là ngày hay đêm, dù là chặng ngắn hay đường dài.

quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Nông Quốc Gia cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và cả những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm xuống, đường thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi và cơn buồn ngủ có thể đến bất cứ lúc nào. Âm nhạc giúp giữ nhịp tinh thần, còn sự an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính cơ thể của mình. Nhớ nha, cơ thể khỏe mạnh

Chase the Sun với năng lượng lan tỏa như một lời nhắc nhẹ nhàng. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo chủ động. Nếu cảm thấy mệt, đừng cố gắng đuổi theo hành trình bằng mọi giá. An toàn luôn quan trọng hơn thời gian.

Tiếp theo là Belly Dancer, Imanbek Bayo với nhịp đi sôi động. Nhạc có thể khuấy động tinh thần, nhưng tay lái vẫn cần sự điềm tĩnh. Đừng để nhịp bass cuốn bạn vào việc tăng tốc khi phản

Rapture, Jack Villa, Reason, mang màu sắc điện tử cuốn hút. Trên những đoạn đường vắng về đêm, hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa gần liên tục và đặc biệt chú ý những dấu hiệu buồn ngủ như mắt.

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, không khí quen thuộc tiếp nối cùng với Credit New Girl, Jack Jones, MNEK. Nếu bạn vừa tự hỏi mình đang mệt từ lúc nào, đó chính là tín hiệu nên giảm ga, mở cửa kính hít thở không khí và cân nhắc dừng nghỉ khi có thể.

Còn bây giờ, nhịp nhạc để cao với Shaq and Wu, The Quan Line, Don't Look Back Anymore. Cơ thể có thể muốn chuyển động, nhưng hãy nhớ, nếu cơn buồn ngủ đã rõ rệt, giải pháp an toàn nhất vẫn là tìm chỗ dừng xe hợp lý, nghỉ ngơi vài phút để lấy lại sự tỉnh táo.

Billy.

Now, chúng ta sẽ cùng đến với Little Things as Good Minds Woman, Georgia Smith, mang đến một không khí lắng lại. Những chi tiết nhỏ khi lái xe ban đêm như giữ khoảng cách xa hơn, hạn chế nhìn màn hình, tránh đánh lái gấp chính là những Little Things tạo nên một hành trình an toàn.

On Fire, David Novasek, DJ Paper sẽ bắt đầu làm nóng không khí trở lại. Nhưng đừng để cảm giác hưng phấn che lấp sự mệt mỏi. Lái xe khi buồn ngủ nguy hiểm không kém việc lái xe khi sử dụng rượu bia.

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Cabin với trang nhạc tiếp theo: Fingerprint, Long Tusker, Vista Perry, Mac vang lên như một dấu ấn lặng lẽ. Mỗi hành trình an toàn đều để lại dấu vân tay của sự chủ động, nghỉ ngơi đúng lúc, dừng xe đúng chỗ và không chủ quan với cơn buồn ngủ.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Riding, Written, Nightcrawlers, Mufasa and Hipperman, vui tươi, phóng khoáng. Nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn khi chuyến đi kết thúc an toàn. Đừng cố về cho kịp, hãy về bình an.

thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Kevin đêm nay cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ thì vẫn tiếp tục giúp các bác tài tỉnh táo. Nhưng các bạn nhớ nhé, những cái kiến thức lái xe an toàn đi kèm là rất là quan trọng để mà chúng ta có thể lưu tâm và thay đổi trong cái quá trình lái xe, để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound Archive đêm nay. Phương Thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất trên các cung đường đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là lúc cần lắng nghe cơ thể mình. Hãy giảm tốc, chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố gắng chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Các bạn cứ yên tâm, mỗi đêm thì Duy Thanh vẫn đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc này để giúp các bạn có thể tỉnh táo và theo đó lái xe an toàn, đúng không ạ? Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine đêm mai trên VOV Giao thông. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy. Đã có

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choi cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy, ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61

0: triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những mịt mờ

biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụn về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Ready. Ready là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào,

nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me. Sound the Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca. Không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa, bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé!

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành. Chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Just like, dear lady, big problem.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong ngày đầu tiên của tháng 8. Tính ra là ngày thứ 3 rồi, nhưng mà ngày đầu tiên thành phố Bình Minh lên sóng trong tháng 8 này. Duy Thanh và Thu Nhân mong muốn mang đến cho các bạn một cái nguồn năng lượng dồi dào để kích hoạt khởi động một tháng mới nhiều cái thành công quý vị nhé.
3: Nếu mà đứng theo góc nhìn của chương trình thành phố Bình Minh thì hôm nay chúng ta có một tuần mới, một tháng mới đúng không ạ? Mang đến một hy vọng mới và một mùa mới bắt đầu. Tháng 8 mùa thu rồi đấy, một tháng rất là nhiều kỷ niệm và cũng khá là lãng mạn. Hy vọng là tâm trạng của các bạn cũng sẽ thoải mái, và trong những chương trình thành phố Bình Minh thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị liên quan tới tháng 8 mùa thu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đầu tiên của tháng 8 mùa thu nha.
2: Mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 3 tháng 8 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay khả năng có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C.
3: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, theo như dự báo thì hôm nay khả năng là đôi lúc sẽ có mưa và nhiệt độ thì dao động từ 27 đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi miễn vé giúp lượng khách xe buýt tăng hơn 39%, Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mở làn ưu tiên và ứng dụng AI để xe chạy đúng giờ, đồng thời tăng kết nối với metro.
3: Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi qua 7 tỉnh thành, tổng mức đầu tư là hơn 288.260 tỷ đồng.
2: Đà Nẵng sẽ đầu tư gần 11.300 tỷ đồng mở rộng nhà ga quốc nội T1, nâng công suất lên 14 triệu khách mỗi năm. Dự kiến khởi công tháng 8 năm 2027 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2029.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga tuyên bố mở rộng cuộc tập kích quy mô lớn vào các cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và tàu hàng nghi chở vũ khí cho Ukraine. Kiev cho biết ít nhất một người thiệt mạng.
2: Ứng dụng hẹn hò AI Tokyo Enmusubi do chính quyền Tokyo ra mắt năm 2024 đã giúp 265 cặp kết hôn và 760 đôi tiến tới quan hệ nghiêm túc giữa lúc Nhật Bản đối mặt khủng hoảng sinh.
3: Động đất mạnh 7,1 độ Richter tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, gây sập nhà, cháy và mất điện. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim đinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay. Với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 21 tháng 6, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Huyền Vũ, ngày xấu thưa quý vị. Tuy nhiên thì yên tâm, chúng ta cũng sẽ có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày. Là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xuất hành, mua hàng, bán hàng, nhập kho, kê gác và sửa chữa. Kiên kỵ là dựng nhà, tháo nước, đi thuyền và khai trương.
3: Vâng, đấy là ngày đầu tiên của tháng mới theo góc nhìn của tử vi phương Đông. Rất tiếc lại là một ngày được nhận định là ngày xấu đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như các bạn đã lên một lịch trình đầy đủ, chắc chắn, rõ ràng, minh bạch, có phương án dự phòng thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ đủ tự tin để chúng ta thực hiện công việc đúng không ạ? Bởi vì không thể nào vì ngày xấu mà chúng ta không làm việc được. Thế nhưng mà quan trọng nhất là phải có một lịch trình thật là cẩn thận, kế hoạch thật là rõ ràng đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là chim đinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử tam hợp mặt trăng bạch dương, mặt trăng bạch dương đối đỉnh sao thủy cự giải, sao kim sử nữ vuông góc với sao hỏa song tử, mặt trời sư tử thì trùng tụ sao mộc sư tử. Năng lượng của ngày hôm nay mang sắc thái rực rỡ, chủ động và đầy tự tin. Bạn dễ muốn bắt tay ngay vào việc lớn, thể hiện năng lực hoặc là đưa ra một quyết định táo bạo. Tuy nhiên, cảm xúc và lời nói có thể lệch nhịp, khiến những cuộc trao đổi tưởng đơn giản lại trở nên căng thẳng. Trong tình cảm thì đừng quá cầu toàn hoặc là cố phân định ai đúng ai sai nhé. Đây là ngày phù hợp để mở rộng mục tiêu, thử sức với cơ hội mới. Nhưng mà thành công sẽ đến khi mà chúng ta giữ được sự nhiệt huyết mà lại không hấp tấp.
2: nhân tiện nói đến cái sự không hấp tấp, lại có hai hình ảnh được so sánh thường xuyên, đó chính là thỏ và rùa. Thì câu cos ngày hôm nay cũng đề cập đến câu chuyện này thưa quý vị. Có nội dung như sau: chạy thật nhanh cũng vô ích, quan trọng là khởi hành đúng lúc. Đây là câu mở đầu truyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa của Jean de La Fontaine, nhà thơ và tác giả truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp thế kỷ thứ 17. Câu này đưa ra thông điệp rất rõ ràng: tốc độ không thể bù đắp cho việc chọn sai thời điểm hoặc sai hướng. Trước khi lao vào một kế hoạch mới, bạn nên xác định mục tiêu, ưu tiên và bước đi cẩn trọng.
3: Một cái câu nói rất là hay và một câu chuyện cũng rất là hay, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chia sẻ với các bạn thì Tú Nhân nghĩ đến một cái câu mà hay nói đùa với nhau ấy. Muốn nhanh thì phải từ từ. Nghe thì có vẻ rất là đối lập, bởi vì chúng ta nói đùa mà. Thế nhưng mà đúng là như thế. Chúng ta muốn công việc nó nhanh, nhưng chúng ta hấp tấp khi mà có một vấn đề gì đó, chúng ta quyết định luôn, làm luôn, chưa suy nghĩ, chưa lên kế hoạch, mà nửa đường mới biết là nó sai, mà quay lại từ đầu thì có phải là thành ra chậm không? Đúng không ạ? Thế khi mà có một vấn đề, chúng ta phải lên kế hoạch và chắc chắn về những cái bước tiếp theo, ít ra phải đi được 2-3 nước, nghĩ được 2-3 nước, đúng không ạ? Rồi mới tiến nước đầu tiên. Như thế thì chúng ta hạn chế được cái sự sai sót, phải quay lại và chạy lại. Thế cho nên là mặc dù là con rùa nó rất là từ từ, thế nhưng cuối cùng nó về đích trước đấy. Cho nên là muốn nhanh thì phải từ từ.
2: Thôi, muốn nhanh thì phải có năng lượng, và muốn có năng lượng thì phải đi ăn thôi.
3: Câu đấy thì chuẩn rồi, không cần phải bình luận gì thêm cả. Thế cho nên là bây giờ chúng ta sang bữa sáng thị thành nhỉ.
1: Bữa sáng thị thành.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo series Cơm Nhà Ba Món tuần mới tháng mới thì chúng tôi muốn mở ra một thực đơn có tính mới mẻ một chút xíu, giúp giải quyết nhanh câu hỏi hôm nay cả nhà ăn gì, mà hy vọng là chúng ta không tốn quá nhiều công sức để lựa chọn.
2: Quả thật là một cái series mới mẻ nè. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh một cái mâm cơm ngập tràn sắc xanh tươi mát, vừa đẹp mắt, vừa cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình sau ngày làm việc. Điểm đặc biệt nhất của thực đơn này là rau xanh sẽ xuất hiện đồng đều trên cả ba món ăn, nhưng lại được kết hợp khéo léo với ba loại đạm hoàn toàn khác nhau để tránh cảm giác nhàm chán khi thưởng thức. Vừa mát mẻ, vừa mới mẻ mà vừa rất là nhiều màu sắc luôn.
3: Giới thiệu thì rất là nhiều rồi, bây giờ chúng ta phải đi vào món ăn đây, đúng không ạ? Đầu tiên thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn giới thiệu là chả cá thì là. Chúng ta chuẩn bị khoảng 300g phi lê cá thác lát hoặc là cá rô, hành tím băm và một nắm lá thì là tươi cắt nhỏ. Để phần chả cá đạt độ dai ngon tự nhiên mà không cần phụ gia thì chúng ta nên quết thịt cá thật kỹ bằng thìa cùng với một chút nước mắm ngon, tiêu xay và một ít hạt nêm. Sau khi trộn đều thì chúng ta cắt nhỏ thì là, cho vào hỗn hợp và chúng ta nặn chả cá thành những viên tròn dẹt rồi chiên vàng đều hai mặt trên lửa vừa cho đến khi chín thơm phức.
2: Món tiếp theo là đậu cô ve xào thịt bò để bổ sung nguồn đạm đỏ dồi dào. Với đậu cô ve, các bạn hãy tước bỏ sơ hai bên đầu, rửa sạch rồi thái lát mỏng để khi xào nhanh chín và ngấm đều gia vị. Thịt bò thái mỏng đem ướp cùng với tỏi băm, một chút dầu hào và hạt nêm khoảng 15 phút. Khi mà nấu thì các bạn nhớ xào nhanh thịt bò trên lửa lớn cho chín tái rồi trút ra đĩa riêng nhé. Sau đó thì tiếp tục xào đậu cô ve chín tới để giữ được độ giòn ngọt và màu xanh nguyên bản. Sau đó trút thịt bò vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp ngay.
3: Series Cơm Nhà Ba Món thì phải có ba món, mâm cơm nó mới hoàn chỉnh, phải không ạ? Thế cho nên không thể thiếu một bát canh cải xanh nấu tôm ngọt mát. Nguyên liệu thì rất đơn giản, gồm một mớ cải xanh rửa sạch, cắt khúc vừa ăn và khoảng 100g tôm tươi lột vỏ, băm nhỏ. Chúng ta phi thơm hành tím cho tôm vào xào sơ, rồi đổ nước vào đun sôi. Chú ý vớt bỏ thường xuyên để nước canh được trong. Khi mà nước sôi mạnh thì chúng ta thả cải xanh vào nấu chín tới, nêm nếm một chút nước mắm bột ngọt và thêm vài lát gừng tươi đập dập để làm cho dậy hương thơm của món ăn.
2: Sự kết hợp giữa thì là thơm nhẹ trong chả cá, đậu cô ve xào giòn và cải xanh nấu tôm giúp bữa cơm của các bạn không chỉ giàu chất xơ mà còn đa dạng dưỡng chất từ cá nè, bò cho đến tôm, đặc biệt là mang màu xanh chủ đạo rất là bắt mắt. Thật ra thì nó quả thật là một cái thực đơn nó rất là cao cấp luôn thưa quý vị. Bò nè, tôm nè, rồi còn chả cá nữa.
3: Hải sản đầy đủ đúng không ạ? Cả con bốn chân, cả con bơi dưới nước, thiếu mỗi con hai chân thôi.
2: Chúc các bạn thành công với thực đơn ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, có lúc nào mà các bạn đặt ra một câu hỏi là những chiếc đĩa nhạc, những âm thanh chân thực từ chiếc loa chúng ta đang nghe hàng ngày có nguồn gốc từ đâu không ạ? Chắc hẳn là có phải không ạ? Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh mời các bạn chúng ta cùng nhau quay ngược thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của người đàn ông đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp thu âm toàn cầu nhé. Đó chính là Emile Berliner, nhà phát minh tài ba đã qua đời vào đúng ngày này cách đây 97 năm.
1: Thực ra thì khi nhắc đến điện thoại hay máy hát, người ta thường nghĩ ngay đến những cái tên lẫy lừng như Alexander Graham Bell hay Thomas Edison. Tên tuổi của Emile Berliner so ra có phần khép kín hơn. Nhưng những đóng góp của ông đối với công nghệ truyền dẫn và tái tạo âm thanh thì không hề kém cạnh. Emile Berliner sinh ra tại Đức trong một gia đình gốc Do Thái. Do hoàn cảnh khó khăn, ông phải thôi học từ năm 14 tuổi để đi làm kiếm sống. Thế nhưng, rào cản trường lớp không thể dập tắt được tinh thần tự học của ông. Sau khi di cư sang Mỹ, vừa đi làm thuê, ông vừa dành thời gian tự mày mò nghiên cứu về điện và âm thanh. Trong căn phòng trọ nhỏ ở Washington, ông tự lắp đặt một phòng thí nghiệm thô sơ với dây điện, pin và đủ loại máy móc chật kín lối đi. Thậm chí, bà chủ nhà trọ lúc ấy còn bị ông kéo vào làm thử nghiệm bất đắc dĩ cho các phát minh của mình nữa.
0: Và vào tháng 4 năm 1877, chính từ căn phòng chật hẹp đó, Berliner đã tạo ra một bước đột phá. Ông đục thủng đáy của một chiếc hộp gỗ đựng xà phòng, thay vào đó bằng một tấm sắt mỏng để làm màng rung, rồi đặt một thanh ngang vào giữa hộp. Khi thử nghiệm với dòng điện, ông nhận thấy âm thanh giọng nói được truyền đi rất là rõ ràng. Chiếc hộp xà phòng thô sơ này sau đó đã trở thành một hiện vật lịch sử được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Mỹ.
1: Không chỉ dừng lại ở đó, Berliner còn phát minh ra bộ biến áp giúp giữ cho dòng điện liên tục, giải quyết triệt để vấn đề âm thanh bị yếu khi truyền qua khoảng cách xa. Phát minh này chính là ống vi âm và bộ biến áp, hai bộ phận nền tảng của chiếc điện thoại và hệ thống truyền thanh công cộng ngày nay. Nhận ra giá trị to lớn của thiết bị này, công ty của Graham Bell đã mua lại bản quyền từ Berliner với giá 50.000 đô la Mỹ và mời ông về làm kỹ sư trưởng. Chiếc điện thoại đầu tiên được đưa ra thị trường khi đó mang tên Bell Berliner.
0: Sau khi có được một số vốn, Berliner trở về Đức và tiếp tục hành trình sáng tạo của mình. Lúc này thế giới đang tìm cách ghi lại và phát vật lý âm thanh. Edison đã đi trước một bước với chiếc máy sử dụng ống hình trụ. Tuy nhiên, thiết bị của Edison có nhược điểm là âm thanh rất nhỏ và đĩa hình trụ rất khó để sao chép hàng loạt. Với tư duy thực tế, Berliner tin rằng đĩa phẳng sẽ là tương lai của ngành thu âm. Ông thử nghiệm nhiều chất liệu và cuối cùng chọn nhựa cánh kiến. Chất liệu này giúp đĩa bền hơn, cho âm thanh rõ hơn và quan trọng nhất là chi phí sản xuất rẻ, dễ nhân bản hàng loạt. Ông thiết kế ra chiếc máy quay đĩa phẳng đầu tiên và đặt tên là Gramophone, được cấp bằng sáng chế vào năm 1887.
1: Để thương mại hóa phát minh này, ông thành lập chuỗi công ty ở nhiều nước, nổi bật nhất là hãng đĩa DRK Gramophone tại Đức vào năm 1898. Đến năm 1907, nhà máy của ông tại Hanover đã có thể sản xuất hàng trăm bản sao đĩa nhạc trong một lần chạy máy, chính thức mở ra công nghiệp sản xuất đĩa hát trên thế giới. Nhờ công nghệ của ông, vào năm 1913, lần đầu tiên một bản giao hưởng trọn vẹn, bản giao hưởng số 5 của Beethoven đã được thu âm thành công và chia sẻ đến công chúng. Cho đến tận ngày nay, hãng đĩa DRK Gramophone mà ông sáng lập vẫn là một thương hiệu tượng trưng cho âm nhạc cổ điển chất lượng cao trên toàn cầu. Bên cạnh những cống hiến cho khoa học, Emile Berliner còn là một người có trải nghiệm nhân hậu và luôn quan tâm đến cộng đồng. Trải qua tuổi thơ thiếu thốn, ông rất chú trọng đến y tế và giáo dục. Ông đã thành lập các tổ chức xã hội để ngăn ngừa bệnh dịch, biên soạn cẩm nang sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt vào năm 1908, ông còn lập ra quỹ học bổng mang tên mẹ mình để hỗ trợ các nhà nghiên cứu nữ trẻ trong các ngành khoa học tự nhiên, góp phần tạo dựng sự bình đẳng giới trong nghiên cứu khoa học. Những năm cuối đời, ông cũng dành nhiều tâm huyết và tài sản để hỗ trợ tái thiết giáo dục tại Palestine. Và đó cũng chính là câu chuyện cuộc đời của Emile Berliner, một câu chuyện đẹp về tinh thần tự học, sự kiên trì và lòng kiên nhẫn. Dù tên tuổi của ông đôi khi bị khuất lấp sau những người khổng lồ lớn của thời đại, nhưng những di sản ông để lại vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Mỗi khi nghe một bản nhạc hay trò chuyện qua điện thoại, có nghĩa là chúng ta đang thừa hưởng di sản từ những nỗ lực đáng quý của nhà phát minh đại tài này.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bắt đầu một tuần mới thì chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới nhé. Hôm nay thì chúng tôi đưa ra chủ đề là bớt một chút cho đời nhẹ tênh. Các bạn đừng vội nghĩ đây là một series khuyên chúng ta từ bỏ những niềm vui hay là sống thật tiết kiệm nhé. Bớt ở đây không có nghĩa là thiếu đi, mà bớt một chút những điều diễn ra quá vội trong cuộc sống. Bớt một lần phản ứng theo thói quen, bớt một quyết định được đưa ra chỉ trong vài giây để đổi lại là nhiều khoảng trống hơn cho sự bình tĩnh, cho những lựa chọn thực sự thuộc về mình. Và thử thách đầu tiên của series là một tuần không chốt đơn online.
1: Hơi khó trong khi mỗi ngày đều có tiếng chuông điện thoại thông báo từ bạn shipper.
0: Và lúc nào thì cũng có thể tự do để lướt các trang mạng bán hàng online và thấy những cái sản phẩm A rẻ quá, A đẹp quá, A phù hợp quá, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cùng bớt một chút thời gian để chia sẻ điều này xem có hợp lý không nhé.
1: Nếu mà các bạn để ý một chút nhé, sẽ thấy rất hiếm khi chúng ta mở điện thoại với mục đích ban đầu là mua sắm. Có khi chỉ định xem dự báo thời tiết, trả lời vài tin nhắn hay lướt mạng xã hội vài phút trước khi đi ngủ. Nhưng rồi chỉ sau vài lần vuốt màn hình, một chiếc áo, một cuốn sách hay một món đồ gia dụng bất ngờ xuất hiện trước mắt cùng dòng chữ Blast Sale chỉ còn 10 phút, chỉ còn vài sản phẩm hay hơn 1.000 người đã mua. Và thế là chưa đầy vài phút sau, đơn hàng đã được xác nhận. Thực ra điều đó không hẳn vì chúng ta thiếu tính quyết đoán hay quá dễ bị thuyết phục. Theo bác sĩ tâm thần Elias của Đại học Stanford, mua sắm trực tuyến ngày nay được thiết kế để liên tục kích thích hệ thống phần thưởng trong não bộ. Điều khiến chúng ta hào hứng không chỉ là món đồ sắp nhận được, mà còn là cảm giác mong chờ, cảm giác vừa săn được một món đồ hời, vừa không bỏ lỡ một cơ hội. Bộ não sẽ giải phóng dopamine, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn ngay từ lúc chúng ta chuẩn bị bấm nút mua, chứ không phải đợi đến khi món hàng được giao tới. Chính vì niềm vui ấy đến rất nhanh và cũng qua đi rất nhanh, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm món đồ tiếp theo để lặp lại cảm giác đó.
0: Có lẽ vì thế mà đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa điều mình thực sự cần và điều mình đang rất muốn trong khoảnh khắc. Cảm xúc càng mạnh, ranh giới giữa hai điều ấy càng trở nên mờ nhạt. Nhưng điều thú vị là bộ não cũng sẽ thay đổi nếu chúng ta cho nó thêm một chút thời gian. Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy chỉ cần tạo ra một khoảng chờ trước khi thanh toán, người mua sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình. Cảm giác cấp bách dần lắng xuống, nhường chỗ cho những câu hỏi rất là đơn giản. Mình có thực sự cần món đồ này hay không? Nếu mua hôm nay thì cuộc sống của mình có khác đi không? Và không ít người nhận ra rằng câu trả lời là cũng không khác là mấy. Khoảng dừng ấy nghe có vẻ rất là nhỏ nhưng lại mang đến một thay đổi lớn. Nó giúp chúng ta nhận ra mình vẫn có quyền lựa chọn, rằng không phải mọi lời mời đều cần được đáp lại ngay lập tức, không phải mọi chương trình giảm giá đều là cơ hội không thể bỏ lỡ, và cũng không phải mọi mong muốn vừa xuất hiện đều cần được biến thành một đơn hàng.
1: Vậy nên trong tuần này, bạn hãy thử dành cho mình một thử thách nhỏ. Nếu bắt gặp một món đồ khiến bạn rất muốn mua, đừng vội bấm nút đặt hàng. Hãy thêm nó vào giỏ, rồi đóng ứng dụng lại. Ngày mai hoặc vài ngày sau, hãy quay lại nhìn nó thêm một lần nữa. Nếu lúc ấy bạn vẫn thấy món đồ đó thật sự cần thiết, quyết định mua sẽ bình tĩnh và sáng suốt hơn. Còn nếu bạn đã quên mất nó từ lúc nào, có lẽ điều bạn vừa vượt qua không phải là một món hời, mà là cảm giác nhất thời. Đôi khi bớt đi một cú chạm vào nút mua ngay lại là cách để chúng ta có thể thêm rất nhiều khoảng trống cho những điều đáng giá hơn. Bởi một cuộc sống nhẹ tênh không bắt đầu từ việc sở hữu ít đi, mà bắt đầu từ việc biết rằng mình không cần phải có tất cả mọi thứ ngay khi chúng xuất hiện trước mắt. Và chúc cho các bạn thực hiện cái thử thách này nó thành công, để cuộc đời trở nên nhẹ tênh hơn các bạn nhé.
0: Và đặt thêm một góc nhìn nữa để chúng ta tham khảo này, chúng tôi đề nghị rằng là khi chúng ta muốn điều gì chúng ta không ngay lập tức làm, mà chúng ta có một cái khoảng lặng để chúng ta suy nghĩ thêm. Thì các bạn để ý nhé, những người bán hàng hay là những cái bạn tiếp thị ý, khi mà muốn mua sản phẩm ý, bao giờ người ta cũng giục mình đặt ngay, chốt ngay với rất là nhiều cách gợi ý. Và ví dụ như mình thoái thác là chị không cầm tiền mặt, anh không cầm tiền mặt, thế thì anh có thể chuyển khoản, và không, nhưng mà bây giờ trận tài khoản của anh không đủ, thế thì anh có thể quẹt thẻ, nhưng mà thẻ của anh không đủ hạn mức, thế thì bây giờ có thể trả góp anh ạ, quẹt thẻ xong trả góp. Tức là người ta tìm mọi cách, chỉ cần là mình chốt đơn, và như vậy thì họ sẽ có thêm một cái sản phẩm, đấy là việc của họ đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta cũng sẽ lo lắng rằng có thể giây sau, phút sau bạn sẽ thay đổi ý kiến và họ sẽ mất đi một khách hàng. Chính vì vậy chúng ta lại càng cần bớt ra một khoảng thời gian để suy nghĩ thêm cho nó chín chắn, phải không ạ?
1: Và khoảng thời gian sẽ kéo dài một tuần không chốt đơn, được không ta?
0: À, đây là chúng ta phải tự hứa với chính mình trước đã đúng không ạ? Vâng, hy vọng là chúng ta thành công.
1: Hy vọng tuần sau là các bạn shipper không gọi điện thoại cho mình. Mình sẽ có một cái tuần hoàn toàn nghỉ ngơi, không có tiếng réo gọi từ shipper lấy hàng. Và mình dành cái khoảng đó để nghỉ trưa, để làm việc, để tập trung cho những cái vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống quý vị nhé.
0: Mà các bạn có tin không, bản thân chúng tôi thỉnh thoảng đang làm việc cũng phải xin nhau một phút thời gian chạy xuống lấy hàng. Thế cho nên là chúng ta có thể bớt được cái việc này đi, phải không nào?
1: Đúng rồi. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo ngày mai. Chúng ta sẽ bước cái gì đây để cuộc đời trở nên nhẹ tên? Chúng ta sẽ chờ đón theo dõi vào sáng ngày mai trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam quý vị nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Chờ quang mây tạm cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đậm.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Cứ 6 giờ 30 phút mỗi sáng, chúng tôi sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm để đồng hành cùng với quý vị. Và hôm nay là thứ hai đầu tuần nữa, Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình gửi đi những lời chúc. Chúc quý vị thính giả, chúc các bác tài có một tuần làm việc thật hiệu quả, luôn lái xe an toàn. Và nếu có thể được thì hãy luôn giữ tần số FM 91MHz để cùng chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông, lựa chọn cho mình những lộ trình, những tuyến đường tốt nhất để có thể di chuyển tiết kiệm thời gian, an toàn và hiệu quả trong khung giờ cao điểm sáng nay. Số điện thoại để tương tác cùng với chương trình, mời các bạn gọi đến 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, mới sớm thôi nên đa số là những khung hình camera của chúng tôi chưa có lộ trình nào. Hồng Nhung quan sát thấy những cái điểm ùn ứ và chậm chạp cả. Về cơ bản là đông hơn chứ rồi, bởi vì là do nhu cầu di chuyển bắt đầu gia tăng, nhưng không ùn ứ. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh cũng chỉ một nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi là các bạn có thể di chuyển qua được rồi. Cầu Vượt Thái Hà, Chùa Bộc cũng không có những cái phản ánh về tình trạng khó khăn đâu. Rất nhiều những khu vực khác tương tự như vậy, Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng vẫn còn đang ở trong cái nhịp độ khá là ổn định. Thế tuy nhiên là ngay lúc này thì có một lưu ý các bạn cần chú ý là việc sáng sớm vẫn còn rất nhiều người điều khiển phương tiện xe gắn máy rồi xe đạp chủ quan. Nào thì vừa có một bác đi ngược chiều, rồi có một chiếc xe điện với một người phụ nữ chở theo con nhỏ phía sau đi ngược chiều lại còn dừng chờ sai với vạch đỗ quy định tại đây nữa. Đó là những hình ảnh mà Nhung vừa quan sát được chia sẻ cùng với quý vị. Những hình ảnh rất là quen thuộc trong một ngày mới bắt đầu đúng không ạ? Và bên cạnh những chia sẻ đến từ quý vị thính giả và những khung hình camera thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những câu chuyện để mở đầu cho một ngày mới, và đó sẽ là thông tin chi tiết qua bản tin khởi hành. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Bản tin khởi hành.

0: Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, từ tháng 8, nhiều quy định mới về an toàn giao thông, xử phạt đất đai, nội quy phiên tòa và quyền lợi công dân số chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Hãy cùng bản tin khởi hành cập nhật thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là một thông tin tích cực dành cho những ai thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính. Cụ thể, nhằm khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số, Nghị quyết 66.22 năm 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo Điều 3 của Nghị quyết, công dân Việt Nam sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích như miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi thẻ căn cước, lệ phí trước bạ nếu đáp ứng các điều kiện sau. Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, VNeID mức 2, đã tích hợp đủ 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, bao gồm giấy khai sinh, thông tin ngân hàng, ví điện tử, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử. Quy định này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu điện tử, giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian khi thực hiện các giao dịch phổ biến hoặc có giá trị lớn. Tiếp tục với các điều chỉnh pháp lý đáng chú ý. Thưa quý vị, cũng từ tháng 8, thông tư số 12 năm 2026 của Tòa án Nhân dân tối cao quy định về nội quy phiên tòa và việc ghi âm ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp chính thức có hiệu lực. Cụ thể, theo Điều 4 của thông tư này, người tham gia phiên tòa không được tự ý mang các thiết bị thu thập, lưu trữ dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính sách tay, đồng hồ thông minh có tính năng ghi hình vào phiên tòa nếu không được thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho phép. Việc ghi âm lời nói và ghi hình ảnh phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. Cụ thể, việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ hoặc ghi âm ghi hình phải theo sự điều hành của thẩm phán. Ghi âm lời nói được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa hoặc phiên họp. Ghi hình ảnh chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa và lúc tuyên án hoặc công bố quyết định. Tất cả các hoạt động ghi âm ghi hình hội đồng xét xử phải có sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa. Chuyển sang một quy định mới gắn liền với sự an toàn của các gia đình khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, theo Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi Nghị định 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe ô tô sẽ được siết chặt. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 8, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. Đáng chú ý, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây là quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông bằng xe cá nhân. Và không chỉ giữ an toàn cho trẻ khi ra đường, việc chăm sóc sức khỏe và thói quen sinh hoạt cho trẻ tại nhà cũng cần sự chú ý đặc biệt từ các bậc phụ huynh. Bộ Y tế khuyến cáo trẻ 1 tuổi không nên giải trí với TV, điện thoại. Từ 2 đến 5 tuổi thì thời gian tiếp xúc với màn hình không quá 1 giờ mỗi ngày, càng ít càng tốt, theo cẩm nang vừa được Bộ Y tế ban hành. Cũng theo cẩm nang mới, thay vì dán mắt vào màn hình, cha mẹ nên dành thời gian đọc sách, kể chuyện, trò chuyện, vui chơi cùng con và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời. Những khuyến cáo này xuất phát từ các nghiên cứu khoa học chỉ ra tác hại của lạm dụng thiết bị điện tử ở các giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ. Với trẻ dưới 2 tuổi, thời gian màn hình dài có thể làm chậm phát triển ngôn ngữ, giảm tương tác với người chăm sóc, làm yếu gắn kết cảm xúc và cản trở các kỹ năng vận động cơ bản như là bò, đi, chạy. Ở nhóm từ 2 đến 5 tuổi, việc dùng điện thoại TV quá nhiều làm giảm khả năng sáng tạo, khó tập trung và hạn chế kỹ năng giao tiếp và hợp tác vì ít tương tác với bạn bè cũng như môi trường xung quanh. Trẻ từ 6 đến 9 tuổi gặp nguy cơ giảm vận động tăng cân vì thói quen ngồi yên trước màn hình, đồng thời mất cơ hội khám phá sở thích và năng khiếu. Ở tuổi 10 đến 13, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình gây rối loạn giấc ngủ, làm giảm kết nối gia đình và tăng nguy cơ tiếp xúc sớm với nội dung không phù hợp trên mạng. Khép lại phần tin tức sáng nay sẽ là một thông tin hạ tầng giao thông quan trọng dành cho hành khách có lộ trình di chuyển qua đường hàng không. Cụ thể, từ ngày 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ thay đổi vị trí đón trả khách nhằm hướng tới tối ưu hóa không gian, giảm thiểu ùn tắc cục bộ và mang lại trải nghiệm di chuyển thuận lợi nhất cho hành khách. Theo đó, phạm vi điều chỉnh được triển khai tại cả nhà ga hành khách T1 và T2, tập trung vào hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực dành đón, trả khách tại các tầng, phân làn, vị trí dừng đỗ và tổ chức giao thông đối với từng nhóm phương tiện và công năng sử dụng các bãi đỗ ô tô. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách và các lái xe theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ việc phân làn, vị trí dừng đỗ và thời gian dừng đỗ được tổ chức tại sân bay. Những thông tin về phương án phân luồng mới tại sân bay Nội Bài vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là bản tin khởi hành cùng với biên tập viên Anh Thư. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với tin giao thông trong ít phút vừa qua. Chúng tôi ghi nhận từ nút quốc lộ 18 đoạn giao với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, có một chiếc xe ô tô màu trắng không biển kiểm soát di chuyển với tốc độ rất cao, lạng lách theo hướng đi về Nội Bài. Các phương tiện hết sức lưu ý và chúng tôi cũng kính chuyển thông tin đến lực lượng chức năng với phản ánh vừa rồi của quý vị thính giả. Và đương nhiên chúng tôi gửi đi những khuyến cáo rất mong các bạn chú ý quan sát, chủ động với lộ trình của mình để đảm bảo cho sự an toàn. Phố Mạc Thái Tông bắt đầu từ ngã tư Trung Kính hướng ra Phạm Hùng, mặt đường có nhiều bùn đất rơi vãi là những cái phản ánh tiếp theo chúng tôi ghi nhận thông qua chia sẻ của các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn lưu ý, nhất là với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy thì càng cần phải chú ý và cẩn trọng hơn. Vừa rồi là hai thông tin mới được ghi nhận, còn về cơ bản là vành đai 3, Hồng Nhung vẫn chưa thấy có ai phản ánh bất cứ thông tin nào cả. Và đương nhiên là vành đai 3 một trong những cái lộ trình được nhận rất nhiều sự quan tâm lo lắng trong mỗi buổi sáng khung giờ cao điểm và thậm chí là cả những khung giờ thấp điểm. Thì Hồng Nhung cũng mong rằng là sẽ sớm có tin để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ trong ít phút tới thì chúng ta ưu tiên cho những thông tin dự báo thời tiết để chủ động hơn với việc di chuyển của mình.

Chào buổi sáng quý vị thính giả một lần nữa. Thưa quý vị thân mến, thủ đô Hà Nội bắt đầu ngày mới với nền nhiệt mát mẻ 27 độ và mưa chưa xuất hiện nhiều. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết Hà Nội có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Như vậy là thời tiết trong ngày không hoàn toàn ổn định khi những cơn mưa dông có thể xuất hiện bất chợt, trong khi nền nhiệt vẫn còn ở mức khá cao. Với người bắt đầu hành trình từ sáng thì nên chủ động chuẩn bị các phương án cho cả hai trạng

0: Chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu dông mạnh xuất hiện khi đang ở ngoài trời, nên tạm dừng công việc và tìm nơi trú an toàn, tránh đứng ở những vị trí trống trải trong thời điểm có sét và gió giật mạnh. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, vậy là thời tiết hôm nay sẽ không ổn định như là chúng ta mong chờ được đâu. Lúc nắng, lúc mưa đan xen và tùy theo khu vực nữa. Vậy nên là các bạn ngày hôm nay có nhiều kế hoạch di chuyển thì cũng nên chủ động hơn, để tránh cái việc mà đến lúc mưa rồi mới tìm cách nào là dừng xe, mua áo mưa rồi chuẩn bị thêm ô nữa thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là trong những cái khung giờ cao điểm. Và sau những cái thông tin về thời tiết thì các bạn thấy rằng là mưa lớn vẫn đang có những cái diễn biến phức tạp tại khá nhiều địa phương. Nó kéo theo cả những nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Thực tế đã cho thấy những cái vụ việc hết sức là đau lòng, như là mới đây tại xã Gia Phù, Sơn La đấy ạ, chiều 1 tháng 8, mưa lớn đã khiến nước lũ dâng cao, cuốn trôi một xe máy chở 3 bé gái. Dù lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, cả 3 cháu đều không qua khỏi. Và đây là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi mà chúng ta lưu thông qua những khu vực ngầm tràn hay là cầu tạm, rồi đường ven suối hoặc những đoạn đường bị nước chảy xiết. Chỉ một chút chủ quan hoặc là cố gắng vượt qua những cái vùng ngập cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vì vậy, khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn, nếu phát hiện tuyến đường ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc có biển cảnh báo, quý vị tuyệt đối không nên cố vượt qua. Hãy lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn hơn hoặc là dừng chờ khi cần thiết và luôn tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo vệ cho chính mình và những người đi cùng.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là khung giờ cao điểm và chúng tôi tiếp tục ghi nhận một vài những thông tin như sau. Đường Khuất Duy Tiến, đây là đường bên dưới quý vị nhé. Mật độ đã bắt đầu gia tăng rồi và là khó theo cả hai chiều, chứ không riêng gì hướng về trung tâm hay là hướng ra Pháp Vân cả. Đó là đường Khuất Duy Tiến. Còn với đường trên cao thì chưa thấy tin. Hy vọng là trạng thái ở vành đai ba trên cao các bạn vẫn đang có thể di chuyển được ổn định Còn bất cứ lúc nào quý vị gặp khó khăn, chúng tôi luôn lắng nghe, dù là vành đai 3, vành đai 2 hay bất cứ lộ trình nào khác. Thế còn nhắc đến từ những lộ trình khác thì bây giờ quý vị vẫn đang có thể yên tâm di chuyển với những cung đường mình đã lựa chọn, vì chúng tôi chưa thấy có bất cứ những phản ánh nào về lộ trình nào mà đã gặp tình trạng ùn tắc cục bộ trong buổi

0: sáng ngày hôm nay. Bây giờ vẫn còn khá sớm, nhưng bên cạnh cái việc mà chúng ta đi làm sớm hơn để tranh thủ tiết kiệm thời gian và tránh gặp tình trạng ùn ứ, thì các bạn nhớ cộng thêm cho mình những cái sự bình tĩnh và không được chủ quan, dù là đường chưa đông, mật độ giao thông chưa quá dày. Có một tin mới rồi, đó là trên cầu vượt Mai Dịch có một xe ô tô gặp sự cố đây. Đây là theo hướng đi về Pháp Vân. Hy vọng là với áp lực của chiếc xe con này sẽ không khiến cho giao thông rơi vào tình trạng ùn ứ quá nhanh, mà phương tiện có thể được chủ xe sớm khắc phục và di rời nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang khuyến cáo với các bạn cầu vượt Mai Dịch xe gặp sự cố theo hướng đi về Pháp Vân.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
0: Thưa quý vị thân mến, trở lại với khu vực Cổ Linh, ngã tư Thạch Bàn hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Giao thông bắt đầu khá đông rồi, đó là chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả. Chiều ngày hôm qua, Nhung nhớ rằng là chiều tối đấy, mà rất nhiều quý vị thính giả cũng gặp phải tình trạng ùn ứ từ phía khu vực Cổ Linh theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Phần thì là do ngay đoạn nút chắt Cổ Chai đấy ạ. Có công trình thi công, phần thì cuối tuần mọi người trở về thủ đô nên cũng khiến cho những cái khu vực cửa ngõ ra vào sẽ đông chậm hơn rất là nhiều. Còn sáng ngày hôm nay thì giao thông đã bắt đầu đông do nhu cầu di chuyển của người dân trong khung giờ cao điểm, cũng dễ hiểu thôi, nhưng mong các bạn cố gắng bình tĩnh để tránh xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Từ phía khu vực đường biên giang qua cầu Mai Lĩnh ùn theo cả hai chiều rồi. Từ đường biên giang qua cầu Mai Lĩnh, giao thông đang ùn theo cả hai chiều. Bắt đầu xuất hiện những điểm ùn ứ vào lúc 6 giờ 50 phút sáng. Nhưng bên cạnh đấy vẫn là những cái thông tin đan xen để chúng ta có thể lạc quan hơn. Từ phía đường Quan Nhân giao với cầu Mọc thì giao thông vẫn đang ổn định, thông thoáng. Nhưng chúng tôi luôn dùng từ nhưng là với giờ cao điểm thì những cái thông tin chúng tôi chia sẻ chỉ là ở thời điểm hiện tại thôi. Còn ít phút tới tình hình giao thông, bất cứ lộ trình nào các bạn đang di chuyển có sự thay đổi hay không thì chúng ta hãy luôn đồng hành với nhau qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
7: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
8: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
9: Này, đi cà phê không?
10: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
10: SUV thương hiệu Nhật, iSay tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
10: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
10: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
0: Có bác tài nào đang đi trên cây cầu Nhật Tân thì chú ý giúp Hồng Nhung một chút ạ. Ở ngay đoạn gần cuối cầu có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở ngay làn bên phải. Xe đã bật cảnh báo rồi nhưng mà chưa có cảnh báo từ xa. Nên các bác tài lưu ý thêm một chút từ xa để chúng ta giảm tốc lại, chú ý quan sát để giữ được khoảng cách an toàn. Đường trục chính Mê Linh, đoạn chợ hoa Mê Linh, đèn tín hiệu giao thông các bạn có một cái chia sẻ là hy vọng là có thể điều chỉnh lại cho hợp lý hơn. Vì đèn đỏ thì chờ quá lâu mà đèn xanh chỉ có khoảng 20 giây thôi. Nên là vào những cái khung giờ cao điểm, mật độ gia tăng, các phương tiện di chuyển khó khăn vì việc dừng chờ đèn quá lâu. Nút đèn tại đây hết đèn xanh lại không có 8 giây đến ngược mà chuyển đổi đột ngột sang đỏ. Nhiều các bác tài cũng giật mình. Đó là những cái tâm sự trong cái khoảng thời gian đầu ngày khi mà quý vị thính giả đi qua khu vực đường trục chính Mê Linh và thường xuyên có lộ trình tại đây. Và chúng tôi thì cũng luôn lắng nghe những phản ánh của các bạn và ghi nhận cùng với giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta quay trở lại với Khuất Duy Tiến, đó là lộ trình, một cái tuyến đường mà Hồng Nhung đã cập nhật cách đây chừng khoảng gần 10 phút đồng hồ về trạng thái đông chậm theo cả hai chiều. Và đến thời điểm hiện tại thì không còn là đông chậm nữa, mà tin mới nhất các bạn thính giả đưa về cho biết là khu vực này đang ùn tắc cục bộ rồi. Rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để phân luồng điều tiết giao thông tại đây.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị thân mến, còn chừng 4 phút nữa thôi là chúng ta sẽ chạm mốc 7 giờ sáng. Giờ cao điểm vẫn đang đồng hành cùng với quý vị từ khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi. Do quá đông nên dẫn đến trạng thái ùn tắc cục bộ rồi. Những cái nút thắt giao thông ở đây chưa thể giải quyết được, khiến cho rất nhiều quý vị thính giả đang loay hoay với lộ trình của mình. Và chúng tôi mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để chia sẻ bớt những gánh nặng và áp lực giao thông ở khu vực này cho quý vị đang di chuyển tại ngã tư Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi. Còn đường trên cao thôi thì chưa có tin, chúng ta cứ tạm là yên tâm đi đã. Khi nào có tin thì Hồng Nhung sẽ cập nhật ngay từ những cái tuyến vành đai như vành đai 3 hay là vành đai 2. Và các bạn nếu quan sát được thì cũng đừng quên phản ánh ngay để chúng tôi kịp thời khuyến cáo cho quý vị thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm bảo đảm ổn định thị trường, các bộ ngành địa phương tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên và bán đúng giá niêm yết, đồng thời sớm hoàn thiện quy định kinh doanh mới. Đây là chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn số về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, từng xã, phường xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, nghiêm túc, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 năm 2026 và phải hoàn thành toàn bộ trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, từ ngày 1 tháng 7 đến 2 tháng 8, tuổi trẻ vùng 2 Hải quân đã tổ chức chuỗi lớp bồi dưỡng kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước với chủ đề Hè vui sóng nước vững bước tương lai dành cho thiếu nhi từ 8 đến 15 tuổi là con em cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 4 khu vực gồm xã Long Sơn, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai và xã Tiến Thành, Lâm Đồng, thu hút 72 em tham gia. Không chỉ dạy các em biết bơi, chương trình còn trang bị những kỹ năng sống thiết yếu để tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm. Chuyển sang tin quốc tế, thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU sẽ tổ chức cuộc họp khẩn của Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên vào ngày 4 tháng 8 trong bối cảnh làn sóng người di cư vượt biên vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và tranh cãi về kiểm soát biên giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc, dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, như chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn, việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua ngày 2 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có cái thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính